0: Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну це було задовго до повномасштабного вторгнення і 14-го року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися.

0: Ватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халейчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
3: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалась на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла теж щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
4: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
4: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
4: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
0: Сосикюса конік тутарніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
4: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Так, але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі.

0: мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
1: дзвінка від Ольги Рештівої.
2: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
0: Звісно.
2: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування. І ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Mm-hmm. Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну, нерви іноді здають.
0: Так,
2: ну, і
0: звісно.
2: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали... Стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
1: Але ви зреагували, і це
2: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
1: всі живі,
2: задоволені життям були і вже не мали скарг.
0: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
2: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
0: серед... От у мене було
2: серед,
0: питання
2: так.
0: про команду, ну, та...
2: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто, ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
0: Як правозахисник, маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
2: Перший час в мене було там визначене 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом,

0: вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати. Я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир для нього не є показником не рішення. Це ВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє. Ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно. Я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Ось, але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі. Але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
3: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
3: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
0: Напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Про це.
2: От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Mm-hmm. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
3: давайте
2: було б...
3: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Так,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
3: Тобто тисячі звернень просто.
0: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт». Там, та? І щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство. Да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
3: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
3: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
3: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
3: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
3: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу, прошу не повідомляти, угу, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
3: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і угу, вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
3: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
3: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важливе тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому скарги на, власне, побутові умови справді в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошториси, там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
0: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну в жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
3: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
3: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
1: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Милетінің күчі әр оның халқының меденетіндедір.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.

0: звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
2: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
3: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
4: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий кольор приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості

0: лишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськотатарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримськотарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
1: Це про нас.
2: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10, 15, 20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими я спілкувався, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національно за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Агацій не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо. Завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти, певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема, Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують у цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. Ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема, досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, кудись вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Епа. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни в день грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
7: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
9: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Гвара.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
3: Із Олегом Саакяном.
4: На громадському радіо.
5: Із політологом Олегом Саакяном розбираємо, як саме ворог використовує пропагандистські наративи, аби посилювати напругу в ситуації між Україною та Польщею. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
4: Технологія впливу.
3: На громадському радіо.
5: Отже, я була заскочена тим, що, власне, ось цю напругу між Росією та Польщею російські наративи намагаються розкрутити, як насправді розкол між Кирилом Будановим та Володимиром Зеленським. Які твої, взагалі, думки з цього приводу? І чи було для тебе це очевидним, що саме таким шляхом можуть теж іти російські пропагандисти, щоб дестабілізувати ситуацію?
6: Хай це звучить трішечки так, як зазнайка, але мені було очевидно, тому що це один з ключових сюжетів російської пропаганди, які вони розігрують весь час. І він кожного разу знаходить своє відображення у особлення в певних таких спарінгах. Наприклад, Зеленський-Залужний, наприклад, Зеленський-Буданов, політики-військові, ті, хто воюють, і цивільні. Це ж класичний розкол, який російська пропаганда намагається весь час інсталювати в український простір між цивільними і військовими. Завжди це недолугий якийсь політик і мудрий військовий, бажано генерал. І байдуже, які там прізвища стоятимуть, і хто би не був президентом, чи про депутата йде мова, чи то про просто якогось цивільного аналітика, журналіста, неважливо. Це той розкол, який Росія намагається весь час створити, але він не твориться. І цього разу це так само ці зусилля російські, я смію припустити, що мали дуже обмежений ефект. Вони спробували запустити цю хвилю, актуалізувати знову цей так званий розкол, але воно не взлетіло. Хоча ясно, що це лише один з епізодів, які вони розігрують, і він є стандартним, класичним і постійним. Може, в якісь разів їм вдається трішки більше і тоді складніше. В якісь рази, може, їм вдається трішки менше, як, наприклад, цього разу. Але вони тим не менше з упорством, яке варто було б кращого застосування, але, слава Богу, для нас вони його використовують для подібної несенітниці.
5: До речі, про не взлетіло. Я була заскочена кількістю поширення цих переглядів. Тобто, коли ми говоримо, знову ж таки, про платформи, це Telegram та Facebook, я нагадаю. І от з того, що ми проаналізували, це там щонайменше 6 дописів, щонайменше 5 ресурсів, а охоплення понад 475 тисяч. Я розумію, що це, можливо, не аж так багато, але це все одно більше, ніж ніж мені здавалося можливим саме в цій темі. Знову ж таки, для мене вона не була очевидною, на відміну від тебе. Чому саме ось до цього розколу так сильно хочуть притягати українців? Навіщо запускають це? Ну, тобто, це що, на їхню думку, дестабілізує суспільство і довіру до Зеленського, але натомість піднімає довіру до Кирила Буданова. Яка тут мета взагалі переслідується, як гадаєш?
6: Беремо доктринальні документи російські з приводу гібридної війни. І той же доктрині Герасимова там глибше копаємо і знаходимо, що так, яка задача стоїть перед пропагандою в такій війні? Використовувати існуючі наявні точки розколу і напруження для деморалізації ворога, фрагментації його когнітивного поля задля провокування внутрішніх конфліктів. Ворог має займатися внутрішніми проблемами і бути неконсолідованим перед зовнішньою загрозою. Ну, я зараз по пам'яті майже дослівно, по-моєму, процитував, як це написано в доктрині російській. Тож, будь-яка точка напруження або конфлікт, який існує реально, туди заходить пропаганда. Дуже рідко, коли вона намагається вигадати абсолютно з нуля факт. Частіше за все це відбувається вкрай карикатурно, і в такому випадку тоді це народжує купу мемів а-ля розіп'ятого хлопчика. Але зазвичай це намагання надбудуватися над існуючими точками напруження. Тема україно-польських відносин, польського загострення наразі Навроцького з Білим Орлем, ясно, що вона дуже яскрава, має серйозний енергетичний потенціал, тобто на ній можна багато чого зараз розкрутити, і російська пропаганда просто не могла пройти повз. Відповідно, задача – колоти суспільство. Чому саме таким чином? Тому що цей епізод протистояння цивільні військові, він є класичним для будь-якої війни, і росіяни намагаються його ж розіграти. Просто кандово по підручнику. Говорячи саме про Буданова і Зеленського, то Росія абсолютно байдуже. Там Буданов чи Зеленський, чи хто інший – це намагання делегітимації української влади і персоналізації проблеми. Бо якщо ми далі будемо рухатись, то ми побачимо з цього ж зрізу, що є сюжетна лінія, в якій розповідається про те, що це ніби Зеленський провокував Навроцького, і це Зеленський домовлявся, от Буданов пропонував розумніші, мудріші, компромісніші рішення. А Зеленський ніби ескалював, не того роздат, не тощо. При тому, що ми не бачимо фактажу ані для першого, ані для другого. Тобто це є просто судженням, яке випадковим чином може співпадати з реальністю, може не співпадати з реальністю. В даному випадку ми лише бачимо, що маніпулятивно така теза бездоказово просувається. Бо складні процеси, і тут класична пропагандистська маніпуляція, набагато легше пояснює.

0: щось не поділили. І от така маніпуляція зведення до прізвищ, вона спрощує життя для пропаганди. Тоді можна і все це описати банальними словами побутової сварки, а це само по собі є вже спрощеною маніпуляцією, яка наступним кроком заводить на манівці. Якщо це Зеленський з Навроцьким, то значить це емоції Зеленського, і раз емоції Зеленського беремо поруч іншого персонажа, наприклад, Буданова. А могли би взяти Залужного, а могли би взяти Порошенка, а могли би взяти будь-кого, доходячи до самого Туска. І сказати, а от він або вона. Це класична маніпуляція, повторю ще раз.
1: Це дуже цікаво і, знову ж таки, не є очевидним для мене, тому що я коли побачила просування саме ось цього протистояння і, власне, протиставлення, тому що навіть в цьому пропагандистському наративі Кирило Буданов так чи інакше виступає, ніби, ну, його намагаються представити як таким персонажем з знаком плюс, позитивним, а Зеленського, власне, ні. І я подумала, о, ну, це вкотре намагаються показати, що Україна насправді прагне війни і її розв'язувати, і ось прекрасна нагода демонструвати це на рівні найвищого керівництва, власне, глави держави. Я це читала так, що тут якраз важить особистість.
0: Ну, особистість має бути яскравою, особистість має лягати в точки напруження. Тому військовий і політик. Просто ще вчора в такій моделі краще злітав Залужний. І можна було побачити, як російська пропаганда напропалу використовувала постійне протиставлення Зеленського і Залужного. А на самому початку це робилося взагалі відкрито. Коли Путін виходив і звертався в перші ж години буквально повномасштабного вторгнення, військові беріть владу в свої руки, нам з вами, українцям не хочуть воювати, все інше, ми з вами домовимось, скидайте нелегітимну владу. Потім це почало уособлюватись певні прізвища, далі-далі, дійшли до Залужного, тепер легше Буданова, тому що зрозуміло, що Залужного в цій ситуації по Польщі протиставити ну, було би недолуго. Довго пояснювати вже актуальність цього протиставлення, вона значно менша. А Буданов прямо тут на поверхні. А Буданов їздив в Польщу. Тому, звісно, що не можна взяти когось пересічного просто і протиставити. Протиставляються фігури, щодо яких в суспільстві є, як мінімум, намагання порівняти їх. Співставні фігури, яких суспільство сприймає як дві самодостатні фігури, по яких суспільство саме чекає, що а може таки там щось десь існує, а може якийсь договорняк, а може якесь напруження. І тут російська пропаганда вривається з ноги і каже, от, вам не вистачало доказів, що там є протистояння? Так ось, один так вважає, а інший інакше вважає. При тому, що, знову ж таки, ми не знаємо, як вважає хто з них. І тут аналітично можемо підійти через політологічне середовище. І я вам тоді можу відповідально сказати, що абсолютно все не так. Якщо піти ще і в роль, яку виконує пан Буданов в цій конкретній ситуації, його візит до Польщі до цього, то є не одне підтвердження тому, що не те, що немає такого протиставляння, але й навіть ролі і позиції в цьому випадку абсолютно вигадано розставлення. Скоріше, якраз питання Польщі, Буданов і Зеленський знаходяться на одній сторінці, і їх позиції дуже суголосні, а можливо, навіть можна сказати, що у Буданова вона трішечки жорсткіша, ця позиція. Але, знову ж таки, це ми вже виходимо за рамки аналізу російської пропаганди, йдемо в внутрішню політику. А пропагандистські тут це просто надвісити ярлики і створити враження, що от така реальність домінує і вона пояснює і пояснить краще, що відбувається, ніж там аналітичні викладки.
1: Як гадаєш, подальший вектор розвитку подій, чи можемо ми його припускати, і, зокрема, в контексті цієї теми? Мені здавалося, що аж так довго вона не буде розгортатися. Утім, ми бачимо, наскільки активні зараз засоби масової інформації і саме кількість матеріалів з цього приводу. Очевидно, що це складна тема, і щоб пояснити її широкому загалу, тут треба брати дуже багато різних сфер і говорити про це в контексті історії, в контексті політики, в контексті взагалі того, що відбувається зараз безпосередньо між державами тощо. Тобто це дуже багато шарів. Вважаючи на те, що намагається зробити ворог, що намагається просунути Росія, чи можемо ми наперед прорахувати кілька кроків, як далі вони хотітимуть або могтимуть просувати, можливо, ще якісь суміжні наративи, конкретно щодо цієї теми? Чи вони просто орієнтуються, що зараз поки говорять про це, поки це на часі, працює

0: на це. Потім зміниться інформаційна картинка, підемо далі і будемо працювати з іншим.
1: Російська пропаганда, вона не працює з фактами, вона працює з тріщинами. І тому ми можемо просто взяти, ідентифікувати точки напруження, які існують, і тоді ми плюс-мінус можемо спрогнозувати, що буде робити Росія. Ну, наприклад, в цій же темі далі буде розкачуватись євроскептицизм. Навіщо нам потрібно вступати в Європейський Союз, якщо нам ставлять такі вимоги? І ясно, що таким чином будуть прокачувати напруження по лінії євроінтеграції. Далі, паралельно з цим, будуть працювати з посиленням антипольських настроїв. Можемо очікувати якихось провокацій з польськими пам'ятками на теренах України, там а-ля балончиком хтось знову з російською «и» щось напише по-українськи, або спалюванням якихось прапорів десь в сутінках, де ніхто не розбере, де то зроблено, десь в Підмосков'ї чи десь, в умовно кажучи, в Бучі. Тож, в принципі, весь набір інструментів, він зрозумілий. Тематика також плюс-мінус зрозуміла. Це посилення євроскептицизму, це поглиблення точки напруження між Україною і Польщею. Ну і зрозуміло, що третє – це прокачування фактору військових. Це буде розповідання, що от, а військові щось там от вважають всі дружні і колективно, маніпулювання фактором військових. От як тільки завершить з Росією, він, наприклад, розвернуться і підуть полякам доводити, що УПА – це герої. От якісь такі епізоди точно росіяни будуть провокувати. І, звісно ж, легітимізовувати їх з польського боку, граючи праворадикалами, які будуть вихоплювати абсолютно маргінальні інформаційні приводи або органічно, які з'являтимуться, бо зрозуміло, що це провокує подібні настрої, або які будуть безпосередньо закинуті і сконструйовані росіянами для того, щоб сказати і абсолютизувати подібну тезу, що, наприклад, українці ненавидять поляків, або що Україна в Європі – це загроза польському лідерству. Або і далі через кому. Як на мене, тут плюс-мінус. Ми знаходимося в доволі непогано прогнозованому полі. Російську пропаганду, як і російську взагалі державну машину, ми вже достатньо добре вивчили. Що від них очікувати, в Україні чудово розуміють.
0: А скажи, взагалі існують якісь способи, механізми, як передбачити, власне, реакцію суспільства на це? Чи ось робота з ось цими розколами, які ти зараз зазначив, буде успішною чи ні? Наскільки суспільство це сприйме, наприклад, наскільки це болісно? Чи ми все одно говоримо це, про це в контексті, як вилами по воді?
1: Ну, зрозуміло, що це все відносно. Але є соціологічні інструменти, починаючи від класичних фокус-групи, наприклад, по подібним питанням, бо тут про кількісні не настільки добре не можна говорити, завершуючи, наприклад, моделюваннями за допомогою штучного інтелекту через зрізи соціальних мереж і дискурс-аналіз з зрізи з соцмережі інтернету. Через інші певні механізми опосередковані можна моделювати. Раз. Два. Тут, звісно, можна діяти проактивно, задавати власні наративи і першими вставляти свій сюжет умовно. Тобто, коли ми самі розповіли цю історію, то тоді росіяни виходять в ситуації, коли їм прийдеться перебивати вже сформоване певне уявлення, сформоване бачення. А це завжди дуже складно, набагато складніше, ніж прийти першими і встигнути своє уявлення задати, і тоді потім всі інші будуть сперечатися і доводити, що ні, це неправда. Сперечатися і доводити завжди складніше. Тому потрібно тримати концептуальне лідерство. Якщо ми розуміємо, які є об'єктивні наші вразливості, точки напруження, які можуть бути ключові сюжетні лінії, які розігруватимуть росіяни, то в такому випадку ми можемо і проактивно виставляти броню саме в тих моментах, де будуть росіяни бити. На випередження формувати уявлення про ситуацію там. Тобто ж, відповідати на питання, які в цих розривах присутні. Бо пропаганда в сучасна, перш за все, вона ж працює не стільки з інформацією, скільки працює з психологією. Вона побудована на біхевіористській школі поведінковій, якщо українською говорити. А звідти ж, звідки маркетинг вийшов сучасний. І вона працює на когнітивному рівні з формуванням уявлень людини. Пропаганда сучасна не намагається вас переконати. Це не раціональний вибір, і вам в табличці даються аргументи за і проти. Не свот-аналіз вам надсилають пропагандистські медіа, а вони вам формують привабливу картинку, привабливий сюжет, який має змінити ваше ставлення, уявлення про певний феномен, факт або подію і спровокувати до необхідної поведінки, а не переконання.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Чого шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни? Говоримо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Поклик Яру – це українська громадська організація, яка займається перш за все вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків, проводити різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
6: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір. Ще в 2020 році нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову. І після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
5: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми-то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати поклик Яру? Що ви скажете?
6: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з державою, з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це очевидно вплине на користь для суспільства в майбутньому.
5: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити і перезавантажитись.
6: Так, ранок у нас починається, день починається у нас о 7 ранку. з підйомом, потім ми йдемо на Руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф, і кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні. І в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
5: Це так завжди, пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. Ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були долучені до цього проєкту? Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором, якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими, чим вони відрізняються, і чи відрізняються, чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
6: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на люту. А зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років. Бо зараз важливо, і я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію, і тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-17 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі. Останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід, і тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
5: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, що це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи в Поклику Яру, коли молоді люди кардинально змінювали свої погляди, плани, можливо, приїжджали, не розуміючи, куди вони потрапили, а опісля таборування поверталися, розширювали вашу команду і так далі?
6: Переважна більшість нашої команди зараз – це молодь, яка їздила до нас на табори. Тобто в команді зараз реально можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не був у нас ніколи на таборі. Це десь до 5 осіб реально. У нас є дуже хороший показовий приклад, який безпосередньо зараз втілюється в життя. У 21-му році до нас приїхав хлопець, який, йому абсолютно були чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому, всі 10 днів, що йде таборування. весь час він хотів додому, якось дотужив до кінця зміни. І наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж і моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе. І зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
5: Якщо ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні, можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
6: Та наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії змін – молодшу і старшу. Молодша – це 10-13 років, старша – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня, це саме 14-17 років.
5: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відправить, відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі тернові ігри, я переконана, що ви їх знаєте, як звитяга та гурби. І засновники поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми. Гурби і звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є. І часто ті, хто були в Холодному Яру, на поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині, здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так, їздили так. І на звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
6: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 2020 році створив поклик Яру, який, на жаль, у 2022 році загинув на війні проти росіян, він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом обставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами, і десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей. Це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік, і ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося з нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби це коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
5: Щодо вихованців і згаданими і мною тернових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які які планували залишитися в моєму житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України, і це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника Поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка, на псевдотворець. Його я знала, з ним ми якраз познайомились на звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту звитягу, в якій я брала участь у 18-му році, тоді, ймовірно, ще не йшлося, різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли, це співзасновник Поклику Яру, і після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору Поклик Яр. Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робити так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про звитягу, і про честь, і про те, що ну це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, які, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
6: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші в історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналися про Холодний Яр, більше людей дізналися про події національно-визвольних змагань в Холодному Яру, Холодноярську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили ім'я Василя Чучупаки, головного атамана Холодного Яру, Юрія Горлі-Згорського, який написав, власне, Холодний Яр, і завдяки якому ми знаємо про нього. І Андрія Чорноти, це був один з осавулів Холодноярської організації. Коли ми придбали ще одну територію, аби таборів робити більше, і більше вихованців приїжджало до нас на табір, то наступні три рої ми назвали іменем Павла Історика Наконечного, який є засновником табору і організації, Руслана Стороженка, який був нашим близьким другом організації, неодноразово нам, ну як неодноразово, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що от є оці хлопці, все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Стороженка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
5: Про літній табір «Поклик Яру», його учасників та цінності говорили з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповідає про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, ми давно вже спостерігаємо мілітаризацію дітей, підлітків в окупованому Криму. Чим зараз ми можемо поділитися і що розповісти саме про ту політику, яку проводять безпосередньо зараз окупанти, все, що стосується оцього дозвілля і різноманітних таборів літніх?
7: Так, тут дійсно потрібно враховувати, що, по-перше, ця політика ведеться з 2014 року, особливо на території окупованого Криму. Там почали з'являтися і різні мілітаризовані рухи, і програми в таборах від початку, власне, російської агресії і окупації півострова. Далі це, насправді, було тільки по наростаючій. Після повномасштабного вторгнення мережі цих організацій лише розширювалися, включаючи всі окуповані території, але Крим – це завжди був один з таких основних напрямків, навіть з інших окупованих територій, наприклад, Херсонської, в тому числі Запорізької, Донецької, Луганської областей, з окупованих територій. Туди, власне, завжди російські представники заохочували подорожувати, так би мовити, українських дітей. Тому що там була вже розбудована якраз оця система. Мова йде як і про те, що ми розуміємо, що це відбувається і в формальній освіті, тобто в школі, всі ці розговори о важному і так далі. Але є і окрема ось ця додаткова програма літніх таборів, де в самому, власне, можливо, і зазвичай є такі програми стандартні, нібито літніх таборів, як ми їх знаємо, з додатком ось додаткових програм щодо муштри, вміння копати окопи і так далі. А є конкретні спеціалізовані програми на літо для того, щоб на кшталт курсу молодого бійця, по суті, для того, щоб безпосередньо і дати навички, підготувати, власне, до служби в Збройних силах. Але при цьому дуже важлива, велика частина уваги приділяється саме компоненту індоктринації. Тобто розповісти про те, що діти зобов'язані захищати свою батьківщину. Під батьківщиною, звичайно, мається на увазі Російська Федерація. Про те, що вони повинні навчитися, як це правильно робити. І, по суті, щоб буквально в майбутньому підготувати їх до служби в російських Збройних силах.
0: Тобто ми говоримо про заклади різної форми, правильно? Це і державні, і приватні. Чим вони відрізняються, можливо, по інтенсивності, то що, і по обов'язковості? Очевидно, що якщо про приватні йдеться, то, напевно, це за кошти, а якщо державні, то це безкоштовно, і хто тоді отримує такі путівки?
7: Так, це дійсно є і приватна форма, і державна форма. Насправді, якраз дуже вказує на російську політику саме державна форма. Тому що, якщо ми говоримо про приватні ініціативи, це ще можна було би списувати на якісь окремі вподобання окремих осіб, які фінансують ці програми. Коли ми говоримо про те, що держава безпосередньо виділяє гроші на таку програму, то це чітко зрозуміло, що це план і політика Російської Федерації як держави. І мова йде про те, що це суттєве фінансування, воно насправді з кожним роком все збільшується. Програми насправді спрямовані в першу чергу, якщо ми говоримо про державні, це про так звані вразливі категорії населення. Це, зокрема, ті, хто, наприклад, можуть вважатися як соціально неблагополучними, це сприймається і презентується, принаймні, як така нагорода, можливість дітям відпочити, розвіятись і так далі. І в тому числі це і таргетується на тих, хто якимось чином до державної служби, до таких от комунальних, так би мовити, професій мають відношення, тобто вчителі, лікарі, ті, кому держава зазвичай ось такі бонуси нібито за роботу надає.
0: Щодо нав'язливості, можливо, або обов'язковості, ми взагалі можемо говорити про цю компоненту? Чи це все-таки перебуває в площині добровільного вибору і просто там можливості відправити кудись дітей, аби вдома не сиділи?
7: Тут потрібно розуміти, насправді, взагалі думати про цей процес з тим підходом, що це люди, які знаходяться в окупації. Тобто якоїсь про якусь абсолютно добровільність говорити важко. Звичайно, є ті, хто там, можливо, повністю підтримує або взагалі не задумується про додаткові наслідки саме мілітаризованої такого відпочинку, а дійсно там думає про те, що дитина десь там буде відпочивати. Але є і ось цей момент, що до батьків, до дитини можуть виникнути питання, якщо така можливість надається, а вони відмовляються від неї або нею не користуються. Відразу буде виникати питання, а чому, власне? У вас ідеологічні погляди не сходяться з основною лінією державною. І тоді це може мати різні наслідки. Це, власне, як і з відвідуванням, наприклад, школи на окупованій території. До батьків тоді виникає питання, чому, власне, ваша дитина не ходить в російську школу, і піднімається, зокрема, питання про неналежне виконання батьківських обов'язків.
0: Щодо ідеологічної складової таких закладів, чи можемо ми от окремо зупинитися на, можливо, якихось змінах там з початку окупації, особливо з після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи змінюються там наративи, чи стали ці навчання або ж нав'язувані пропаганда ще більш активною, або дещо змінило ось цей ідеологічний вектор? Я зараз фантазую, власне, отут вам слово.
7: Мені видається, про зміну вектору говорити немає сенсу, тому що це, скоріше, його, так би мовити, логічне продовження і розширення, я б сказала. Тому що, власне, агресія російська щодо окупації Криму, окупації Сходу України, вона виправдовувалася в таких процесах від самого початку. Зараз додалося масштабу і додалося, власне, можливо, більшого акценту на необхідності, правильності, важливості спеціальної воєнної операції. Додалося дуже багато, знову ж таки, розширилися всі ініціативи щодо героїзації учасників ветеранів війни Російської Федерації проти України. Тобто нічого в тому, з чого починала Російська Федерація, кардинальної зміни не відбулося. Ідея завжди була показати цю агресію як правильну, як така, що була необхідна, і ті українські території, які були окуповані, як такі, які Російська Федерація собі повертає, а не окуповує. Зараз просто розширилася географія і розширився масштаб і фінансування цього процесу.
0: Я хочу нагадати, що ми говоримо із керівницею аналітичного напряму Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк, і наш номер телефону, якщо ви маєте якісь додаткові запитання, уточнюючи, або ж хочете висловити свою думку, ви можете нам написати на Viber номер 067 67 404 76, або ж зателефонувати наш номер 0800 30 40 33. Пані Онисі, говорячи про, зокрема, ось цей процес, який і тривалий, і дуже добре очевидний, тобто це 100% не те, що ми там собі якось напридумали, ми це фіксуємо, власне. Чи можемо ми це використовувати в подальшому, зокрема, в процесах міжнародних для того, аби підтверджувати факти злочинів Російської Федерації?
7: Абсолютно. Документування тих процесів, які відбуваються, і от те, про що я наголошила, саме ось цей зв'язок з державою, про те, що такі ініціативи фінансуються державою, заявляється про те, що, власне, ціль цих ініціатив – це привити ось цю любов до батьківщини, патріотизм і бажання потім долучатися до Збройних сил. Це все дуже для нас актуальна інформація, яка допоможе побудувати, власне, справи щодо російських злочинів. Які кваліфікації – це вже окреме питання, але це питання, наприклад, і щодо розвитку тої справи, яку розглядає на даний момент Міжнародний кримінальний суд. На даний момент там обвинувачення тільки щодо депортації примусового переміщення, але вони розглядають і досліджують, і розслідують всі аспекти порушень проти дітей для того, щоб потім, якщо що, в тому числі і доповнити це обвинувачення. Але не варто забувати і про власне українські процеси, про ті справи, які ведуться нашими правоохоронними органами, і, зокрема, з врахуванням цієї інформації також.
0: Як гадаєте, наскільки взагалі поінформованість про стан справ дає нам якесь розуміння, якісь інструменти до рук, що робити далі? І тому що очевидно, що йдеться про дітей, які виховуються у відповідних наративах. Хтось, можливо, цього не сприйме, але хтось буде це наслідувати і, власне, це сформує їхню ідентичність. З цих даних, з цієї інформації, що держава, керівництво держави може робити зараз, напрацьовуючи подальші моделі, зокрема, інтеграції, реінтеграції таких дітей, людей тощо, як гадаєте?
7: Це однозначно має бути те, що використовується, по-перше, і для просування відповідальності за російські злочини і, відповідно, відновлення прав постраждалих, тому що ті діти, які піддаються цій індоктринації і мілітаризації, вони, в першу чергу, є постраждалими від такої російської політики. Нам це потрібно розуміти, які саме злочини і порушення щодо них вчинялися для того, щоб, дійсно, ефективну реабілітацію і реінтеграцію запропонувати їм на підконтрольній Україні територію. Зараз багато, звичайно, ініціатив, спрямованих на таку реінтеграцію, спрямовані на тих, хто повертається зараз з окупованої території. І вони в основному втілюються представниками громадянського суспільства, громадських організацій. Це повинна бути державна політика, яка буде в тому числі думати про те, що робити з більшою кількістю таких дітей, які не зможуть покрити виключно громадські організації, якщо ми будемо говорити вже про повноцінну деокупацію. Але основне – це пам'ятати, що ці діти будуть постраждалими від російських злочинів, і саме з такої перспективи нам потрібно з ними працювати.
0: Щодо суспільства, як гадаєте, ось тут, мені здається, дуже складний, важливий момент. Ми ж розуміємо, як багато можна буде розколів побачити в подальшому, якщо вони ще не відбуваються, з приводу упередження тощо. Як з цим працювати, чи можливо з цим працювати, якщо ми говоримо про масштабність?
7: З цим можливо і потрібно працювати, і насправді цієї роботи не вистачає і зараз, і насправді з 2014 року. Це дійсно має бути у фокусі державної політики, як і конкретні послуги, так і, власне, комунікація з суспільством. Тому що, як і ті люди, які зараз залишаються на окупованій території, вони повинні розуміти, що про них знають, про них пам'ятають, для них пропонуються такі наступні кроки. І є усвідомлення тої реальності, в якій вони вимушені жити на окупованій території. І має бути комунікація відповідна з суспільством на підконтрольній Україні території з поясненням, власне, в яких умовах живуть люди на окупованій території, що є причини, чому не готові виїжджати, в тому числі і через ускладнення виїзду на даний момент, і проблеми з тим, що, наприклад, немає ефективної державної політики щодо, наприклад, отримання документів для тих дітей, які ніколи не отримували документ українського зразка, або мають тільки свідоцтво про народження українського зразка і ніколи не мали українського паспорту. Про це все вони думають перед тим, як їхати, і про це має думати суспільство, як про ті обставини, які в тому числі ускладнюють виїзд і змушують людей залишатися.
0: Ви слухали розмову з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: За вихідні на водоймах по Україні потонуло семеро дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул? Розпитаємо о 8:45 у пресофіцера ДСНС Олександра Хорушного. А о 9:30 поговоримо із Вітою Думанською, лідеркою руху «Чесно», про гайдаї для ветеранів щодо участі в ухваленні рішень.
7: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Не дарма про це говоритимемо, бо у Польщі нещодавно було помічено представників так званих парамілітарних організацій, які перевіряли документи у іноземців. А також поговоримо про політичну кризу в Великій Британії, про відставку Кіра Стармера, що за цим стоїть. Все це далі в програмі після випуску новин від Дарії Юрієвої.
10: Навруцький Ердоган обговорили безпеку, НАТО та оборонну співпрацю. Українську делегацію на конференції у Гданську очолить прем'єрка Юлія Свириденко. У Росії поглиблюється паливна криза. Участь президента України Володимира Зеленського у конференції з відбудови України у Гданську могла б стати шансом поліпшити напружені відносини між Києвом і Варшавою, вважає колишній посол Польщі в Україні Ян Пекло. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що очолить українську делегацію на Заході. Ян Пекло сказав в ефірі Польського радіо 24, що український президент, ймовірно, хотів уникнути конфронтації.
11: Брак його необічність на таємство рівня.
10: Його відсутність можна трактувати як своєрідну зневагу до організаторів конференції та поляків. Більше того, він має бути послідовним. Якщо він уже зробив те, що зробив, то тим дивніше, що він не приїхав. Адже тоді він мав би можливість виправити цю незручну ситуацію, спробувати її владнати. Якщо ж його не буде, то зрозуміло, що пані Свириденко за нього цього не зробить.
11: Натомість, як його нема, то відомо, що пані Свириденко цього за нього не завадить.
10: Напруженість між Києвом і Варшавою виникла після того, як Володимир Зеленський присвоїв елітному підрозділу Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь героїв УПА. У відповідь Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. Конференція з відбудови України розпочнеться у четвер, 25 червня. Очікується, що в міжнародному саміті візьмуть участь європейські лідери та представники міжнародних інституцій. Жителі Росії все більше відчувають наслідки війни. У дедалі більшій кількості регіонів Росії починають обмежувати продаж бензину, а інтернет заповнений відео з критичними коментарями на адресу Владимира Путіна. До такої ситуації призвели атаки українських дронів. У ніч з 22 на 23 червня безпілотники пошкодили нафтові термінали по обидва боки Керченської протоки в окупованому Росією Криму та на материковій частині Росії. Паливна криза спочатку торкнулася регіонів, що межують з Україною, згодом Московської агломерації та Татарстану. Влада Іркутської області та Приморського краю запровадила обмеження на продаж бензину. Подібні обмеження також запровадили в Омській, Новосибірській та Саратовській областях. В окупованому Росією Криму також спостерігається дефіцит палива. Вже кілька тижнів Україна посилює удари дронів і ракет по російській паливній інфраструктурі. Горять резервуари з пальним, виходять з ладу нафтоперекачувальні станції, а портові термінали припиняють перевалку. Реакція росіян у соціальних мережах свідчить, що частина з них звинувачує у кризі Владимира Путіна. У вівторок, 23 червня, в Анкарі відбулася зустріч президентів Польщі та Туреччини Кароля Навроцького та Реджепа Таїпа Ердогана. Темами переговорів стали безпека, підготовка до липневого саміту НАТО та економічна співпраця між двома країнами. Як повідомив у понеділок, 22 червня, міністр канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, переговори також охоплюють підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі, регіональну безпеку, поглиблення економічної співпраці між Польщею та Туреччиною, яка є членом G20, а також питання, пов'язані з ініціативою трьох морів. Офіційний візит Кароля Навроцького до Туреччини триватиме до середи, 24 червня. Першим пунктом програми став мавзолей Мустафи Кемаля Ататюрка. Навроцький також відвідав штаб-квартиру турецької компанії з виробництва оборонної електроніки. У грудні минулого року він уже відвідував це підприємство «Аселсан». Польський уряд підписав із цією компанією контракт на постачання систем радіоелектронної боротьби в межах програми «САН», яка має доповнити багаторівневу систему протиповітряної оборони, що створюється для польських збройних сил. «Аселсан» має поставити обладнання до 2035 року, а вартість контракту становить близько 2 мільярдів злотих. Ягеллонський університет та Варшавський університет є найкращими державними вишами Польщі, згідно з останнім рейтингом університетів «Перспективи», який цього року був представлений вже в 27-й раз. Варшавська політехніка замикає трійку лідерів. Під час підготовки рейтингу до уваги беруться 30 різних критеріїв, зокрема наукові дослідження, а також думки випускників після закінчення вищого навчального закладу. Міністр науки та вищої освіти Польщі Марцін Кулясик сказав, що попри те, що цей рейтинг є дороговказом для майбутніх студентів, він також мотивує самі заклади освіти до кращої роботи.
4: Приклади са єднозначні, хоч би моя
10: приклади однозначні. Візьмемо до прикладу мою альма-матер в Армінсько-Мазурський університет, який протягом останніх 2 років піднявся на 11 сходинок. Ця здорова конкуренція рекомендована.
4: То здорове співзаводництво є сказане.
10: Ректор Варшавського університету професор Алоїз Новак стверджує, що сильною стороною кожного вишу є його люди, починаючи від студентів і закінчуючи науково-дидактичними кадрами. Важлива також співпраця поміж самими закладами. Тут важливо, аби люди могли формувати команди та співпрацювати. Найкращим приватним вузом своєї черги стала Академія Леона Козьмінського.
9: Ми продовжуємо нашу програму. Дякую, Дар'ї, за цей випуск новин. І поговоримо про те, хто може перевіряти на вулицях людей. Нещодавно у Варшаві було помічено так звані патрулі, людей, які були вбрані у уніформу і перевіряли в іноземців документи, чи мають вони на це право, хто це були. Тоді поліція казала, що буде реагувати на такі випадки і перевіряти. Хто має право перевіряти і які є межі повноважень цих служб, про це ми поговорили із юристкою із правового бюро Польського радіо Катажиною Крошинською-Круль.

0: Останніми днями в Варшаві значний резонанс викликала поява чоловіків в камуфляжній формі, які на центральному вокзалі перевіряли документи в іноземців, не маючи на це жодних офіційних повноважень. В соціальних мережах дедалі частіше з'являються відеозаписи, опубліковані націоналістичною групою BPG – «Броніми польський граніт», «Захищаємо польський кордон». Це група самопроголошених захисників Польщі, члени якої останнім часом дедалі частіше з'являються на політичних заходах, організованих оточенням Ґрегоша Брауна. Самі ж представники BPG відкрито заявляють, що охороняють лідера партії Конфедерація польської корони і допомагають забезпечувати безпеку його мітингів, маршів та конгресів. На одному з відеозаписів, знятому на мобільний телефон, було видно, як члени угруповання підходять до іноземців на центральному вокзалі, зупиняють їх і намагаються перевіряти їхні документи. Запис уже переглянули майже мільйон користувачів, а сам інцидент спричинив широку дискусію щодо законності таких дій та безпеки іноземців у Польщі. Про те, хто має право перевіряти документи і встановлювати особу, як діяти в подібних ситуаціях, говоримо із Катерзиною Крусінською-Круль, юристкою юридичного відділу Польського радіо.
1: Право до легітимування, чи ускалення або підтвердження тожсамості особи.
2: Право на перевірку документів, тобто встановлення або підтвердження особи, належить виключно уповноваженим службам і державним органам, які діють на підставі норм законодавства. На практиці це найчастіше поліція, прикордонна служба та міська варта. Поліція здійснює такі дії, зокрема, для забезпечення безпеки, запобігання злочинам і правопорушенням, а також для встановлення осіб, пов'язаних із конкретною подією. Подібні повноваження має також прикордонна служба, яка додатково контролює законність перебування іноземців та документи, що дають право на проживання в Польщі. Натомість міська варта або ж міський патруль може перевіряти документи в межах своїх законних повноважень, пов'язаних із захистом громадського порядку на території гміни та реагуванням на порушення порядку
1: публічного на терені гміни Oraz reagowaniem na naruszenia przepisów porządkowych.
0: Нагадаємо, що відеоматеріали з нічних патрулів також потрапили до міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кірвінського. Ще в неділю, 14 червня, він доручив керівникові Варшавської поліції зайнятися цією справою і перевірити, чи не видають себе націоналісти за представників державних служб. Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька заявила в коментарі виданню «Факт», що неприпустимою є будь-яка спроба видавати себе за представників силових структур. Вона нагадала, що це прямо заборонено статтею 227 Кримінального кодексу, а подібна діяльність лише посилює страх у суспільстві та підриває довіру громадян до державних служб. Речниця МВС різко висловилася щодо праворадикального руху «Захищаємо польський кордон», зазначивши, що йдеться не лише про незаконне привласнення повноважень поліції чи прикордонної служби, а й про неправомірне опрацювання персональних даних та порушення особистої недоторканності пасажирів. Також вона заявила, що держава не дозволить, аби групи, пов'язані з політичним середовищем Брауна, загострювали суспільну напругу. А ми ставимо питання юристці Катажині Кросінській-Круль, чи бувають ситуації, коли нас можуть попросити пред'явити документи, і чи існують випадки, коли ми маємо право відмовитись їх показувати?
1: Легітимування є допущене тоді, коли є незбędне до реалізації уставових завдань.
2: Перевірка документів допускається тоді, коли вона є необхідною для виконання службових завдань відповідного органу. Це стосується, зокрема, забезпечення безпеки та громадського порядку, розслідування злочинів і правопорушень, контролю щодо законного права перебування іноземців, а також охорони державного кордону. Це означає, що службовець не може перевіряти документи особи виключно з власної цікавості. Має існувати конкретна підстава, пов'язана з

0: суттєвої різниці між громадянами Польщі та іноземцями, які можуть бути наслідки за відмову пред'явити документи чи за їх ненадання.
1: Мовимо зарівно о обивателях польських, як і о цудзоземцях.
2: Йдеться як про громадян Польщі, так і про іноземців. Якщо службовець має підстави для встановлення особи, тоді відмова надати дані або пред'явити документи може призвести до вжиття подальших заходів для встановлення особи. У випадках, коли встановити особу на місці неможливо, людину можуть доставити до відповідного підрозділу служби для проведення подальших дій.
1: Може зостати допроведена до властивої єдноски служби в цілі проведення дальших чинностей.
0: У розмовах про перевірку документів зазвичай постає питання меж повноважень того, хто саме і за яких умов може їх вимагати. Чи можуть траплятись виняткові випадки, коли хтось інший, ніж згадані служби, може попросити пред'явити документи?
1: Так, приписи щегульно привідують ситуації, де інші підмети, ніж сказане вчасні служби, можуть...
2: Так, спеціальні норми передбачають ситуації, коли інші суб'єкти, ніж згадані раніше служби, можуть вимагати пред'явити документ, що посвідчує особу, але завжди за чітко визначених умов і в конкретних місцях. Наприклад, законодавство, що регулює діяльність Служби охорони держави та Служби охорони Сейму, надає їхнім співробітникам право перевіряти документи в осіб, які перебувають на територіях під охороною, зокрема в будівлях органів влади та на інших об'єктах, які підлягають захисту. Крім того, у банку чи в нотаріуса вимога пред'явити документ, що посвідчує особу, ґрунтується на галузевому законодавстві та пов'язана з необхідністю належної ідентифікації клієнта, протидією відмиванню коштів і правильним оформленням юридичних дій.
1: Клієнта протидіяння пранню пенінзи чи правильне спорядження чинності правної.
0: У суспільстві дедалі частіше виникають питання щодо меж повноважень і того, як діяти в ситуаціях, коли документи намагаються перевіряти особи, які не представляють жодної з уповноважених державних служб. На цьому тлі важливо розуміти, як такі дії трактуються з погляду закону та чи мають вони будь-яку юридичну силу. І як тоді слід розцінювати спробу перевірки документів з боку осіб, які не представляють жодної зі згаданих уповноважених служб. Як це виглядає з точки зору права?
1: Передусім належить заховати спокій і пам'ятати, що...
2: Перш за все, слід зберігати спокій і пам'ятати, що не кожна особа, яка вимагає пред'явити документи, має на це право. Якщо хтось у публічному просторі намагається перевірити наші документи, насамперед, варто з'ясувати, з ким саме ми маємо справу. Ми маємо право попросити таку особу пред'явити службове посвідчення, назвати структуру, яку вона представляє, а також пояснити правову підставу та мету своїх дій. Якщо людина не може або не хоче представитися, використовує лише одяг, схожий на форму, але не може чітко пояснити свої повноваження, слід бути особливо обережними. У такій ситуації немає обов'язку пред'являти документ, що посвідчує особу, аби передавати його людині, щодо якої немає впевненості, що вона діє на підставі закону. Якщо така особа поводиться агресивно, чинить тиск, погрожує наслідками або намагається здійснювати дії, на які немає повноважень, найправильніше іншим кроком є негайно повідомити поліцію та передати інформацію про місце, час і обставини події. Найважливіше правило є простим. Документ, що посвідчує особу, слід пред'являти виключно тим, хто має на це чіткі законні повноваження і може їх підтвердити.
1: Особам, які мають до того виразне управління, виникаюче з приписів права, і потрапляють то управління виказати.
0: Про те, хто в Польщі має законне право перевіряти документи, в яких випадках можна відмовитися, і як діяти, якщо такі вимоги висувають сторонні особи, в ефірі Польського радіо для закордону розповіла юристка юридичного відділу Польського радіо Катерина Кросінська-Круль. А розмова відбулася на тлі резонансу навколо діяльності представників БПГ, які намагались перевіряти документи в іноземців на центральному вокзалі у Варшаві.

А ми продовжуємо програму подіями у Великій Британії та реакцією на ті події, зокрема у Польщі. У Великій Британії починається новий етап політичної нестабільності. Кір Стармер оголосив про відхід з посади лідера лейбористської партії. Залишиться прем'єр-міністром лише до моменту, коли його політична сила обере нового керівника. Його відставка стала завершенням кількамісячної кризи всередині партії. Після перемоги лейбористів, нагадаю, на виборах у 2024-му Стармер мав стати політиком, який поверне британській політиці стабільність після років турбулентності. Після Брекситу, конфліктів в консервативній партії та кількох швидких змін прем'єрів. Про це далі.

0: Отож, замість нового політичного циклу уряд зіткнувся з падінням підтримки внутрішнім невдоволенням та критикою за відсутність чіткого бачення майбутнього країни. Британські газети описують причини падіння Стармера по-різному. Одні кажуть про брак харизми і політичної енергії, інші про те, що його стиль управління був надто технократичним для країни, яка чекала великої зміни. Критики говорять, що Стармер умів керувати процесами, але не зміг створити переконливу політичну історію. Відповідь на питання, куди саме має йти Велика Британія. На перший план вже виходить наступник – колишній мер Манчестера Енді Бернгем. Його багато коментарів називають головним претендентом на керівництво лейбористської партії, відповідно, посаду прем'єра. Ситуація ця стала ще одним епізодом довгої кризи британської політики. За останнє десятиліття держава пережила кілька змін прем'єрів. Колишній прем'єр Девід Кемерон ще недавно попереджав, Британія ризикує виглядати як країна, де уряди змінюються надто часто. На його думку, проблема лежить глибше в економіці, в довірі виборців і втраті чіткого плану. Тож питання не лише в тому, хто замінить Стармера, а головне, чи зможе новий лідер лейбористської партії запропонувати Британії те, чого, на думку критиків, забракло попередньому прем'єрові. Про це Девід Кемерон говорив, зокрема, у Варшаві під час польського економічного конгресу.
1: Ми ризикуємо отримати 7 прем'єр-міністрів за 10 років. А це, як сказав нещодавно Тоні Блер, не дуже добрий імідж для серйозної країни. Подивіться, зараз ми маємо ситуацію, коли відбуваються довибори. І мер Манчестера Енді Бернгем бере в них участь. Якщо він переможе, то, на мою думку, у відносно короткий термін стане прем'єр-міністром. Якщо ж не переможе, хто знає. Тому нині у Великій Британії панує доволі велика невизначеність. Але я не любитель ставок, тому не ставив би на жоден із можливих сценаріїв.
0: За останні роки британці справді звикли до політичної турбулентності. Після Кемерона країна побачила кількох прем'єрів з дуже різними стилями, програмами від Brexit періоду до економічної кризи часів Лі Страс. Історія Стармера стала ще одним прикладом цієї нестабільності. Його головною проблемою критики називають не окрему помилку, а відсутність чіткого політичного образу, відповіді на питання, якою саме має бути Британія. І Девід Кемерон пояснює це через економіку.
1: Ми перебуваємо у стані застою. Наша економіка зростає. У першій половині цього року навіть трохи швидше, ніж у деяких країнах. Але є відчуття, що наша економіка стоїть на місці. Ми не будуємо потрібних нам будинків. Ми не будуємо необхідної нам інфраструктури. Ми ускладнюємо створення бізнесу. Ми ускладнюємо найм працівників. Ми ускладнюємо здачу житла на ринку нерухомості. Тож, економічно ми перебуваємо у стані застою. І нам потрібно знову запустити двигуни зростання. І певним чином ми також перебуваємо у політичному застої, бо ми не знаємо, чи прем'єр-міністр залишиться на своїй посаді до кінця року. Але я думаю, що головний урок з усього цього такий. Коли ви маєте справу зі складними економічними проблемами, у вас має бути чітко опрацьований план. Я не кажу, що я все зробив правильно, коли був прем'єр-міністром. Але перед 2010 роком я сказав британському народу, якщо ви нас оберете, нам доведеться ухвалювати складні рішення. Я сказав ще до виборів, що ми заморозимо зарплати у державному секторі на 2 роки. Я сказав ще до виборів, що ми скоротимо 6 мільярдів фунтів із бюджету вже у поточному році. Більшість політиків не говорять таких речей перед виборами. Можна сказати, що це було досить божевільним рішенням. Але насправді це не так. Бо зрештою, якщо ви хочете, щоб люди пішли за вами, ви маєте бути відвертими з ними. У 2010 році я зіткнувся з бюджетним дефіцитом на рівні 11%. На той момент це був найбільший прогнозований бюджетний дефіцит у світі. І якщо у вас немає плану, який ви почали пояснювати британському народу, якщо ви не пояснюєте складні речі, які вам доведеться робити, ви ніколи не зможете отримати його підтримку. У нас був план – скоротити державні витрати, зменшити запозичення, знизити податки та знову запустити двигуни економічного зростання. І тому, попри складні рішення, мені вдалося перемогти на виборах у 2015 році, навіть після цих непопулярних кроків, тому що ми довірилися людям і поділилися з ними нашим планом. А я думаю, що сталося, коли до влади прийшов Кір Стармер? Це те, що не було плану, не було пояснення складних рішень, які потрібно ухвалювати. І все, що відбулося після цього, стало для нього дуже-дуже складним.
0: На думку Девіда Кемерона, Британія не переживає катастрофи, але втратила відчуття руху вперед. Проблеми житла, інфраструктури, вартості життя і умов для бізнесу стали не лише економічними питаннями, а перетворилися на питання політичні. І саме тут з'явилася головна претензія до Стармера. Він обіцяв відновити країну, але частина виборців не побачила швидкого результату. Проте критика Стармера з боку Девіда Кемерона – це не лише питання стилю чи комунікації. Колишній прем'єр вважає, що головна проблема країни – відсутність чіткого економічного курсу. Уряд мав би обрати один головний пріоритет, каже Девід Кемерон – економічне зростання, і підпорядкувати йому всі інші рішення. Бо неможливо одночасно обіцяти швидке зростання економіки і залишати правила, які, як він вважає, ускладнюють роботу бізнесу. А ще одна причина нестабільності, каже Девід Кемерон, зміна самої британської політики. Стара модель двох великих партій поступово слабшає. На сцені стає все більше гравців, а конкуренція за виборців стає більш жорсткою.
1: Я не думаю, що нам потрібні якісь конституційні зміни. Я думаю, що нам потрібна політична воля, щоби зробити економічне зростання головним пріоритетом, а потім визнати у політиці. Якщо ви обрали одну головну мету, все інше має бути їй підпорядковане. Ви не можете сказати, я хочу економічного зростання, але не хочу видобувати газ і нафту в Північному морі. Я хочу економічного зростання, але водночас вводжу безліч нових правил для тих, хто хоче наймати людей. Я хочу економічного зростання, але збираюся посилювати регулювання ринку житла. Якщо ви хочете зростання, весь державний механізм має бути спрямований в одному напрямку. Давайте відкриємо можливості Північного моря. Зробимо так, щоб було легше наймати людей, легше створювати бізнес, легше будувати житло. Усе має рухатися саме в цьому напрямку. І це також стосується того, як ми працюємо з Європейським Союзом. Якщо ми хочемо зростання, і це одна річ, у якій, на мою думку, уряд має рацію, давайте не будемо повертатися назад у нашому рішенні вийти з ЄС. Але давайте спробуємо зробити ці відносини кращими. Як я кажу, ми були, якщо хочете, нещасливими орендарями. Можливо, тепер ми можемо стати щасливішими сусідами. І я хочу, щоб ми були не просто другом, сусідом і партнером Європи. Я хочу, щоб ми були найкращим другом, найкращим сусідом і найкращим партнером. Не шляхом повернення до ЄС, а шляхом співпраці. І якщо ви хочете приклад того, як це може працювати, я б сказав, подивіться на сусідню Україну. Велика Британія, ймовірно, була однією з найсильніших країн у підтримці України, працюючи разом з нашими європейськими друзями та союзниками, а також зі Сполученими Штатами. Ми показуємо, що можемо бути хорошим партнером. І саме так ми повинні діяти. Working with all our European friends and allies, working with America,
0: we show that we can be that good partner, and that's what we should do. На думку польських аналітиків, відхід Стармера не можна розглядати лише як особисту політичну поразку прем'єра. Це радше симптом ширшої кризи британської політичної сцени. Так ситуацію описує Пшемислав Біскуп із Польського інституту міжнародних справ. Він звертає увагу, що після приходу до влади лейбористів партія втратила значну підтримку виборців, яку мала на виборах. Це одна з головних проблем Стармера, каже експерт. Формальна перемога на виборах не перетворилась на довгострокову політичну довіру. І саме тут британська ситуація відрізняється від звичайної зміни уряду. Питання вже не тільки в прем'єрі, а в тому, чи виборці так швидко розчаровуються в своїх лідерах.
1: Роздрібнення партійної сцени призводить до того, що дедалі важче отримати стабільну більшість. Як і у випадку Стармера, вона є радше формальною. Нагадаємо, що на останніх виборах 2 роки тому він формально здобув дуже хороший результат за кількістю мандатів, але при цьому отримав дуже низький рівень підтримки виборців – лише близько 35% голосів за надзвичайно низької явки. А це означає, що втрата будь-якої більшої групи виборців, а під час перебування при владі це трапляється доволі легко, адже уряд змушений ухвалювати непопулярні рішення, може повністю дестабілізувати роботу всього уряду.
2: Ватво в процесі рządzenia, бо що подіймує непопулярна децизія, компletnie дестабілізує цей рząd.
0: Кір Стармер оголосив про відставку 22 червня цього року з посади лідера лейбористської партії, прем'єр-міністра Великої Британії. Він залишатиметься на посаді до моменту обрання нового лідера партії, після чого має відбутись передача влади. Процедура виборів нового очільника лейбористів має початися з відкриття номінацій 9 липня. Нового лідера партія планує визначити до повернення парламенту у вересні. Головним фаворитом перегонів називають Енді Бернгема, колишнього депутата від лейбористів, екс-міністра уряду Гордона Брауна та багаторічного мера Манчестера. Після перемоги на довиборах він повернувся до палати громад і заявив про готовність боротися за лідерство партії. Якщо Бернгем переможе у внутрішньопартійному голосуванні, він стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, бо лейбористи мають більшість в парламенті.

А на сьогодні це все. Нас ви можете також слухати в інтернеті на сайті www.polskeradio.pl. Заходьте на наші соціальні мережі у Фейсбуці, в Телеграмі. З вами працювали Володимир Гарматюк та Каспер Кукер. Дякую за увагу і до зустрічі.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
3: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт до завтра на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
7: Відерштанд.
5: Відерштанд.
7: Супротив.
5: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо.
13: Ваше місце правди.
14: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Яке рішення ухвалив арбітражний трибунал у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці? Та що Україні з цим робити далі? Говоримо з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія-21». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, пояснімо взагалі суть справи і претензій України проти Російської Федерації. Про що саме йшлося і що саме розглядав арбітражний трибунал?
15: Я буду намагатися дуже кратко і по суті розповісти. Насправді вимог було дуже багато, більше 10, але справа йшла, скажімо так, що було 3 блоки вимог. Один, скажімо так, з головних блоків – це перешкоджання та незаконне втручання Російської Федерації в судноплавство в Азово-Чорноморській акваторії. Ми всі пам'ятаємо, коли Російська Федерація неодноразово блокувала, перешкоджала судноплавству в Чорному морі, в Азовському морі. Були величезні черги суден комерційних, які йшли до Азовської портів українських в Азовському морі або виходили через протоку. Тобто Росія, вона наносила дуже суттєву шкоду нашій економіці одразу, по суті, після окупації Кримського півострову. Збитки були шалені, судноплавство було дійсно, скажімо так, не в кращому стані, що стосується українського судноплавства, тому що росіяни судна, які прямували до їх портів, вони безперешкодно проходили. І оце, скажімо так, була одна з основних вимог. Тобто визнати ці дії Російської Федерації незаконними, та щоб Російська Федерація сплатила певну компенсацію. А також ми пам'ятаємо всі ці вишки Бойка, морські бурові установки. Україна вимагала, щоб ці вишки були повернуті Україні, тому що Російська Федерація, мало того, що вона їх захопила, вона ще свої прапори повісила на цих установках. Друге, скажімо так, блок вимог – це захист підводної спадщини, тобто на дні морському були наші, скажімо так, археологічні наші надбання, тобто дуже цінні археологічні об'єкти. І третє, скажімо так, третій блок вимог – це екологічні, тобто охорона морського середовища. На превеликий жаль, у всіх вимогах було відмовлено. Зокрема, Керченський мост, ми також хотіли, щоб він був демонтований, відмовили в цій вимозі. Також було відмовлено в поверненні оцих вишок Бойка. Ну і, в принципі, всі вимоги були відхилені арбітражним трибуналом, окрім визнання того, що Російська Федерація там деякі вимоги міжнародного права в контексті охорони морського середовища, вони були, ну, як би, скажімо так, порушені Російською Федерацією. І знов таки суд вернув те, що ми недостатньо співпрацювали з Російською Федерацією от в цьому екологічному контексті. Це отак, ну, якщо дуже-дуже-дуже стисло, хоча про це можна говорити декілька годин.
7: Ну, очевидно, тому що дуже багато сфер це зачіпає. Утім, зараз ми можемо сказати, чому таке рішення було ухвалене, від чого воно залежало, ухвалення саме такого рішення, і чи має якийсь вплив, чи вагу, або роль тут саме склад трибуналу?
15: Таке дуже складне питання ви поставили мені. Ну, скажімо так, що це рішення, воно вже не може бути оскаржене, воно є остаточним, тому що це фактично, ну, одноразовий трибунал ад-хок, як говорять юристи-міжнародники. І, скажімо так, що, ну, дійсно, і склад трибуналу, Ціріше, я дуже хочу, скажімо так, бути політкоректним і не сказати зайвого, але ну давайте я вам приклад такий наведу. Там було 5 арбітрів, кожна держава мала квоту на призначення одного з арбітрів. Росіяни призначили звичайно росіянина, що є логічним. Українці чомусь призначили особу зі Сполученого Королівства. І три арбітри були обрані там, ну, спеціальна процедура є, скажімо так. Ну, на превеликий жаль, коли виносили фінальне рішення, цей британець, він голосував разом, синхронно разом з росіянином. І, в принципі, всі арбітри голосували одноголосно. Була, скажімо так, ну, що особливо мені, скажімо так, я м'яко кажучи, не сподобалось те, що арбітри відхилили наші заяви про те, що Керченська протока є міжнародною. Арбітри сказали про те, що написали в своєму рішенні про те, що протока є внутрішньою. Ну, скажімо так, це суперечить такі думки, суперечать позиції Генеральної асамблеї ООН, тому що в 2018, 19, 20 та 21 роках Генеральна асамблея ООН чітко говорила про те, що міжнародна Росія не має права блокувати міжнародне суднопласт в Керченській протоці. А те, що суверенітет України поширюється на частину Азовського моря, це Європейський парламент це визнав. Тобто, ну, на найвищому політичному рівні, скажімо так, були певні зроблені висновки і прийняті були рішення. І мені трішки дивно, що Україна сформулювала саме так свої позовні вимоги. І, звичайно, що тут треба розбиратися. Це рішення, я одразу вам скажу, воно не є катастрофою, але воно, скажімо так, хвилює. І я в своїх пропозиціях, коли от я підготував статтю, яка вийшла сьогодні, скажімо так, я три вимоги, три прохання, рекомендації я ставлю на обговорення суспільне. Це, ну, по-перше, необхідно терміново ухвалити, щоб Верховна Рада ухвалила закон про територіальне море України в Азовському морі і Керченській протоці, і північно-східній частині Чорного моря. Звичайно, треба утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих наслідків рішення у цього арбітражного трибуналу. І нарешті нам треба запустити повноцінну роботу міжвідомчої робочої групи з морської безпеки. Вона насправді ще 2 роки тому створена, але, на жаль, вона обмежено функціонуюча. І, на превеликий жаль, МЗС рекомендації експертного середовища не дослухалось. Тобто воно чомусь віддало це, от цю всю, скажімо так, дуже важливу частину нашої там державної політики, ну, тобто фактично представляли Україну в судах іноземці. Тобто не українці, там лише Міністерство закордонних справ, вони читали лише вступні промови. А саму роботу всю і позиція була сформована іноземцями. Це досить, скажімо так, дивно і насправді, ну, хотілося більше уваги суспільства до таких речей, хоча зрозуміло, що вони дуже такі вузькі, вони для багатьох вони не зрозумілі, тому що в нас, скажімо так, ну, держава морська, але не всі про це, скажімо так, замислюються. Хоча насправді для нас море має ключове значення для нашої економіки, тому що у довоєнні роки 70-80% всього нашого експорту воно йшло через морські порти. Тобто в нас наша економіка взагалі вона орієнтована на море. Більше того, в нас стільки газу природнього на нашій частині шельфу морського, що ми могли б не тільки забезпечити повністю свої потреби на десятки років вперед, а навіть експортувати. Тобто в нас загальні залежі взагалі природнього газу близько 2 трильйонів кубічних метрів. 2 трильйони. Це більше, ніж у всіх держав сукупно інших в Чорному морі. Тому для нас морські питання, вони дуже ключові, вони дуже стратегічні. Я дуже вам дякую за те, що ви мене запросили хоча б трішечки розказати про те, що відбувається от в цьому морському контексті. Це дуже важливо.
7: Це справді важливо. Прикро, що маємо мало часу на обговорення цієї теми, тому, знову ж таки, на жаль, мушу просити вас, пане Богдане, коротко. Хоч ви вже зазначили ці аспекти побіжно і можна зробити відповідний висновок, але все одно, мені здається, це важливо в підсумку сказати, які наслідки для нас має саме ось таке рішення арбітражного трибуналу. Тобто, що тепер?
15: Дивіться, ви мене ставите трішки в таке положення, Незручне, тому що це такі експертні і закриті речі, але ну тепер робота, тобто по виправленню цього всього, що було зроблено, знов таки я не скажу, що це катастрофа. Тобто нам треба просто своїми законами, своїм законодавством, роз'яснювальною політикою треба просто виправити оці всі речі, які відбулись, і ще раз, скажімо так, наголосити, зокрема, на міжнародній арені про ті акценти і ті речі, які насправді відбуваються в Україні в морському домені між Україною та Російською Федерацією, надати роз'яснення. І, в принципі, нам треба зробити дуже-дуже серйозні висновки, що ми ніколи не повинні віддавати іноземцям питання формування наших правових позицій в міжнародних судах. Ми повинні урок дуже важливий з цього отримати.
7: Ви послухали розмову з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія 21». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Маємо розмову з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, що можемо сказати про уже очевидні висновки і, так би мовити, узагальнивши ті реакції, які вже є від мешканців окупованого Криму? Я от, наприклад, бачу, що звернення записується в соціальних мережах, що деякі батьки не можуть забрати дітей з таборів з Криму, тому що залізниця не працює, там доїжджають чи автобусами, а когось взагалі не пускають.
3: Та, власне, залізничний міст через Північно-Кримський канал, котрий був вражений вночі з 22 на 23 червня, дійсно був одним із основних, якщо не основним, логістичним сполученням залізничним на півострові. Наразі, очевидно, ворог буде намагатись компенсувати це сполучення автотранспортом, збільшуючи кількість вантажівок, котрі прямуватимуть трасами до, зокрема, тимчасово окупованих територій. Однак заміщення логістики залізничної не може відбутись в короткий термін в достатньому об'ємі для того, щоб вийти на ті ж показники, котрі ворог мав до того. З відео, котрі опублікували власне сили спеціальних операцій, можна помітити, що наші сили оборони вразили не тільки сам міст, а й ремонтну техніку, котра знаходилась поблизу нього. Це вказує на те, що удари по цьому мосту завдавались і раніше. Та, власне, його повне знищення гарантує тривале перерізання логістики на цьому напрямку.
2: Окрім логістики, як гадаєте, який ефект це справляє на самих мешканців? Я припускаю, що значний. Ну, принаймні, я вже бачу якісь такі коментарі і, знову ж таки, записані відео, які підривають стабільність і спокій місцевого населення.
3: Так, дійсно, мережею наразі шириться достатньо багато відео, де місцеві мешканці або ж росіяни, котрі приїхали до Криму на відпочинок, записують безліч відео, де висловлюють недовольство щодо цих ударів, розповідають про дефіцит, зокрема, палива та інших продуктів. Ця паніка спричинена дійсно ударами, та вона має глибокий психологічний ефект на ворога. Як ми знаємо, наразі рейтинги Путіна та керуючої верхівки Росії знаходяться на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, власне, ось такі удари тільки підкріплюють це невдоволення громадян Росії, власне.
2: Аналізуючи те, що є у відкритому доступі, очевидно, що ми маємо обмежену картинку, або ж навіть так, не говорячи про 100% впевненість. Утім, припускаючи, скільки може піти в окупантів часу на те, аби здійснити ремонт цього всього, враховуючи те, що ремонтна техніка також постраждала. Чи маємо ми якісь приблизні терміни?
3: Щодо приблизних термінів, наразі, як на мене, не варто говорити, оскільки варто враховувати, що цей об'єкт є фактично відкритим для наших ударних дронів та може повторно бути вражений в будь-який момент, якщо буде на то потреба. Хочу більше заакцентувати на тому, як росіяни замінятимуть це залізничне сполучення, як я казав до цього, вони намагатимуться, ймовірно, активніше використовувати автотранспорт. Також варто зважати...
2: А це перекриватиме, перекриватиме ось ці потреби, власне, за обсягом автотранспорт? Зможе 100% взяти на себе це навантаження, яке раніше залізниця робила?
3: Це залежить від обсягів, власне, ресурсів, які будуть залучені до поновлення або перебудови логістичних ланцюжків. Однак, як ми бачимо, з травня сили оборони активніше почали завдавати удари і по логістичним ланцюжкам також, зокрема по паливним цистернам та вантажівкам, котрі прямували до Криму по трасі так звана Новоросія. Так і помічали відео ураження автівок в самому Криму або біля його території. Це вказує тільки на те, що незважаючи на кількість логістичних рішень, котрі Росія намагатиметься вибудувати навколо цієї ситуації, ми будемо паралельно реагувати на них, здійснюючи нові удари та завдаючи нових проблем нашому ворогу. Зокрема, хочу згадати візит Олександра Сирського, нашого головнокомандувача Збройних сил України, котрий завітав до Одеси наприкінці травня та під час чого перевірив особисто стан військово-морських сил України, що вказує на особливу увагу в питанні до моря та, зокрема, до півострова на найвищому рівні.
2: Знову ж таки, як гадаєте, наскільки увага і взагалі потреба Російської Федерації зараз відновити або зробити щось, щоб виправити стан справ саме в Криму, є нагальною? Ну, тобто, ми розуміємо, що Росія намагається наступати на багатьох напрямках, скажімо так, і в якийсь момент, можливо, можна відключити Крим від своєї сфокусованої уваги. Ну, подумаєш, там люди без постачання, без бензину, палива, там ще чогось. Це таке. Саме роль у військовій компоненті. Наскільки важлива наразі Криму для росіян?
3: Так, говорячи саме про фронт, Крим, котрий наразі активно намагається не стати островом, є критично необхідним для забезпечення групування військ ворога на південному напрямку. Себто ураження логістичних ланцюгів в Криму безпосередньо впливає на можливості ворога просування на Запорізькому напрямку та на стикові областей. Ці напрямки визначались ворогом як пріоритетніше півроку тому для потенційних наступів. Однак, враховуючи вже здійснені удари та повідомлення наших збройних сил, ми можемо споглядати невеликі просування зі з боку сил оборони України, а не нашого ворога, що вказує і, власне, підтверджує критичність логістики ворога в Криму, зокрема, для підтримки забезпечення та можливостей угрупування військ на південному напрямку.
2: Такою була розмова з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. У Полтавському районі російські безпілотники атакували промислове підприємство. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Унаслідок атаки загиблих та поранених не було, пожежу загасили. Одна жінка загинула, ще одна зазнала гострої реакції на стрес унаслідок російської атаки на Харківщині. Про це повідомив у соцмережах очільник регіону Олег Синігубов. За його словами, вночі армія РФ атакувала місто Балаклію безпілотниками. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки, магазин, господарчу споруду. На місцях в Лучань спалахнули пожежі. Екстрені служби усувають наслідки російського терору. Вибухи лунали і у самому Харкові. Зафіксовано удар дроном молнією по закритій території в індустріальному районі. У прилеглої до місця влучань будівлі вибито кілька вікон. Інформації про постраждалих наразі немає, написав у телеграмі мер міста Ігор Терехов. Унаслідок нічної атаки на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання. Про це повідомив у телеграм-каналі так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Він додав, що через відсутність напруги тролейбуси зранку не працюватимуть. Окрім того, у зв'язку із ситуацією в енергосистемі дитячі садки міста працюватимуть в особливому режимі. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Причиною стали некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери, які можуть призвести до помилок під час обробки заяв. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Наразі тимчасово можуть бути недоступними такі послуги. Подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності, оновлення інформації про інвалідність в онлайн режимі, перевірка відповідних даних операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас у сервісі наголошують, що технічні обмеження не впливають на вже оформлені відстрочки та не скасовують право громадян на їх отримання за наявності законних підстав. Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов'язує президента Дональда Трампа вивести американські війська з війни проти Ірану. Про це повідомили Reuters. Уперше за останні півстоліття обидві палати Конгресу спільно зажадали від глави Білого Дому припинити військову кампанію. За документ проголосували усі демократи та 4 республіканців, що засвідчило розкол у президентській партії напередодні листопадових виборів. Трамп уже назвав дії соратників непатріотичними. Водночас у Білому домі резолюцію вважають суто символічною та неконституційною, оскільки вона не потребує підпису президента. Натомість автори документа обіцяють через суди змусити адміністрацію виконати волю законодавців. Нагадаю, між Вашингтоном та Тегераном триває перемир'я, а сторони узгоджують умови мирної угоди. До Української антарктичної станції академік Вернадський несподівано приплив королівський пінгвін. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. Цей вид зазвичай не мешкає поблизу острова Галіндес, де розташована станція. Найближча колонія королівських пінгвінів розташована приблизно за 2000 кілометрів на тепліших субантарктичних островах. Поява королівського пінгвіна біля академіка Вернадського є рідкісною подією, адже ці птахи зазвичай обирають для життя значно тепліші райони Антарктики та субантарктики. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
3: До завтра!
5: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
5: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8:11 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно у цій порі ми стартуємо з прямим етером. І сьогодні, у середу 24 червня, для вас до 10-ї години працюю я, Мар'яна Чорнієвич, у компанії звукорежисерки Дар'ї Ковтун та гостьової редакторки Анни Безсмертної. Як завжди, закликаю вас не бути осторонь, бути активними в нашому етері. Якщо будуть питання чи думки до гостей, з якими будемо сьогодні спілкуватися, не стримуйте себе. Пишіть їх на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. Ці дзвінки, нагадую, безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Вплив війни на психічне здоров'я військових та чому психологічна підтримка є такою ж важливою, як фізична підготовка. Про це за декілька хвилин поговоримо з Тетяною Ціленко на псевдомотенка. Вона психологиня служби супроводу 12-ї бригади Азов. У тимчасово окупованому Криму повідомляють про дефіцит пального, перебої з електроенергією та проблеми з логістикою на тлі посилення ударів по російських військових об'єктах. Як ці події впливають на жителів півострова, о 8:30 розпитаємо голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандера Барієва. За вихідні на водоймах по Україні потонуло 7 дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул, розповість у 8:45 пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Наступну годину розпочнемо з розмови про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України. У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Про це о 9:10 говоримо з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. Із Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно», поговоримо про те, як ветерани та ветеранки можуть впливати на рішення у громадах не лише через вибори, а й через бюджет участі, громадські організації та інструменти захисту прав та як ці механізми працюють на практиці.
6: Той самий ранок.
5: У мене сьогодні з самого раночку хороший настрій і неспроста, тому

0: півострова. Ми, як завжди, схрещуємо пальці, сподіваємося, що масштаби руйнувань та шкоди для окупантів будуть якомога більшими. Вони зрозуміють, що якщо вони принесли війну на нашу землю, війна обов'язково прийде й до них, і це спонукатиме їх якомога швидше залишати наші землі. Але, звісно, перед тим треба буде постояти у чергах. Тому що, як ми бачимо, посвітлених з окупованого Криму на виїзд з півострова, все-таки є для цього перешкоди. Детальніше про це говоритимемо сьогодні, тому закликаю вас залишатися разом з нами, а поки ми переходимо до першої теми на той самий ранок сьогодні.
1: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
0: І якраз про ментальне здоров'я та не лише ми говоримо далі. З нами на зв'язку вже є Тетяна Ціленко, на псевдомотанка, вона психологиня служби супроводу 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі громадського радіо. Дякую, що знайшли змогу доєднатися до нас.
2: Доброго ранку, дякую, що запросили.
0: Психічне здоров'я в армії – це, направду, не топ-тема, не те, що ми найчастіше обговорюємо, коли говоримо про військо і його складові, чи то пак його проблеми, і особливо на фоні останніх новин, зокрема, матеріалів від наших колег про один з полків Збройних сил України і проблеми, які існують у цьому полку. Говорити про психічне здоров'я точно на часі, тому що це точно важливо на рівні з фізичною підготовкою, а подекуди, можливо, навіть і більше впливає на стан і на дух військовослужбовців. Тому пропоную розпочати, пані Тетяно, з того, за вашим досвідом, з того, що ви бачите по бійцях та бійчинях, зокрема бригади АЗОВ, чи існує ще досі стигматизація самими військовими питань власного психічного здоров'я? Чи досі є така річ, що часто нехтують, не звертають уваги, тому що, ну, наприклад, не навчені, не було цього розуміння, що треба дбати не лише про свій фізичний стан, а й про психологічний?
2: Дійсно, стигматизація досі присутня, але все-таки ми відмічаємо певну динаміку, тобто цей процес рухається складно, важко, довго, але все-таки зміни відбуваються. І із того, що може сприяти зняттю стигми, це і коли побратими, посестри діляться позитивним досвідом, і це, напевне, найбільшим аргументом є для інших бійців, тому що хтось сходив на консультацію, отримав допомогу, і йому допомогло, і якщо він про це зможе говорити, то це взагалі фантастично, бо інші починають дослухатися. Ну, і крім того, підняття загальної обізнаності, тобто лекції, тренінги, індивідуальні консультації саме про розуміння бійцями власного стану, як психічного, так і фізичного, про розуміння норми і ненорми, тобто що, з чим я можу сам справитися, а де мені потрібна все-таки допомога фахівців. І от рівень обізнаності, він важливий як для кожної людини окремо, так і для роботи підрозділу загалом.
0: Щодо рівня обізнаності, як у межах, наприклад, вашого корпусу ви комунікуєте важливість дбати не лише про фізичний, про психоемоційний стан військовослужбовців та військовослужбовець? І що у таких комунікаціях з вашого досвіду дійсно працює, а не залишається лише теорією, послухали, покивали головами, чи там прочитали, прогорнули і пішли далі?
2: Наразі ми проводимо багато навчань, і вони якраз і побудовані більше на практиці, тобто психологи, які є практиками, психіатри, які є практиками, які саме працюють з військовими, працюють і в тилу, і на передовій, і постійно знаходяться в реальних умовах, тобто розуміють, що насправді відбувається, і тоді теорія плюс практика, вона дає найкращі результати. Тобто навчання, яке побудоване саме на практичних кейсах, на практичних вправах, де люди, які проходять це навчання, вони можуть одразу зрозуміти, який стан, як можна виявити і до кого скерувати на допомогу, якщо це потрібно, або як в підрозділі можуть побратими підтримати один одного. І от з нашого досвіду,

0: то це найкраще працює наразі.
1: Які психологічні виклики водночас сьогодні найчастіше переживають військові на фронті, беручи до уваги те, що повномасштабне вторгнення триває 5-й рік, і хтось з військовослужбовців розпочав службу ще раніше, можливо, хтось навіть з 14-го року. Що про це скажете?
0: Насправді, дуже багато індивідуальних запитів, які дуже різняться між собою, але якщо виділити, переважна більшість звертається із емоційним виснаженням, із посттравматичними розладами, стресоасоційованими розладами. Тобто, якось дуже узагальнити не можу, але загалом, так, є певні проблеми, з якими переважно звертаються. Ну, і от, скоріше, це і про вплив бойового стресу, і про виснаження і вигорання. От, напевне, ці найчастіше.
1: З вашого досвіду, з спілкування і з роботи безпосередньо з побратимами та посестрами, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати не важкий стан, так? Ми вже не говоримо про клінічний, там, про допомогу психіатричну, а от коли людина отримала якийсь стрес, то що, скільки в середньому потрібно часу на те, аби оговтатися, стабілізуватися і якось принаймні плюс-мінус нормалізувати свій стан, коли ми говоримо про умови війни, тобто умови, які випадають з нормальності як такої.
0: Тут теж дуже залежить індивідуально від людини, тому що в однієї людини є навичка, як собі допомогти, і процес самодопомоги, він не миттєвий. Тобто це не тільки те, що я зараз в моменті можу зробити, а це як я дбаю про себе загалом. Тобто якщо я дбаю про своє тіло, сон, харчування, відвідую лікарів, наскільки це можливо, то тоді і моє психічне здоров'я буде набагато крепше, і навички адаптації до стресових ситуацій теж будуть набагато вищими. Тоді в такому випадку людина набагато легше переносить вплив стресу і набагато швидше відновлюється після нього. Але так само важливо, щоб ті, хто знаходяться поруч, могли допомогти людині, яка, можливо, не володіє навичками самодопомоги. Це різні техніки стабілізації, які можуть займати від кількох хвилин до, наприклад, розмов про те, що ти зараз можеш зробити. Це може бути кілька годин чи кілька днів. Ну і загалом, коли побратими можуть знаходитися поряд з людиною, їм не байдуже, вони помічають зміни, які відбуваються з людиною під дією стресу, в такому випадку вони можуть бути поряд, підтримати, дати оце відчуття плеча, і в такому випадку людина буде швидше справлятися з стресом. Ну і, звісно, добре, якщо в колективі, в бригаді хтось зможе помітити, що людина змінюється, що вона, можливо, не витримує, не справляється самостійно і зможуть перескерувати за допомогою вже фаховою.
1: За якими ознаками, або так чітко, конкретно означати по пунктах, можливо, наша розмова буде для когось помічною і дуже на часі, сам військовий або військова чи побратими можуть зрозуміти, що людина поруч з ними, чи вони самі не просто втомилися, а перебувають у стані, який потребує уваги, підтримки з боку відповідних фахівців?
0: Ну, насправді кожен стан буде пов'язаний з своїми якимось проявами, але якщо узагальнити загалом, то умовно виділяємо 4 сфери, за якими спостерігаються зміни в людині. Це сфера тіло, тобто як людина дбає про гігієну, про власне здоров'я, про харчування, сон і так далі. Це сфера діяльності, як людина виконує свою роботу, сфера комунікації, як людина спілкується з іншими, і сфера сенсів, тобто чи має людина мотивацію, цілі, якісь захоплення, від чогось отримує задоволення. І от якщо так дуже загально про прояви, то втрата функціональності в одній або в кількох сферах говорить про те, що потрібно звертатися за допомогою. Тобто людина, наприклад, перестала робити гігієнічні процедури, не миється, не їсть, не спить. Це про втрату функціональності в сфері тіла. Так само людина через втрату концентрації уваги або через велике фізичне або емоційне виснаження не може виконувати свою роботу. Або віддаляється від комунікації з побратимами, з близькими, з рідними, або втратила здатність радіти чомусь взагалі. Тому от втрата функціональності в одній або кількох сферах говорить про те, що вже потрібно звертатися за допомогою.
1: З того, що ви бачите, чи змінилося ставлення військових, які приєдналися до Азову, наприклад, цього року і минулого, в порівнянні з тими, хто раніше почав служити у підрозділі, те, з чого ми, власне, починали нашу розмову, як змінюється це розуміння?
0: Змінюється і загалом люди, які приходять до війська, якщо на перших етапах війни загалом і повномасштабного вторгнення, це були люди більш вмотивовані, більш з розумінням цілей, для чого я тут, що я тут буду робити і чим я можу бути корисний. Зараз це трошки змінюється, але з іншого боку зараз є багато розробок і багато нових механізмів взаємодії всередині підрозділу, багато чого робиться на покращення і стосунків між побратимами, стосунків з командуванням, більш напрацьовані механізми взаємодії, цілепокладання і так далі. Тому, звісно, все змінюється, але кожен на своєму місці робить, що має.
1: Щодо змін, от аби не надто перебільшувати, ідеалізувати і не впадати в якісь негативні зрадницькі настрої, а намагатися якомога більш реально оцінити ситуацію. З вашого досвіду в корпусі Азов, у бригаді Азов, організована робота з психічним здоров'ям вже як системний підхід дбати про військовослужбовців, військовослужбовець, чи все ще багато залежить від конкретного командира, щоб ви сказали?
0: Ну, наразі в нашій бригаді це вже системна робота, яка починалася як нововведення, все-таки будь-що є в певний момент чимось новим. Зараз це вже системна робота, коли ми навчаємо і сержантів, і командирів, як зрозуміти, що ситуація в підрозділі змінюється, стан бійців змінюється, в який момент вони можуть самі про себе подбати, в який момент вже потрібно залучати фахову допомогу. І наразі ми намагаємося цю систему демонструвати і впроваджувати, і пропонувати іншим підрозділам, де, можливо, немає такої кількості і такої якості фахівців, як є в нас. І наразі це, ну, дуже користується попитом, і так видається, що дійсно і в інших підрозділах командири надзвичайно дбають про свій особовий склад.
1: Хочеться, щоб дійсно так було, і пропоную нам, якщо підсумувати все, що ми з вами проговорили сьогодні, і окреслити, можливо, якийсь такий пул топ найдієвіших, найзрозуміліших практик, які можна собі взяти на озброєння для підтримання психічної стійкості, які дійсно можуть працювати у бойових умовах, коли людина безпосередньо перебуває на фронті.
0: Найважливіше це от першим пунктом визначити все-таки це сон. Якщо кожна можливість дає можливість поспати, треба поспати. І якщо в яких би умовах не перебували бійці, якщо є можливість поспати годину, дві, п'ять, то потрібно цим користатися. І важливо, коли потрапляєш в більш безпечні умови, все-таки налагоджувати їжу, достатню кількість води, знижувати кількість енергетиків і певна фізична активність, яка, ну, спорт, зарядка, те, що буде налаштовувати на роботу м'язів, так, щоб знімати напругу трошки. От, це база. Без цього не буде нічого взагалі. Тому з цього варто почати.
1: Дякую вам дуже, пані Тетяно, за ці поради, за те, що ви знайшли змогу доєднатися і вийти до нас в етер. Почули, що звучить у вас сигнал повітряної тривоги. Де б ви не були, ми просимо вас, подбайте про власну безпеку, йдіть в укриття чи десь в інше місце і перечікуйте в більш безпечних умовах, якщо це, звісно, можливо. Дякую вам дуже. Тетяна Ціленко, на псевдомотинка, психологиня служби супроводу 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України, була в етері громадського радіо. Ми говорили про дуже важливе, на що, можливо, не завжди звертаємо достатньо уваги, але точно та тема, повз яку не варто проходити, про що треба говорити, що треба підсвічувати, це психічне здоров'я в армії, психологічний стан тих, хто захищає нас від ворога. 8:30 на годинниках по Україні, і зараз буде невелика реклама від громадського радіо, а тоді ми повернемося до прямого етеру. Залишайтеся разом з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
2: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Прямий етер на громадському радіо триває. Мар'яна Чорнієвич сьогодні і до 10-ї години працюватиме для вас. І далі ми говоритимемо про те, про той регіон, до якого прикуто дуже багато нашої уваги останнім часом, зокрема, а саме про те, що зараз дійсно відбувається на території тимчасово окупованого півострову Крим.
4: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Мабуть, саме такі емоції багато хто з нас відчуває останніми днями, слідкуючи за новинами з тимчасово окупованого ворогом Криму, про те, як там все горить і несеться, і про те, як це відбувається на житті цивільних і тих, хто приїхали на наш тимчасово окупований півострів, і самих кримчан і кримських татар. Ми говоритимемо далі. Іскандер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та член Меджлісу кримсько-татарського народу з нами в етері. Пане Іскандере, вітаю вас. Дякую за те, що знайшли змогу доєднатися до нас.
5: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава. Військові енергетичні об'єкти окупованого Росією Криму, російські логістичні шляхи зазнають, очевидно, цього червня найбільших атак з боку Сил оборони України за увесь час повномасштабного вторгнення. І останніми днями буквально ми бачимо повідомлення все більше і про перебої зі світлом, і про дефіцит пального десь взагалі, недозволений уже продаж, обмеження роботи транспорту і так далі. Наскільки це відповідає реальній ситуації на півострові? Що ви чуєте від людей, які зараз мешкають на тимчасово окупованому ворогом півострові?
5: Ну, в першу чергу, що відбулося сьогодні вночі, то чули вибухи в Севастополі. І по попередній інформації були дуже сильні атаки. Якщо ми говоримо про Севастополь, то атаки по Балаклавській ТЕС, по Севастопольській ТЕС. І зараз в Севастополі немає світла взагалі, практично по всьому Севастополю. А що стосується Сімферополя, також були вибухи в районі Греса. Два таких великих таких вибуху було в Сімферополі, чули люди. Но світло зараз в деяких районах Сімферополя є. В більшості районах Сімферополя, але були такі сильні скачки, да, от світла. Далі були вибухи в Гвардійському і біля Гвардійського, біля аеродрому в Шафранному. І там іменно з Шафранного були атаки БПЛА в бік України і атаки ракет. Удари були також і в районі Айпетрі, тобто це між Бахчисараєм і Ялтою, ну, висока точка. Багато хто із українців з цілької частини України раніше, можливо, був там. А там є РЛС, радіолокаційна станція, і є попередня інформація, що були вдари по РЛС. Також були вибухи в Красноперекопську. Тобто, щоб в загальному плані сказати, то практично кожну ніч, кожен день атаки відбуваються по всьому Криму. Тобто атаки були і в Західному, і в Східному Криму. Ну, вчора, наприклад, атаки були в Керчі, в Керчі Южному. І зараз дійсно ситуація в Криму така, ну, практично немає на вулицях автівок, тому що не вистачає палива. Це перше, ну, скажімо так, які складові, да, які відбулися зараз, які проблеми виникли зараз. Перше, це проблема з паливом. Палива немає, палива не продають. Зараз для того, щоб якимось чином хтось їде до Криму або для кримчан розрішили возити з Краснодарського краю через Керченський міст Крим повного бака до 200 літрів бензину. Спочатку розрішали, давали, ну, розрішали до 100, а зараз вже підняли до 200, тому що вони не можуть забезпечити Крим бензином взагалі. А при всьому тому забороняють продавати на чорному ринку бензин. І також з'явилася крадіжка і попереджають про те ті, у кого «Жигулі», водіїв «Жигулей», що почалася крадіжка бензину і, ну, дійсно вже і відкривають і кримінальні справи, і адміністративні справи щодо продажу, забороняють в рекламних медіа надавати інформацію, де продається бензин. Що стосується далі, наступне складове – це електрозабезпечення. То, як я почав з сьогоднішніх вибухів, то якраз вже почалися проблеми, коли більше пів Крима ще вчора вже було без світла. І це пов'язано з тим, що були атаковані підстанції, були атаковані газорозподільні станції, які в тому числі забезпечують і газом, в першу чергу АТЕС забезпечують. Були атаки по Таврійському ТЕС. Для того, щоб було зрозуміло, якраз Таврійську ТЕС і Балаклавську в Севастополі, і Таврійську в Сімферопольському районі побудували вже після, в 2017-2018 роках, а після того, як була Кримська блокада в 2015 році для забезпечення Криму світлом, електропостачанням. Ну і крім того, в Крим йде кабель за допомогою Керченського мосту із Російської Федерації, з Краснодарського краю. Тобто зараз ще вони можуть забезпечувати світлом і електропостачанням Крим, але потужності все менше і менше. І наступна складова, яка виникла, це із-за того, що недостатньо потужностей, почали практично не працюють насоси, тобто насоси з водопостачанням, і виникають проблеми вже з забезпеченням води. І Тут це стосується і цивільних, і це стосується в тому числі і військових частин. Крім того, сьогодні вночі була атака по складам 133-ї бригаді в Бахчисараї Чорноморського флоту, який якраз відповідає за про забезпечення Чорноморського флоту, тилового забезпечення. Чули такі вибухи. Тому, коли ми говоримо вже і крім авто, ми зараз і говоримо про те, що військові, наші активісти спостерігають, що менше почали рухатися військова техніка на території Криму. Вчора також був сильний вдар і практично був знищений міст, залізничний міст над північно-кримським каналом біля села Роздольне. І тут мова йде про те, що якраз ще одна ділянка залізниця була зруйнована. І до цього вже були великі проблеми по залізниці, тому що тільки міський залізничний транспорт працював, і то позавчора була ситуація, коли він був повністю призупинений і повністю зупинився, і автобусами вивозили людей в інші напрями. Коли ми говоримо про залізничний транспорт, то транспорт поїзда дальнього сполучення, вони не заїжджають практично на Кримський півострів, вони приїжджають до Керчі і до Владиславівки, а до Владиславки і Керчі перевозять людей із Сімферополя, Севастополя, російських туристів, які приїхали там з Омська, наприклад, з Москви, з Санкт-Петербурга і інших напрямів. І якраз відбувається колапс на залізничних вокзалах Сімферополя, коли вони не можуть забезпечити перевозити автобусами туристів до Керчі. І позавчора була ситуація, коли понад тисячу туристів в Сімферопольському залізничному вокзалі зібралися і їх не відвозили. Далі, для того, щоб якимось чином впливати на всі процеси або контролювати ситуацію, то своїм указом і розпорядженням Гауляйтер Аксьонов повністю відмінив з 22 червня по 1 вересня відмінив роботу всіх дитячих оздоровчих установ. Тут мається на увазі і дитячі літні табори, і дитячі літні майданчики,
1: і при тому, що говорить так, що
5: далі.
1: Роботу таборів аж до осені ніби як обмежують.
5: Так, до 1 вересня. Так, до 1 вересня, тому що він розуміє. І тут коли говоримо про всі ці процеси, ми вже можемо говорити і про економічну складову. То коли ми говоримо навіть про дитячі такі установи, то в прошлому році 200 тисяч там кримських дітей відпочивало і понад 100 тисяч з Російської Федерації. Біля 2 тисяч відпочивало із країн СНД. І це якраз і робочі міста, це і там забезпечення харчуванням, і забезпечення світлом. Тобто цілий такий цикл забезпечення. І тут вони починають шукати вже механізми компенсування для тих там таборів, для людей, які працюють в цій системі. Тут якраз проблема, що заробітна плата не підвищується. Також були повністю заборонені любі спортивні заходи на території Криму також до 1 вересня. Вони розуміють, що тут якраз таки ситуація така неспокійна.
1: Пане Іскандере, а хотіла вас ще запитати ось про що. Стосовно тих черг, які ми бачимо світлини на виїзд з тимчасово окупованого Криму. По інформації, можливо, якою ви володієте, хто саме зараз здебільшого намагається залишити тимчасово окупований півострів? Це туристи? Це переселені росіяни, які приїхали? Чи місцеві жителі? Що по цьому можемо розповісти?
5: Ну, тут я повністю не можу сказати, хто, ну, в більшості, наскільки я знаю і наскільки надають інформацію, це туристи. І вони для того, щоб туристи могли від'їжджати, вони надають, відкрили гарячу лінію для забезпечення, для того, щоб і у кого виникають проблеми, щоб допомагали там спальним, але багато хто з туристів починає телефонувати на гарячу лінію, говорити про те, що ну не надають допомоги. Ну і також представники із Криму. Там є, які їздять за для того, щоб набрати бензину і привезти і знову привезти в Крим. А тому що от якраз вони бачать, ну, зараз намагаються самі набрати бензину і зробити якісь запаси, поки є можливість привезти із Краснодарського краю. Ну, що стосується взагалі от тенденцій таких, да, коли ми говоримо про російських громадян або говоримо про місцевих мешканців, то крім туристів, які намагаються виїхати, є російські громадяни, які незаконно приїхали до Криму, і є інформація, що все ж таки працівники там спецслужб, працівники державних установ, чиновники намагаються вивозити свої родини на територію Російської Федерації, і їм є куди вивозити. Що стосується кримських мешканців, колаборантів, то вони знаходяться зараз в повністю в ситуації невизначеності, тому що їм їхати нікуди, хоча там високопосадовці, колаборанти, вони ще в 2016 році придбали житло в Краснодарському краї, ми про це говорили, але більшість не знає, куди їхати. І з іншого боку, в такому очікуванні, можливо, дійсно український десант прийде до Криму і буде звільняти Крим. Ну, що стосується наших співвітчизників, я маю на увазі про українських мешканців, кримських татар. Ну, як у всіх категорій, дійсно з'явився страх, тому що є вибухи, вони не надають гудок та попередження про повітряну тривогу, вони відмінили по всьому Криму. Вони тільки сповіщають через СМС і афілійовані з російськими соціальними мережами інформацію про те, що повітряна тривога. Коли відбуваються потужні такі вибухи, дійсно є страх. Но при цьому тому з'являється у наших співвітчизників з'являється більше надія, що дійсно Крим буде звільнений, оскільки почалася така, ну, сильна атака. Ну і люди, ну, що стосується самих кримських татар, то більшість кримських татар мешкає во власних будинках. Не в багатих верхових будинках, а во власних. І тому ну, повністю намагаються забезпечити себе там продуктами харчування, забезпечити себе. Вони мають скважини, в принципі, для забезпечення водою, і мають, і намагаються забезпечити себе ну, паливом, для того, щоб було на, ну, для того, щоб можна було передвигатися, ну, рухатися. Ну, при цьому тому, як я вже говорив, практично і Сімферополь, і багато міст, де автівок практично нема, тобто люди не їздять. То така ситуація.
1: Дякую вам дуже за ці роз'яснення і розповіді про те, що зараз відбувається в окупованому Криму. Дійсно, тим українцям, які живуть на тимчасово окупованому півострові, та кримським татарам, ми бажаємо витримки, дочекатися звільнення силами оборони нашої території, а росіянам, звісно, якомога більших масштабів та наслідків від ударів з боку сил оборони по їхніх об'єктах. проєктах, логістиці і так далі. Іскандер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та член Меджлісу Кримсько-Татарського народу, був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, що зараз відбувається у Криму, і рухаємося етером далі. Далі говоритимемо, чи то пак аналізуватимемо дуже страшні цифри, які ми отримали за цими вихідними від поліції, від Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема стосовно того, що потонуло за вихідні в Україні семеро дітей. Якщо я не помиляюся, з нами на зв'язку є Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, вітаю вас в етері Громадського радіо.
6: Вітаю, слава Україні!
1: Героям слава! Загалом дуже страшні цифри ми бачимо уже по червню 2026 року від ДСНС, зокрема, щодо кількості людей, які втонули за 3 тижні. І от за цими вихідними опублікувала Нацполіція дані про те, що за 2 дні в Україні на водоймах у різних регіонах загинуло 7 дітей. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою, чи все-таки ці цифри, ну, не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
6: Давайте так. Якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 71 людина загинула на водоймах.
1: Вже, так?
6: З них 14 дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них 3 дітей. Тому статистика дійсно вражає. Але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура, і різко люди ринулися на водойми. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьки пішли на водойми і, відповідно, забули всі про безпеку. Всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць, пляжів, обладнаних необхідними, відповідно, атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних постів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск у воду був не такий різкий, а все ж більше пологий, і бої встановлені, і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансоутримувачів водойм. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де можуть бути необладнані ці місця. Тому трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, з них 1 дитина на території Черкаської області. Триває ще у нас пошук 4 дітей, з них 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі вони віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосування відповідно і плавзасобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняли тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
1: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді, батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купатися. Але, пане Олександре, от якщо людина бачить, що тоне дитина, поза як ми концентруємося з вами сьогодні більше саме на цьому, як правильно діяти, ви би порадили, чого, наприклад, категорично не можна робити, а що варто зробити у перші хвилини після того, як таке побачили?
6: Перше, ну, як ви правильно замітили, і я ще раз наголошу для радіослухачів про те, що батькам необхідно проводити таку превентивну роботу, розмови з дітьми, особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки. Це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежено дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць. І якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти, якщо, ну, знов таки, треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплив з задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112 для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, надати допомогу. Відповідно, з нашими працівниками, як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
1: Дякую вам, пане Олександре, за ці коментарі. Я сподіваюся, що ми нагадали зі свого боку і ви тими страшними фактами, які озвучили, про те, наскільки важливо батькам розмовляти зі своїми дітьми, застерігати їх, не відпускати самих до водойм, тому що цифри, вони дійсно страшно вражаючі, навіть скажу так. Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій, був в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стало те, що за ці вихідні суботу-неділю в Україні на водоймах потонули 7 дітей. І зараз, за словами пана Олександра, буквально у цю мить рятувальники по Україні шукають 4 людей у водоймах, з них 3 дітей. Ми зі свого боку закликаємо вас бути відповідальними, дорослими, не відпускати своїх дітей до води, ні на дозволених пляжах, ні тим паче там, де взагалі немає ніякого обладнання, ні ніякої інфраструктури. Ми розуміємо, що більшість таких пляжів в Україні, так, коли ми говоримо про річки в наших містах, містечках, селах, це просто звичайні підходи: пісок, ракушняк, каміння. Будь ласка, будьте обачні, дбайте про безпеку своїх дітей, тому що вона залежить виключно від вас. На цій розмові перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Залишайтеся разом з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Двоє людей зазнали поранень через нічні обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. У Павлоградському районі пошкоджено будинки, у Синельниківському – АЗС, авто та кафе. Російські військовики уночі атакували хлібокомбінат у Глухові Сумської області. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції. Люди не постраждали. Пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт. Протягом доби російські війська завдали ударів FPV-дронами по будинках у Семенівській та Курюківській громадах, що на Чернігівщині. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбуці. Також дронами війська РФ атакували територію харчового підприємства у Новгород-Сіверській громаді. За інформацією правоохоронців, постраждалих немає. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 251 бойове зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережах. Це інформація станом на 8 годину ранку. Найбільше атак припало на Покровський – 44 та Гуляйпільський напрямки. Учора армія РФ завдала 4 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинула 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 5 пунктів управління. Російська армія втратила 1260 військовиків, 6 танків та 4 бронемашини. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом, який вже вчетверте відвідав Україну. Про це повідомили на сайті Офісу президента. Зеленський заявив, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала організації офіційну поновлену заявку України на членство. Зеленський сподівається, що Україна отримає статус країни-кандидата вже цієї осені. Матіас Корман відзначив, що організація підтримує зусилля України у проведенні реформ навіть під час війни. Він підкреслив, що огляди інфраструктурної політики, державного управління та юстиції демонструють прогрес країни. Я ж додам, організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку та розглядаються як розвинені. Діє з 1961 року. Угорщина знову гальмує подальше просування України до членства в ЄС. За даними видання «Політіко», Будапешт став єдиною столицею Євросоюзу, яка не підтримує спільний лист країн-членів до Єврокомісії та Євроради. Цей документ необхідний для відкриття нових переговорних кластерів про вступ України та Молдови до ЄС. Нині під загрозою опинилися плани Києва та Кишинева відкрити решту переговорних розділів до середини липня. Питання мають повторно розглянути наступного тижня. За словами європейських дипломатів, угорський уряд загалом погодився на відкриття першого кластера. Однак прем'єр Угорщини Петер Мадяр категорично наполягав на тому, щоб з офісних документів вилучили формулювання про набуття Києвом членства в ЄС якомога швидше. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
4: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
5: Відерштанд.
10: Супротив.
5: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Той самий ранок. на Громадському радіо.
13: Повертаємося до прямого етеру того самого ранку, середа, 24 червня, і цей ранок разом з вами проводимо ми, я, Мар'яна Чорнієвич, та звукорежисерка Дар'я Ковтун. І розповідаю, про що говоритимемо з вами до 10-ї години включно. Почнемо з того, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України. У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Уже незабаром говоримо про це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. З Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно», поговоримо про те, як ветерани та ветеранки можуть впливати на рішення у своїх громадах не лише через вибори, а й через бюджет участі, громадські організації та інструменти захисту прав, та як ці механізми працюють на практиці. І нагадую номери нашої студії. Якщо будуть питання до гостей, з якими ми будемо спілкуватися далі, то, будь ласка, пишіть їх на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 43. А ми підходимо до першого обговорення.
12: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
13: І з нами на зв'язку є генеральна директорка заповідника Софія Київська, Неля Куковальська. Пані Нелю, вітаю вас в етері Громадського радіо.
14: Вітаю, вітаю вас і ваших слухачів всіх.
13: Нещодавно у національному заповіднику Софія Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
14: Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями. Ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це і система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт. Особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча в Румунії. Це історія нам про це пише, і ми навіть

0: десь іще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2,5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас з цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено? Закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися, цього обстрілу, і вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, надали, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука, я просто вражаюся. І своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працюють, яким я дуже горжуся і дуже всіх люблю, бо вони всі високо професіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося процес, але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати і, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі наступне, коли ми вже вийдемо на якусь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
1: Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
0: Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є потрібно підсилити фундаменти, це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це з живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо як.
1: Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису, паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Софії Київської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність. Що нового

0: можливо, про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати.
1: Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам, але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. Десь років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. І ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями був затонований, ну, як такий, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт. Я говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селізньов, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі. А Селізньов яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, яке сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія. Історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість. Один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент, це в північній частині головного трансепту, не відкритий був живопис. Ми його намагалися відкрити ще в 11-му році, але тоді влада Януковича нам категорично не дала це зробити, виставивши нам чуть
0: добре,
1: не...
0: Добре, що вони ще самотужки не взялися його відкривати, знаєте?
1: Не говоріть, просто не дали. І коли ми повернулися, нас же всіх звільнили, 78 чоловік під Януковича, і мене в тому числі звільнили, бо ми українці, ми відстоювали українську історію, український підхід до спорушення собору і так далі. От, але після Революції Гідності, слава Богу, мене повернули, і я повернула всіх спеціалістів, хто зі мною працював. Лише 2 чоловіка всього не повернулося. Уявляєте, всі повернулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. От, це люди, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там 2 роки трошки, похазінували. Ми 2 чи 3 роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за 2 роки з половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна, але все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, вже завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори-монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала в свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це яким Іоанна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну так.
0: Коли можна буде прийти, коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
1: Ми могли б його вже відкрити за місяць, але користуючись нагодою, що у нас є рештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва 1011 рік. Уявляєте, 1011, наскільки років раніше? І ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним. А завершив свою цю справу, спорудження собору, вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в десятині церкви.
0: Я думаю, що якщо дійсно вдасться це підтвердити і знайти, це точно буде фантастичне ще одне відкриття і дуже великий внесок у нашу історію і у наше становлення віру в себе, в своїх предків. І дійсно це додає нам якоїсь сили для того, аби переживати всі ті важкі моменти, з якими ми маємо справу зараз через, зокрема, і війну за незалежність України. Дякую вам дуже, пані Нелю, вас дуже приємно і натхненно слухати. Я переконана, що не лише у мене такий настрій і враження, а й у наших слухачів та слухачок, які слухали цю розмову. Неля Кукувальська, генеральна директорка заповідника Софія Київська. Ми говорили про процеси, які зараз відбуваються у Софії Київській для фіксації вібрацій від ракети, аби змогти зафіксувати ці дані і таким чином вберегти нашу пам'ятку від можливих пошкоджень під час атак з боку ворога. А зараз традиційно, як у цій порі по буднях, ми будемо слухати нашу постійну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Це має бути для тебе щасливим етапом, твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва «Каралі Букс» бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримала лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітана душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. Апартаменти Кері Фішер. Це легка, але не поверхнева, доволі куметна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Можливо, саме трилогію Кері Фішер «Римські апартаменти» ви візьмете собі до літньої відпустки, наприклад. Мені здається, це саме те чтиво, що може її ще більше скрасити і зробити ще приємнішою. 9:33 на годинниках по Україні. І далі послухаємо пісню. Ми говорили сьогодні чимало про Київ. І далі пісня також про Київ. «Тембр Бланш». Давайте слухати.

0: Творимо зміни. Про соціальні ініціативи на громадському радіо.
1: І говоритимемо про це далі. З нами на зв'язку вже є Вікторія Олійник, керівниця програми ветеранського лідерства руху «Чесно». Пане Вікторію, вітаю. Пані Вікторія, перепрошую, вітаю вас в етері громадського радіо.
2: Вітаю.
1: Перш за все, я пропоную розпочати нам з того, що рух «Чесно» ми знаємо як тих, хто слідкує за українським політиком, за політичною культурою, вболіває, аби все це було якісно, допомагає нам розібратися у тих чи інших процесах. Тут виявляється, що у «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно»? Дуже цікаво.
2: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І, найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті, дотичному до «Чесно» і потрібному ветеранській спільноті зараз.
1: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і, звісно, що з 2022 вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
2: Насправді, дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близького понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати, як це може виглядати, як можна впливати. Не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад. Тобто поступово набувати цього політичного, громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні, бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня. І цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
1: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібнику, так, розповісти про все, і щоб це було зрозуміло, і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили, і зрозуміло, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги, залученості.
2: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради ми були готові, оскільки 12 років вже організація, як я казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду. Але, звісно, ми його робили не загальним для всіх, він має специфічний фокус саме для ветеранів та ветеранок і враховує ті можливості і ті законодавчі особливості, які мають ветерани та ветеранки. Для прикладу, вони мають окремий вид консультативно-дорадчих органів, це ветеранські ради, які є не лише на рівні Міністерства у справах ветеранів, а є й в громадах. Якщо в якихось громадах їх немає, то можна ініціювати створення цієї ради і дуже прицільно працювати по тих питаннях, які стосуються саме ветеранського статусу. Також для ветеранів передбачена значно ширша кількість можливостей для грантової підтримки, для підтримки їх бізнесу, для підтримки їх ініціатив, для додаткового профільного навчання. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже значна кількість організацій, як і наша в тому числі, активно включилася в цю підтримку і допомогу. Бо група ветеранів в Україні дуже швидко зростає, запит на ці навчання, на цю допомогу і підтримку зростає. Ну і закономірно більша кількість надавачів послуг з'являється. Ми тут детально про них розповіли. І насправді, якщо зібрати все в один перелік, то для нас також трошки було таким здивуванням, що це доволі велика кількість організацій, це доволі велика кількість можливостей. Варто лише підсвітити їх профіль нашим учасникам, ветеранам і усім тим, хто до цієї пам'ятки може бути дотичний. І це значно розширить можливості і на активну участь, і на бізнес, і на працевлаштування успішне для ветеранів. З іншого боку, ми також розповідаємо і про юридичний захист, тому що питання юридичного захисту, оформлення статусів, виплат наразі ще залишається для низки ветеранів таким складним питанням, оскільки наша система насправді не надто справляється з тим запитом і з тією кількістю запитів, які надходять. Тому ми тут розповіли детально і про ті специфічні можливості юридичної підтримки, які ветерани мають, аби хоча б цей процес первинної реінтеграції також мати можливість їм полегшити. Ну і, звісно, важливо, що цю пам'ятку ми надрукували і готові в друкованому вигляді розсилати, і вже і в електронному вона є, аби люди що більше дізнавалися про всі ті можливості, які нам вдалося зібрати.
1: Оскільки ви вже торкнулися цього, то розкажіть, як її отримати, куди звернутися, як відбувається весь цей процес?
2: Ми створили окрему форму, Google форму, куди варто внести свої дані, вказати кількість пам'яток, які б ви хотіли отримати друковані, і ми з вами зв'яжемось для того, аби вам надіслати їх. Це в першу чергу стосується керівників організації, установ, ветеранських центрів, просто активістів, хто має багато зв'язку, комунікації з іншими ветеранами і може поширити це серед інших. Органи місцевої влади в тому числі, тому що дуже багато ветеранів звертаються до них за допомогою і підтримкою, і цей гайд може стати такою практичною порадою. Отже, на сайті ЧЕСНО, я думаю, також з вами поділимось посиланням на цю форму і новиною, де потрібно заповнити. Але з іншого боку, пам'ятка вже доступна онлайн, вона завантажена. І плюс пам'ятка, яка є в онлайні, що вона має клікабельні посилання на всі закони, на всі можливості, які ми у ній наводимо. В друкованій це перелік, згадка, а от в онлайні можна одразу перейти і подивитися те, що більше цікавить і те, що хотілося б дізнатися більше. Тому онлайн-версія вже завантажена на сайті, чесно. Друковані примірники можна отримати за запитом.
1: Я правильно розумію механізми і все, що прописано у цьому гайді, у цьому посібнику, це все уніфіковано і воно підійде для ветерана, ветеранки, в якій б області України ті не жили?
2: Звісно, якщо ми говоримо про інструменти, такі як громадський бюджет, такі як електронні петиції, про які ми говоримо, певні особливості у кожній громаді є. Але ми про них розповідаємо у цій пам'ятці, як це може бути, які варіації існують. Тому що хтось робить, для прикладу, свою власну платформу для петицій, хтось робить це на загальній платформі для петицій. Але правила того, як це працює, де це шукати, звісно, у нас прописані. Тому ця пам'ятка є відповідною до українського законодавства, до тих можливостей, які надає закон для громадської та політичної участі. І однозначно вона допоможе і на місцях розібратися, оскільки враховує дійсно і регіональні особливості, що в нашій державі є, бо ми все ж таки децентралізовані.
1: Серед ветеранів та ветеранок, от кого ви вбачали для себе цільовою аудиторією при створенні цього гайду? Хто цей ветеран, ця ветеранка, можливо, чим вони займаються, чого вони прагнуть? Чи уявляли ви собі, для кого ви його створюєте в першу чергу? Ну, тому що розуміємо, що ну все-таки це точно хотілося б, щоб це було масово, безумовно, але все одно це більш вуща аудиторія, як на мене.
2: Так, однозначно, ця історія, вона не для всіх, це лише для тих, хто відчуває в собі сили, бажання і мотивацію працювати, оскільки ця робота є насправді волонтерською, доволі складною, і потрібно бути постійно в контексті. Тобто це для тих людей, хто шукає можливості продовжувати свій вплив і хоче зрозуміти, як це робити найлегше. Ну і з огляду на те, що ми маємо насправді навчальні програми для ветеранів і ветеранок, то ми розуміємо, що є доволі великий запит на цю історію. Звісно, його не можна порівняти там з усім масивом ветеранів та ветеранок, які у нас є, тому що це дуже велика кількість, понад 1 800 000 статус такий мають наразі. Це колосальна кількість насправді. І частина з них дійсно і були вже в темі громадської та політичної діяльності до початку своєї служби. Такі історії є. Або поспілкувалися з кимось, побратимів, спробували і зрозуміли, що хочуть продовжувати рухатись у цій темі. Вони приходять до нас на навчання, вони потребують якоїсь додаткової там онлайн-освіти, над якою ми також працюємо. Ну і ця пам'ятка – це такий маленький допоміжний, скажімо так, гайд для того, аби під рукою завжди мати, проглянути і зрозуміти, як можна спробувати робити те чи інше. Тобто, звісно, ми не перекладаємо відповідальність за те, якою буде наша держава на ветеранів. Ми просто хочемо допомогти тим ветеранам і ветеранкам, які хочуть робити це ефективніше, робити це простіше і враховувати усі ті питання, які можуть виникати на цьому шляху.
1: Розкажіть, пані Вікторія, у нас є ще декілька хвилин про проєкти вашої програми ветеранського лідерства. Що ви зараз можете запропонувати тим, хто вже стали ветеранками, ветеранами війни за незалежність України? Можливо, що зараз в роботі, що планується найближчим часом?
2: Буквально декілька днів тому ми завершили третю хвилю нашого навчання разом з Українським католицьким університетом і на осінь плануємо наступне навчання, тому слідкуйте за анонсами. В тій же формі, з якої можна буде замовити пам'ятки, є можливість підписатися на розсилки і отримати всі наші можливості, які ми будемо реалізовувати. Ми проводимо навчання в Україні, це багатомодульні школи, 4 модулі, 4 місяці поспіль навчатися в університеті Українському католицькому разом з групою ветеранів та ветеранок, також такі активні. Зараз іде активна підготовка до поїздки у Великобританію, тому що ми маємо ще й міжнародну програму. Це, до речі, рекордна кількість заявок до нас надійшла. Понад близько 350 заявок на 15 місць, які ми маємо для цієї поїздки у Великобританію, саме щодо ветеранського лідерства в темі політики та громадської діяльності. Тобто запит є дуже значний. Також ми працюємо над онлайн-курсом, який зовсім скоро ми вже випустимо. Це буде для тих ветеранів та ветеранок і для фахівців із супроводу ветеранів, які мають можливість отак в онлайні підключитися, почитати і все одно отримати цю інформацію. Також ми багато розповідаємо про ветеранське лідерство, тому що наш акцент і наш фокус на тому, аби розповісти про ветеранів не лише про як про тих, хто має бойовий досвід, захистив нас на фронті, не лише як про отримувачів соціальних послуг, а як про тих, хто може стати опорою і хто може підтримати і надати допомогу українській державі вже тут, в тилу. І в цьому також ми бачимо свою місію. трансформувати образ і посилити самих ветеранів цим, аби вони розуміли, що така практика існує, і що ми чекаємо їх тут і готові допомагати з їхньою реінтеграцією навіть в такий спосіб, в соціальний, в політичний, чому ні, в громадський. Тому ми маємо дуже великий пул навчань. Рекомендую слідкувати, тому що ми відкриті, прозорі, всі наші учасники, скажімо так, по оголошенню до нас потрапляють, і ці оголошення ми публікуємо постійно і будемо продовжувати робити це. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ну і якщо хочете прямо точно бути в курсі всього, то ця ж форма електронна, реєстраційна, допомагає отримати і запис на наші розсилки подій.
1: Дякую вам дуже, пані Вікторія, і за те, що ви розповіли і про посібник для ветеранів-ветеранок, які хочуть краще орієнтуватися в механізмах громадської політичної участі, і загалом про програми та проєкти, які існують для тих, хто виборює нашу незалежність. Я хочу сподіватися, що наша розмова точно для когось таки буде корисною, хтось підпишеться на ваші ресурси і скористається можливостями, які ви пропонуєте для наших захисників та захисниць. Вікторія Олійник, керівниця програми ветеранського лідерства руху «Чесно», була в етері громадського радіо. Якщо вам цікавий цей гайд, цей посібник, знаходьте в інтернеті «Рух Чесно», заходьте на їхній сайт, там одразу на сайті є новина про цей посібник, його можна переглядати онлайн, його можна замовити у друкованому вигляді, якщо ви працюєте в організації або є активістом, маєте серед кого його поширити, то не проходьте повз, це хороша нагода розширити і власні горизонти, можливо, отримати якісь нові знання про те, як що працює на місцевих рівнях, тому що, ну, зрештою, все починається з місцевих рад, це точно. 9:53 на годинниках по Україні, помалу той самий ранок сьогодні добігає до свого кінця, і пропоную нам завершити цей ранок на хорошій ноті. І поки до пісні, ще не можу пройти повз цю новину про те, що за всім, що відбувається, зокрема, на території тимчасово окупованого Криму, як там палає у росіян та окупантів, ми, можливо, трохи змінили свій фокус уваги з Польщі, але от бачимо свіжі дані результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології про те, що 90% українців прагнуть до конструктивної взаємодії з Польщею у питанні вирішення суперечок з питань історії. Мені б дуже хотілося, аби якісь подібні результати були і в Польщі. І аби нам вдалося знайти ці точки, де ми перетинаємося, і якомога менше було того, що нас розділяє, тому що до нашого розділення точно не в останню чергу включений і наш ворог, тому що російські вуха, як завжди, стирчать звідусіль. І далі, на завершення того самого ранку, сьогодні, у середу, 24 червня, послухаємо гурт «Фіолет», який нам дає таку настанову на наш сьогоднішній день. Пісня називається «Поживемо, побачимо». Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Під час нічної атаки БПЛА на Харків в Основ'янському районі міста зайнялася трава на площі 200 квадратних метрів. Двоє жінок мали гостру реакцію на стрес. Про це повідомили на сайті ДСНС Харківщини. Пошкоджені будинки та авто. Вночі армія РФ атакувала Україну 101 ударним безпілотником типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО знешкодили 95 БПЛА. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Телеграмі. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 місцевостях. В окупованому Криму зранку стався блекаут у Севастополі, Євпаторії, Саках, Джанкої, Армянську, Яни-Капу та Перекопському і Євпаторійському районі. У Сімферополі нестабільна напруга у мережі. Про це інформує окупаційне Кременерго на своєму сайті. Раніше ми повідомляли про блекаут у окупованому Севастополі. Про це написав у телеграм-каналі так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Радник міністра оборони України з питань підвищення використання БПЛА на фронті Сергій Стерненко повідомив у телеграмі, що цієї ночі в окупованому Севастополі уражено підстанції «Севастополь» і ТЕЦ в окупованому Сімферополі. У телеграм-каналі «Кримський вітер» повідомили про пожежу поблизу аеродрому «Гвардійське», який окупанти у тому числі використовують для запуску дронів по території материкової України. Світовий банк схвалив нову програму підтримки для України на суму понад 3 мільярди доларів. Фінансовий пакет включає позику Світового банку, грантове фінансування, а також гарантії Великої Британії та підтримку Японії. Така інформація оприлюднила на прес-службі Світового банку. Виділені кошти направлять на продовження реформ, розвиток приватного сектору та створення нових робочих місць. Ще один важливий напрям програми – це адаптація українського законодавства до норм Європейського Союзу. У цьому контексті передбачається інтеграція енергетичних ринків, забезпечення більшої прозорості у сфері державної підтримки агропромислового сектору та удосконалення системи екологічного моніторингу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав відсутність Володимира Зеленського на конференції у Гданську спробою знизити напруження. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з главами урядів Вишеградської групи, повідомляє Укрінформ. Дональд Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко з приводу майбутнього заходу. Він також додав, що між президентами України та Польщі виникло непотрібне емоційне напруження, яке супроводжується, цитую, «неадекватними реакціями з обох сторін». Голова польського уряду вважає стратегічною помилкою подальше заглиблення політиків обох країн у цей конфлікт. У Києво-Печерській лаврі завершили аварійно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору. Про це у соцмережах повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. За його словами, на об'єкті продовжують працювати теплові гармати, щоб просушити будівельні конструкції та внутрішні приміщення після гасіння пожежі. Нагадаю, Успенський собор Києво-Печерської лаври росіяни атакували 15 червня. Понівечено близько 80% дахової частини. Для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки та 500 мільйонів гривень. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
4: До завтра!
6: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
6: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.
8: Борці, що здобувають світ.
9: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
10: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова. І це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
8: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
10: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
8: Борці, що здобувають світ. Важливо.
10: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. Як би от це звучало?
11: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
10: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
11: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив в три і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють з людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то скоріш за все не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
10: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
11: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряють. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей.

0: людини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
1: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
0: Ті букви, IBA. ЄСДІМ.
1: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, NDBA, коротше. Якщо про них проговоримо, про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
0: Давайте розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце ЄСДІМ страшне. Mm-hmm. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця ЄСДІМ, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від 1 року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, да?
1: Можна, можна.
0: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в IBA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ. Хоча б

0: приблизно, або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TICH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, а краще дивитися про неї, а не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
1: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте, як
0: буває. Можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
2: Ранні втручання та освіта.
1: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
0: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому ранні втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленої іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда. Да? Чим старша дитина, тім, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
1: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так, чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спільний спілкування, можливо, батьків дітей.
0: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, із боку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, щоб у фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина 3 років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. Mm-hmm. Ну, тобто, чому, ну, відео виклали, типу, ось, дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді, тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Щоби що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками, тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів, потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота, ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо вам, у мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань пелюстки, співзасновниця NDBI Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
0: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму, кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, щас згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу. Да. Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
1: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да.
1: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь. О,
0: ні, не бійтесь, не треба.
1: Це прочитати, дізнатися.
0: Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ESDM є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ESDM, бо ми не можемо там давати одну. Той же Project, наприклад, ну я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ESDM, бо він корелює з ESDM. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте, валяєтесь.
1: Це є все навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати, як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: До речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей, або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай,
1: точно,
0: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Я просто не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що, ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
1: От якраз про неї і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну,
1: не розуміючи, що саме ти шукаєш.
0: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
0: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо тільки співчувати, бо, ну, це
1: можна,
0: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо заборонити? Їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітримо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути схоже, щас я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно всі фруструємо, всі одне.
0: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерка. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
0: Звісно.
1: Не для всіх ж це працює.
0: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотиляти. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, мама хоче поїсти, відпочити, вообще не бачити нікого хоча б 2 години, там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося.
0: І воно закріпилося, так. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
1: так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про пекси трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що пекси ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить вже точно.
3: Нікогда.
1: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: Пекси – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити, наприклад, дитині там 2,2, все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю, це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що, я просто не знала, що так можна робити тоді ще, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками, да, і ця поведінка розгортається, тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводяться ДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ок. Не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. Для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі пекси. Конкретно пекси – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. У нас є любима така байка про поламану ногу, про окуляри давайте розкажу. У мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. Окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів, і ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з цими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні
1: будуть картки. А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Да. Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
1: Супер.
0: Більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Да, можуть. Принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт щасливий може
0: бути. Абсолютно, так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 88 копійок.
4: Євро.
5: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Військово-морські сили ЗСУ в взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони виявили та знищили 3 морські безекіпажні катери російських загарбників. Про це ВМС повідомило у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Про це він повідомив у Фейсбуці. Сирський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Постола про ситуацію в районі відповідальності. Також головнокомандувач відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. На місці детально ознайомився і із обстановкою у смузі відповідальності, прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Через обстріли і негоду є знеструмлення у 5 областях, повідомляє «Укренерго» у Телеграмі. Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду є знеструмлення на Кіровоградщині та Сумщині. Там, де дозволяють безпекові умови, уже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Одещині СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари окупантів по обласному центру. Про це повідомила Служба безпеки на своєму сайті. За даними слідства, на РФ працював колишній військовослужбовець ЗСУ, який звільнився ще у 2005 році. Після початку повномасштабного вторгнення він сам запропонував допомогу своєму колишньому підлеглому, котрий нині командує батальйоном армії РФ на Покровському напрямку. Російський комбат передавав контакти ФСБ, яка й узяла раднику у розробку. Окупантів найбільше цікавили підрозділи протиповітряної оборони Одещини, а також підприємства, які виготовляють дрони. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Львівщині поліція затримала 24-річного керманича, який скоїв смертельну аварію та зізнався у вбивстві власної матері. Про це Національна поліція повідомила у Телеграмі. ДТП сталося вранці у місті Пустомити. Тікаючи від патрульних на великій швидкості, водій Ауді протаранив службове авто, після чого влетів у зустрічний Volkswagen. Від потужного удару іншу машину відкинуло на подвір'я приватного будинку. Її керманич загинув на місці. Під час затримання винуватець ДТП заявив, що вбив свою матір. Згодом правоохоронці справді виявили тіло жінки з ножовими пораненнями у львівській квартирі. Зловмисника затримано. Франція охоплена пожежею через екстремальну спеку. Палають щонайменше 200 гектарів лісів та полів. Займання зафіксовані у департаментах Лот і Гарона, Мені-Луара та Ендр. Постраждали щонайменше 2 пожежників. За даними французького телеканалу BFM TV, вчорашній день став найспекотнішим у Франції за останні 79 років. У понад 500 департаментах країни оголошено червоний рівень небезпеки. Відомо про щонайменше 18 загиблих від спеки, а деякі атомні електростанції тимчасово зупинили роботу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк розповідає про те, яке дозвілля окупанти пропонують дітям в оздоровчих таборах Криму. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, ми давно вже спостерігаємо мілітаризацію дітей, підлітків в окупованому Криму. Чим зараз ми можемо поділитися і що розповісти саме про ту політику, яку проводять безпосередньо зараз окупанти, все, що стосується оцього дозвілля і різноманітних таборів літніх?
4: Тут дійсно потрібно враховувати, що, по-перше, ця політика ведеться з 2014 року, особливо на території окупованого Криму. Там почали з'являтися і різні мілітаризовані рухи, і програми в таборах від початку, власне, російської агресії і окупації півострова. Далі це, насправді, було тільки понаростаючи. Після повномасштабного вторгнення мережі цих організацій лише розширювалися, включаючи всі окуповані території, але Крим – це завжди був один з таких основних напрямків, навіть з інших окупованих територій, наприклад, Херсонської, в тому числі Запорізької, Донецької, Луганської областей, з окупованих територій. Туди, власне, завжди російські представники заохочували подорожувати, так би мовити, українських дітей, тому що там була вже розбудована якраз оця система. Мова йде як і про те, що ми розуміємо, що це відбувається і в формальній освіті, тобто в школі, всі ці розговори о важному і так далі. Але є і окремо ось ця додаткова програма літніх таборів, де в самому, власне, можливо, і зазвичай є такі програми стандартні, нібито літніх таборів, як ми їх знаємо, з додатком ось додаткових програм щодо муштри, вміння копати окопи і так далі. А є конкретні спеціалізовані програми на літо для того, щоб на кшталт курсу молодого бійця, по суті, для того, щоб безпосередньо і дати навички підготувати, власне, до служби в Збройних силах. Але при цьому дуже важлива, велика частина уваги приділяється саме компоненту індоктринації, тобто розповісти про те, що діти зобов'язані захищати свою батьківщину. Під батьківщиною, звичайно, мається на увазі Російська Федерація. Про те, що вони повинні навчитися, як це правильно робити, і по суті, щоб буквально в майбутньому підготувати їх до служби в російських збройних силах.
1: Тобто, ми говоримо про заклади різної форми, правильно? Це і державні, і приватні. Чим вони відрізняються, можливо, по інтенсивності, то що і про по обов'язковості. Очевидно, що якщо про приватні йдеться, то напевно це за кошти. А якщо державні, то це безкоштовно. І хто тоді отримує такі путівки?
4: Так, це дійсно є і приватна форма, і державна форма. Насправді, якраз дуже вказує на російську політику саме державна форма. Тому що, якщо ми говоримо про приватні ініціативи, це ще можна було би списувати на якісь окремі вподобання окремих осіб, які фінансують ці програми. Коли ми говоримо про те, що держава безпосередньо виділяє гроші на таку програму, то це чітко зрозуміло, що це план і політика Російської Федерації як держави. І мова йде про те, що це суттєве фінансування, воно насправді з кожним роком все збільшується. Програми насправді спрямовані в першу чергу, якщо ми говоримо про державні, це про так звані вразливі категорії населення. Це, зокрема, ті, хто, наприклад, можуть вважатися як соціально неблагополучними, це сприймається і презентується, принаймні, як така нагорода, можливість дітям відпочити, розвіятись і так далі. І в тому числі це і таргетується на тих, хто якимось чином до державної служби, до таких от комунальних, так би мовити, професій мають відношення, тобто вчителі, лікарі, ті, кому держава зазвичай ось такі бонуси нібито за роботу надає.
1: Щодо нав'язливості, можливо, або обов'язковості, ми взагалі можемо говорити про цю компоненту? Чи це все-таки перебуває в площині добровільного вибору і просто там можливості відправити кудись дітей, аби вдома не сиділи?
4: Тут потрібно розуміти, насправді, взагалі думати про цей процес з тим підходом, що це люди, які знаходяться в окупації. Тобто якоїсь про якусь абсолютно добровільність говорити важко. Звичайно, є ті, хто там, можливо, повністю підтримує або взагалі не задумується про додаткові наслідки саме мілітаризованої такого відпочинку, а дійсно там думає про те, що дитина десь там буде відпочивати. Але є і ось цей момент, що до батьків, до дитини можуть виникнути питання, якщо така можливість надається, а вони відмовляються від неї або нею не користуються. Відразу буде виникати питання, а чому, власне? У вас ідеологічні погляди не сходяться з основною лінією державною. І тоді це може мати різні наслідки. Це, власне, як і з відвідуванням, наприклад, школи на окупованій території. До батьків тоді виникає питання, чому, власне, ваша дитина не ходить в російську школу, і піднімається, зокрема, питання про неналежне виконання батьківських обов'язків.
1: Щодо ідеологічної складової таких закладів, чи можемо ми от окремо зупинитися на, можливо, якихось змінах там з початку окупації, особливо з після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи змінюються там наративи, чи стали ці навчання, або ж нав'язувані пропаганда ще більш активною, або дещо змінило ось цей ідеологічний вектор? Я зараз фантазую, власне, отут вам слово.
4: Мені видається, про зміну вектору говорити немає сенсу, тому що це, скоріше, його, так би мовити, логічне продовження і розширення, я б сказала. Тому що, власне, агресія російська щодо окупації Криму, окупації Сходу України, вона виправдовувалася в таких процесах від самого початку. Зараз додалося масштабу і додалося, власне, можливо, більшого акценту на необхідності, правильності, важливості спеціальної воєнної операції. Додалося дуже багато, знову ж таки, розширилися всі ініціативи щодо героїзації учасників, ветеранів війни Російської Федерації проти України. Тобто, нічого в тому, з чого починала Російська Федерація, кардинальної зміни не відбулося. Ідея завжди була показати цю агресію як правильну, як така, що була необхідна, і ті українські території, які були окуповані, як такі, які Російська Федерація собі повертає, а не окуповує. Зараз просто розширилася географія і розширився масштаб і фінансування цього процесу.
1: Я хочу нагадати, що ми говоримо із керівницею аналітичного напряму Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк, і наш номер телефону, якщо ви маєте якісь додаткові запитання, уточнюючі, або ж хочете висловити свою думку, ви можете нам написати на Viber номер 067-67-404-76, або ж зателефонувати наш номер 0800-30-40-33. Пані Онесі, говорячи про, зокрема, ось цей процес, який і тривалий, і дуже добре очевидний, тобто це 100% не те, що ми там собі якось напридумали, ми це фіксуємо, власне. Чи можемо ми це використовувати в подальшому, зокрема, в процесах міжнародних для того, аби підтверджувати факти

0: справи, яку розглядає на даний момент Міжнародний кримінальний суд. На даний момент там обвинувачення тільки щодо депортації примусового переміщення, але вони розглядають і досліджують, і розслідують всі аспекти порушень проти дітей для того, щоб потім, якщо що, в тому числі і доповнити це обвинувачення. Але не варто забувати і про, власне, українські процеси, про ті справи, які ведуться нашими правоохоронними органами, і, зокрема, з врахуванням цієї інформації також.
1: Як гадаєте, наскільки взагалі поінформованість про стан справ дає нам якесь розуміння, якісь інструменти до рук, що робити далі? І тому що очевидно, що йдеться про дітей, які виховуються у відповідних наративах. Хтось, можливо, цього не сприйме, але хтось буде це наслідувати і, власне, це сформує їхню ідентичність. З цих даних, з цієї інформації, що держава, керівництво держави може робити зараз, напрацьовуючи подальші моделі, зокрема, інтеграції, реінтеграції таких дітей, людей тощо, як гадаєте?
0: Це однозначно має бути те, що використовується, по-перше, і для просування відповідальності за російські злочини і, відповідно, відновлення прав постраждалих, тому що ті діти, які піддаються цій індоктринації і мілітаризації, вони, в першу чергу, є постраждалими від такої російської політики. Нам це потрібно розуміти, які саме злочини і порушення щодо них вчинялися, для того, щоб, дійсно, ефективну реабілітацію і реінтеграцію запропонувати їм на підконтрольній Україні територію. Зараз багато, звичайно, ініціатив, спрямованих на таку реінтеграцію, спрямовані на тих, хто повертається зараз з окупованої території. І вони в основному втілюються представниками громадянського суспільства, громадських організацій. Це повинна бути державна політика, яка буде в тому числі думати про те, що робити з більшою кількістю таких дітей, які не зможуть покрити виключно громадські організації, якщо ми будемо говорити вже про повноцінну деокупацію. Але основне – це пам'ятати, що ці діти будуть постраждалими від російських злочинів, і саме з такої перспективи нам потрібно з ними працювати.
1: Щодо суспільства, як гадаєте, ось тут, мені здається, дуже складний, важливий момент. Ми ж розуміємо, як багато можна буде розколів побачити в подальшому, якщо вони ще не відбуваються, з приводу упередження тощо. Як з цим працювати, чи можливо з цим працювати, якщо ми говоримо про масштабність?
0: З цим можливо і потрібно працювати, і насправді цієї роботи не вистачає і зараз, і насправді з 2014 року. Це дійсно має бути у фокусі державної політики, як і конкретні послуги, так і, власне, комунікація з суспільством. Тому що, як і ті люди, які зараз залишаються на окупованій території, вони повинні розуміти, що про них знають, про них пам'ятають, для них пропонуються такі наступні кроки. І є усвідомлення тої реальності, в якій вони вимушені жити на окупованій території. І має бути комунікація відповідна з суспільством на підконтрольній Україні території з поясненням, власне, в яких умовах живуть люди на окупованій території, що є причини, чому не готові виїжджати, в тому числі і через ускладнення виїзду на даний момент, і проблеми з тим, що, наприклад, немає ефективної державної політики щодо, наприклад, отримання документів для тих дітей, які ніколи не отримували документ українського зразка, або мають тільки свідоцтво про народження українського зразка і ніколи не мали українського паспорту. Про це все вони думають перед тим, як їхати, і про це має думати суспільство, як про ті обставини, які в тому числі ускладнюють виїзд і змушують людей залишатися.
1: Ви слухали розмову з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».

0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Чому публічні закупівлі потрапили до переговорного кластеру щодо євроінтеграції, пояснює Катерина Русіна, проєктна менеджерка Transparency International Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, попрошу відповісти на ось це запитання, власне, чому публічні закупівлі опинилися в цьому кластері. Ну, у нас же є ProZorro, воно все функціонує, бачимо новини, виставили те, купили те, оголосили те, то що ще треба, які ще реформи тут?
4: Та, дякую за таке питання. Насправді, сфера публічних закупівель, як ви вже казали, може здаватися, що тут дуже багато всього налагоджено, але у нас ще є дуже багато, що вдосконалити, як завжди, не залишатись на місці. Це важливо робити, адже через закупівлі проходять дуже великі обсяги коштів. Тобто, минулого року це йдеться, наприклад, по роочікувану вартість закупівель, там майже 2 трильйони гривень. Це величезна сума, яка майже сягає там половину бюджету України. І саме через закупівлі вирішується, як, на що, кому підуть ці гроші. Тому також варто пам'ятати, що Європейський Союз – це не лише політичний, він і економічний союз, тому було досить очікувано, що публічні закупівлі, також як такий величезний інструмент з розподілу публічних фінансів, теж попав у фундаментальний кластер переговорів, у кластер основи.
3: Говорячи про необхідність реформування цієї сфери, що ми тут можемо визначити? Тому що, знову ж таки, уважна аудиторія або люди, які цікавляться темою, скажуть, так чекайте, ми ж, на секундочку, закон ухвалювали, от буквально нещодавно, про публічні закупівлі. Там теж немає належного рівня реформ, чи що?
4: Так, власне, новий закон – це дуже важливий крок до євроінтеграції. До речі, якраз сьогодні його підписав президент, тому залишились буквально останні кроки до того, як він набуде чинності, оприлюднення і протягом через 9 місяців він уже вступить в силу і буде нашим новим основним законом, який регулює сферу. Однак євроінтеграція – це досить такий масштабний проєкт, і фактично за один закон повністю ухвалити всі зміни дуже важко, тому ми рухаємося якнайше покроково. Ще з часів угоди про асоціацію з ЄС уже у нас були певні зміни в законодавстві і загалом в практиці закупівель, які наближали нас до європейських практик. І зараз ми маємо до 3-го кварталу 2027 року, як визначено, власне, в Ukraine Facility, завершити цей процес щодо публічних закупівель, а також публічно-приватного партнерства та концесій. Тож новий закон, він, безумовно, дуже важливий крок. Його ще має переглянути Єврокомісія. Вона скаже свої зауваження, наскільки, на її думку, всі необхідні правила вже впроваджені, і в нас тоді буде ще можливість доробити ось цей останній шматочок тих законодавчих змін, які нам ще потрібні для повноцінної гармонізації правил з Європейським Союзом. Але також варто розуміти, що на одному законодавстві, в одному законі все не завершується. Це те, як ми правила прописали на папері, і їх ще важливо впровадити в життя, втілити в реальність. І тут дуже багато роботи. Фактично, це ми зробили тільки перший крок, і хоча воно відчувається вже як свято, як перемога, і це справді так є. Але у нас попереду ще дуже багато роботи. Треба зробити підзаконні акти, треба втілити технічні зміни в системі ProZorro, треба, власне, навчити замовників, як діяти за новими правилами, пояснити їх бізнес. Бізнесу, тому ще багато праці попереду.
3: Говорячи про цей закон, і принаймні поки ми не маємо цього фідбеку, якоїсь відповіді від Європейського Союзу, від партнерів щодо його ефективності, власне, і цього процесу реформування. І знову ж таки, я почула, що ви говорите про підзаконні акти, про всю цю інфраструктуру і мережу, яка очевидно, що має працювати, і це має відбуватися на всіх рівнях. Тобто ми наразі перебуваємо в такій сфері припущень, але це все одно важливо. Говорячи про оці позитивні зміни, які закладені в новий закон, ми можемо сказати, про які зміни, власне, для громадян, для суспільства може йтися найближчим часом? Тобто, як саме суспільство це відчує?
4: Думаю, що насамперед це відчують навіть замовники і бізнес, як ті сторони, які першочергово взаємодіють з закупівлями. Тобто, громадяни, вони вже будуть бачити результати цієї роботи. У нас з'явиться більше інструментарію, як проводити закупівлі, буде більше процедур, як саме можна закупити там ті чи інші товари або там будівництво. Тому закон передбачає також розширення, наприклад, застосування нецінових критеріїв, але тут ми також розуміємо, що це буде складний інструмент, і в нас є такий перехідний період в законі, де ми зазначили, що уряд, Кабінет міністрів буде визначати методики чіткі, як замовникам використовувати ці нецінові критерії. Наприклад, багато років ProZorro закидали, що купують лише найдешевше і що це неякісне. Хоча я не можу повністю погодитися з цією тезою, адже дуже багато залежить від того, які вимоги випише замовник, наскільки чітко він пропише обов'язкові критерії, які повинен виконати учасник, і наскільки якісним має бути його товар. Все ж у нас поки що саме нецінові критерії застосовували досить рідко. Тож ми розраховуємо, що там, наприклад, в найближчі, хай навіть, можливо, не рік, не два, але там 5 років, цей інструмент потрошечку буде розширюватися і будуть частіше його використовувати. І ось тут дуже важливий оцей перехідний етап, щоб пояснити також замовникам, як правильно його застосувати, аби потім не було сумнівів, що справді вони були використані такі механізми доброчесно, а не для того, щоб надати перевагу там якомусь із учасників обраному, або що просто їх використали неефективно. Тому ми говоримо про, наприклад, нові процедури, говоримо про нецінові критерії. Також у законі суттєво переглянули і скоротили список виключень з-під дії закону, і це впливатиме на те, що більше закупівель буде відбуватися конкурентно, що ми більше закупівель будемо бачити, і вони будуть йти за загальними правилами, а не за своїми особливими. Це була насправді багаторічна рекомендація від Єврокомісії. Також говорили про те, що це варто робити і ми зі своєї сторони. Тому от новий закон принесе також цю новацію. Це так декілька прикладів.
3: З приводу того, як це відбувається в самій Європі, взагалі публічні закупівлі і ці процеси, це ж важливо розуміти навіть не лише для того, щоб якось синхронізувати наші системи, коли ми говоримо про прагнення бути в Європейському Союзі і про одну систему функціонуючу, але також і про те, які, можливо, висновки і роботу над помилками ми можемо зробити. Чи випадає нам говорити про те, що, зокрема, в новому законі ми на когось рівнялись і з чогось ці висновки робили, як гадаєте?
4: Я би сказала, що тут був в цьому контексті важливий виклик, аби в той же час і гармонізувати наші правила з європейськими, і в той же час там зберегти певний наш досвід, який хороший, який ми напрацювали вже. Тому що, наприклад, в Європейському Союзі в деяких випадках досі залишається можливість провести паперові торги. Це те, від чого ми вже відійшли ще там у 2016 році, і нам би не хотілося до цього повертатися. Тому це був такий виклик про пошук балансу і наших інноваційних рішень, і гармонізації з правилами ЄС. Звісно, є приклади, де ми дивилися на практику інших країн і дивилися, що ми можемо собі там запозичити, як ми можемо покращити свої закупівлі. Цікавий випадок також був зі строками закупівель, тому що з одного боку в нас зараз під час воєнного стану вони досить короткі, зроблені, щоб закупівлі відбувалися швидше. Новий закон їх трохи подовжує. Для того, щоб у бізнесу, наприклад, було більше часу побачити закупівлю, підготуватись до неї, подати пропозицію, оскаржити дискримінаційні вимоги, якщо вони там є. І в той же час у Європейському Союзі закупівлі, які понад європейські пороги, вони відбуваються досить довго. Тобто там прийняття рішення щодо переможця може тривати декілька місяців. І це теж про пошук балансу, щоб вони строки в закупівлях не були надто короткими, але в той же час, щоб вони і не були задовгими. Того, що зараз Європейський Союз, до речі, також готується до того, щоб оновити свої директиви по закупівлях. І під час публічних консультацій, наприклад, респонденти у них казали, що для них важливі швидші процедури закупівель. Тобто я би сказала, що зараз ЄС теж перебуває в такому процесі, де вони готуються вдосконалити свої правила. Десь ми на них дивимося, десь ми шукаємо компроміс між нашими рішеннями і їхніми правилами. І вони також шукають кращі рішення для себе.
3: Продовжуючи перебування в цій площині припущень, як гадаєте, про які терміни може йтися, про вибудову ось цієї інфраструктури, зокрема, про все те, що ви вже зазначали, про підзаконні акти і взагалі про способи реалізації всіх цих хороших або благих намірів, які закладені в законі, то про які терміни ми можемо говорити?
4: Так, загалом у нас є, згідно з законом, зобов'язання щодо того, як він набуде чинності, тобто за ці 9 місяців від моменту, як його оприлюднять, нам треба підготувати всі нормативні підзаконні акти, треба зробити всі розробки в системі. Це буде досить важко, насправді прям екстра важко, тому що це там дуже багато актів. Наприклад, уже департамент орієнтовно казав, що це приблизно там 40 підзаконних актів, і це ми ще не говоримо там про технічні розробки. Тобто це... Я не впевнена, чи встигнемо ми прям все зробити, але як мінімум тут треба покрити всі пріоритетні документи і розробки. У нас також є дедлайн згідно з Ukraine Facility, щоб гармонізувати наші сфери публічних закупівель та публічно-приватного партнерства і концесій до кінця третього кварталу 27-го року. Тому навіть якщо ми там не все встигнемо за ці 9 місяців, нам все одно його треба встигнути до кінця цього третього кварталу наступного року, і часу насправді тут теж залишилося буквально трішки більше року, не так уже й багато. І тут, власне, варто ще зауважити, що ми там загалом зараз говорили про публічні закупівлі, але в ось цей напрям закупівель в межах євроінтеграції входять ще й, як я вже задав, публічно-приватне партнерство концесії. Там також треба звернути увагу на закупівлі замовників, які працюють в спеціальних сферах, тобто це здебільшого в комунальній сфері, там водопостачання і подібні. І також ще це стосується врегулювання оскарження до антимонопольного комітету. Тому тут буде дуже насичений рік нас чекає.
3: Ви послухали розмову з Катериною Русіною, проєктною менеджеркою Transparency International Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Яке рішення ухвалив арбітражний трибунал у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці? Та що Україні з цим робити далі? Говоримо з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія-21». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, пояснімо взагалі суть справи і претензій України проти Російської Федерації. Про що саме йшлося і що саме розглядав арбітражний трибунал?
5: Я буду намагатися дуже кратко і по суті розповісти. Насправді вимог було дуже багато, більше 10, але справа йшла, скажімо так, що було 3 блоки вимог. Один, скажімо так, з головних блоків – це перешкоджання та незаконне втручання Російської Федерації в судноплавство в Азово-Чорноморській акваторії. Ми всі пам'ятаємо, коли Російська Федерація неодноразово блокувала, перешкоджала судноплавству в Чорному морі, в Азовському морі. Були величезні черги суден комерційних, які йшли до портів українських в Азовському морі або виходили через протоку. Тобто Росія, вона наносила дуже суттєву шкоду нашій економіці одразу, по суті, після окупації Кримського півострову. Збитки були шалені, судноплавство було дійсно, скажімо так, не в кращому стані, що стосується українського судноплавства, тому що росіяни судна, які прямували до їх портів, вони безперешкодно проходили. І оце, скажімо так, була одна з основних вимог. Тобто визнати ці дії Російської Федерації незаконними, та щоб Російська Федерація сплатила певну компенсацію. А також ми пам'ятаємо всі ці вишки Бойка, морські бурові установки. Україна вимагала, щоб ці вишки були повернуті Україні, тому що Російська Федерація, мало того, що вона їх захопила, вона ще свої прапори повісила на цих установках. Друге, скажімо так, блок вимог – це захист підводної спадщини, тобто на дні морському були наші, скажімо так, археологічні наші надбання, тобто дуже цінні археологічні об'єкти. І третє, скажімо так, третій блок вимог – це екологічні, тобто охорона морського середовища. На превеликий жаль, у всіх вимогах було відмовлено. Зокрема, Керченський мост, ми також хотіли, щоб він був демонтований, відмовили в цій вимозі. Також було відмовлено в поверненні оцих вишок Бойка. Ну і, в принципі, всі вимоги були відхилені арбітражним трибуналом, окрім визнання того, що Російська Федерація там деякі вимоги міжнародного права в контексті охорони морського середовища, вони були, ну, якби, скажімо так, порушені Російською Федерацією. І знов-таки суд вернув те, що ми недостатньо співпрацювали з Російською Федерацією от в цьому екологічному контексті. Це отак, ну, якщо дуже-дуже-дуже стисло, хоча про це можна говорити декілька годин.
3: Ну, очевидно, тому що дуже багато сфер це зачіпає. Утім, зараз ми можемо сказати, чому таке рішення було ухвалене, від чого воно залежало, ухвалення саме такого рішення, і чи має якийсь вплив, чи вагу, або роль тут саме склад трибуналу?
5: Таке дуже складне питання ви поставили мені. Ну, скажімо так, що це рішення, воно вже не може бути оскаржене, воно є остаточним, тому що це фактично, ну, одноразовий трибунал ад-хок, як говорять юристи-міжнародники. І скажімо так, що, ну, дійсно, і склад трибуналу, ці рішення, я дуже хочу, скажімо так, бути політкоректним і не сказати зайвого, але, ну, давайте я вам приклад такий наведу. Там було 5 арбітрів, кожна держава мала квоту на призначення одного з арбітрів. Росіяни призначили, звичайно, росіянина, що є логічним. Українці чомусь призначили особу зі Сполученого Королівства. І 3 арбітри були обрані, там, ну, спеціальна процедура є, скажімо так. Ну, на превеликий жаль, коли виносили фінальне рішення, цей британець, він голосував разом, синхронно разом з росіянином. І, в принципі, всі арбітри голосували одноголосно. Була, скажімо так, ну, що особливо мені, скажімо так, я м'яко кажучи, не сподобалось те, що арбітри відхилили наші заяви про те, що Керченська протока є міжнародною. Арбітр сказали про те, що написали в своєму рішенні про те, що протока є внутрішньою. Ну, скажімо так, це суперечить, такі думки суперечать позиції Генеральної асамблеї ООН, тому що в 2018, 19, 20 та 21 роках Генеральна асамблея ООН чітко говорила про те, що міжнародна Росія не має права блокувати міжнародне судноплавство в Керченській протоці. А те, що суверенітет України поширюється на частину Азовського моря, це Європейський парламент це визнав. Тобто, ну, на найвищому політичному рівні, скажімо так, були певні зроблені висновки і прийняті були рішення. І мені трішки дивно, що Україна сформулювала саме так свої позовні вимоги. І, звичайно, що тут треба розбиратися. Це рішення, я одразу вам скажу, воно не є катастрофою, але воно, скажімо так, хвилює. І я в своїх пропозиціях, коли от я підготував статтю, яка вийшла сьогодні, скажімо так, я три вимоги, три прохання, рекомендації я ставлю на обговорення суспільне. Це, ну, по-перше, необхідно терміново ухвалити, щоб Верховна Рада ухвалила закон про територіальне море України в Азовському морі і Керченській протоці, і північно-східній частині Чорного моря. Звичайно, треба утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих наслідків рішення у цього арбітражного трибуналу. І нарешті нам треба запустити повноцінну роботу міжвідомчої робочої групи з морської безпеки. Вона насправді ще 2 роки тому створена, але, на жаль, вона обмежено функціонуюча. І, на превеликий жаль, МЗС рекомендації експертного середовища не дослухалось. Тобто воно чомусь віддало це, от цю всю, скажімо так, дуже важливу частину нашої там державної політики, ну, тобто, фактично представляли Україну в судах іноземці. Тобто не українці, там лише Міністерство закордонних справ, вони читали лише вступні промови. А саму роботу всю і позиція була сформована іноземцями. Це досить, скажімо так, дивно, і насправді, ну, хотілося більше уваги суспільства до таких речей, хоча зрозуміло, що вони дуже такі вузькі, вони для багатьох вони не зрозумілі, тому що в нас, скажімо так, ну, держава морська, але не всі про це, скажімо так, замислюються. Хоча насправді для нас море має ключове значення для нашої економіки, тому що у довоєнні роки 70-80% всього нашого експорту воно йшло через морські порти. Тобто в нас наша економіка взагалі вона орієнтована на море. Більше того, в нас стільки газу природнього на нашій частині шельфу морського, що ми могли б не тільки забезпечити повністю свої потреби на десятки років вперед, а навіть експортувати. Тобто в нас загальні залежі взагалі природнього газу близько 2 трильйонів кубічних метрів. 2 трильйони. Це більше, ніж у всіх держав сукупно інших в Чорному морі. Тому для нас морські питання, вони дуже ключові, вони дуже стратегічні. Я дуже вам дякую за те, що ви мене запросили хоча б трішечки розказати про те, що відбувається от в цьому морському контексті. Це дуже важливо.
3: Це справді важливо. Прикро, що маємо мало часу на обговорення цієї теми, тому, знову ж таки, на жаль, мушу просити вас, пане Богдане, коротко. Хоч ви вже зазначили ці аспекти побіжно, і можна зробити відповідний висновок, але все одно, мені здається, це важливо в підсумку сказати, які наслідки для нас має саме ось таке рішення арбітражного трибуналу. Тобто, що тепер?
5: Дивіться, ви мене ставите трішки в таке положення, незручне, тому що це такі експертні і закриті речі, але ну тепер робота, тобто по виправленню цього всього, що було зроблено, знов таки я не скажу, що це катастрофа. Тобто нам треба просто своїми законами, своїм законодавством, роз'яснювальною політикою треба просто виправити оці всі речі, які відбулись, і ще раз, скажімо так, наголосити, зокрема, на міжнародній арені про ті акценти і ті речі, які насправді відбуваються в Україні в морському домені між Україною та Російською Федерацією, надати роз'яснення. І, в принципі, нам треба зробити дуже-дуже серйозні висновки, що ми ніколи не повинні віддавати іноземцям питання формування наших правових позицій в міжнародних судах. Ми повинні урок дуже важливий з цього отримати.
3: Ви послухали розмову з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія 21». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Маємо розмову з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, що можемо сказати про уже очевидні висновки і, так би мовити, узагальнивши ті реакції, які вже є від мешканців окупованого Криму? Я от, наприклад, бачу, що звернення записується в соціальних мережах, що деякі батьки не можуть забрати дітей з таборів з Криму, тому що залізниця не працює, там доїжджають чи автобусами, а когось взагалі не пускають.
7: Та, власне, залізничний міст через Північно-Кримський канал, який був вражений вночі з 22 на 23 червня, дійсно був одним із основних, якщо не основним, логістичним сполученням залізничним на півострові. Наразі, очевидно, ворог буде намагатись компенсувати це сполучення автотранспортом, збільшуючи кількість вантажівок, котрі прямуватимуть трасами до, зокрема, тимчасово окупованих територій. Однак заміщення логістики залізничної не може відбутись в короткий термін в достатньому об'ємі для того, щоб вийти на ті ж показники, котрі ворог мав до того. З відео, котрі опублікували власне сили спеціальних операцій, можна помітити, що наші сили оборони уразили не тільки сам міст, а й ремонтну техніку, котра знаходилась поблизу нього. Це вказує на те, що удари по цьому мосту завдавались і раніше. Та, власне, його повне знищення гарантує тривале перерізання логістики на цьому напрямку.
3: Окрім логістики, як гадаєте, який ефект це справляє на самих мешканців? Я припускаю, що значний. Ну, принаймні, я вже бачу якісь такі коментарі і, знову ж таки, записані відео, які підривають стабільність і спокій місцевого населення.
7: Так, дійсно, мережею наразі шириться достатньо багато відео, де місцеві мешканці або ж росіяни, котрі приїхали до Криму, на відпочинок записують безліч відео, де висловлюють недовольство щодо цих ударів, розповідають про дефіцит, зокрема, палива та інших продуктів. Ця паніка спричинена дійсно ударами, та вона має глибокий психологічний ефект на ворога. Як ми знаємо, наразі рейтинги Путіна та керуючої верхівки Росії знаходяться на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, власне, ось такі удари тільки підкріплюють це невдоволення громадян Росії, власне.
3: Аналізуючи те, що є у відкритому доступі, очевидно, що ми маємо обмежену картинку, або ж навіть так, не говорячи про 100% впевненість. Утім, припускаючи, скільки може піти в окупантів часу на те, аби здійснити ремонт цього всього, враховуючи те, що ремонтна техніка також постраждала. Чи маємо ми якісь приблизні терміни?
7: Щодо приблизних термінів, наразі, як на мене, не варто говорити, оскільки варто враховувати, що цей об'єкт є фактично відкритим для наших ударних дронів та може повторно бути вражений в будь-який момент, якщо буде на то потреба. Хочу більше заакцентувати на тому, як росіяни замінятимуть це залізничне сполучення. Як я казав до цього, вони намагатимуться, ймовірно, активніше використовувати автотранспорт. Також варто зважати...
3: А це перекриватиме, перекриватиме ось ці потреби, власне, за обсягом? Автотранспорт зможе 100% взяти на себе це навантаження, яке раніше залізниця робила?
7: Це залежить від обсягів, власне, ресурсів, котрі будуть залучені до поновлення або перебудови логістичних ланцюжків. Однак, як ми бачимо, з травня Сили оборони активніше почали завдавати удари і по логістичним ланцюжкам також, зокрема по паливним цистернам та вантажівкам, котрі прямували до Криму по трасі так звана Новоросія. Так і помічали відео ураження автівок в самому Криму або біля його території. Це вказує тільки на те, що незважаючи на кількість логістичних рішень, котрі Росія намагатиметься вибудувати навколо цієї ситуації, ми будемо паралельно реагувати на них, здійснюючи нові удари та завдаючи нових проблем нашому ворогу. Зокрема, хочу згадати візит Олександра Сирського, нашого головнокомандувача Збройних сил України, котрий завітав до Одеси наприкінці травня та під час чого перевірив особисто стан військово-морських сил України, що вказує на особливу увагу в питанні до моря та, зокрема, до півострова на найвищому рівні.
3: Знову ж таки, як гадаєте, наскільки увага і взагалі потреба Російської Федерації зараз відновити або зробити щось, щоб виправити стан справ саме в Криму, є нагальною? Ну, тобто, ми розуміємо, що Росія намагається наступати на багатьох напрямках, скажімо так, і в якийсь момент, можливо, можна відключити Крим від своєї сфокусованої уваги. Ну, подумаєш, там люди без постачання, без бензину, палива, там ще чогось. Це таке. Саме роль у військовій компоненті. Наскільки важлива наразі Криму для росіян?
7: Так, говорячи саме про фронт, Крим, котрий наразі активно намагається не стати островом, є критично необхідним для забезпечення групування військ ворога на південному напрямку. Себто ураження логістичних ланцюгів в Криму безпосередньо впливає на можливості ворога просування на Запорізькому напрямку та на стикові областей. Ці напрямки визначались ворогом як пріоритетніше півроку тому для потенційних наступів. Однак, враховуючи вже здійснені удари та повідомлення наших збройних сил, ми можемо споглядати невеликі просування зі з боку сил оборони України, а не нашого ворога, що вказує і власне підтверджує критичність логістики ворога в Криму, зокрема, для підтримки забезпечення та можливостей угрупування військ на південному напрямку.
3: Такою була розмова з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 88 копійок.
4: Євро
5: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Армія РФ вдарила по АЗС на околиці Сум. Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров у телеграмі. Попередньо постраждали троє цивільних, які перебували на території. Медики їх обстежують та надають необхідну допомогу. Також пошкоджені автомобілі. Військову техніку та аеродроми росіян у тимчасово окупованому Криму уразили воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Про це Служба безпеки повідомила на сайті. Зокрема, було завдано ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» у Криму. На військовому аеродромі «Саки» уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Поблизу Керчі уражено озброєння зі складу зенітних комплексів С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». А сили безпілотних систем у телеграмі підтвердили ураження головної електропідстанції у Севастополі по об'єкту, який розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, завдали 7 ударів. 71 людина загинула на водоймах за попередній місяць, з них 14 дітей. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий. За добу загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей – Івано-Франківської, Чернігівської, Сумської.
2: Тривають ще у нас пошук 4 дітей, з них 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі віднесло дитину. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняли тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
1: У той же час рятувальники врятували 3 людей, з них 1 дитину на території Черкаської області, розповів прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які заблоковані на суднах в Ормузькій протоці. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. Евакуація відбудеться у співпраці з Іраном, Оманом та іншими країнами регіону, Сполученими Штатами та морським сектором. Організація вже отримала гарантії безпеки, однак точні терміни проведення операції поки що не оголошені. Нагадаю, 22 червня президент США Дональд Трамп заявив про повне відкриття судноплавства через Ормузьку протоку, якою йде значна частина світових нафтових постачань і яку блокували іранські, а потім і американські війська на тлі бойових дій. Одночас влада Ірану та Оману підтвердили наміри зберегти вільне та безплатне судноплавство. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Yes.
4: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
1: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів у зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
4: Новини.
1: У ніч проти 22 червня на території Кримського півострова зафіксовано масштабну атаку безпілотників. За даними моніторингових джерел, серія вибухів пролунала у Севастополі, Феодосії та північних районах Криму. В Армянську відбулося пряме влучання безпілотника в будівлю прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, яка розташована поблизу залізничного вокзалу. На об'єкті виникла масштабна пожежа і вона супроводжувалася детонацією. Окупаційна адміністрація заявила про перехоплення всіх цілей, проте місцеві жителі підтверджують тривалі руйнування та заграву на місці подій. Вибухи в районі залізничного вузла суттєво ускладнили логістику окупаційних військ на північному напрямку. Наразі під'їзди до вокзалу заблоковані військовими комендатурами, які намагаються локалізувати наслідки пожежі. Ситуація в місті залишається напруженою, а місцеві жителі повідомляють про посилені перевірки документів на вулицях. Нічні удари безпілотників 22 червня також призвели до ураження об'єктів критичної інфраструктури Криму. Зафіксовано влучання у Таврійську ТЕС та велике газосховище. Через пошкодження у кількох великих містах півострова запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Разом з тим, у порту Керчі триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Там масштаб пожежі був зафіксований міжнародними супутниками. Керівництво сил безпілотних систем Збройних сил України зазначило, що півострів остаточно втратив для Росії статус безпечного військового плацдарму. Виведення з ладу ключових енергетичних вузлів створило загрозу тривалого блекауту для промислових та військових об'єктів агресора. Окупаційна влада закликає населення до максимальної економії. Нафтобази та газові термінали півострова залишаються під підвищеним ризиком нових ударів, що змушує командування Чорноморського флоту Російської Федерації шукати нові шляхи для паливного забезпечення.
3: Проти ночі 22 червня також зафіксовані вибухи в окупованому Бердянську. За повідомленням представників місцевого руху опору, атаки зазнала стратегічна залізнична інфраструктура міста. Російські війська використовували цей вузол для логістичного забезпечення та перекидання важкої техніки на лінію фронту. В районі залізничного вокзалу спалахнула пожежа. Представники окупаційної комендатури оточували прилеглі квартали та обмежували доступ цивільних до зони ураження, намагаючись таким чином приховати обсяги пошкоджень залізничного полотна. За свідченнями очевидців, детонація боєприпасів на коліях тривала до самого ранку, і це унеможливило оперативне прибуття пожежних підрозділів. Цей інцидент значно затримав відправку чергового ешелону з бронетехнікою в бік Токмака. Місцеве підпілля зазначило, що залізнична мережа Приазов'я стає дедалі вразливішою, а заходи безпеки, які впроваджують окупанти, не здатні захистити логістичні ланцюги від координованих ударів з повітря. Центр вивчення окупації повідомив про зміну фінансової політики Росії щодо окупованих територій. А 19 червня зафіксовано перше суттєве скорочення грошових надходжень із федерального бюджету Росії на утримання Маріуполя. Економічні аналітики пов'язують це з поглибленням бюджетного дефіциту всередині самої Російської Федерації під впливом міжнародних санкцій. Зменшення фінансування призведе до призупинення низки будівельних проєктів та заморожування соціальних виплат для місцевих, попри попередні обіцянки окупаційної влади. Російські підрядники вже почали згортати роботи на об'єктах цивільної інфраструктури та вивозити будівельну техніку, залишаючи сотні недобудованих багатоповерхівок. Місцеві колаборанти намагаються заспокоїти людей заявами про тимчасові технічні затримки, проте реальний стан справ свідчить про довгостроковий фінансовий колапс. І це суттєво підриває пропагандистський міф про спроможність Росії утримувати захоплені українські міста на належному рівні. А в окупованій Макіївці Донецької області відзначається різке погіршення криміногенної ситуації. У місті зросла кількість випадків вандалізму, погромів та крадіжок приватного майна. Створені окупантами так звані правоохоронні органи виявилися неспроможними стабілізувати ситуацію через критичний брак особового складу. Більшість працівників місцевого так званого МВС наразі мобілізовані на передову або залучені суто до каральних заходів проти українського населення, що залишило цивільний сектор без належного контролю та захисту. Пограбування магазинів та приватних помешкань відбуваються навіть у денний час, а виклики на гарячі лінії поліції залишаються без відповіді годинами. Російське командування намагається залучити до патрулювання підрозділи так званої військової комендатури, проте їхні зусилля спрямовані лише на контроль за власними дезертирами, тоді як цивільна безпека залишається повністю ігнорованою. Місцеві змушені самоорганізовуватися для охорони будинків.
0: Наші на громадському радіо.
3: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Ми говоримо про те, як працює новий чат-бот для допомоги українській молоді на тимчасово окупованих територіях та в депортації.
0: Анатомія тиску.
3: Ангеліно, нещодавно в Україні запустили чат-бот, який допомагає дітям, які були депортовані до Росії або переміщені в межах окупованих територій України і загублені рідними, для того, щоб їх повернути додому. Ну, це такий помічний варіант. Ви, як менеджерка з повернень дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини», можете розповісти про цей чат-бот, як він працює, і основне, я думаю, що варто пояснити, де він працює, як діти можуть його знайти, діти і молодь.
7: Так, що ж, громадська спілка «Українська мережа за права дитини» запустила даний чат-бот у березні цього року. Скажімо відверто, це наша така одна зі спроб відшуковувати дійсно актуальні контакти бенефіціарів, тобто дітей та молоді, які перебувають на окупованих територіях та території Росії, куди діти були безпосередньо депортовані. І це спроба відшукати їх, налагодити з ними певний зв'язок і спробувати їх вивести на територію України.
1: Де цей чат-бот працює?
7: На сьогоднішній момент він, на жаль, працює лише на платформі Telegram. Будемо відверті, це єдиний наразі канал, який може більш-менш адекватно працювати як в окупації, так і на території РФ. Ми розуміємо, що Росія впроваджує інформаційну ізоляцію на окупованих територіях, на території РФ. Майже ніякі соціальні мережі, на жаль, сьогодні не працюють без VPN. Відповідно, Telegram це було таке для нас трошки складне рішення, але ми маємо таке бачення, що більшість наших бенефіціарів, відповідно, діти, вони активно користуються на сьогоднішній момент цією соціальною мережею, і, в принципі, це вигідно. Але за умовою, що ми в цьому чаті не збираємо якісь конфіденційні дані, відповідно, ніякі документи або таку інформацію, яка може там нашкодити дитині, поки вона перебуває там на небезпечній території, назвімо це так. Відповідно, для нас важливо тут зібрати там нікнейм дитини або якийсь контакт, де можна буде безпечно зв'язатися, ім'я, можливо, якась коротенька історія про неї, щоб ми розуміли, наскільки там активно нам треба реагувати в даному випадку, так? Ну і тут вже ми розпочинаємо роботу таким чином.
1: Вже працює цей чат-бот? Наскільки активно ним користуються?
7: На сьогоднішній момент, знов-таки, він, так як ми його нещодавно запустили, він ще не дуже є розповсюдженим та активним. Тим не менш, на сьогоднішньому етапі ми маємо там трошки біля 10 звернень. Так, декілька із них вже для нас працювали, і ці кейси вже перебувають в роботі. Так, ми бачимо, що ці кейси є досить складні. Не буду там розповідати всі деталі, але ми розуміємо, що це там, наприклад, депортовані діти. І тут треба бути дуже обережним та уважним. Тому ми зараз будемо вдовго, скоріше за все, пробувати, але сподіваюся, що зможемо вивести цю молодь.
1: Коли ви говорите бути обережним щодо їхньої безпеки, чи можливо, що це

0: аккаунт або не фейк, і тут вже дивимось по ситуації.
1: А як ви діяли, коли розуміли, що це спецслужби Росії намагаються встановити контакт?
0: Насправді все дуже просто, тому що в мене особисто були випадки, коли вони просто знаходили мій особистий контакт та написували мені під предлогом, що я 15-літня дівчинка, помогіть мені. І ми просто передавали такі аккаунти знов-таки державним службам. Вони нам радили, чи продовжувати комунікацію, чи ні, а там насправді можна просто заблокувати. І забути. Тут все просто.
1: А хто саме займається первинним аналізом і обробкою анкети? Оператори, юристи чи, можливо, професійні психологи?
0: На сьогоднішній момент здебільшого це моя робота, бо я є менеджер з повернення, це моя комплексна робота, як відшукати цю анкету, подивитися, спробувати скомунікувати, з'ясувати всі необхідні обставини і передати цей кейс до наших волонтерів, які з нами активно співпрацюють, до роботи. Ну і, звичайно, поки цей бенефіціар не зайде на територію України, я маю знаходитися з ними на контакті майже 24/7, хоча чому майже, так і є. А далі вже ми передаємо цю роботу фахівцям, кейс-менеджерам або психологиням, але це вже коли вони заходять в Україну.
1: Скажіть, як швидко фахівці зв'язуються із заявником після надходження форми і які критерії роблять звернення пріоритетними?
0: Намагаюсь, як тільки ця заявка у нас з'являється, відразу реагувати на неї, відповідно, я там тільки прокинулась, випила каву, промоніторила таблиці. Вже якщо там є нове звернення, починаємо по ньому працювати активно. Звичайно, є момент, коли не відразу бенефіціари відповідають тобі, коли ти їм вже напряму пишеш. Ну і я трошки раніше казала про те, що нам важливо, щоб бенефіціари трошки розповідали от історію про себе, що саме з ними відбувається. Там у нас є в чаті, до речі, примітка, що треба терміново зв'язуватись також, якщо ми бачимо цю примітку, ми розуміємо, що тут треба дуже екстрено реагувати.
1: А часто буває, що дитина ставить цю примітку?
0: Ну, буквально ось один кейс у нас був. Я не буду також наголошувати деталі, але дитина неповнолітня перебуває на території РФ. Там досить складна ситуація. Ну, і це все, що я можу сказати зараз.
1: А як взагалі діти дізнаються про такі можливості? Я маю на увазі, що в Україні їх шукають. Ну, тобто вони усвідомлюють, що є така ж паринка, якою вони можуть скористатися для того, щоб потрапити додому. І, мабуть, якщо є така можливість, в Росії треба поширювати інформацію про різні організації.
0: Поки що ця історія працює здебільшого як сарафанне радіо. Ось, до прикладу, наша організація на сьогоднішній момент повернула 382 дитини, молоді особи з окупованої території, так і з території РФ. Дуже багато випадків у нас було, коли поверталися діти з окупації, і потім вони розповідали своїм друзям про те, що є такі контакти, і така організація, яка готова прийняти всі ризики на себе та допомогти. І, відповідно, до нас зверталися. Ми там з колегами якось жартували, що ми ще скоро, ще трошки ми вивеземо півсела або все, але як є.
1: Ви з різних географічних територій вивозили і окуповані
0: так.
1: Території, і Росія?
0: Так, якщо там, наприклад, казати про Росію, ми також відслідковували, і ми вбачаємо, що більшість дітей, які є депортованими на сьогоднішній момент, їх перевозять на територію Краснодарського краю. У нас прям дуже багато є звернень саме з того регіону, але все одно перебільшує саме окупована територія, як і Донецьк, Луганськ, Херсонська, Запорізька область, Крим, звичайно. Навіть здебільшого, от як я і казала, от там близько 250 осіб ми саме повернули з окупації.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Нагадаю, в студії громадського радіо Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». А що вони розповідають про Краснодарський край?
0: Це і про інтернати, що їх в 22-му році у нас там, наприклад, були кейси, коли хлопця з батьком навмисно евакуювали на територію Росії, тому що, типу, залишатися в Херсонській області було дуже небезпечно. Формально це є примусова евакуація, якою не можна назвати евакуацією, тому що тебе закривають на зрозумілих общежитіях, можна так виразитись, і тримають, грубо кажучи, навіть не випускаючи з будівель. Відповідно, там приносять якісь харчі, змушують... Єдине, куди вони випускають, це до місцевих ЦНАПів, аля, робити російські документи. Тобто, тебе примусово вивезли, евакуювали. Якщо ти документи російські не зробив, то ти, ну, будеш собі сидіти, як у в'язниці, умовно кажучи. Такі кейси також є.
1: Якщо, ну, так в продовження, щоб вже крапочку поставити, ви знаєте, чим закінчили?

0: цієї історії цієї родини?
1: Так, ми дуже обережно якось вночі за ними приїхали та вивезли їх. І це був один з наших таких досить потужних кейсів, тому що це була така доволі складна робота.
0: Я припускаю, що ви працюєте або, принаймні, комунікуєте з різними державними органами. Розкажіть, якою мірою це можна, як ця комунікація і співпраця відбувається?
1: Так, ну, у нас, звичайно, є наша оця програма Bring It Back UA, президентська ініціатива. Відповідно, в рамках цієї ініціативи працює декілька громадських організацій, які безпосередньо займаються поверненням дітей та молоді. Також ми активно співпрацюємо зі Службою безпеки України, Мін'юст, інші канали, з якими ми також комунікуємо, які також можуть з нами поділитися, якщо відшуковують якихось історії або там контакти бенефіціарів, які безпосередньо там десь застрягли в окупації, і їм треба ця допомога. Але це, ну там, воно все одно на якомусь подібному офіційному рівні. Відповідно, тут я гадаю, без мене багато про це розповідають та комунікують.
0: Якими каналами інформація про запуск бота поширюється на окупованих територіях, в депортації? Ну, от враховуючи обмежений доступ до українських каналів, взагалі українського сегменту інтернету. Ви сказали сарафанне радіо, але люди ж можуть бути, ну, скажімо так, ізольовані.
1: Так.
0: Ізольовані від своїх земляків, ізольовані взагалі від інформаційного поля будь-якого. Ну, от як ви з Краснодаром наводили приклад, я сумніваюся, що у них там був інтернет і якийсь доступ до інформації.
1: Ну, наприклад, якщо ми говоримо про окупацію, у нас є випадки, коли саме батьки або родичі дітей звертаються до нас, не тільки до чат-бота, наприклад, у нас ще працює гаряча лінія, угу. Так само, ну, там просто на якісь наші особисті контакти фахівців виходять, зокрема мене або там кейс-менеджерів, які займаються супроводом дітей. Але якщо поширювати контакти саме там по окупованим територіям або РФ, я тут маю визначити для себе наші територіальні громади. Ми для них активно постійно робимо розсилки інформації, яку можна там передавати, розповсюджувати тощо. Багато громад, ну, наприклад, там Херсонська чи Запорізька, вони все одно пробують комунікувати з тією частиною, яка потрапила саме в окупацію. І вони роблять такі собі розсилки там на якісь місцеві загальні чати. Ну, все одно по факту це виглядає як теж таке собі сарафанне радіо. Але воно працює.
0: З адміністраціями, з військовими адміністраціями ви комунікуєте?
1: Не дуже.
0: Це неефективно чи просто поки не налагоджено?
1: Не завжди погоджуються, не завжди, ну, наприклад, ми цей канал не настільки прямо працюємо, тому що це не зовсім наша така парафія. І, ну, вони якби і не проти, але я ж кажу, там у нас дуже мало комунікації в цьому напрямку.
0: Ну, я розумію, що різна активність у цих військових адміністрацій, я маю на увазі релокованих.
1: Так.
0: Але деякі, ну, от я сама з Луганщини, і за деякими стежу, вони достатньо активні, і я припускаю, що, ну, тобто, мають вони певні свої канали зв'язку і певну інформацію перевірену з окупації. Ну, і ймовірно, дехто міг би непогано співпрацювати.
1: Тоді, значить, це дуже гарна порада від вас, яку точно треба буде зараз пропрацьовувати, тому що, я ж кажу, ці 3 місяці ми поки що тестуємо, намагаємося зрозуміти, як воно краще буде там, чи може робити там додатково іноземний якийсь чат-бот. Можливо, там, ну, є ж, наприклад, організації іностранні, які займаються безпосередньо осінтом, і, можливо, їм було би корисно там надсилати інформацію також до чат-бота. Чому ні? Але це поки що так, в рамках фантазій, спроб і метод научного тику.
0: Ну, давайте уявімо, що наша розмова потрапила в інформаційне поле в окупації, і підлітки почули і дізналися про цей чат-бот. Можливо, ви би хотіли пояснити їм, як безпечно повідомляти про це? Що можна писати, що не можна? Ну, якісь речі критично важливі для вас, для того, щоб розпочати процес евакуації, а щось краще не повідомляти, і без цього можна обійтись?
1: Так, насправді алгоритм дії досить простий, тому що ми довго з колегами його пропрацьовували і робили його максимально простим для розуміння і використання. Відповідно, в самому чат-боті, по-перше, є інформаційна довідка про те, як користуватися ним. Дуже рекомендую, перш ніж там заповнювати анкети, її прочитати і вже після цього там щось виписувати. А також у нас є опції, коли треба почитати звернення і зробити цю анкету саме від лиця батьків дитини або вже безпосередньо від самої дитини або молодої особи. Якщо ми кажемо там про молодь або про дітей, то насправді теж все дуже просто. Заповнюємо ім'я, надаємо якісь нікнейми необхідні. В Телеграмі це дуже важливо, тому що багато людей приховують свої контактні дані в Телеграмі, що правильно. Нікнейм в цьому випадку працює набагато краще. Треба зазначати свій вік. Це дуже важливо. Не обов'язково вказувати прямо дату. Краще просто написати там мені є там 18 років, або я молодший за цей вік, це вже ок. Ось написати хоча б приблизно територіальне місце знаходження, де ви перебуваєте, в чаті не обов'язково писати саму адресу. Це вже можна все уточнити безпосередньо в комунікації з менеджером з повернення, так? Як і там обробка документів тощо. Документи точно надсилати в чат-бот не треба, в цьому навіть не, там немає навіть такої опції, тому що це може бути небезпечно. Ну і також у нас є знову такі кнопки, які треба там вказувати, чи безпечно тобі говорити там, або ну там, чи в безпеці ти в принципі перебуваєш, наскільки це реально, якщо ми говоримо про окуповані території та про РФ, або взагалі тобі небезпечно. Ну і це наше безпосереднє розуміння, наскільки активно нам треба реагувати на даний запит. Хоча, я ж кажу, ми намагаємось на всі запити реагувати настільки швидко, наскільки ми можемо.
0: Знаєте, ситуація на полі бою змінюється, я маю на увазі безпосередньо лінію фронту. І я думаю, що інші фронти, вони також мають певні зміни. Оце ваша робота з евакуації дітей, як вона трансформувалася за ці роки?
1: Вона трансформується кожен день, будемо відвертими. По-перше,
0: тут... Це несталий процес, якийсь налагоджений?
1: Ні, він абсолютно несталий. Я б сказала, що він дуже непрогнозований, тому що все одно все залежить від звернень самих бенефіціарів. Самостійно їх відшуковувати насправді не так легко, як воно здається, тому що у нас немає там якихось реєстрів на руках, контактної бази, де ми там сидімо по ночам, там всім обдзвонюємо, написуємо тощо. І відповідно, тут все одно ти чекаєш безпосередньо на звернення бенефіціара. А якщо ми кажемо саме про логістику, я не маю права тут багато наголошувати,
0: звісно,
1: тому що це безпека потенційних виїздів, але сам факт, що Росія намагається робити все можливе, щоб люди, які перебувають як в Росії, так і в окупації, залишилися там ув'язненими до, ну, не знаю, до останнього. І відповідно, вони будуть робити все можливо, щоб люди не виїжджали. Відповідно, ускладнювати процес отримання російських документів. Тому що, будемо відверті, російські документи наразі допомагають людям виїхати. Тому що це все одно, якщо ти їдеш з окупації, тобі треба проїхати величезний путь по РФ, заїхати потім, наприклад, в Білорусь. Ну і там же, наприклад, заходити на гуманітарний коридор Білорусь-Україна. Ось. І все це змінюється. Можуть бути ускладнення на блокпостах, на кордонах, перевірки, фільтрація зі сторони ФСБ, фільтрація з боку білорусів, наприклад. І це є великим ускладненням, воно є великим ризиком. Багато хто лякається і просто відмовляється їхати через це. Але все одно ми пробуємо, шукаємо варіанти і сподіваюся, колись ми зможемо всіх повернути в безпеку.
2: Наші на громадському радіо.
0: Це була Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Говорили про те, як працює новий чат-бот для допомоги українській молоді на тимчасово окупованих територіях та в депортації. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті Громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення на громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Після 8 років паузи у Києві відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Чому держава досі не створила повноцінного простору пам'яті про Майдан та що заважало будівництву? Говоримо про це з директором музею Майдану Ігорем Пошивайлом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, після 8 років перерви у Києві поновлюють реалізацію важливого історичного проєкту для нашого суспільства – Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На початку, пане Ігоре, я вас запитаю ось що. Тому що, можливо, хтось з нашої аудиторії за ці роки і все, що відбувалося навколо теми будівництва – такого меморіального комплексу загубив уже цю головну ниточку. І зараз я вас представила як директор музею Майдану, а ми говоримо про будівництво Музею Революції Гідності. Що ми маємо зараз в сенсі пам'ятування про Майдан? І про який комплекс, про який проєкт йдеться, як той, що має бути реалізований?
6: Сьогодні йдеться про той меморіально-музейний комплекс, який був, верніше, споруда якого і форми якого були визначені міжнародним архітектурним конкурсом, який відбувся вперше в Україні у 2017-2018 роках. У 2017 році Кабінет міністрів затвердив результати. Конкурс був у 2 номінаціях. Це на сам музей, на будівлю музею і на меморіал. Меморіал мав би бути розташований на колишній вулиці Інститутській від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської. Але через арешт території, ми всі теж знаємо добре цю історію, бо про це багато говорили, неможливо сьогодні будувати меморіал відповідно до конкурсу, тому знайшли такий якби компроміс, бо простір пам'яті нам дуже потрібен. Гідно вшанувати наших героїв, а тим більше вважаючи, що минулого року вийшов новий закон про засади національної пам'яті. І якраз місце і пам'ять про Небесну Сотню, про Революцію Гідності є одним з ключових таких навіть протокольних місць в державі Україна. Тому мова йде про створення місця пам'яті на автентичному місці, де зараз знаходиться капличка, всі її знають. Це капличка Стратига Михаїла і українських новомучеників. Там, де от є пам'ятний хрест, де портрети Героїв Небесної Сотні, там будуть певні модернізації цього простору з метою збереження самої каплички і дерев'яного хреста. Це автентичні об'єкти, які які є пам'ятками місцевого значення, які входять в комплекс охорони. Тому, але вони дерев'яні, вони потребують певного догляду. Тому, відповідно до того конкурсу, який я вже згадав, капличка буде поставлена на фундамент, будуть здійснені засоби з її стабілізації, консервації. І, ну, і ще буде змінено та стела з портретами Героїв Небесної Сотні, яка на сьогодні вже застаріла, яка є незручною, нарікали рідні героїв, що складно дотягнутися нагору, вона висока. Складно поставити запалити лампадку, покласти квіти. Тому тут будуть теж важливі зміни, буде здійснено благоустрій з тим, аби ця діляночка стала трошки більшою. Бо під час заходів вшанування пам'яті героїв в листопаді, в лютому бракує місця. А також, вважаючи неможливість спорудити на сьогоднішній день меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, бо ми чекаємо справедливого правосуддя, чекаємо на справедливі вироки нашої судової гілки влади. На жаль, цей процес затягнуто. Звичайно, ми розуміємо, що відбувається і певний саботаж з боку суддівської вертикалі. Тому ми плануємо встановити на місці, де має бути споруджено музей, на цій ділянці, це так званий котлован біля Жовтневого, спорудити елемент майбутнього меморіалу – це стела 107 плит з імені, присвячені героям. І тому ми матимемо такий простір пам'яті, який складається з автентичної складової і того меморіалу, який буде спороджено після зняття арешту. Ну і друга важлива складова – це початок вірніше, продовження проєктування самої будівлі музею, бо цей процес був зупинений в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. В 21-му році ми розпочали проєктування на будівлю. На жаль, було зупинено, і от дуже добра новина, що ми повертаємося до цієї теми, бо підготовчі роботи, тобто, щоб почати будувати музей, для цього ще потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Це розробка проєктно-кошторисної документації, різноманітні погодження, всі ці бюрократичні процедури, які треба пройти.
5: Щодо арешту ділянки, про яку ви говорите, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування і будівництва Музею Революції Гідності у Києві. 29 квітня цього року має на увазі. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур. Пане Ігоре, що вам дає підстави цього разу вірити у те, що вдасться і проєкт нарешті почне реалізовуватися?
6: Ну, це не просто віра, це розуміння, що нам необхідно нарешті створити гідний простір пам'яті для тих героїв, які, по суті, в 14-му році не лише змінили хід історії України, але й стали тими першими воїнами російсько-української війни, адже багато майданівців з Майдану вирушили і сформували перші добровольчі батальйони. Тому це історія Майдану, вона триває сьогодні вже в іншій, і іншим етапом війни за незалежність України. Тому нам дуже важливо пам'ятати про тих перших героїв, наших громадян, співвітчизників, які сміливо вийшли на Майдан, які, по суті, відповіли на агресію Росії вже тоді, яка намагалася таким, ну, руками російського уряду і президента підкорити Україну так званим таким мирним шляхом, гібридним шляхом. Тому ця історія, це історія нашої теперішньої навіть боротьби. Її варто пам'ятати, і віра в те, що це неодмінно буде, це великий високий суспільний запит, про який ви сказали на початку. Це нарешті політична воля, адже цим проєктом на сьогодні за дорученням президента керує генерал-лейтенант Кирило Буданов. Це теж говорить про те, що держава нарешті надала пріоритет проєкту політики державної, державної політики пам'яті історичної. І тому є віра і впевненість, що це важлива сторінка історії. І, до речі, дуже багато наших відвідувачів, особливо з-за кордону, все більше і більше цікавляться подіями Майдану, бо вони розуміють, що ці історія самої війни і найбільшого протесту в історії сучасної Європи, вони пов'язані між собою. Що це один і той самий шлях боротьби українців за свою гідність і свободу.
5: Абсолютно точно, так. Я, готуючись до нашого з вами етеру і нагадуючи собі якісь процеси, які спіткали саму ідею будівництва цього проєкту і так далі, натрапила на ваше інтерв'ю моєму колезі з громадського радіо, який давно вже у нас не працює. Це інтерв'ю ще за лютий 17-го року. І там також мовилось про те, що у президента, ще тоді попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, була політична воля стосовно цього місця, що міський голова Кличко також підтримував ідею і цей проєкт. Ну, хочеться сподіватися, що вже у теперішньої влади і державної, і на місці дійсно вистачить і волі, і потуги, і бажання на те, аби проєкт реалізувати. Якщо от дійсно цей процес запуститься, скільки часу піде на реалізацію цього масштабного меморіального комплексу, ну, тому що зрозуміло, що, ймовірно, йдеться навіть не про 1-2 роки, а значно триваліший процес.
6: Якщо ми говоримо про... Ми повинні розуміти, що Національний меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності – це кілька об'єктів. Це дві важливі складові – це меморіал і музей. Щодо створення того меморіального простору, про який ми якраз говорили в суботу на обговоренні з родинами, з активістами Майдану, з громадським сектором, з політиками, з керівництвом держави, то ми плануємо благоустрій зробити на території теперішньої каплички до і відкрити її 30 листопада вже цього року, а до Дня Героїв у травні 27-го року відкрити той простір, ту стелу іменну з білим гранітом, яка мала би бути внизу, і тимчасово ми розміщуємо на котловані. Це буде буквально ось за 8 місяців. Тому це досить швидко, динамічно, і це говорить про те, що це проект справді не для того, щоб заговорити його, а для того, щоб реалізувати. Щодо музею, проектування займе 1,5-2 роки, ну і саме будівництво від 3 до 5 років, оскільки будівля досить велика, це 26 тисяч квадратних метрів, 6 поверхів в центрі Києва, де складна пам'яткоохоронна ситуація, тому треба будуть і погодження, і все інше. А щодо політичної волі 2017 року, було зроблено дуже багато. На жаль, не доведено до кінця спорудження меморіалу, але було відведено 4 земельні ділянки в центрі Києва. Це тоді була фантастика на той час, оскільки це найдорожча з точки зору політичної, культурної, економічної земля в Україні. Але її відвезли саме і Київська міська рада, і за волі і президента, і Верховна Рада. Ми зробили таку мапу стейкхолдерів, хто був долучений тоді до відведення земельних ділянок, до організації і проведення міжнародного конкурсу, понад 60 стейкхолдерів, починаючи від Інституту президентства, Верховної Ради, Кабміну, закінчуючи громадськими організаціями, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалими і пораненими на Майдані. Тому це дуже і міжнародними організаціями. Тому справді це масштабний проект, і сподіваємося, що він буде скоро зреалізований.
5: Про те, що у Києві після 8 років паузи відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні, ми говорили з Ігорем Пошивайлом, директором Музею Майдану. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: Українська енергетика пережила найскладніший період, чи головні виклики ще попереду? Говоримо про це з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Про стан енергосистеми, можливі відключення та те, до чого варто готуватися українцям уже зараз. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Давно ми не говорили про те, що відбувається зі світлом, а тут на тлі зростання споживання електроенергії через те, що температури попіднімалися, почали з'являтися повідомлення, що у людей світло в деяких районах Києва, зокрема, виникають різні причини на це є. І пропоную почати з того, якщо оцінювати загалом стан енергосистеми зараз на кінець червня 26-го року, де ми зараз є. І наскільки це краще або гірше, ніж було рік тому, наприклад?
7: Я би сказав, що зараз ми в кращій ситуації, ніж рік тому. Тому що, по-перше, ті потужності, якими зараз система може працювати, вони значно краще захищені і значно більше децентралізовані, ніж рік тому. З'явилася певна кількість нової генерації, і це вже починає бути відчутним. А друге, набагато більше зроблено для захисту самої інфраструктури. Все ще недостатньо, все ще постійні удари, а треба сказати, що кожного, буквально кожного дня чи там через день наносяться удари по енергетичних об'єктах. Вони не є супермасованими, але в радіусі десь 100 кілометрів від фронтової лінії на дистанції там 100-120 кілометрів удари по розподільчих мережах наносяться постійно, удари по трансформаторних підстанціях наносяться постійно. І безумовно, люди, які живуть саме на цій території, вони це добре відчувають і розуміють. Тому з одного боку, ми вже значно краще готові до нових атак і краще розуміємо, що робити, і збудували більше елементів, які захищають енергосистему, ніж то було рік тому. З іншого боку, багато загроз залишається, багато генерації старої, яка функціонувала, пошкоджено, і вона відновлюється, а частина є вже і невідновлювальною. Просто це неможливо відбудувати. Тому тут така складна відповідь. Але в цілому я оцінюю ситуацію сьогодні краще, ніж рік тому.
5: Логічно припустити, що регіонами, які є найбільш вразливими з точки зору електропостачання і те, що викликає найбільше занепокоєння, є саме ті, які прилягають ближче до лінії бойового зіткнення, так?
7: Так і ні. Угу. Тому що з одного боку, безумовно, так, по цих територіях постійно наносяться удари, по цих регіонах, по цих громадах постійно наносяться враження московитами, і повністю це зупинити просто неможливо. З іншого боку, є великі регіони, які вразливі самі по собі. Це такі регіони, як Київ, Одеса, Харків, Криворіщина, Кривий Ріг, Дніпро. Це регіони величезного споживання, по яких також постійно фактично наносяться удари. І де, навіть розподільчі мережі знаходяться зараз в дуже крихкому такому стані. Ви казали про відключення в Києві, вони ж виникають саме тому, що через підвищене навантаження на мережі, самі мережі перестають витягувати ті потужності, які треба передати. Вони настільки пошкоджені, настільки в поганому стані, що просто не можуть передати необхідні обсяги при збільшенні споживання.
5: Якраз щодо збільшення споживання і беручи до уваги те, що синоптики прогнозують, що спека не буде відступати, а триматися і, можливо, подекуди навіть посилюватися, на вашу думку, чи можуть бути відключення світла якісь прогнозовані, зокрема у Києві, чи варто бути нам до цього готовими?
7: Давайте я відповідь розділю на дві частини, тому що багато питань з цього приводу, і багато людей питають, чи буде як 24-го року було. Да? Ні, так не буде. І з точки зору підготовки до літнього піку, ми набагато краще готові, ніж 24-го року. І ще раз повторюся, навіть ніж минулого року, тому я не очікую відключень саме через те, що немає генерації. Бо тоді відключення відбувалися через те, що не було достатньої генераційної потужності в системі і були вимушені обмежувати постачання. Я не думаю, що така саме ситуація повториться цього року. Там всі помилки були враховані і графіки ремонтів енергоатома, від яких залежить наявність потужності в системі, ремонти поточної генерації, багато інших кроків зроблено для того, щоб такій ситуації запобігти. Але одночасно зараз в настільки поганому стані мережі, настільки вони побиті, настільки вони, відновлення ж відбувається зараз за принципом, ми маємо повернути живлення людям,
5: так,
7: якомога швидше. Але, на жаль, це протирічить підходу зробити це надійно із запасом потужності, який необхідний в разі, коли спека, коли зростає навантаження, коли масово починається охолодження. Тому, на жаль, можливі аварійні відключення саме через мережеві проблеми. І передбачити, як вони будуть відбуватися, неможливо, тому що передбачити, коли саме втомиться остаточно там старий, побитий і поранений трансформатор, ніхто не може.
5: І от якраз про те також говоримо у контексті відключень, можливих аварійних чи прогнозованих годинних. Часто мова і про імпорт електроенергії з Європи заходить. Наскільки сьогодні ми залежимо від імпорту електроенергії і з якими обсягами імпорту можемо пройти це літо, наприклад?
7: Ви знаєте, ми зараз не залежимо від імпорту критично. І в певні години ми навіть експортуємо якусь кількість сонячної генерації, бо в нас зараз дуже багато сонячної генерації встановлено, і в певні години ми її навіть експортуємо. Немає зараз потреби саме в імпорті як критичному заході через нестачу генеруючих потужностей. У нас вистачає зараз генерації, працює відновлювальна генерація. Зараз сезон, коли багато видає електроенергії сонячна генерація, вітрова. Тому саме зараз ми від імпорту не залежимо. Імпорт буде дуже критичний взимку, імпорт буде важливий взимку, але не є зовсім суттєвим зараз.
5: Щодо зими, ми розуміємо, що це ще надто довго, і зважаючи на те, з яким сусідом ми живемо, і що будь-який обстріл може трапитися у будь-який момент, але з іншого боку, готуємо ж сані влітку і так само думаємо про те і міркуємо, якою може бути ця зима, за вашими прогнозами, от станом на тепер, зважаючи на те, як ремонтується енергосистема, захищається точно з цієї інформації, якою ви володієте, але яку не підсвічуємо в етері відкрито. Як ми зайдемо у цю зиму і до чого, може, нам треба готуватися, підготуватися, щось купити, додаткові якісь засоби вже зараз, аби не застало нас зненацька?
7: Давайте сформулюємо це так. Підготовка до зими почалася в лютому. І якщо бути чесним, то за останні 3-4 роки ця зима є першою, до якої я дійсно бачу інтенсивну підготовку з боку всіх наших урядових структур, державних компаній, муніципалітетів, міст. Дійсно йде підготовка. Остання зима, особливо те, що відбувалося в Києві, на щастя, і на нещастя, безумовно, це не є приємний досвід, те, що відбувалося, але уряд нарешті зрозумів і влада нарешті зрозуміла, що енергетика – це не щось, що можна зробити за 2 місяці, що підготовка до зими має починатися ще минулої зими. І вона почалася, і вона відбувається, і відбувається контроль за цією підготовкою і вкладання грошей в цю підготовку. Тому, на мою думку, ми будемо готові до наступної зими значно краще, ніж до минулої, і в розрізі Києва, і в розрізі всієї країни. Це не гарантує, що не буде ударів, і що не буде відключень, і що не буде проблем, але принести нам проблеми стане значно складніше. І критична інфраструктура, водопостачання, теплопостачання будуть набагато краще захищені, ніж це було протягом, ще раз повторюся, от всіх військово-воєнних років. Тобто ми готуємось набагато інтенсивніше і набагато краще цього року. Це не означає, що не може бути проблем, і це не означає, що не треба готуватися. І я впевнен, що там всі українці вже більш-менш самі знають, як підготувати там власний приватний будинок або приготуватися в квартирі, там якісь батарейні комплекси індивідуальні і так далі, і так далі. Але, на жаль, ще зовсім не всі зрозуміли, що готувати треба і будинок, в якому ви живете, якщо це багатоквартирний будинок. І в ньому треба так само готувати опалювальну систему, проводити її профілактику, встановлювати резервне живлення на так звані циркуляційні насоси, які відповідають за те, щоб в вашому будинку була гаряча вода, в разі якщо буде якесь регіональне відключення чи місцеві відключення, взимку це критично. Тому мій заклик зараз – готуємось до зими, дивимося, що з нашими будинками, теплоізолюємо, утеплюємо, доставляємо резервне живлення на насоси, на системи опалення, на ліфти, тому що старим людям, наприклад, літнім людям важко, якщо не працюють ліфти в багатьох випадках. І це та підготовка, яка має зараз відбуватися. Для неї є інструменти, і державні інструменти, і в багатьох містах міська влада підтримують встановлення батарейних комплексів, генераторів в багатоквартирних будинках, і цим треба користатися, це треба робити.
5: Про теперішній стан енергосистеми України ми говорили з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Хітова музика. Для погойдування ногою в такт.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 88 копійок.
4: Євро
5: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Сили оборони уразили Оренбургський ГПЗ та єдиний УРФ гелієвий завод, які розташовані на понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, повідомив Генштаб у телеграмі. Також підтверджено пошкодження будівель Центру космічного зв'язку «Владимир», який забезпечує супутникові системи російських силових структур. Окремо знищено склад і впівдронів у Білгородській області, уражено пункти управління БПЛА на Донеччині, Запоріжжі та в прикордонних регіонах РФ. Підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів у Чорному морі. У понад 10 регіонах Росії та окупованому Криму запровадили обмеження на продаж пального через паливну кризу. Про це повідомляє «Настоящее время». Зокрема, у Брянській, Курській та Курганській областях, а також у Ханты-Мансийському окрузі заборонили заправку пального у каністри та встановили жорсткі ліміти на обсяг для одного авто. Місцева влада пояснює такі заходи ажіотажним попитом, спекуляціями та труднощами з логістикою через загрозу ударів безпілотників. Тим часом у Москві для бензовозів скасували обов'язкові вантажні перепустки та дозволили цілодобовий в'їзд, щоб забезпечити безперебійне постачання столичних АЗС. Масштабний дефіцит виник на тлі регулярних атак української армії на російські нафтові об'єкти. За оцінками медіа, через зупинку великих НПЗ у центральній частині Росії, країна-агресор втратила близько чверті свого виробництва бензину. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який осучаснює грошове забезпечення поліцейських та рятувальників ДСНС. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, мінімальний розмір виплат для цих категорій службовців тепер становитиме не менше 10 прожиткових мінімумів. З огляду на показники поточного року, базовий посадовий оклад стартуватиме від 33 280 гривень. Загальна сума грошового забезпечення традиційно залежатиме від спеціального звання, вислуги років та премій, а також підлягатиме індексації. Окремо закон врегульовує збереження виплат для родин правоохоронців, які потрапили у полон або зникли безвісти за особливих обставин. Одночас такі державні гарантії не поширюватимуться на тих, хто здався ворогу добровільно або самовільно залишив службу. Очікується, що нові правила підвищать престиж професії та залучать до профільних структур більше кваліфікованих кадрів. У Білорусі оголосили мобілізаційні навчання. Розпочато оповіщення військовозобов'язаних в одній з областей. Про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі. Як зазначається, з 20 червня у Гродинській області розпочато оповіщення військовозобов'язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. Планується оповістити близько 2000 громадян. З 21 червня почав роботу пункт попереднього збору військовозобов'язаних, де й проводитиметься звірка. Вона проходитиме у кілька етапів і завершиться 2 липня. Шевченківський райсуд Львова знову переніс засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, оскільки обвинувачений В'ячеслав Зінченко відмовився виступати у дебатах. Про це повідомляє кореспондент Цензорнет. На суді адвокатка Лариса Криворучка заявила, що керівник львівського ізолятора не дозволяє обвинуваченому Зінченку дзвонити їй. Суд оголосив перерву до 3 липня, щоб забезпечити повний обсяг підготовки. Нагадаю, увечері 19 липня 2024 року у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Медики прооперували жінку, однак врятувати її життя не вдалося. 25 липня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: У тимчасово окупованому Криму повідомляють про дефіцит пального, перебої з електроенергією та проблеми з логістикою на тлі посилення ударів по російських військових об'єктах. Як ці події впливають на жителів півострова, розповідає голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Останніми днями буквально ми бачимо повідомлення все більше і про перебої зі світлом, і про дефіцит пального десь взагалі, недозволений уже продаж, обмеження роботи транспорту і так далі. Наскільки це відповідає реальній ситуації на півострові? Що ви чуєте від людей, які зараз мешкають на тимчасово окупованому ворогом півострові?
11: Ну, в першу чергу, що відбулося сьогодні вночі? То чули вибухи в Севастополі, і по попередній інформації були дуже сильні атаки. Якщо ми говоримо про Севастополь, то атаки по Балаклавський ТЕС, по Севастопольській ТЕС, і зараз в Севастополі немає світла взагалі, практично по всьому Севастополю. А що стосується Сімферополя, також були вибухи в районі Греса. Було два таких великих таких вибуху було в Сімферополі, чули люди. Но світло зараз в деяких районах Сімферополя є. В більшості районах Сімферополя, але були такі сильні скачки, світла. Далі були вибухи в Гвардійському і біля Гвардійського, біля аеродрому в Шафранному, і там іменно з Шафранного були атаки БПЛА в бік України і атаки ракет. Удари були також і в районі Айпетрі, тобто це між Бахчисараєм і Ялтою, висока точка. Багато хто із українців з материкової частини України раніше, можливо, був там. А там є РЛС, радіолокаційна станція, і є попередня інформація, що були вдари по РЛС. Також були вибухи в Красноперекопську. Тобто, щоб в загальному плані сказати, то практично кожну ніч, кожен день атаки відбуваються по всьому Криму. Тобто атаки були і в Західному, і в Східному Криму. Вчора, наприклад, атаки були в Керчі, в Керчі-Южному. І зараз дійсно ситуація в Криму така, практично немає на вулицях автівок, тому що не вистачає палива. Це перше, скажімо так, які складові, які відбулися зараз, які проблеми виникли зараз. Перше, це проблема з паливом. Палива немає, палива не продають. Зараз для того, щоб якимось чином хтось їде до Криму або для кримчан розрішили возити з Краснодарського краю через Керченський міст Крим повного бака до 200 літрів бензину. Спочатку розрішали до 100, а зараз вже підняли до 200, тому що вони не можуть забезпечити Крим бензином взагалі. А при всьому тому забороняють продавати на чорному ринку бензин. І також з'явилася крадіжка і попереджають про те, ті, у кого «Жигулі», водіїв «Жигулей», що почалася крадіжка бензину і дійсно вже і відкривають і кримінальні справи, і адміністративні справи щодо продажу, забороняють в рекламних медіа надавати інформацію, де продається бензин. Що стосується далі наступної складової, це електрозабезпечення. То, як я почав з сьогоднішніх вибухів, то якраз вже почалися проблеми, коли більше пів Крима ще вчора вже було без світла. І це пов'язано з тим, що були атаковані підстанції, були атаковані газорозподільні станції, які в тому числі забезпечують і газом в першу чергу. АТЕС забезпечують. Були атаки по Таврійському ТЕС. Для того, щоб було зрозуміло, якраз Таврійську ТЕС і Балаклавську в Севастополі, і Таврійську в Сімферопольському районі побудували вже після в 2017-2018 роках. А після того, як була Кримська блокада в 2015 році для забезпечення Криму світлом, електропостачанням. І крім того, в Крим йде кабель за допомогою Керченського мосту із Російської Федерації, з Краснодарського краю. Тобто зараз ще вони можуть забезпечувати світлом і електропостачанням Крим, але потужності все менше і менше. І наступна складова, яка виникла, це із-за того, що недостатньо потужностей, почали практично не працюють насоси, тобто насоси з водопостачанням, і виникають проблеми вже з забезпеченням води. І тут це стосується і цивільних, і це стосується в тому числі і військових частин. Крім того, сьогодні вночі була атака по складам 133-ї бригаді в Бахчисараї Чорноморського флоту, який якраз відповідає за про забезпечення Чорноморського флоту, тилового забезпечення. Чули такі вибухи. Тому, коли ми говоримо вже і крім авто, ми зараз і говоримо про те, що військові на наші активісти спостерігають, що менше почали рухатися військова техніка на території Криму. Ну і вчора також був сильний вдар, і практично був знищений міст, залізничний міст над Північно-Кримським каналом біля села Роздольне. І тут мова йде про те, що якраз ще одна ділянка залізниці була зруйнована. І до цього вже були великі проблеми по залізниці, тому що тільки міський залізничний транспорт працював, і то от позавчора була ситуація, коли він був повністю призупинений і повністю зупинився, і автобусами вивозили людей в інші напрями. Ну і коли ми говоримо про залізничний транспорт, то

0: до Керчі. І позавчора була ситуація, коли понад тисячу людей, понад тисячу туристів в Сімферопольському залізничному вокзалі зібралися і їх не відвозили. Далі, для того, щоб якимось чином впливати на ці процеси або контролювати ситуацію, то своїм указом і розпорядженням Гауляйтер Аксьонов повністю відмінив з 22 червня по 1 вересня відмінив роботу всіх дитячих оздоровчих установ. Тут мається на увазі і дитячі літні табори, і дитячі літні майданчики,
1: і при тому, що говорить так, що
0: далі.
1: Роботу таборів аж до осені ніби як обмежують.
0: Так, до 1 вересня. Так, до 1 вересня, тому що він розуміє. І тут от ми, от коли говоримо про всі ці процеси, ми вже можемо говорити і про економічну складову. То коли ми говоримо навіть про дитячі такі установи, то в прошлому році 200 тисяч там кримських дітей відпочивало і понад 100 тисяч з Російської Федерації. Біля 2 тисяч відпочивало із країн СНД. І це якраз і робочі міста, це і там забезпечення харчуванням, і забезпечення світлом. Тобто цілий такий цикл забезпечення. І тут вони починають шукати вже механізми компенсування для цих там таборів, для людей, які працюють в цій системі. Ну, тут якраз проблема, що заробітна плата не підвищується. Ну, і також були повністю заборонені любі спортивні заходи на території Криму також до 1 вересня. Ну, вони розуміють, що тут якраз таки ситуація така неспокійна.
1: Пане Скандере, а хотіла вас ще запитати ось про що. Стосовно тих черг, які ми бачимо світлини на виїзд з тимчасово окупованого Криму. По інформації, можливо, якою ви володієте, хто саме зараз здебільшого намагається залишити тимчасово окупований півострів? Це туристи? Це переселені росіяни, які приїхали? Чи місцеві жителі? Що по цьому можемо розповісти?
0: Ну, тут я повністю не можу сказати, хто, ну, в більшості, наскільки я знаю і наскільки надають інформацію, це туристи. І вони для того, щоб туристи могли від'їжджати, вони надають, відкрили гарячу лінію для забезпечення, для того, щоб у кого виникають проблеми, щоб допомагали там спальним, але багато хто з туристів починає телефонувати на гарячу лінію, говорити про те, що ну не надають допомоги. Ну і також представники із Криму. Там є, які їздять для того, щоб набрати бензину і привезти і знову привезти в Крим. А тому що от якраз вони бачать, ну, зараз намагаються самі набрати бензину і зробити якісь запаси, поки є можливість привезти із Краснодарського краю. Ну, що стосується взагалі от тенденцій таких, да, коли ми говоримо про російських громадян або говоримо про місцевих мешканців, то крім туристів, які намагаються виїхати, є російські громадяни, які незаконно приїхали до Криму, і є інформація, що все ж таки працівники там спецслужб, працівники державних установ, чиновники намагаються вивозити свої родини на територію Російської Федерації, і їм є куди вивозити. Що стосується кримських мешканців, колаборантів, то вони знаходяться зараз повністю в ситуації невизначеності, тому що їм їхати нікуди, хоча там високопосадовці, колаборанти, вони ще в 2016 році придбали житло в Краснодарському краї, ми про це говорили, але більшість не знає, куди їхати. І з іншого боку, в такому очікуванні, можливо, дійсно український десант прийде до Криму і буде звільняти Крим. Ну, що стосується наших співвітчизників, я маю на увазі про українських мешканців.

0: кримських татар. Ну, як у всіх категорій, дійсно з'явився страх, тому що є вибухи, вони не надають гудок та попередження про повітряну тривогу, вони відмінили по всьому Криму. Вони тільки сповіщають через СМС і афілійовані з російськими соціальними мережами інформацію про те, що повітряна тривога. Коли відбуваються потужні такі вибухи, дійсно є страх. Но при цьому тому з'являється у наших співвітчизників з'являється більше надія, що дійсно Крим буде звільнений, оскільки почалася така сильна атака. Люди, що стосується самих кримських татар, то більшість кримських татар мешкає во власних будинках. Не в багатоповерхових будинках, а во власних. І тому повністю намагаються забезпечити себе продуктами харчування, забезпечитися. Вони мають скважини, в принципі, для забезпечення водою, і намагаються забезпечити себе паливом, для того, щоб було для того, щоб можна було передвигатися, рухатися. Но при цьому тому, як я вже говорив, практично і Сімферополь, і багато міст, де автівок практично нема, тобто люди не їздять. Така ситуація.
1: Про те, що зараз відбувається на території тимчасово окупованого півострову Криму, говорили з головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Вплив війни на психічне здоров'я військових та чому психологічна підтримка є такою ж важливою, як фізична підготовка. Говоримо про це з Тетяною Ціленко на псевдомотенка, психологиною служби супроводу 12-ї бригади Азов. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говорити про психічне здоров'я точно на часі, тому що це точно важливо на рівні з фізичною підготовкою, а подекуди, можливо, навіть і більше впливає на стан і на дух військовослужбовців. Тому пропоную розпочати, пані Тетяно, з того, за вашим досвідом, з того, що ви бачите по бійцях та бійчинях, зокрема бригади Азов, чи існує ще досі стигматизація самими військовими питань власного психічного здоров'я? Чи досі є така річ, що часто нехтують, не звертають уваги, тому що, наприклад, не навчені, не було цього розуміння, що треба дбати не лише про свій фізичний стан, а й про психологічний?
3: Дійсно, стигматизація досі присутня, але все-таки ми відмічаємо певну динаміку, тобто цей процес рухається складно, важко, довго, але все-таки зміни відбуваються. І із того, що може сприяти зняттю стигми, це і коли побратими, посестри діляться позитивним досвідом, і це, напевне, найбільшим аргументом є для інших бійців, тому що хтось сходив на консультацію, отримав допомогу, і йому допомогло, і якщо він про це зможе говорити, то це взагалі фантастично, бо інші починають дослухатися. Ну і крім того, підняття загальної обізнаності, тобто лекції, тренінги, індивідуальні консультації саме про розуміння бійцями власного стану, як психічного, так і фізичного, про розуміння норми і ненорми, тобто що, з чим я можу сам справитися, а де мені потрібна все-таки допомога фахівців. І от рівень обізнаності, він важливий як для кожної людини окремо, так і для роботи підрозділу загалом.
1: Щодо рівня обізнаності, як у межах, наприклад, вашого корпусу ви комунікуєте важливість дбати не лише про фізичний, про психоемоційний стан військовослужбовців та військовослужбовець? І що у таких комунікаціях з вашого досвіду дійсно працює, а не залишається лише теорією, послухали, покивали головами чи там прочитали, прогорнули і пішли далі?
3: Наразі ми проводимо багато навчань, і вони якраз і побудовані більше на практиці, тобто психологи, які є практиками, психіатри, які є практиками, які саме працюють з військовими, працюють і в тилу, і на передовій, і постійно знаходяться в реальних умовах, тобто розуміють, що насправді відбувається, і тоді теорія плюс практика, вона дає найкращі результати. Тобто навчання, яке побудоване саме на практичних кейсах, на практичних вправах, де люди, які проходять це навчання, вони можуть одразу зрозуміти, який стан, як можна виявити і до кого скерувати на допомогу, якщо це потрібно, або як в підрозділі можуть побратими підтримати один одного. І от з нашого досвіду це найкраще працює наразі.
1: Які психологічні виклики водночас сьогодні найчастіше переживають військові на фронті, беручи до уваги те, що повномасштабне вторгнення триває п'ятий рік, і хтось з військовослужбовців розпочав службу ще раніше, можливо, хтось навіть з 14-го року. Що про це скажете?
3: Насправді, дуже багато індивідуальних запитів, які дуже різняться між собою, але якщо виділити, переважна більшість звертається із емоційним виснаженням, із посттравматичними розладами, стресоасоційованими розладами. Тобто, якось дуже узагальнити не можу, але загалом, так, є певні проблеми, з якими переважно звертаються. Ну, і от, скоріше, це і про вплив бойового стресу, і про виснаження і вигорання. От, напевне, ці найчастіше.
1: З вашого досвіду, з спілкування і з роботи безпосередньо з побратимами та посестрами, скільки часу потрібно, щоб стабілізувати не важкий стан, так, ми вже не говоримо про клінічний, там, про допомогу психіатричну, а от коли людина отримала якийсь стрес, то що, скільки в середньому потрібно часу на те, аби оговтатися, стабілізуватися і якось принаймні плюс-мінус нормалізувати свій стан, коли ми говоримо про умови війни, тобто умови, які випадають з нормальності як такої.
3: Тут теж дуже залежить індивідуально від людини, тому що в однієї людини є навичка, як собі допомогти, і процес самодопомоги, він не миттєвий. Тобто це не тільки те, що я зараз в моменті можу зробити, а це як я дбаю про себе загалом. Тобто якщо я дбаю про своє тіло, сон, харчування, відвідую лікарів, наскільки це можливо, то тоді і моє психічне здоров'я буде набагато крепше, і навички адаптації до стресових ситуацій теж будуть набагато вищими. Тоді в такому випадку людина набагато легше переносить вплив стресу, і набагато швидше відновлюється після нього. Але так само важливо, щоб ті, хто знаходяться поруч, могли допомогти людині, яка, можливо, не володіє навичками самодопомоги. Це різні техніки стабілізації, які можуть займати від кількох хвилин до, наприклад, розмов про те, що ти зараз можеш зробити. Це може бути кілька годин чи кілька днів. Ну і загалом, коли побратими можуть знаходитися поряд з людиною, їм не байдуже, вони помічають зміни, які відбуваються з людиною під дією стресу. В такому випадку вони можуть бути поряд, підтримати, дати оце відчуття плеча, і в такому випадку людина буде швидше справлятися з стресом. Ну і, звісно, добре, якщо в колективі, в бригаді хтось зможе помітити, що людина змінюється, що вона, можливо, не витримує, не справляється самостійно і зможуть перескерувати за допомогою вже фаховою.
1: За якими ознаками або так чітко, конкретно означати по пунктах, можливо, наша розмова буде для когось помічною і дуже на часі, сам військовий або військова чи побратими можуть зрозуміти, що людина поруч з ними, чи вони самі не просто втомилися, а перебувають у стані, який потребує уваги, підтримки з боку відповідних фахівців?
3: Ну, насправді кожен стан буде пов'язаний з своїми якимось проявами, але якщо узагальнити загалом, то умовно виділяємо 4 сфери, за якими спостерігаються зміни в людині. Це сфера тіло, тобто як людина дбає про гігієну, про власне здоров'я, про харчування, сон і так далі. Це сфера діяльності, як людина виконує свою роботу, сфера комунікації, як людина спілкується з іншими, і сфера сенсів, тобто чи має людина мотивацію, цілі, якісь захоплення, від чогось отримує задоволення. І от якщо так дуже загально про прояви, то втрата функціональності в одній або в кількох сферах говорить про те, що потрібно звертатися за допомогою. Тобто людина, наприклад, перестала робити гігієнічні процедури, не миється, не їсть, не спить. Це про втрату функціональності в сфері тіла. Так само людина через втрату концентрації уваги або через велике фізичне або емоційне виснаження не може виконувати свою роботу. Або віддаляється від комунікації з побратимами, з близькими, з рідними, або втратила здатність радіти чомусь взагалі. Тому от втрата функціональності в одній або кількох сферах говорить про те, що вже потрібно звертатися за допомогою.
1: З того, що ви бачите, чи змінилося ставлення військових, які приєдналися до Азову, наприклад, цього року і минулого, в порівнянні з тими, хто раніше почав служити у підрозділі, те, з чого ми, власне, починали нашу розмову, як змінюється це розуміння?
3: Змінюється і загалом люди, які приходять до війська, якщо на перших етапах війни загалом і повномасштабного вторгнення, це були люди більш вмотивовані, більш з розумінням цілей, для чого я тут, що я тут буду робити і чим я можу бути корисний. Зараз це трошки змінюється, але з іншого боку зараз є багато розробок і багато нових механізмів взаємодії всередині підрозділу, багато чого робиться на покращення і стосунків між побратимами, стосунків з командуванням, більш напрацьовані механізми взаємодії, цілепокладання і так далі. Тому, звісно, все змінюється, але кожен на своєму місці робить, що має.
1: Щодо змін, от аби не надто перебільшувати, ідеалізувати і не впадати в якісь негативні зрадницькі настрої, а намагатися якомога більш реально оцінити ситуацію. З вашого досвіду в корпусі Азов, у бригаді Азов, організована робота з психічним здоров'ям вже як системний підхід дбати про військовослужбовців, військовослужбовець, чи все ще багато залежить від конкретного командира, щоб ви сказали?
3: Ну, наразі в нашій бригаді це вже системна робота, яка починалася як нововведення, все-таки будь-що є в певний момент чимось новим. Зараз це вже системна робота, коли ми навчаємо і сержантів, і командирів, як зрозуміти, що ситуація в підрозділі змінюється, стан бійців змінюється, в який момент вони можуть самі про себе подбати, в який момент вже потрібно залучати фахову допомогу. І наразі ми намагаємося цю систему демонструвати і впроваджувати, і пропонувати іншим підрозділам, де, можливо, немає такої кількості і такої якості фахівців, як є в нас. І наразі це дуже користується попитом, і так видається, що дійсно і в інших підрозділах командири надзвичайно дбають про свій особовий склад.
1: Хочеться, щоб дійсно так було, і пропоную нам, якщо підсумувати все, що ми з вами проговорили сьогодні, і окреслити, можливо, якийсь такий пул топ найдієвіших, найзрозуміліших практик, які можна собі взяти на озброєння для підтримання психічної стійкості, які дійсно можуть працювати у бойових умовах, коли людина безпосередньо перебуває на фронті.
3: Найважливіше це першим пунктом визначити все-таки це сон. Якщо кожна можливість дає можливість поспати, треба поспати. І якщо в яких би умовах не перебували бійці, якщо є можливість поспати годину, дві, п'ять, то потрібно цим користатися. І важливо, коли потрапляєш в більш безпечні умови, все-таки налагоджувати їжу, достатню кількість води, знижувати кількість енергетиків і певна фізична активність, яка, спорт, зарядка, те, що буде налаштовувати на роботу м'язів, так, щоб знімати напругу трошки. От, це база. Без цього не буде нічого взагалі. Тому з цього варто почати.
1: Про те, що психологічна підтримка є такою ж важливою, як фізична підготовка, ми говорили з Тетяною Ціленко на псевдомотанка, психологиною служби супроводу 12-ї бригади «Азов». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України? У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Говоримо про все це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нещодавно у Національному заповіднику Софія Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
5: Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями. Ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це і система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт. Особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча в Румунії. Це історія нам про це пише, і ми навіть дивимося в наших архівних матеріалах, коли просили гроші на ремонти, чи на реставрацію Софії, чи то дзвіниці, чи митрополичого палацу. Сейсмічні збудження раз в 100 років проявляються тут, і ми про це добре знали, тому ми до цього готувалися, і сейсмодатчики малися бути встановлені. Але так як сталася війна, ми знову це питання ще більше актуальніше підняли, вірніше, і почали шукати сейсмодатчики, звичайно, дуже дорогі. Домовлялися з багатьма фірмами і навіть певними меценатами, але розуміємо, що меценати приключилися зараз всі на допомогу нашому фронту, нашим бійцям. Тому почали шукати десь ще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2.5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено? Закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися цього обстрілу. І вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, надали, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука. Я просто вражаюся і своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працюють, яким я дуже горжуся і дуже всіх люблю, бо вони всі високо професіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося, процес. Але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати. І, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі наступне, коли ми вже вийдемо на якусь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
1: Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
5: Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є потрібно підсилити фундаменти. Це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це з живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо як.
1: Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису, паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Софії Київської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність, що нового можливо про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати.
5: Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам. Але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. Десь років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. І ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями був затонований, ну, як такий, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт, говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селізньов, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі. А Селізньов яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, яке сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія. Історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість. Один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент, це в північній частині головного трансепту, не відкритий був живопис. Ми його намагалися відкрити ще в 2011 році, але тоді влада Януковича нам категорично не дала. це зробити, виставивши нам чуть
1: добре, що вони ще самотужки не взялися його відкривати, знаєте?
5: Не говоріть, ну просто не дали. І коли ми повернулися, нас же всіх звільнили, 78 чоловік під Януковича, і мене в тому числі звільнили, бо ми українці, ми відстоювали українську історію, український підхід до спорушення собору і так далі. От, але після Революції Гідності, слава Богу, мене повернули, і я повернула всіх спеціалістів, хто зі мною працював. Лише два чоловіка всього не повернулося. Уявляєте, всі повернулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. От, це люди, ну, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там 2 роки трошки, ну, похазінували. Ми 2 чи 3 роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за 2 роки з половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна. Але все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори-монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це Яким і Анна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну, так.
1: Коли можна буде прийти, коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
5: Ми могли б його вже відкрити за місяць, але користуючись нагодою, що у нас ці рештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва 1011 рік. Уявляєте, 1011, наскільки років раніше? І ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним, а завершив свою цю справу, спорудження собору, вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в Десятині церкви.
1: Про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України – Софію Київську, ми говорили з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!
4: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Російські війська атакували дронами кінотеатр у центрі Конотопа Сумської області. Поранені четверо людей, серед них 11-річна дитина. Про це повідомив у телеграмі керівник Сумської ОВА Олег Григоров. Також вранці у Сумах унаслідок ранкового удару російського безпілотника по АЗС поранені троє людей, які перебували на території. Центральна частина Херсона залишилася без світла через атаку РФ на об'єкт інфраструктури. Про це повідомив у телеграмі очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У Дружківці Донецької області унаслідок російської атаки виникла пожежа у 9-поверховому будинку. Поранено двох жінок. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці. Пожежу локалізували через загрозу повторних ворожих ударів, ліквідацію призупинили. Також у Краматорську російський FPV-дрон атакував приватний сектор. Горіли легковий автомобіль і господарська споруда. Генштаб підтвердив ураження у ніч на 22 червня силами оборони Центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області РФ, найбільшого наземного комплексу супутникового зв'язку в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах. Відбулося влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поруч. Крім того, пошкоджено головний виробничо-адміністративний корпус із частковою руйнацією стіни, де розташовані центральна апаратна лінія зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт супутникової мережі. На Черкащині СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на розвиток агропромислового комплексу. Про це повідомляє Служба безпеки України на сайті. За даними слідства, до організації оборудки причетний колишній міністр охорони навколишнього середовища часів Януковича. Наразі експосадовець є співвласником місцевої агрокомпанії, яка отримала понад 5,5 мільйонів гривень гранту на створення лінії із виробництва комбікорму. Замість модернізації підприємства бізнесмен разом із партнером та бухгалтером привласнили державні гроші, а для звітності подали підроблені документи про купівлю обладнання. Факт шахрайства підтвердила судово-економічна експертиза, а під час обшуків у фігурантів вилучили чорнову документацію та комп'ютери з доказами злочину. Трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Франції 23 червня став найспекотнішим днем з початку метеорологічних спостережень у 1947 році. Метеорологи зареєстрували 135 температурних рекордів. Влада країни заявила про десятки загиблих через спеку, серед них діти. Про це повідомляє французький телеканал BFM-TV на сайті. Найвищу температуру 44,3 градуса зареєстрували у комуні Пісосі, що в регіоні Ланди. Днем раніше там оголосили червоний рівень попередження про спеку. Як повідомляє BFM-TV, температурні рекорди можуть бути оновлені уже сьогодні. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що за останні кілька днів 40 людей по всій країні потонули під час купання у безнаглядових місцях, повідомляє видання Guardian. Агенція Reuters повідомляла, що 22 червня у Франції загинуло щонайменше 18 людей, зокрема, двоє дітей віком 2 та 4 роки, яких залишили в автомобілі, що нагрівся через спеку. До цього було відомо про смерть кількох людей літнього віку. Їхні тіла знайшли у власних будинках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Що з економікою?
5: За підтримки Приватбанку.
6: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?» проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
7: А я Максим Семилюк, економіст ЦЕС. 15 червня Україна відкрила перший кластер переговорів з Європейським Союзом. Про те, чи є це нарешті початком кінця нашого вступу в ЄС, ми сьогодні говоритимемо з Яною Охріменко, старшою економісткою ЦЕС. Яно, привіт!
6: Яно, перший кластер називається «Основи». Розкажи, будь ласка, які критерії оцінки туди входять, як нас ЄС оцінюватиме за цим кластером, ну і що це означає для України загалом?
8: Ну, власне, це такі фундаментальні засади вступу. Якщо говорити про суто економічні критерії, то їх два. Це наявність функціональної ринкової економіки та можливість справлятися з конкуренцією у внутрішньому ринку. Але є ще дуже багато сфер, це і корупція, і верховенство права, і суди, і публічні закупівлі. Тобто, ну, власне, основні засади вступу.
7: Ми відкрили тільки перший кластер переговорів. Водночас Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, наполягає, що Україна зможе відкрити решту кластерів, а їх, якщо я не помиляю, загалом 6, в липні. Чому ми не могли відкрити всі кластери одночасно?
8: Технічно, напевно, могли, але це така оновлена методологія Європейського Союзу, що перший кластер, він відкривається першим і закривається останнім.
7: Угу.
8: Тобто це мала бути така символічна подія.
7: Бо він найбільший, найголовніший.
8: Так, і ми до цього повернемося, так було не завжди. Але, ну, да, щоб так от символічно відкрити перший кластер, вже тільки після цього переходити до інших 5 кластерів, їх дійсно 6.
7: Тобто формально Україна вже готова відкрити повністю переговори?
8: Це хороше питання. Ми, в принципі, маємо про це дізнатися в липні, але я вважаю, що так.
6: Довгий час відкриття переговорів блокувала Угорщина за прем'єрство Віктора Орбана. Чи йшла в цей час якась технічна підготовка з боку України і Європи, яка йшла, я так розумію, що вона була, і чи ми зможемо швидко закінчити переговори за ось цим першим кластером?
8: Технічна робота велася, і, власне, це була така інновація від Європейського Союзу в процедурі вступу спеціально для України в зв'язку з блокуванням Угорщиною. Ми весь час вели діалог з Європейською комісією, процес реформ не зупинявся, тому, в принципі, технічно ми маємо бути готові. Але перший кластер – це така дуже велика, складна і комплексна тема, для якої не існує якихось чітких і конкретних критеріїв виконання. Тому що, наприклад, от як можна зробити висновок, що Україна в повній мірі імплементувала принцип верховенства права Європейського Союзу?
7: А хіба, коли ми відкрили переговори по цьому першому кластеру, там не було конкретних задач, які ми маємо виконати?
8: Задачі були, але це, скоріше, операційні задачі. Ага. Тобто, дуже добре, що вони є, але все одно от залишається певний елемент дискреції, коли от не до кінця зрозуміло, як остаточно зрозуміти, що ми досягли цієї мети.
7: Угу. Тобто, відкрити, то ми відкрили, а чи закриємо – це велике питання.
8: Ну, сподіваюся, що так, але дуже-дуже, насправді, багато технічної роботи з цим пов'язано, і дуже багато буде політичних суперечок з цього приводу.
7: Окей, тобто ми все-таки готувались, да, поки Угорщина блокувала, робота йшла, і процес тривав. Це не те, що ми зупинились, і зараз починаємо знову, повільно йшов цей поїзд, і зараз він набирає
8: обертів. Ні-ні-ні, весь час були реформи, якщо говорити про решту кластерів. Ну, ми можемо відкинути останні зовнішні відносини, оскільки там у нас відносно хороші оцінки. І, в
7: ми,
8: принципі,
7: власне, тягнемо всю Європу за собою в
8: зовнішніх плані зовнішніх відносин, так. Але, наприклад, у нас відбувалися реформи і щодо внутрішнього ринку, і щодо третього кластеру конкурентність та інклюзивне зростання, і щодо четвертого,
7: і щодо п'ятого, да, і щодо шостого.
6: А давайте назвемо всі ці кластери, для того, щоб люди розуміли, за чим ми будемо працювати.
8: Окей,
6: цей
8: да.
6: час.
8: Якщо зараз дивляться експерти з євроінтеграції, вони, напевно, захочуть промотати, але, напевно, це дійсно має сенс. Отже, у нас є оцей перший кластер основи, який ми вже проговорили.
7: Він найбільший, найширший, по суті, охоплює все-все-все.
6: І закривається останнім.
8: І так, відкривається першим і закривається останнім. Я не можу сказати, що він охоплює все-все-все, але вважається, що він охоплює оці от основи, без яких немає сенсу говорити про вступ до Європейського Союзу.
7: Мені, до речі, більше подобається назва «фундамент», бо він не англійською називається «фундаменталс».
8: «Фундаменталс»,
7: і це
8: да.
7: Більш пояснює, що це «фундамент».
8: Да, українською менш красиво перекладається, але менше з тим. Потім є кластер «внутрішній ринок». Це про чотири свободи в рамках, в межах Європейського Союзу. Тобто це свобода руху товарів, свобода руху послуг, свобода руху капіталу і свобода переміщення робочої сили.
7: Тобто це економічна основа Європейського Союзу?
8: Скоріше, це основа оцих от чотирьох економічних свобод, тому угу. що інші кластери, вони, до речі, теж дуже сильно пов'язані з економікою. Принаймні, окей, добре, ми до цього повернемося. Тобто, якщо ми виконаємо повністю всі умови, транспонуємо законодавство другого кластеру, то гіпотетично внутрішній ринок ЄС має бути для нас відкритим. Це означає, що не буде жодних обмежень, наприклад, на переміщення робочої сили. Українець може працювати в ЄС, кожен громадянин ЄС може працювати в Україні з мінімальними якимись бюрократичними процедурами. Не буде обмежень на рух товарів, окрім аграрки, бо до цього ще теж повернемося. Не буде обмежень на переміщення капіталу. І, власне, кожна європейська фірма зможе працювати на українському ринку і навпаки. Потім у нас є кластер «Конкурентність та інклюзивне зростання». Він трошки більш комплексний. Він, наприклад, охоплює податкове законодавство, ці всі регуляції, які стосуються функціонування бізнесу і так далі. Потім є «Зелений порядок денний» і «Сталий перехід». Тут назва досить очевидна, тому не будемо загострюватися на цьому.
7: Це про клімат.
8: Не тільки, там дуже багато є важливих імплікацій і для економіки, але переважно так.
7: Це про клімат і про переходи для тваринок над дорогами.
8: дуже умовно, але мені сподобалося, дякую. Потім п'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та політика згуртованості. Він буде досить складним, мені здається, тому що, скажімо так, тут йдеться про гроші ЄС, які отримують країни-члени ЄС. Тобто сюди входить ося от спільна аграрна політика ЄС, така досить складна, велика за фінансуванням, за обсягом. І сюди входять фонди політики згуртованості. Тобто це гроші, які виділяються на те, аби сказати, залагодити оці от різниці в рівні економічного добробуту між окремими країнами-членами ЄС та регіонами всередині цих країн.
7: Це те, що зробило Польщу знову великою?
8: Так. Польща дуже-дуже великий бенефіціар, якщо не основний, принаймні от в останньому багаторічному бюджеті ЄС. Але вони молодці, вони прям дуже класно, ефективно ці гроші використовують. І, власне, зовнішні відносини.
6: Які переговорні розділи для України можна вважати найбільш проблемними, а які ми успішно виконуємо? От ти вже згадала за аграрку, можемо з неї почати.
8: Ой, ну, якщо говорити про аграрку, то це якраз таки той розділ, який, скоріше за все, буде найбільш проблемним. Тому що, попри те, що об'єктивно дуже багато було зроблено за останні роки, ми все ще повністю не наблизилися до того, як от, власне, аграрні ринки функціонують в ЄС. Це дуже складна система, там високий рівень втручання держави, дуже багато регуляцій, і в нас, навіть якщо вже законодавча рамка існує, ці механізми не функціонують повноцінно. Тому що, крім законодавчої рамки, ще потрібні підзаконні акти, певні інвестиції в те, щоб відповідні органи запрацювали і так далі. І якщо орієнтуватися на звіт 25-го року, в нас був певний прогрес, але це був прогрес, що ми тепер не на ранній стадії підготовки, а між раннім рівнем підготовки та деяким рівнем підготовки, тобто буквально на півпункту. Плюс це такий дуже політизований розділ. Польські фермери точно будуть протестувати. Нас, ну, не дуже люблю робити передбачення, але, ну, це прямо очевидно, що це скоріше.
7: А чому вони
8: станеться.
7: Будуть протестувати? Якщо ми виконаємо всі європейські умови, і ми будемо на рівних умовах, власне, з поляками, то чому вони мають бути проти? Там що, якісь гроші нам мають іти?

0: поточні правила виділення оцих грошей на пряму підтримку сільськогосподарських виробників, то це, звичайно, були б дуже грубі гроші. Але насправді правила змінюються, тому цілком можливо, що на момент, коли Україна стане членом ЄС, вже будуть певні обмеження. Вони, до речі, вже зараз велися досить нещодавно. Там є певний ліміт для великих виробників. Тобто зараз ЄС, скажімо так, обережно змінює цю політику так, щоб все-таки основна підтримка вона йшла на малих виробників, а не на великих. Тому, можливо, це вже не буде таким питанням. Але загалом, в принципі, аграрка в ЄС – це така дуже політизована, дуже ідеологізована тема. Наприклад, польські фермери протестували, коли Польща вступала до ЄС.
1: Польські фермери
0: Польські фермери, да, тому що
1: тобто
0: вважалося...
1: вони завжди всім незадоволені.
0: Ну, в принципі, це, напевно, було перебільшення, але, скажімо так, якщо є привід попротестувати, скоріше за все, польські фермери ним скористаються. І насправді це ми так досить емоційно сприймаємо, тому що для нас аграрка – це зараз основний експорт, і оці блокування кордонів, вони спричиняють купу незручностей. Але в Польщі до цього ставляться так більш поблажливо. Тобто це святе право фермерів протестувати, хто ми такі, щоб щось з цим робити і так далі. Тому, да.
1: Окей, у нас є аграрка, вона складна, бо там треба багато чого зробити і може бути супротив з європейського боку або з боку окремих країн.
0: Да.
1: Чи є якісь кластери, де у нас можуть бути проблеми суто через те, що ми там або не голосуємо закони вчасно, або щось дуже складне, якась дуже складна регуляція. І чи можна щось зробити, щоб там уряд краще з депутатами працював, або якісь закони проштовхувати вперед? Які є от проблемні, може, кластери, або потенційно проблемні кластери інші?
0: Потенційно проблемні інші кластери, ми дуже сильно відстаємо в тих розділах, які стосуються свободи переміщення працівників.
1: Угу.
0: Це, власне, другий кластер свободи переміщення робочої сили, другий розділ. І 19-й розділ – соціальна політика та зайнятість, тому що в нас дуже застарілий трудовий кодекс. Він просто несумісний з усім тим, що Європейський Союз наприймав за останні десятиліття. Тут дуже велика кількість і технічної роботи, тобто по зміні законодавства, по аналізу законодавства. До кінця не зрозуміло, який це матиме ефект для українських працедавців та працівників. Але я б сказала, що тут проблема скоріше в тому, що за це ще серйозно не бралося. Натомість є такі дуже очевидні моменти, які от наче і можна було б виконати, і зрозуміло для чого, і зрозуміло, який буде наслідок. Я зараз знову про СЕПу скажу, тому що це така досить цікава і показова тема.
1: Нагадай, що таке СЕПа?
0: Це єдина зона платежів в євро.
1: Угу.
0: Зараз, наприклад, якщо треба переказати гроші з України до ЄС, це досить значна комісія. Натомість, якщо ми станемо членом цієї єдиної зони платежів євро, то комісії будуть от як між окремими країнами-членами ЄС. Тобто на дуже низькому рівні. Іначе і вигода від цього очевидна. Тобто, якщо говорити про якогось пересічного підприємця, який має активні зв'язки з кимось в країні ЄС, то це може бути економія від декількох тисяч євро на рік.
1: Ого.
0: Мінімум.
1: Непогано.
0: Це, скажімо так, якщо там 5 транзакцій на місяць по 1000 євро, умовно. Це залежить від банку, тобто це такий досить поверхневий розрахунок, але просто щоб розуміти масштаб. В масштабах економіки це, звичайно, буде більше. Наче ми могли б скористатися хорошим прикладом Молдови, тому що Молдова продемонструвала, що, в принципі, якщо виконати всі технічні вимоги, то це цілком реально. Це не
1: а Молдова вже стала членом.
0: Да. Угу. Це не якась там політична тема, це суто технічна робота, але от у нас відповідний закон все не приймають і не приймають, тому що нам треба посилити законодавство проти відмивання грошей, що, знову ж таки, має сенс, тому що швидкі перекази можливі тільки, якщо немає оцих от супердовгих, виснажливих перевірок кожної транзакції. А для цього треба, щоб от ризики в Україні вони були порівнювані з ризиками в країнах ЄС. Але от цього не стається і не,

0: стається. Тобто я наче розумію аргументи, чому цього не стається, але, ну, блін, ну, можна було б вже щось з цим зробити, тому що, ну, класна тема, і це не вимагає якихось суперзначних зусиль. В деяких кластерах ми прям дуже просунуті. Наприклад, якщо говорити про цифровізацію, у нас в порівнянні з країнами ЄС деякими дуже високий рівень цифровізації. Але, на мою думку, трошки не вистачає захисту даних, оцих всіх протоколів і так далі. Але, ну, це знову ж таки суто технічна робота, яка не має бути якоюсь суперскладною. В плані енергетики, до речі, нашу досить високо оцінили в останньому звіті, попри ці от постійні руйнування, але ми, знову ж таки, нас життя змусило пристосуватися і все-таки прийняти більшість стандартів ЄС. А з проблемних, ну, от як я вже казала, це точно буде аграрка. Фінансові та бюджетні положення – це про те, як суміщаються національний бюджет та бюджет ЄС. Але це, в принципі, зрозуміло. В нас ще не було стимулу цим займатися, тому роботи на досить початковому рівні. Ну і от те, що стосується мобільності працівників та соціальної політики і зайнятості.
1: Ми згадували про Угорщину, яка блокувала наш вступ в Європейський Союз. Чи може бути зараз ризик нової Угорщини? Чи то, наприклад, Болгарія, яка вже заблокувала новий пакет санкцій проти патріарха Кирила, чи, наприклад, та сама Польща, в якій можуть бути якісь об'єктивні економічні перепони, щоб не допускати нового конкурента? Чи буде, наприклад, Польща блокувати наш вступ в ЄС?
0: Таке хороше питання. Я думаю, що це можливо. Але ситуація щодо польської підтримки, вона виглядає так досить цікаво, тому що от ці от нормальні часи до ковіду, до повномасштабної війни в Україні, до радикальної зміни політичного курсу в Польщі, серед польських урядовців, високопосадовців була така аспірація, що от Польща може допомогти Україні стати членом ЄС, і це підсилить позиції політичні Польщі, підсилить статус Польщі. От Польща буде для України тим, чим Німеччина була для Польщі. Ось, тобто це така от була велика політична амбіція. Зараз я не бачу взагалі подібних якихось публікацій, розмов в публічному просторі. Натомість суто економічно стимули будуть. Тому що от коли Польща стала членом ЄС, був великий наплив інвестицій. Чому? Тому що найбільша віддача від капіталу там, де цього капіталу порівняно мало. Натомість в Польщі була така освічена робоча сила, добре підготовлена, дуже низькі зарплати в порівнянні з ЄС. І через це Польща була дуже приваблива для потенційних інвесторів. І це був один з чинників, який пояснює економічне зростання Польщі після вступу до ЄС. Натомість зараз Україна має шанси стати новою Польщею. Тобто в нас теж дуже освічена робоча сила, в нас є певна інфраструктура, в нас є передумови для того, щоб інвестиції були прибутковими. Тому, можливо, це могло б якось так послабити економічні позиції Польщі. І от, власне, такі ідеї в публічному просторі Польщі, вони вже так починають обережно з'являтися. Знову ж таки, аграрка, в нас принципово різні моделі. Тобто в Польщі це таке дуже розвинені сільські території. Наприклад, якщо, ну, побувати в Польщі, в мене це завжди викликало таке замилування, тому що от у нас таких сіл порівняно мало. В Польщі це хороша інфраструктура, школа, дороги і так далі. Але це можливо за рахунок того, що їхня модель сільського господарства, вона інакша, ніж у нас. Вона порівняно мало ефективна. Це такі малі фермерські господарства. Натомість в нас все-таки превалює модель агрохолдингів. І інколи постає питання, а от чому в Польщі не модернізувати повністю сільське господарство, не стати більш конкурентними? Тому що це дуже сильно змінить ось цей от поточний стиль життя, те, як зараз виглядає життя в сільських територіях в Польщі. І я не думаю, щоб хтось був готовий на це йти. Тобто, ну, будемо з цікавістю спостерігати за тим, як розвиватимуться події.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На YouTube-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Що з економікою?
18: За підтримки Приватбанку.
1: В останню хвилю великого розширення, коли якраз таки членом Європейського Союзу стала Польща, це було в 2004 році, разом з іншими країнами, наприклад, країнами Балтії. Трошки пізніше з затримкою стали членами ЄС також Болгарія та Румунія, але їх можна віднести до цієї однієї хвилі, бо, по суті, це одне ціле. Від початку переговорів, коли ці країни відкривали переговори, те, що відбулося у нас зараз, до вступу проходило десь там 4-6 років. Чи ми можемо теж орієнтуватися на такі терміни і вступ не раніше 30-го року? І в якому стані ті країни відкривали переговори порівняно з нами?
0: Я не думаю, що цей таймлайн 6-7 років, він для нас реалістичний. По-перше, наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, то можу помилятися, але, здається, 4 роки – це між початком переговорів та завершенням переговорів, і ще 3 роки, власне, до моменту вступу після завершення переговорів.
1: Так, да, у них що... було більше, але там окремі країни, вони от за 4 роки відкрили, вступили, 4 роки.
0: Ну, так. Да. Але такий перший технічний момент, якщо говорити про вступ, то вже є проект багаторічного бюджету ЄС на 28-34 рік, І якщо ми вступимо в 30-му році, то це вимагатиме дуже великої кількості змін в цьому бюджеті.
1: Тобто європейці не планують, що ми вступимо до 34-го року?
0: Я не знаю, але факт той, що це вимагатиме дуже багато перемовин, голосувань, бюрократії, дискусій і так далі. Тобто це теж треба враховувати. По-друге, ми вступаємо за зовсім інших умов. Тому що, як би так сказати, ті країни, які вступали до нас, вони вже показали в Європейському Союзу, скільки потенційних проблем може виникнути. Тому для нас набагато більша кількість оцих от перевірок, якихось занепокоєння, що станеться, якщо, порівняно з іншими країнами. Наприклад, якщо говорити про Болгарію і Румунію, вони вступали попри те, що в них був досить високий рівень корупції, досить неефективна судова система. Для Болгарії Європейська комісія навіть підкреслювала, що організована злочинність є дуже великою проблемою.
1: Wow.
0: Да. І от попри це офіційно, вони стали членами Європейського Союзу. Було запроваджено спеціальний механізм кооперації, верифікації, для того, щоб переконатися, що всі необхідні реформи, вони все-таки будуть закінчені. Але це до кінця так і не спрацювало.
1: Тобто їх взяли авансом?
0: І, власне, тому, можливо, частково, але я думаю, що саме тому, зараз оцей перший кластер відкривається першим і закривається останнім. Щоб більше не було таких ситуацій, коли країна вже формально в ЄС, натомість якість засадничих інституцій просто не дотягує. Тобто це вже перше ускладнення для нас. Європейський Союз вже набив деякі шишки з попередніми країнами, і для нас тепер ситуація буде виглядати інакше. Декілька країн показали відвертий відкат в плані корупції, якості регуляцій. Угорщина, Болгарія, Словаччина теж, до речі. Тому зараз в Європейському Союзі ведуться активні дискусії щодо того, як не допустити такого сценарію з Україною. Це теж ускладнює наш вступ. По-третє, це така найбільш, напевно, прозаїчна причина, але дуже багато всього відбулося в глобальній економіці за останні десятиліття, і це теж ускладнює нам життя. Наприклад, додалося дуже багато законодавства щодо зеленого переходу, дуже багато цифрового законодавства, до якого ми маємо пристосовуватися, але ті країни, які вступали в цих от великих хвилях розширення, не мають. Глобальна криза 2007 року, і з'являється новий величезний пласт європейського права про регулювання капітальних ринків, ринків похідних інструментів, додаткові правила для банків і так далі.
1: Тут хочеться пожартувати, як добре, що у нас немає ринку капіталу.
0: Має з'явитися, до речі, зараз ведеться така масштабна робота над тим, щоб одним махом прийняти просто все рамками законодавства ЄС. Я теж за цим спостерігаю з великою цікавістю. О, якщо, наприклад, говорити про фіскальну політику, тобто коли вступали Польща, Болгарія, Румунія, було правило, що публічний борг не може перевищувати 60% ВВП, а дефіцит не може перевищувати 3% ВВП.
1: Угу.
0: Але це було таке умовне правило, від нього часто відступали, не було якихось механізмів, аби забезпечити виконання. Натомість боргова криза в ЄС 2010 року, і приймається одразу 6 таких досить жорстких законодавчих актів для того, щоб уникнути подібної кризи в майбутньому. Тобто тепер це не просто якісь там умовні правила, будь ласка, не перевищити ці ліміти, інакше буде недобре, ви ж обіцяли. А, наприклад, ціла процедура макроекономічних дисбалансів. Тобто Україна має набір показників, деякі з них, до речі, в нас ще не публікуються, наприклад, рівень структурного безробіття чи рівень довготермінового безробіття, але все ще попереду. І от, власне, постійно за ними спостерігати, подавати ці дані для Європейської комісії і в разі серйозних відхилень, з прописаною дефініцією серйозного відхилення в законодавстві, починати процедуру подолання макроекономічних дисбалансів. Зараз є автоматичні механізми повернення в оці от рамки 3,6%. Тобто, якщо країна не здатна виконати цей бенчмарк, то має бути якесь обмеження для фіскальної політики. Тобто, ну, для нас це виглядає набагато цікавіше, тому що тіло АКІ розширилося просто неймовірно за останні 10
1: років. АКІ – це європейське право.
0: Так, це оця сукупність всього європейського права, яку Україні треба буде прийняти. Тобто, 6 кластерів, про які ми говорили до цього. Ну, напевно, такий останній чинник. В нас економічна ситуація виглядає дещо гірше в порівнянні з країнами ЄС, аніж для тих країн, які вступали раніше на момент вступу. Тобто, якщо, наприклад, говорити про розрив в доходах на душу населення, інших показниках, тобто в порівнянні з багатьма країнами, з тією ж Польщею, ми особливо зараз, після початку повномасштабної війни, в дещо гіршій ситуації. Тому, ну, я дуже хочу вірити в те, що це станеться. Натомість я не знаю, наскільки це реалістично насправді.
1: Станеться що?
0: Вступ України до ЄС до 30-го року. Тобто навіть якщо ми виконуємо от всі зобов'язання по транспозиції європейського права до кінця 28-го, як ми, в принципі, збираємося, згідно з національним планом адаптації європейського законодавства.
1: Амбітно.
0: Дуже амбітно. Він дуже амбітний, до речі. Але навіть якщо це станеться, ми прям будемо молодці, дуже сильно постараємося, то знову ж таки виникає питання, чи за 2 роки вистачить на те, щоб залагодити оці всі формальності і стати повноцінним членом ЄС в 30-му році.
18: Німеччина та Франція пропонували таке собі асоційоване членство України в ЄС, де Україна могла би брати участь у засіданнях міністрів та лідерів, але без права голосу і без доступу до спільного бюджету ЄС. Яно, це неповноцінне членство? Нам ок така пропозиція? І які взагалі можуть бути альтернативи до вступу в ЄС для України?
1: Якщо вони можуть бути.
18: Якщо вони можуть
0: бути.
18: Вони
0: є. Їх насправді декілька. Якщо говорити про асоційоване членство, на мою думку, ця ідея сягає такого візійного документу, який був опублікований у 23-му році групою 12, як звучить, групою 12 незалежних експертів з Франції і Німеччини. І от можу помилятися, але мені здається, що так вперше формально ідея асоційованого членства була прописана там. Тобто йшлося про те, що в ЄС країни сильно різняться і за якістю інституцій, і за економічним середовищем, плюс ЄС не готова до нового вступу. І там була запропонована ідея того, що Європа має бути поділена на 4 рівні. Тобто, перше, це внутрішнє коло, це такі основні країни в ЄС. Ну, наприклад, можемо сказати, члени Єврозони, такі найбільш
1: хардкорні.
0: Інтегровані, да, якщо забути про Грецію, напевно. Потім, власне, ЄС, ну, ЄС в поточному складі, потім асоційовані члени, тобто країни, які є учасниками внутрішнього ринку ЄС, але не мають доступу до фондів ЄС, не голосують, не є в митному союзі, і всі інші. Тобто це ті країни, які так чи інакше якось політично, економічно кооперуються з ЄС, проте не наближаються до внутрішнього ринку. І от, власне, мені здається, що ця ідея звідти, тому що пропозиція Мерца включала в себе таке символічне членство. Україна може брати участь в засіданнях, але не може брати участі в голосуваннях. І насправді дехто з українських колег висловлював думку, що це теж непогано. Натомість більшість з європейців, з ким я спілкувалася, ну, вони це не вважають чимось серйозним. Вони досить скептичні щодо цього. Потім в Financial Times, здається, була оця от французька ідея, що таке символічне членство без доступу до фондів, без доступу до голосування. По-моєму, різниця була в тому, що ідея Мерса хоча б якось визначала, що це такий проміжний крок, буде вестися співпраця в галузі оборонки. Тут все було ще так трошки більш розпливчасто, скажімо так. Це оці дві моделі. Потім є модель так званого поступового вступу, staged accession. Якщо не помиляюся, це модель, яка була вперше запропонована країнам Балкан. І суть полягає в тому...
1: Саме Балкан. Тобто ті, які самі ще не є членами ЄС, чи
0: кандидатам. Тобто кандидатам, які от вже довго варяться в цьому всьому процесі. І, по-моєму, це було змотивовано тим, що почала вже накопичуватися певна фрустрація. Тому що от ми євроінтегруємося.
1: Ніяк не винято
0: От ідея була в тому, щоб не було цього бінарного або член, або не член ЄС. А було от певне таке от поступове наближення за певні переваги. Тобто, скажімо так, от виконана певна реформа. І
1: бери
0: там
1: з полки пиріжок.
0: Щось таке, да, там отримуй доступ до європейської програми, якийсь обмежений доступ до фондів ЄС, там якийсь ринок для тебе відкриється в зв'язку з цим і так далі. Тобто це, щоб створювати якісь безперервні стимули для країн інтегруватися далі. Ну, це вже, на мою думку, така трошки більш валідна ідея, вона мені подобається більше, вона має більше сенсу. Потім є модель так званої секторальної інтеграції. Тобто ідея полягає в тому, що от як тільки технічно країна наближається до можливості лібералізації, вона цю лібералізацію отримує і далі по ситуації. От, наприклад, це відбувається точково. От, наприклад, можемо тут згадати єдину зону платежів євро. От якщо Україна...
1: Це та СЄПА.
0: СЄПА, да. Я не впевнена, що я вимовляю цю абревіатуру правильно, але най буде. Наприклад, ви запроваджуєте законодавство проти відмивання коштів, ви забезпечуєте технічну сумісність, але це НБУ вже зробив, до речі, тобто це взагалі не проблема. І якщо це відбувається, то ви можете стати членом цієї зони. Або, наприклад, якщо ми говоримо про промисловий безвіз. От ви от доводите, що ваші стандарти якості, контролю якості сумісні з європейськими, і ми відкриваємо доступ до ваших товарів до європейського ринку. І так далі, і тому подібне. Тобто це така точкова історія, коли вона стосується буквально окремих сегментів якогось ринку, і вона взагалі не пов'язана з набуттям жодного політичного статусу. Натомість є модель вступу через приєднання до внутрішнього ринку. Це така шведсько-австрійсько-фінська модель, коли країна спочатку стає членом Європейської економічної зони. Це по факту внутрішній ринок, але без аграрки і без митного союзу.
1: Це як Норвегія.
0: Здається. Да, просто мені здається, що ну, да, там в якийсь момент, напевно, вони вирішили, що цього достатньо. Але, да.
1: Але нам недостатньо.
0: Нам недостатньо. Але тут і фішка в тому, що якщо ми повністю виконуємо всі передумови до другого кластеру, тобто повністю запроваджуємо
1: закон. Це чотири оті свободи.
0: Це чотири свободи, плюс там ще є безпека споживача, права споживача, фінансові послуги. Тобто він такий більш всеохопний, ніж те, про що я згадала, але переважно так. Це чотири свободи. Тобто, якщо ми повністю запроваджуємо законодавство другого кластеру, то нам мають дати зелене світло на те, щоб стати членом внутрішнього ринку. На відміну від...
1: А це значить, що українці можуть працювати в Європі, а це значить, що українські компанії можуть працювати в Європі.
18: І це може статися раніше вступу.
0: Це може статися раніше вступу. І, власне, мені ця ідея більше подобається, тому що це дає певний поштовх, на відміну від цієї секторальної моделі інтеграції, яка дуже точкова і поступова. Тобто член внутрішнього ринку, це вже звучить. Це дає більше передбачуваності для бізнесу, наприклад. Ну і, в принципі, ідея більш приємна, для, ну, на мою думку. І я, в принципі, вірю в те, що економіка штовхає політику, і от якщо Україна буде більш отримає змогу більш активно взаємодіяти з європейським бізнесом, то, можливо, європейський бізнес буде менш схильний для того, щоб лобіювати проти вступу України до ЄС, і, власне, більш схильний для того, щоб просувати цю ідею.
1: Бо він побачить і зрозуміє, що йому це теж вигідно.
0: Да, тому що, ну, вже відбудеться певна інтеграція, накопичаться певні комерційні зв'язки, неформальні зв'язки, і, власне, цю ідею повного членства вже буде легше проштовхнути.
1: Тобто ми не говоримо про те, що ці всі моделі членства, асоційоване членство, до речі, дуже дивно, бо у нас асоціація вже так з 2014 року, щось вони прогадали з назвою. Да. Але все одно, ми говоримо про не про те, що це замість вступу, а ми говоримо про те, що це дорога до вступу, просто щоб Україну пришвидшити. І...
0: Да. І, власне, мені подобається ця ідея, тому що вона... не грається словами і не підносить це як якесь альтернативне членство. Тобто це сценарій, який вже відбувався в інших країнах, в нас є історичний прецедент, він спрацював досить добре. І...
1: Це хто?
0: Ну, от ті країни, які я назвала раніше, Австрія, наприклад.
1: Ага, окей.
0: Да, тобто в них починалося з цього, потім вони подивилися, блін, бізнес так добре йде, треба все-таки вступати в ЄС. Тобто є шанс, що в нас відбудеться за схожим сценарієм.
1: Ще дуже важливо згадати корупцію. Ми говорили про це в контексті інших країн, які стали членами ЄС. Європейці дуже фіксовані на корупції, часто кажуть, або інколи кажуть, що нас не можна впускати в ЄС, бо ми там все розкрадемо. Скажи, будь ласка, чи дійсно українська корупція або те, які сприймають в Європі, є дуже великою перепоною до вступу, і що ми можемо з цим робити?
0: На мою думку, феномен української корупції – це просто еволюційний механізм пристосування суспільства до відсутності якісного законодавства.
1: Wow.
0: Ну, так це працює, тому що є формальні інституції, закони, якщо вони універсальні для всіх, всеохопні, прозорі, передбачувані, то вони, в принципі, працюють. Але якщо вони не працюють, то треба якось виживати. І от, власне, корупція – це такий механізм пристосування, тому що жити і робити економіку якось треба, а нормального законодавства немає. Тому, на мою думку, якщо це законодавство в нас остаточно наблизиться до того дизайну, який превалює в Європейському Союзі, то необхідність в цьому механізмі пристосування, вона просто відпаде. Звичайно, що це не супершвидкий процес, там це викличе певний супротив, тобто це займе певний час, але, в принципі, це цілком реалістично. Мені просто не подобається, коли корумпованість, вона аналізується як якась риса національного характеру. Mm-hmm. Що, от, наприклад, там німці працьовиті, італійці життєрадісні, українці корумповані. Це так не працює. Тобто корупція, вона, її успішно можна подолати, якщо, власне, робити те, що ми зараз уже робимо. По-друге, це такий досить суб'єктивний, ну, це така досить суб'єктивна штука, тому що, якщо говорити саме про звіти про розширення від Європейської комісії, дані спираються або на Corruption Perception Index, тобто
1: індекс прийняття корупції.
0: Прийняття корупції, да, як корупція сприймається різними людьми, навіть якщо це репрезентативна вибірка.
1: А українці люблять казати: "Ой, ми такі корумповані, у нас так все".
0: Да, або
1: потім на основі цього роблять висновки.
0: Українських громадських організацій.
1: Ага.
0: І, власне, от висвітлення проблем з корупцією – це хороша політика, але, можливо, інколи це трохи заангажовано. Ось. І що цікаво, в ЄС є механізм більш такий об'єктивний, заснований на вимірювальних показниках поміру корупції, але для країн-членів. І виникає питання, чому не можна його просто перенести і застосовувати в Україні, щоб мати більш об'єктивну картинку. По-друге, ну, є така фішка – когнітивне викривлення, коли якась інформація, яка дуже довго звучить і повторюється, потім дуже важко від цього переконання відійти. Тобто от Україна корумпована, Україна корумпована.
1: А Росія – друга армія світу.
0: Да. І потім дуже-дуже багато треба докласти зусиль, щоб цей, ну, цю точку зору якось сунути в тому напрямку, як вона, ну, має виглядати в реальності. Тому я вважаю, що в Україні, очевидно, є проблема корупції, але її треба, до неї треба підходити як до технічної проблеми, а не до якоїсь такої прям непоборимої перепони на шляху України до ЄС. Окрім того, ну, блін, в усіх країнах ЄС є корупція. Тобто, якщо починати збирати історію всіх цих зловживань коштами ЄС, там скільки грецькі аграрії повертали, Угорщина, інші країни, то там нормальне таке досьє виходить. Але чомусь це не так сильно висвітлюється в публічному просторі, як кейси корупції в Україні.
18: Яна, наостанок я би хотіла тебе запитати про політику згуртованості. Які взагалі перспективи в Україні отримувати якісь кошти з цієї програми?
0: До вступу мінімальні, тому що політика згуртованості – це, власне, та політика, яка має вирівнювати різницю в рівні економічного добробуту між різними країнами ЄС та регіонами всередині цих країн. Вона, за визначенням, доступна тільки для членів ЄС. Але Є проєкт наступного бюджету від Європейської комісії з літа 25-го року, і там передбачено, по-перше, 100 мільярдів євро для України. По-друге, так досить туманно описано, що, скоріше за все, ці гроші будуть надаватися через механізми, схожі на механізми політики згуртованості. І от ми, власне, в рамках проєкту антикорупційної ініціативи європейської проводили дослідження. За останній рік в нас відбувся прямо такий безпрецедентний прогрес у цій сфері. В нас зроблено дуже багато для того, щоб оці от кошти, пов'язані з публічними інвестиціями, вони використовувалися максимально чесно, прозоро і некорумповано. Тобто це якісь вступні умови в нас нарешті з'явилися, рік тому їх ще не було. В нас з'явилися більш формальні вимоги до того, як мають виглядати ці проекти. В нас остаточно закріплено DREAM як основний інструмент цифрового моніторингу, що, в принципі, зайвий раз доводить, що якщо є фінансовий стимул, то є стимул для подолання корупції.
18: Ну, я думаю, що ми сьогодні трошечки більше розповіли про наш процес-прогрес, але зрозуміло, що це така не швидка ініціатива, і, можливо, до 2030 року, я нагадаю, мені здається, ми минулого разу, коли з тобою записували десь таку перспективу, ще обговорювали. Це поки що не так реалістично, але тим не менш.
1: Але головне, щоб процес пішов, і що ми вже от заякорили бодай це, ми почали цей процес. І це насправді, мені здається, в Україні цей тиждень, от 15 червня, він недостатньо сприймається як епохальна подія. Це дійсно епохальна подія.
0: Так є.
18: Дякуємо, що дивилися чи слухали нас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк та наша гостя Яна Охріменко, старша економістка Центру економічної стратегії. Дякую. Дізнавайтеся про українську економіку, слухайте «Що з економікою». До побачення.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Троє людей постраждали внаслідок російського удару по Запорізькому району. Про це повідомила в Запорізькій обласній військовій адміністрації. За попередніми даними, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селищу Новомиколаївка. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та господарські споруди. Поранення дістали троє членів однієї родини. Це чоловіки 38 та 66 років, а також 60-річна жінка. Медики надають їм необхідну допомогу. У Кривому Розі та Нікополі сьогодні, 24 червня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі вшановують пам'ять чотирьох людей, які загинули внаслідок удару російських балістичних ракет. Серед жертв двоє чоловіків і дві жінки віком 25, 34, 54 та 62 роки. У Нікополі день жалоби оголосили за трьома мешканцями міста, які загинули через атаку російського безпілотника. Жертвами стали 70-річний чоловік та дві жінки віком 44 та 47 років. Ганжа висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що російські атаки є черговим злочином проти мирного населення. У ніч на 24 червня Сили оборони України завдало удару по Оренбузькому газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводу. На території підприємств виникла пожежа, наслідки нині уточнюють. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські військові уразили склад FPV-дронів у Білгородській області та кілька пунктів управління безпілотниками на тимчасово окупованих територіях, а також в прикордонних регіонах Російської Федерації. Крім того, підтверджено пошкодження двох будівель Центру космічного зв'язку Владимиру у Владимирській області Росії та знищення двох російських безекіпажних катерів у Чорному морі. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження після публікації журналістського розслідування щодо можливих катувань і смертей мобілізованих у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це повідомили в ДБР. Справу зареєстрували за статтею про перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. У ДБР заявили, що перевірять факти, викладені в матеріалі видання «Бабель», зокрема, інформацію про можливе насильство, знущання та інші порушення щодо мобілізованих. У полку «Скеля» звинувачення відкинули та заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями. Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк підтримав рішення президента України Володимира Зеленського не брати участь у конференції з відновлення України в Гданську. В інтерв'ю польському телеканалу Polsat News він заявив, що за нинішніх обставин це допоможе знизити напругу у відносинах між Києвом та Варшавою. За словами Семоняка, через суперечки навколо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА, увага до конференції могла б зосередитися саме на цьому конфлікті. Він також назвав це рішення української сторони помилкою. Польський міністр наголосив, що попри нинішні розбіжності, Польща зацікавлена у збереженні добрих відносин з Україною та подальшій підтримці Києва. Українську ж делегацію на конференції очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині вночі місцями у Карпатському регіоні та в центральних областях короткочасний дощ, на півдні країни вдень грози, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів. На півдні країни від 17 до 22, а вдень від 24 до 29 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди –

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стопфейк» Олена Чуранова говоримо про те, як Росія висвітлює незаконне вилучення майна українців на ТОТ.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Отже, насамперед, мені цікаво, як Росія висвітлює де-факто крадіжку житла та бізнесу українців на ТОТ, або вони взагалі замовчують ці факти і роблять вигляд, ніби нічого і не сталося абсолютно, або ж виправдовують це, можливо, якимись суперблагими намірами.
2: Ну, звісно, вони не повністю це замовчують, тому що оце вилучення, оця крадіжка, вона постійно, на жаль, відбувається. І їм потрібно на це крадене майно знаходити людей, які будуть переїжджати з Росії. Тому про це пишеться, але, звісно, все у ракурсі, так? Все в тому, як це все висвітлюється. Звісно, основний акцент на тому, що це таке впорядкування майна, це все заради того, щоб нові регіони, так звані, відвоєднані, так, щоб вони, що їм треба розвиватися, що Росія прийшла це все відновлювати, і для цього це все впорядкування, інвентаризація, так звана, муніципалізація відбувається, і для цього придумуються різні так звані державні програми, коли просто крадене майно українців, ну, відбирається спочатку. Зараз вони значно спростили цей процес через свої закони. І пропонується безкоштовно, щоб люди приїжджали з російських регіонів, щоб приїжджали військові, щоб було військовим, звісно, де жити, медикам, вчителям, тому що, ну, ми з тобою на попередніх програмах говорили, так, як це теж одна з стратегій окупації цих територій, привезти туди якомога більше росіян. Тому так, про це пишуть, але, звісно, це не подається як якась крадіжка, а як якесь відновлення. І я колись рік тому досліджувала саме медіа російські на окупованих територіях щодо російських наративів, і теж відзначила, що такого наголошення та на тому, що робиться з майном, звісно, немає. Загалом основний наратив, там навіть як такої війни немає. Ну, вони можуть писати про те,
1: СВО.
2: Ну, ні, там не те, що багато новин про те, що відбувається на фронті, там немає якраз. Там основний акцент в цих медіа на тому, що ведеться відбудова, відбудовуються там дитячі, відбудовуються школи, садочки, лікарні, ми побудували музей. З різних регіонів Росії приїжджають волонтери. Ну, тобто створюється така картинка прекрасного світлого майбутнього. І разом з тим це утвердження, що Росія вже сюди прийшла, вона прийшла сюди назавжди, вона нікуди не піде, тому ви маєте отримати і російське громадянство, і працювати, і робити тут за російськими законами. І ми принесли світле майбутнє. Паралельно з тим, звісно, протиставляється Україна, де хаос, де там київський режим хоче безкінечної війни, от, а у нас тут все ось так чудово. Ну, і навіть там наративи такі, що там Україна під час незалежності у вас тут нічого не побудувала, а ми тут все будуємо, і разом з тим згадаємо, так, Маріуполь, зруйнований росіянами, і оці... Я навіть не можу підібрати слова, оці кольорові будиночки, які зведені на швидкоруч з неякісних матеріалів, і вони стоять на фоні згорілих, зруйнованих росіянами будинків.
1: Так, на жаль, це такий собі фасад, обгортка, за якими за яким приховуються дійсно дуже важкі злочини, воєнні злочини. І росіяни, ми ж з тобою теж не вперше обговорювали це, що вони і руйнують медичні заклади, а потім розповідають, ніби вони побудували щось нове. Або ж на тимчасово окупованих територіях з одних територій на інші крадуть там обладнання і перевозять, розповідають про те, що воно нібито нове, тому в цьому плані нічого нового. Як саме, розкажи, відбувається процес незаконного вилучення майна? Чи є подробиці щодо цього у російських ресурсах, не буду їх називати медіа, або телеграм-каналах, а також про російських телеграм-каналах, чи вони публікують, можливо, заяви ватажків російських бойовиків щодо цього?
2: Ну, загалом, звісно, такої інструкції і алгоритму, як це вилучення, як ця крадіжка відбувається, звісно, немає. І це тільки обговорюється самими українцями в різних телеграм-чатах, так, в групах. І тут, до речі, дуже хочеться наголосити, ми розуміємо, що складно знайти якийсь безпечний канал комунікації, який стосується особливо тих, в яких майно на тимчасово окупованій території. І такі канали комунікації потрібні, та треба ділитися досвідом, але треба все ж таки попередити, щоб люди розуміли, що всі ці канали дуже активно моніторяться, постійно, нон-стоп моніторяться росіянами, тому дуже треба бути обережними з тим, яку інформацію ви там обговорюєте, і тим більше не публікувати там ніякої особистої інформації, не викладати там жодних документів тощо. А власне, щодо того, що пишеться в російських медіа або там заяви, звісно, знову ж таки, це все робляться різні заяви про те, що та Росія прийшла тут назавжди, що ось якщо тут нікого ніхто не житиме, все це тепер просто буде муніципальне житло, і по суті на сайтах просто одразу на сайтах цих так званої влади на ТОТ вони просто публікують списки того житла, яке вони визначають муніципальним. А сам алгоритм, як це відбувається, це тільки через розслідування журналістів, через свідчення людей, які, на жаль, пройшли через це. І там, як такого, звісно, нормально, ми не можемо сказати слово нормально, тобто алгоритму там немає. Іноді вилучають навіть квартири. Ми знаємо, що, звісно, забирають ті квартири, в яких ніхто не живе, там не платить за комуналку, але є і факти, коли і в квартирі люди живуть, і виплачують усі потрібні виплати, вони там реєструють, і тим не менш цю квартиру можуть відібрати і визнати її муніципальною. Навіть писали, що навіть в квартирі перебувала дитина 11-річна, її опечатали. Тобто на такому все рівні відбувається. Ми розуміємо, що, по-перше, це окупація, по-друге, що ніякого там закону, ніякої логіки в цьому всьому процесі немає. Це просто постійно злочин, який постійно там відбувається. Один із, який коїть Росія на ТОТ.
1: Коротке уточнення. Чи правильно я розумію, що жодної різниці між тим, які тимчасово окуповані території, чи то новоокуповані території, чи з 2014 року, тут немає жодної різниці в тому, як вони діють з майном та бізнесом українців?
2: Звісно, різниця була там до 22-го, тому що до 22-го це ж вони визнавали так звані ДНР, ЛНР окремим народом, іншими республіками. Та тепер це начебто регіони, які є воссоєдиненими, та і вони є типу російськими, і вони це прописали в своїй конституції. Тому та різниця є, і зараз от, з останні роки також вони ще дуже-дуже сильно спростили саму цю процедуру. Тобто, якщо раніше, там, наприклад, рік ніхто не жив, то житло ставало муніципальним. А зараз це нещодавно це було 3 місяці, якщо я не помиляюсь. І зараз останнє рішення, що може суд просто вирішити, що житло передається в муніципальний фонд, і все. Вони вносять його у список, і далі воно вже там розподіляється серед росіян.
1: А я додам щодо механізму, що окупанти нахабнішують, адже росіяни закріпили на рівні федерального закону механізм масового вилучення житла.

0: розвідці напряму адвокації захисту житлових, майнових та земельних прав благодійного фонду «Право на захист», адже вона розповіла, до чого тут насильницька паспортизація, яку росіяни насправді чинять вже дуже-дуже давно, але і під маркою оцього закону або псевдозакону, коректніше його називати, вони також її просунули.
1: Насправді це є одна з актуальних проблем захисту права власності під час війни. А така практика, яку ми наразі спостерігаємо на окупованих територіях, вона не є новою. І закон, який було прийнято наприкінці минулого року, він закріпив ті речі, які відбувалися і раніше, і в попередні роки. Тобто це є системна діяльність, яка здійснюється Російською Федерацією щодо експропріації, відібрання майна українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І тут, власне, дійсно Росія, наскільки ми це розуміємо, переслідує декілька основних цілей для себе. Це, по-перше, паспортизація того населення, яке перебуває на тимчасово окупованій території і не змогло виїхати з різних часто особистих причин. І так само іншою причиною ми можемо вважати певну зміну демографічного складу населення на окупованих територіях за рахунок того, що майно експропріюється, його відбирають у місцевого населення або у тих, хто виїхав з ТОТ і перебуває або на підконтрольній Україні території, або просто знаходиться за кордоном, для того, аби чи в якості стимулу заселення чи забезпечення лояльності до окупаційної влади, таким особам може передаватися відповідне майно і таким чином може здійснюватися заселення лояльного населення на окупованій території. Можливо, таким чином Росія намагається продемонструвати те, що на тих територіях України, які були нею окуповані, проживає населення, яке є лояльним, яке сприймає таку окупаційну владу. Тобто, наскільки ми вбачаємо, цей процес спрямований саме на таку мету. І дійсно, тут для громадян України постає дуже багато питань. Якщо вони виїхали на підконтрольну територію або знаходяться за кордоном, то аби врятувати свою власність на ТОТ, вони мають заїхати в Російську Федерацію, отримати паспорт і відповідним чином перереєструвати своє майно, аби його убезпечити від цієї експропріації. Це породжує дуже багато безпекових ризиків саме вже на моменті в'їзду і перебування на окупованих територіях. Тож, власне, тут таке питання постає, чи рятувати своє майно, чи убезпечувати безпеку свого життя та здоров'я і свободи своєї. І тут є питання для тих осіб, які не виїжджали, а продовжують перебувати на окупованих територіях, для тих громадян України, наскільки ми розуміємо і спостерігаємо ці практики, які застосовуються Російською Федерацією, вони змінюються і погіршуються. І якщо раніше говорилося про те, що, наприклад, люди мають приїхати і підтвердити, зареєструвати своє право власності, аби майно не було визнано безхазяйним і надалі не передавалося, то наразі ми знаємо, що змінюється практика і, наприклад, з'являються такі повідомлення від місцевих адміністрацій, які кажуть, наприклад, навіть тим же людям, які перебувають, що для мешканців таких-то, таких-то приміщень у зв'язку з відсутністю у них правовстановлюючих документів на відповідний об'єкт, вони мають протягом умовно декількох днів виселитися з квартири, передати ключі, тобто фактично їх при знаходженні на місці отак виселяють з їхнього майна. І да, це комплексні дії, чи то через вимогу приїхати і зареєструвати право власності перед тим, отримавши паспорт, цим

0: самим уникнувши визнання майна безхазяйним, чи ось таким чином через виселення осіб, які проживають в таких приміщеннях. Це частинки і елементи такої великої політики, спрямованої на забезпечення приміщень і житла для лояльного населення і збільшення його кількості на окупованих територіях. Якщо говорити про ці опції, можливості, які відкриті для власників такого майна, які знаходяться на підконтрольній Україні території або перебувають за кордоном, то, наприклад, є можливість подання заяви до Міжнародного реєстру збитків для України. Є така категорія справ, як А3.6, яка називається «Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Більше інформації про те, хто може подати заяву, яким чином власники можуть знайти на сайті реєстру збитків для України, але загалом ця категорія, вона доступна для тих, хто є власниками нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях України і які втратили доступ або контроль до такого майна внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, починаючи з 24 лютого 2022 року. І крім цього, перебуваючи на території України, теж дуже важливо фіксувати ці факти відповідних злочинів, які відбуваються, звертатися до правоохоронних органів України, оскільки така діяльність, вона заборонена міжнародними конвенціями і, наприклад, конфіскація приватної власності прямо ними заборонена, і такі дії, вони становлять воєнний злочин. Це стаття 438 Кримінального кодексу України, тому важливо подавати заяви до правоохоронних органів про цей злочин, аби ця інформація вносилася до реєстру досудових розслідувань, аби все це фіксувалося з тим, щоб в наступному можна було отримувати принаймні на міжнародному рівні певні компенсації, або ж надалі говорити, можливо, про розвиток відповідних механізмів в Україні. Тому що наразі, якщо ми побачимо, то, на жаль, маємо визнати, що можливості певних компенсацій саме для таких категорій власників, вони є дуже обмеженими. Або ж можна казати, що взагалі не здійснюється державою належно облік такого майна, яке експропіюється, відбирається окупаційною владою, і компенсаційні процедури, які працюють в Україні з 23-го року, вони направлені на знищення та пошкодження майна на підконтрольних Україні територіях, для окупованих територій, на жаль, з різних причин, чи то законодавчі обмеження, чи відсутність процедур обстеження, такий компенсаційний механізм не може бути застосований, реалізований, і тільки в минулому році з'явилися певні додаткові альтернативні можливості, я говорю про механізм отримання житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Тож ми бачимо, що, на жаль, наразі інструментів для допомоги власникам такого майна на підконтрольній Україні території їх замало, і держава тут мала би для початку забезпечити нормальний постійний облік і фіксацію таких фактів, аби визначити обсяг тих збитків, які завдаються і її майну, і майну громадян України на тот, з тим, аби потім, наприклад, в ході механізму репарацій якось намагатись отримати відшкодування за таке майно від держави-агресора.
1: Ми прослухали коментар Анастасії Бурау, керівниці напряму адвокації захисту житлових, майнових та земельних прав благодійного фонду «Право на захист». І наша експертка також зазначила, що у разі, якщо українці не мають рідних, близьких на тимчасово окупованих територіях, яким може загрожувати небезпека через оприлюднення тієї чи іншої інформації, то бажано заборону фіксувати інформацію про привласнення житла та бізнесу росіянами. Це можуть бути навіть фото та відео, які з'являються на каналах окупантів про здачу в оренду того чи іншого об'єкта, або це, можливо, фіксують наші партизани. І тут одразу, Шолено, в мене до тебе питання, чи з'являються такі дані на російських та проросійських каналах, що те чи інше майно здається, або ж, можливо, українським партизанам, як от, зокрема, руху АТЕШ, вдавалося задокументувати подібну інформацію?
0: Ну, як я вже казала, власне, ці списки житла, вони, по суті, їх можна знайти на сайтах їх влади на ТОТ, а також інший ресурс, там, де можна знаходити, і ті, хто займаються розслідуваннями, вони, власне, так і знаходять це житло. Це різні сервіси, ну, та такі самі, як у нас OLX, такі самі є в Росії. І це ще один такий шлях, як можна знайти це житло за адресою. І, на жаль, таких оголошень теж чимало. І теж бачу часто навіть, незважаючи на свою бульбашку, у Треції з'являються пости цих так званих ріелторів, які розказують, як там легко, що здається таке житло, там, можливо, воно там було, особливо там Маріуполь, там воно трошки зруйноване. І що добре, що все ж таки люди одразу приходять в коментарі і пояснюють, що це просто вкрадене житло, і що це є злочином робити все те, що вони роблять.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія краде майно у українців, як житло, так і бізнес, і як висвітлює цей злочин. Ведучими проєкту «Озброєні фактами» є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: З Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно», говоримо про те, як ветерани можуть впливати на рішення в громадах не лише через вибори, а й через бюджет участі, громадські організації та інструменти захисту прав, та як ці механізми працюють на практиці. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. У «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно». Дуже цікаво.
5: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І, найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті. дотичному до чесно і потрібному ветеранській спільноті зараз.
4: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і звісно, що з 2022 вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
5: Насправді дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близько понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати, як це може виглядати, як можна впливати. Не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад. Тобто поступово набувати цього політичного, громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні. Бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня. І цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі, і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
4: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібно, так, розповісти про все, і щоб це було зрозуміло, і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили, і зрозуміло, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги. Ваги залученості.
5: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради ми були готові, оскільки 12 років вже організація, як я казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду. Але, звісно, ми його робили не загальним для всіх, він має специфічний фокус саме для ветеранів та ветеранок і враховує ті можливості і ті законодавчі особливості, які мають ветерани та ветеранки. Для прикладу, вони мають окремий вид консультативно-дорадчих органів, це ветеранські ради, які є не лише на рівні Міністерства у справах ветеранів, а є й в громадах. Якщо в якихось громадах їх немає, то можна ініціювати створення цієї ради і дуже прицільно працювати по тих питаннях, які стосуються саме ветеранського статусу. Також для ветеранів передбачена значно ширша кількість можливостей для грантової підтримки, для підтримки їх бізнесу, для підтримки їх ініціатив, для додаткового профільного навчання. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже значна кількість організацій, як і наша в тому числі, активно включилася в цю підтримку і допомогу. Бо група ветеранів в Україні дуже швидко зростає, запит на ці навчання, на цю допомогу і підтримку зростає, ну і закономірно більша кількість надавачів послуг з'являється. Ми тут детально про них розповіли, і насправді, якщо зібрати все в один перелік, то для нас також трошки було таким здивуванням, розумінням, що це доволі велика кількість організацій, це доволі велика кількість можливостей. Варто лише підсвітити їх профіль нашим учасникам, ветеранам і усім тим, хто до цієї пам'ятки може бути дотичний. І це значно розширить можливості і на активну участь, і на бізнес, і на працевлаштування успішне для ветеранів. З іншого боку, ми також розповідаємо і про юридичний захист, тому що питання юридичного захисту, оформлення статусів, виплат наразі ще залишається для низки ветеранів таким складним питанням, оскільки наша система насправді не надто справляється з тим запитом і з тією кількістю запитів, які надходять. Тому ми тут розповіли детально і про ті специфічні можливості юридичної підтримки, які ветерани мають, аби хоча б цей процес первинної реінтеграції також мати можливість їм полегшити. Ну і звісно, важливо, що цю пам'ятку ми надрукували і готові в друкованому вигляді розсилати, і вже і в електронному вона є, аби люди що більше дізнавалися про всі ті можливості, які нам вдалося зібрати.
4: Оскільки ви вже торкнулися цього, то розкажіть, як її отримати, куди звернутися, як відбувається весь цей процес?
5: Ми створили окрему форму, Google форму, куди варто внести свої дані, вказати кількість пам'яток, які б ви хотіли отримати друковані, і ми з вами зв'яжемось для того, аби вам надіслати їх. Це в першу чергу стосується керівників організації, установ, ветеранських центрів, просто активістів, хто має багато зв'язку, комунікації з іншими ветеранами і може поширити це серед інших, органи місцевої влади, в тому числі, тому що дуже багато ветеранів звертаються до них за допомогою і підтримкою, і цей Гайдск може стати такою практичною порадою. Отже, на сайті ЧЕСНО, я думаю, також з вами поділимось посиланням на цю форму і новиною, де потрібно заповнити. Але з іншого боку, пам'ятка вже доступна онлайн, вона завантажена. І плюс пам'ятка, яка є в онлайні, що вона має клікабельні посилання на всі закони, на всі можливості, які ми у ній наводимо. В друкованій це перелік, згадка, а от в онлайні можна одразу перейти і подивитися те, що більше цікавить і те, що хотілося б дізнатися більше. Тому онлайн-версія вже завантажена на сайті, чесно. Друковані примірники можна отримати за запитом.
4: Я правильно розумію, механізми і все, що прописано у цьому гайді, у цьому посібнику, це все уніфіковано, і воно підійде для ветерана, ветеранки, в якій б області України ті не жили.
5: Звісно, якщо ми говоримо про інструменти, такі як громадський бюджет, такі як електронні петиції, про які ми говоримо, певні особливості у кожній громаді є. Але ми про них розповідаємо у цій пам'ятці, як це може бути, які варіації існують. Тому що хтось робить, для прикладу, свою власну платформу для петицій, хтось робить це на загальній платформі для петицій. Але правила того, як це працює, де це шукати, звісно, у нас прописані. Тому ця пам'ятка є відповідною до українського законодавства, до тих можливостей, які надає закон для громадської та політичної участі. І однозначно вона допоможе і на місцях розібратися, оскільки враховує дійсно і регіональні особливості, що в нашій державі є, бо ми все ж таки децентралізовані.
4: Серед ветеранів та ветеранок, от кого ви вбачали для себе цільовою аудиторією при створенні цього гайду? Хто цей ветеран, ця ветеранка, можливо, чим вони займаються, чого вони прагнуть, чи уявляли ви собі, для кого ви його створюєте в першу чергу? Ну, тому що розуміємо, що ну все-таки це точно хотілося б, щоб це було масово, безумовно, але все одно це більш вуща аудиторія, як на мене.
5: Так, однозначно, ця історія, вона не для всіх, це лише для тих, хто відчуває в собі сили, бажання і мотивацію працювати, оскільки ця робота є насправді волонтерською, доволі складною, і потрібно бути постійно в контексті. Тобто це для тих людей, хто шукає можливості продовжувати свій вплив і хоче зрозуміти, як це робити найлегше. Ну і з огляду на те, що ми маємо насправді навчальні програми для ветеранів і ветеранок, то ми розуміємо, що є доволі великий запит на цю історію. Звісно, його не можна порівняти там з усім масивом ветеранів та ветеранок, які у нас є, тому що це дуже велика кількість, понад 1 800 000 статус такий мають наразі. Це колосальна кількість насправді. І частина з них дійсно і були вже в темі громадської та політичної діяльності до початку своєї служби. Такі історії є. Або поспілкувалися з кимось, побратимів, спробували і зрозуміли, що хочуть продовжувати рухатись у цій темі. Вони приходять до нас на навчання, вони потребують якоїсь якоїсь додаткової там онлайн-освіти, над якою ми також працюємо. Ну і ця пам'ятка – це такий маленький допоміжний, скажімо так, гайд для того, аби під рукою завжди мати, проглянути і зрозуміти, як можна спробувати робити те чи інше. Тобто, звісно, ми не перекладаємо відповідальність за те, якою буде наша держава на ветеранів. Ми просто хочемо допомогти тим ветеранам і ветеранкам, які хочуть робити це ефективніше, робити це простіше і враховувати усі ті питання, які можуть виникати на цьому шляху.
4: Розкажіть, пані Вікторія, у нас є ще декілька хвилин про проєкти вашої програми ветеранського лідерства. Що ви зараз можете запропонувати тим, хто вже стали ветеранками, ветеранами війни за незалежність України? Можливо, що зараз в роботі, що планується найближчим часом?
5: Буквально декілька днів тому ми завершили третю хвилю нашого навчання разом з Українським католицьким університетом і на осінь плануємо наступне навчання, тому слідкуйте за анонсами. В тій же формі, з якої можна буде замовити пам'ятки, є можливість підписатися на розсилки і отримати всі наші можливості, які ми будемо реалізовувати. Ми проводимо навчання в Україні, це багатомодульні школи, 4 модулі, 4 місяці поспіль навчатися в університеті Українському католицькому разом з групою ветеранів та ветеранок, також такі активні. Зараз іде активна підготовка до поїздки у Велику Британію, тому що ми маємо ще й міжнародну програму. Це, до речі, рекордна кількість заявок до нас надійшла. Понад близько 350 заявок на 15 місць, які ми маємо для цієї поїздки у Велику Британію, саме щодо ветеранського лідерства в темі політики та громадської діяльності. Тобто запит є дуже значний. Також ми працюємо над онлайн-курсом, який зовсім скоро ми вже випустимо. Це буде для тих ветеранів та ветеранок і для фахівців із супроводу ветеранів, які мають можливість отак в онлайні підключитися, почитати і все одно отримати цю інформацію. Також ми багато розповідаємо про ветеранське лідерство, тому що наш акцент і наш фокус на тому, аби розповісти про ветеранів не лише про як про тих, хто має бойовий досвід, захистив нас на фронті, не лише як про отримувачів соціальних послуг, а як про тих, хто може стати опорою і хто може підтримати і надати допомогу українській державі вже тут, в тилу. І в цьому також ми бачимо свою місію трансформувати образ і посилити самих ветеранів цим, аби вони розуміли, що така практика існує і що ми чекаємо їх тут і готові допомагати з їхньою реінтеграцією навіть в такий спосіб, в соціальний, в політичний, чому ні, в громадський. Тому ми маємо дуже великий пул навчань. Рекомендую слідкувати, тому що ми відкриті, прозорі, всі наші учасники, скажімо так, по оголошенню до нас потрапляють. І ці оголошення ми публікуємо постійно і будемо продовжувати робити це. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ну і якщо хочете прямо точно бути в курсі всього, то ця ж форма електронна, реєстраційна, допомагає отримати і запис на наші розсилки подій.
4: Це була розмова про те, як ветерани та ветеранки можуть впливати на рішення у громадах не лише через вибори. Ми говорили з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: За вихідні на водоймах по Україні потонуло 7 дітей. Як запобігти новим трагедіям та що мають знати батьки під час літніх канікул, нагадує прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Наскільки, пане Олександре, якби це страшно не звучало, але така статистика для літа є типовою? Чи все-таки ці цифри не вкладаються в статистичні дані для спекотного періоду?
6: Давайте так, якщо взяти за місяць, то ці цифри загалом у нас за місяць 70 одна людина загинула на водоймах.
1: Вже,
6: так? З них
1: 14
6: дітей. Так, це лише за цей місяць, за червень місяць. За тиждень 10 осіб, з них троє дітей. Тому статистика дійсно вражає. Але хочу сказати, що якщо взяти статистику минулого року, то все ж таки вона буде меншою. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, то погодні умови у нас не сприяли деякий час купанню на водоймах, достатньо було холодно. І от ситуація така, що різко фактично піднялася температура, і різко люди ринулися на водойми. І саме в цей період, от фактично ці вихідні, а початок відповідно цього тижня, частково минулий тиждень, якраз і ми спостерігаємо пікову статистику загибелі людей на воді. Тобто люди пішли відпочивати, діти без дозволу, напевно, батьків пішли на водойми і відповідно забули всі про безпеку, всі хотіли відповідно відпочити на воді, але про безпеку, напевно, ніхто не подумав. Інше питання. У нас десь приблизно 250 місць пляжів, обладнаних необхідними відповідно атрибутами, на яких можна відпочивати. Зокрема, це наявність рятувальних постів, це і наявність обстеження дна, це і відповідно проведення заходів на пляжах для того, щоб спуск у воду був не такий різкий, а все ж більше пологи і бої встановлені і так далі. Це відносно небагато, і це відповідальність лежить на місцевих органах влади або балансу утримувачів водойм. Тому вони мають і забезпечити відповідно ці пляжі, і ці місця для купання всім необхідним. Люди в той же час не прислухаються до порад, вони йдуть відпочивати фактично там, де може бути не обладнані ці місця. Тому трапляються такі випадки. Хочу сказати, що буквально за добу у нас загинуло 4 особи, з них 2 дитини на території 3 областей, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська. В області в той же час рятувальники врятували 3 особи, з них 1 дитина на території Черкаської області. Триває ще у нас пошук 4 дітей, з них 4 осіб, з них 3 дітей на території 4 областей, зокрема це Одеська область, там де відкрите море на водному крузі вони віднесло дитину, і зараз продовжуються пошуки застосування відповідно і плав засобів, і безпілотних літальних апаратів. На жаль, поки що і водолази поки що не дали результати пошуків. Оболонський район міста Києва потонув чоловік. Теж шукають водолази наші. Закарпатська область під час купання в Тисі теж зникла дитина, теж проводяться пошуки. Вчора в Івано-Франківській області підняла тіло дитини, яка теж пішла просто купатися і відповідно потонула.
4: Очевидно, що коли ми говоримо про дітей, то відповідальність за це лежить безпосередньо на їхніх батьках, і правила безпеки на воді батьки зобов'язані проговорювати з дитиною, не можуть відпускати дітей без дорослих, без нагляду. Мені здається, на будь-який пляж, навіть на обладнаний, діти не мають іти самі купатися. Але, пане Олександре, от якщо людина бачить, що тоне дитина, як ми концентруємося з вами сьогодні більше саме на цьому, як правильно діяти, ви би порадили, чого, наприклад, категорично не можна робити, а що варто зробити у перші хвилини після того, як таке побачили?
6: Перше, як ви правильно замітили, і я ще раз наголошу для радіослухачів про те, що батькам необхідно проводити таку превентивну роботу, розмови з дітьми, особливо підлітками, які найбільше схильні до ризикової поведінки. Це і стрибки з мостів, і відповідне купання в невідомих місцях, там, де не обстежене дно і так далі. Провести роботу щодо невідвідування таких місць. І якщо вже діти купаються, це обов'язково під наглядом дорослих або ж відповідно в місцях, де є люди, щоб могли люди відреагувати одразу. Якщо ми говоримо про реагування, то тут питання в тому, що треба одразу, якщо ми бачимо, що дитина тоне або людина тоне, то треба підплисти. Якщо треба розрахувати свої сили. Якщо людина, яка хоче надати допомогу іншій людині, вона має відповідно розрахувати свої сили. Якщо вона розуміє, що вона впорається, то відповідно треба підплив з задньої сторони до людини, відповідно зі сторони голови, таким чином схопити його там за волосся, щоб не мінімально контактувати, тому що потопельник може потягнути людину за собою в воду. І таким чином можна схопити за волосся, це практичний метод, нехай він буде жорсткий, і підтягувати, підпливати до берега. Одразу треба телефонувати, щоб люди телефонували на телефон 101 або 112, для того, щоб відреагували служби, чим раніше вони приїдуть, чим швидше можна врятувати людину, надати допомогу, відповідно з нашими працівниками. Як правило, виїжджають і або з працівниками місцевої органів влади, які чергують, як правило, виїжджають і працівники швидкої медичної допомоги, які можуть надати допомогу. Якщо витягнули вже на місце, є певний період, ну певний період одразу реанімаційних заходів, які можна надати на місці. Це, зокрема, і вилучення води, і відповідно і проведення швидких реанімаційних заходів для того, щоб врятувати цю людину до приїзду швидкої допомоги.
4: Про поведінку дітей на водоймах ми говорили з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександром Хорунжим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Розбираємося в ситуації з представником полку та журналісткою матеріалу Катериною Лихогляд о 17.30. Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це у 18.30 з Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності «Brain Kids Back UA».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Одна людина загинула, ще дві дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника у Запорізькому районі. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. За попередніми даними, дрон влучив у цивільний автомобіль поблизу магазину в селі Таврійське. Водій автівки загинув на місці. Поранення дістали дві пасажирки віком 60 та 68 років. Їм надають необхідну медичну допомогу. Російські війська атакували автозаправну станцію в Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок удару на території АЗС виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попередньо одна людина дістала поранення. Інформація щодо інших наслідків атаки нині уточнюється. Московський нафтопереробний завод може не працювати щонайменше півроку після атак українських дронів. Про це повідомляє британське видання Reuters з посиланням на власні джерела. За даними агентства, підприємство зазнало значних пошкоджень під час двох атак безпілотників 16 та 18 червня. Співрозмовники Reuters стверджують, що на відновлення роботи заводу знадобиться не менше 6 місяців. Раніше Reuters повідомляло, що внаслідок ударів були виведені з ладу дві ключові установки, які забезпечують усю первинну переробку нафти на підприємстві. Українські осінт-аналітики також заявляли про повну зупинку переробки на московському НПЗ. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України підтверджував ураження заводу та повідомляв про щонайменше 5 осередків займання на його території. А я додам, що потужність підприємства становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Росія перекидає системи протиповітряної оборони до Москви та Керченського мосту, послабляючи інші напрямки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка. За словами президента, українська розвідка отримала російські документи, які свідчать про наслідки ударів українських далекобійних засобів ураження. Зокрема, Росія переміщує системи протиповітряної оборони з інших регіонів до Москви та Керченського мосту. Також Зеленський заявив, що Сили оборони України знищили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту Російської Федерації поблизу Санкт-Петербурга та завдали ударів по підприємствах, які виробляють радіоелектроніку і інші компоненти для російської армії. Президент додав, що Україна готує нові кроки у відповідь на російські атаки та затягування війни. Євросоюз може відкрити для України лише два нові переговорні кластери щодо вступу вже у липні, хоча раніше йшлось про можливість відкриття всіх 5. Про це Суспільному повідомили джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. За словами співрозмовників, наразі найбільші шанси мають кластери номер 2 – це внутрішній ринок, та кластер номер 6 – спільна зовнішня і безпекова політика. Також розглядається можливість відкриття третього кластеру – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Водночас кластери, пов'язані із сільським господарством, ресурсами та зеленим переходом, залишаються найскладнішими через застереження окремих країн Європейського Союзу. Їхнє відкриття можуть перенести на осінь. Серед факторів, які викликають занепокоєння в Брюсселі, джерела називають темпи реформ в Україні та позицію окремих держав-членів Євросоюзу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень – 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв. Сьогодні мій гість Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько і партнери».
10: Вітаю.
9: І говоримо сьогодні про мікрокредити, говоримо про те, як спілкуватися в юридичній площині з мікрофінансовими організаціями. От для початку ваш топ, ваш рейтинг, такі найпоширеніші нюанси, на які споживач не звертає уваги, коли бере кредит. Тобто на що не звертають уваги найчастіше, коли заключають договір з МФО.
10: Так, ще раз доброго дня усім. Дуже радий завітати до вас на подкаст. Мене звати Колесник Ілля, я адвокат саме в кредитній сфері, займаюся господарськими справами, кредитними спорами, справами про банкрутство. Допомагаємо в основному боржникам в тому, щоб захистити себе правильно, відстояти права, законні інтереси перед кредиторами у різних судових спорах, ну і не тільки судових. Да. Як правило, те, що я вже бачу, коли до мене приходить клієнт, який не може розібратися зі своїм боргом, да, він, звичайно, мені вказує на якісь порушення з боку кредиторів. Часто це так, часто це не так. Як правило, з порушень основних можна сказати, це те, що відсоткова ставка, да, встановлена, наприклад, на різному рівні, вона може регулюватися в процесі, коли вже там допускається протермінування по договору. Людина, як правило, на це не звертає уваги. Тобто, да, зазвичай мікрофінансові організації в своєму договорі вказують, що на базовий період діє одна процентна ставка. Якщо ж людина допускає протермінування, вже діє інша процентна ставка. Як правило, люди на це уваги не звертають. Так само дуже сильний такий тригерний момент. Це...
9: І їм ніяке повідомлення не приходить в момент, коли базовий період закінчується?
10: Ну, як правило, не приходить. Їм просто в особистий кабінет надходить інша сума, яку вони вже мають платити. І вони в паніці не розуміють, да, чому там сума змінена, такі шалені відсотки нараховуються. Як правило, це просто через те, що людина допустила якесь протермінування і вже не може платити по кредиту.
9: А як правило, базовий період – це скільки?
10: Як правило, це 30 днів. от завжди надається на 30 днів. Типу, якщо вона погашає за 30 днів цей кредит, то діє от певна пільгова процентна ставка.
9: Ну, максимум 1% на день.
10: Але, як правило, кредитори цього не пишуть, і вони ці відсотки тлумачать як відсотки за користування кредитом. Хоча це неправильно, враховуючи природу, да, самого нарахування цих відсотків. От. Тому з відсотками тут цікава історія. Як правило, на відсоткову ставку люди не звертають уваги. Це перше. А друге, на що не звертають також уваги, це комісії, да, які встановлені за видачу кредитів. Вже неодноразово Верховний суд з цього приводу висловлювався, що там комісії саме в споживчих кредитах вони є неправомірними. І якщо там справа доходить до суду, то у нас були справи, кейси, коли ми ці комісії просто скасовували. Тому що дуже часто вони встановлюються або на якомусь понаднормовому рівні, або в принципі там неправильно. Тому от з комісіями часто теж виникають якісь, так скажемо, нюанси.
9: Добре, але ну чи немає тут все-таки відповідальності споживача за те, щоб прочитати договір?
10: Да, звичайно, вона є, але, як правило, те, що бачу на практиці, люди цього не роблять, тому що мають якусь юридичну необізнаність.
9: Або просто, коли бачиш багато тексту,
10: да,
9: автоматично ставиш.
10: Так, як правило, просто ну от те, що я вже з практики там багаторічної вивчив для себе, що людина просто знаходиться в такому стані, що їй, типу, не до цього, типу.
9: Їй треба просто швидко...
10: Їй просто треба швидко отримати ці гроші. Да? Тому що людина, яка обізнано бере кошти, вона бере їх в банку. Да? Тобто, якщо це потрібно на потреби бізнесу, да? Тобто людина вивчає саме, да? Там, наприклад, там банківську установу обирає, яка найбільш вигідний кредит їй надасть, умови договору вивчає, тобто якось з банком проводить переговори, якщо це людина-підприємець. А якщо це людина, якій потрібні швидкі гроші, то, звичайно, вона йде в мікрозайм і, не читаючи договору, нічого в цьому не розуміє, чи просто його підписує. І все. А потім вже виникають проблеми, які доводиться вирішувати або через там досудовий якийсь порядок врегулювання домовлятися, або вже в судовому порядку, якщо до цього доходить.
9: Так, ну, але людина йде в банк тоді, коли має трошки часу.
10: Ну, звичайно, так.
9: І з вашого досвіду, як змінюється портрет цієї людини, яка потім має проблеми з тим, щоб погасити кредит?
10: Ну, дуже стрімко змінюється, тому що спочатку людина думає, що вона з усім справиться, потім вона розуміє, що вона заходить в боргову яму. Як правило, це починаються такі інстинктивні дії, можна сказати, патерни у вигляді перекредитування в інших вже установах. Да? Тобто вона в одній взяла, там, наприклад, не може сплатити, іде в іншу. І таким чином клієнти, які до нас приходять, ми аналізуємо їхню кредитну історію, ми бачимо, що зазвичай це мінімум 10 кредиторів, да, ну, оцих мікрофінансових організацій, в яких вона кредитувалася. І навіть можна відслідкувати там по ланцюжку погашення, що вона там якийсь термін платила, потім вона не змогла платити, там пішла типу в іншу установу, взяла знов ці кошти, але просто це сніжним комом затягує, і в боргову яму ця людина потрапляє. Потрібно уже або, якщо сума там, ну, порогова, вона не така велика, то вирішувати в досудовому порядку. Якщо вона велика, то, як правило, ми допомагаємо людям, уже супроводжуємо їх в процедурах про неплатоспроможність, тому що там це питання своєї проблемної заборгованості вирішити простіше і, якби, да, більш цивілізовано. Це можна і законно зробити.
9: Угу. От я та людина, яка збирається взяти мікрозайм, переді мною договір. Перше, на що маю звернути увагу, так, це ставка і базовий період. Наступне, на що я можу не звернути увагу, а що важливе?
10: Ну, комісії, звичайно, тому що окрім тіла, які нараховуються, да, вони часто є фінансові компанії, які дуже велику комісію враховують. Потрібно звертати увагу саме на пункт з комісією і в графіку платежів також вона в ця сума вказана.
9: Добре, я побачив, що там комісії немає, що відсотки такі. Що далі?
10: На що ще можна звертати уваги? Як правило, строк кредитування теж важливий, тому що раніше кредитори, от у нас в 23-му році були внесені зміни в закон про споживче кредитування, і там чітко встановили зобов'язання кредитора встановлювати чіткий строк кредитування. Да, тобто, наскільки видається цей кредит, тобто, за скільки фактично людина має погасити його. І там уже розбивається базовий період, загальний період, да? Тобто, і людина для себе розуміє, протягом якого терміну вона платить. Наприклад, до 23-го року часто кредитори не вказували чітко строк кредитування в договорі. Вони писали тільки базовий строк 30 днів. От, і відповідно, після нього вони прописували в кредитному договорі, що людина може пролонгувати цей термін ще на якийсь там певний період. Да, тобто просто зробити пролонгацію. Для цього людині потрібно заплатити ще кошти, да, той самий відсоток. Тобто вона тіло не гасить, вона просто платить відсоток для того, щоб продовжити термін кредиту. І це теж така, можна сказати, трошки ловушка для людей, тому що вони начебто беруть на один термін, да, і на одну суму, а потім вони, ну, якби вона пролонговується. Плюс починає рахуватися там, наприклад, інша процентна ставка вже. От. Ну, з цим також є проблеми. Зараз вже, як правило, кредитори намагаються встановлювати чіткий строк кредитування. От, як правило, це може бути один рік, 365 календарних днів, або це може бути там, наприклад, 5 років. І тоді вже там, якби, да, ми розуміємо, наскільки законно нарахування відсотків за користування кредитами, да, як будуть там діяти ці пролонгації. От, ну і плюс для судової практики потім буде простіше довести там правильність нарахувань.
8: Спецпроєкт «До завтра».
11: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
9: Тобто зараз загалом практика така, що це в районі року?
10: Да, в основному на один рік заключається договір.
9: І якщо я та людина, от я взяв цю позику і пройшов рік, я так сталося, що не встиг погасити кредит. Що далі?
10: Як правило, цей кредит або відступається право вимоги якісь факторингові компанії, якщо да, є протермінування. Да, факторингові компанії – це компанії, які надають фінансові послуги у вигляді факторингу. Факторинг – це таке поняття, як відступлення прав вимоги. Тобто да, є, наприклад, основний якийсь кредитор, і є кредитор, який викупає ці вимоги для того, щоб потім стягувати вже як новий кредитор їх з боржника. От, відповідно, такі компанії реєструються. У нас є закон про фінансові послуги. Це поняття там якби чітко регулюється цих компаній. Вони так само отримують ліцензії від Національного банку, і вони мають право викупляти ці кредити. Тобто не обов'язково повідомляти боржника саме про процедуру викупу цього кредиту, але кредитор, звичайно, має якби надати детальні розрахунки там і вимогу уже нову. Да, якщо він викупив цей кредит, він має до боржника звернутися і от повідомити, що я новий кредитор, така-то факторингова компанія, маю ліцензію, і відповідно там у вас заборгованість по такому-то кредитному договору, і вже стягувати як новий кредитор цю заборгованість. І відповідно, як правило, якщо є протермінування, то ці кредити продаються, або просто основний кредитор подає позовну заяву до суду, якою він просить стягнути там да, несплачену заборгованість уже в судовому порядку.
9: Це вже після того, як були спроби зробити це без
10: так,
9: суду?
10: Так, зазвичай 30-60 днів відбувається оця процедура якби комунікації з боржником, якщо він не хоче платити, пропонуються якісь там лояльні умови, реструктуризація і так далі. Там, ну, якби кожен кредитор індивідуально цю роботу проводить. У разі, якщо боржник не погашає цю заборгованість, кредитори там вже для себе вирішують. Да? Тобто там кожен кредитор по-різному робить. Такі, що відступають право вимоги на факторинг, є такі, що подають до суду, стягують самостійно цю заборгованість.
9: Які шанси мої домовитися без суду з організацією, мікрофінансовою організацією про відтермінування кредиту?
10: Ну, слід в першу чергу зазначити, що у нас це регулюється теж з законом про споживче кредитування, стаття 17, яка передбачає, що кожен боржник може скористатися реструктуризацією. Да, реструктуризація – це така зміна умов договору, от, там, відтермінування, розтермінування, якісь

0: то ми не можемо надати гарантію, які умови кредитор запропонує. Ми звертаємось з запитом, кредитор розглядає там по конкретній справі, що він може зробити, і надає умови. От. Якщо, наприклад, людина ці умови не виконує, як правило, далі вже йде судове стягнення або відступлення прав вимоги.
1: Як часто зараз мікрофінансові організації використовують послуги колекторів?
0: Доволі такі нечасто, тому що у більшості компаній є свій внутрішній кол-центр, який просто здійснює дзвінки. Да? Тобто є закріплений менеджер, вони здійснюють дзвінки, комунікують там з боржником, з третіми особами і якби доносять цю інформацію. Є такі, що залучають колекторську компанію, тому що колекторська компанія, якщо брати там да, якби визначення з закону, саму дефініцію, то це мається на увазі, що компанія здійснює саме комунікацію в інтересах іншої компанії для того, щоб да, там, стягнути цю заборгованість. Тобто це не самостійна організація, вона, як у компанії от, з управління активами, наприклад, да, залучається там для бізнесу. Вона просто, компанія мікрофінансова заключає з нею угоду, що вони будуть, або банки, як правило, банки користуються послугами колекторських компаній, заключають між собою договір про співпрацю, і ця колекторська компанія в інтересах кредитора здійснює вже комунікацію з кредитором.
1: І ця колекторська компанія повинна мати ліцензію.
0: Так, звичайно. Всі компанії там мікрофінансова, факторингова, колекторська, вони всі мають мати ліцензію від Національного банку.
1: Де можна знайти перелік, вичерпний перелік всіх цих
0: на сайті компаній? Національного банку. У них там є відкритий реєстр, де можна здійснити пошук і от знайти цю компанію. Так само в таких сервісах, як YouControl, там OpenData, Clarity, тобто там теж можна познаходити їх.
1: Якщо мені телефонує колекторська компанія, що це за дзвінок? Тобто, що має сказати людина, яка мені телефонує, і чого вона говорити не може?
0: Дивіться, як правило, те, що законом затверджено, як вони мають себе поводити, ці компанії фінансові, як вони мають представлятися, вона має назвати людина, якщо це менеджер з фінансової компанії, має назвати прізвище, ім'я по батькові, свій посадовий номер, і що вона діє в інтересах такої компанії, яка діє на підставі там уже якби документів. Тобто, що це зареєстрована в Україні компанія, яка має ліцензію на підставі відповідної статті. Тобто, вона має цей весь ланцюжок особі якби донести. Да? Просто так там подзвонити, сказати, ви нам винні гроші, так не можна робити. Тобто, має бути чітко по закону, як це порядок затверджений, так менеджер має комунікувати з особою.
1: Якби які ще правила? Тобто, що ще цей менеджер не може робити, а що було колись там 10 років назад?
0: Наприклад, раніше не було чітко врегульовано порядок комунікації з боржником, третіми особами, в якій формі це здійснюється, і що не можна робити. Тобто, саме правила етичної поведінки з самими боржниками. Так? Раніше була практика, коли колектори просто виїжджали, наприклад, додому до боржників, і там стукали в двері, наприклад, лякали якимись судами, там арештами і так далі, вибивали двері, бували такі випадки, дійсно, коли
1: у вас було таке в практиці?
0: Ну, у мене не було, тому що в мене ще немає такої прям великої практики, там більше 10 років, але в моїх колег, з якими там я співпрацюю, адвокатів, таке було. От розвішували плакати там різні, про цю особу, наприклад, там не дуже якби, що порушує гідність і ділову репутацію, так скажемо. От зараз це все перейшло в більш таку цифрову форму, більш врегульовано і встановлені чіткі правила взаємодії і етичної поведінки з боржниками. Тобто, наприклад, там не можна телефонувати після 20-ї години вечора. Да? Так само можна телефонувати тільки з 9-ї години ранку. Там в законі прописано, наскільки я пам'ятаю, знову таки, адвокат не може прям всі норми закону знати, наскільки я пам'ятаю, з 9-ї. Плюс там не можна комунікувати з третіми особами, які, в принципі, не надали згоду на обробку своєї інформації, на комунікацію, і які не зазначені в договорі кредитному. І от в цій частині дуже часто кредитори порушують, тому що якщо боржник не виконує зобов'язання, вони знаходять по різних базах контакти третіх осіб і починають з ними комунікувати. Взагалі, законом про споживче кредитування в новій редакції це робити не дозволено. Але, на жаль, зараз є порушення. В принципі, стало більш врегульоване, ця взаємодія. Кредитори трошки почали боятися вже санкцій певних зі сторони Національного банку, тому вони діють уже більш так злагоджено, якби лояльно, делікатно і стараються якби в рамках закону комунікувати. Якщо є порушення, то у нас же ж дуже, з 21-го року дуже багато компаній позбавили ліцензії за певні порушення, тому що там же ж є певні встановлені законом санкції, є санкції, які передбачають там попередження, догану, штрафи, а є які передбачають призупинення або позбавлення ліцензії. От багато компаній

0: натрапили на те, що, наприклад, да, в рамках судових справ були встановлені порушення, да, там судова практика пішла в таку сторону, що, наприклад, да, були доведені порушення з боку кредиторів, що вже там якби потягло за собою санкціонування і дуже великий контроль з боку Національного банку. Плюс порушення уже в там в комунікації тактичній з боржниками. Тому дуже велику кількість компаній позбавили ліцензій, і зараз у нас ринок цих мікрофінансових організацій, він уже в певній мірі звужений. І як я теж бачу цю тенденцію і знаю, да, там певні, якби, не те, що інсайти, але я бачу, як це відбувається, то, скоріш за все, буде ще певне звуження цих компаній, тобто їх буде менше. Ну, з цього приводу НБУ навіть надавав роз'яснення.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
3: Щодо так званих антиколекторів. Хто це такі і в чому їхня полягає робота?
0: Ну, дивлячись, що ми маємо на увазі під антиколекторами, якщо ми маємо на увазі адвокатів, да, таких як ми, да, антиколекторів, які, ну, якщо так назвати сленгово, да, адвокатів, які допомагають просто захищати інтереси осіб, то тут, звичайно, ну, практика може бути різною. Я не можу відповідати за конкретні дії там адвокатів інших, да, які надають послуги, тому що звичайно, часто буває таке, що людині допомагають, буває таке, що людині не допомагають, тобто це вже залежить від професійності і там конкретних ділових відносин людини з конкретним адвокатом. Тобто тут оцінку діям адвоката, коли я не бачу і якби не розумію, що він, як він надає супровід людині, я не можу нести за це відповідальність, надавати якусь оцінку. Але, в принципі, якщо казати за мій досвід і за нашу практику, як ми це здійснюємо, то ми допомагаємо і супроводжуємо, захищаємо людей в рамках чинного законодавства, да, в межах того, що ми можемо робити. Це або досудовий супровід, да, ну, наприклад, да, це комунікація з кредитором.
3: От, наприклад, можете навести приклад такого роду,
0: да,
3: вашої
0: як, роботи? Як правило, якщо це сума заборгованості до 100 тисяч гривень, да, і людину недоцільно подавати на процедуру банкрутства, от, навіть не до 100, навіть зараз до 200. Цей поріг він трошки підвищується там з кожним роком, враховуючи, в принципі, економічну ситуацію, збільшення там мінімальної заробітної плати і так далі, то ми супроводжуємо людини в досудовому порядку. Як правило, ми подаємо запити кредиторам, да, для того, щоб вони надали реструктуризацію. Збираємо певну доказову базу. Там, не знаю, от у людини є певні обставини життєві, да, вона там захворіла, або втратила роботу, або бізнес там, наприклад, в неї закрився, да, щось не пішло, і вона не може виплатити. Там доказову базу збираємо, подаємо запит на реструктуризацію, і таким чином врегульовуємо. Окрім цього, можемо проводити в інтересах клієнта там усну комунікацію якусь з кредиторами, да, для того, щоб спробувати домовитись на лояльних умовах. Окрім цього, що ще може бути? Якщо це досудова робота, ну, в принципі, мабуть, вона цим обмежується. Якщо це судова робота, то у разі, якщо кредитор звернувся до суду, то тут зі сторони відповідача ми вже супроводжуємо. Подаємо там відзив на позовну заяву, де обґрунтовуємо свою позицію заперечення. Потім там супроводжуємо вже в судових засіданнях, де теж позицію до суду доводимо. От, окрім цього, супроводжуємо процедури банкрутства. Да, якщо ми вже бачимо, що у людини більше 200 тисяч, заборгованість зростає, існує загроза втрати платоспроможності, то якби супроводжуємо процедури банкрутства. Тобто тут уже так довго, мабуть, про це розказувати. Якщо коротко, то от так можна це описати. Підстави для відкриття провадження не дорівнюють визнанню людини банкрута. Тобто підстави для відкриття провадження – це просто відкриття справи. Тобто цю справу відкривають, вводять процедуру реструктуризації, тобто це є першою стадією цієї процедури. Тобто на першій стадії суд не визнає людину банкрутом. Тобто він дає можливість цій людині разом з кредиторами провести так само переговори просто в судовому порядку для того, щоб домогтися законної, правильної, справедливої реструктуризації, такої, що не суперечить якби інтересам боржника і її фінансовим можливостям. От, тобто на цій стадії ніхто банкрутом людини не визнає. Лише у випадку, якщо ця стадія вона виявилась неефективною, да, і людина навіть не змогла з кредиторами протягом цього терміну домовитись на реструктуризацію, лише в цьому випадку суд уже там, да, за своїм переконанням вирішує питання щодо визнання людини банкрутом. От. І вже в другій стадії людина там визнається банкрутом, її майно, якщо воно є, продається на торгах, погашається заборгованість, списується вже відповідно всі ці борги. Якщо майна немає, то просто списується заборгованість. Mm-hmm. Тобто це судовий конкурсний процес, який, да, передбачає дуже багато всяких нюансів, да, там дуже залежить багато від кредиторів, як вони заявляють свої вимоги, на яку суму, там, ну, тобто це такий конкурсний складний процес, який треба пройти мінімум там півроку. Тобто, да, треба це все зробити для того, щоб вже розуміти результат.
3: Ваше застереження для людини, яка слухає нашу розмову і думає, ага, візьму кредит і стану банкрутом, угу, і не буду віддавати кредит. Що би ви сказали?
0: Ну, дивіться, теоретично це можливо, але, як правило, в процедурі банкрутства все обертається навколо принципу добросовісності боржника. Тобто сам суд має встановити правомірність і добросовісність дій самого боржника перед входженням в цю процедуру. Тобто дії боржника, вони не мають бути якимись, да, направленими, наприклад, на ухилення від сплати заборгованості, або так само аналізуються там правочини, які вчинялись протягом 3 років до цієї процедури боржником. Тобто має встановлюватися, чи не виводилось, наприклад, боржником якесь майно, там не продавалось, не переписувались, не здійснювали ще якісь дії, які там можуть свідчити про ухилення від сплати заборгованості. От. Ну і, звичайно, це не так просто, да, що там ти взяв і думаєш, що ти зараз підеш на процедуру банкрутства, все спишеш. Суди дуже детально аналізують, і тільки якщо вони встановлять, що боржник діяв добросовісно і дійсно він взяв для того, щоб задовольнити свої потреби, да, тобто, ну, конкретний причинно-наслідковий зв'язок має бути, да, має бути там обставина, потім має бути там взяття цього кредиту, і має бути, якби, да, ну, легітимним, так скажемо, саме джерело витрачання цих коштів. Тому дуже часто аналізуються саме джерела витрачання цих коштів. Тобто, куди пішли кошти. Не просто кудись там на азартні ігри, як зараз дуже часто буває, чи ще кудись там на побутові потреби. Суди встановлюють саме, на що ці кошти були витрачені. І оцей ланцюг, він має, якби, пройти, да, мають встановити, що ти добросовісний боржник, тільки тоді відкрити процедуру. Да, є такі люди, були такі люди на практиці, які там розуміли, що вони не справляються, брали ще нові кредити і потім процедуру банкрутства їх запускали. Але це дуже сильно залежить суб'єктивно від конкретного судді, як він це буде тлумачити, як ми це будемо доводити. Тобто, в принципі, да, задача адвоката – це притриматись принципу законності і правильно довести саме підстави для, ну, там, відкриття цієї справи, да, і зібрати докази. Якщо ми не робимо якихось незаконних речей, так скажемо, але користуємо можливо, десь якимись, ну, прогалинами або чи якимись нюансами, то, ну, реально це довести. Але я би все одно не радив людині прям умисно йти брати кредити для того, щоб списати. Тому що це трактуватись навіть як шахрайство може. Якщо, ну, можна відслідкувати, да, що взяла кредит і не платила взагалі ніяк, і йде на банкрутство, то, як правило, такі справи просто не відкриває. Тобто, ну, практика така.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра
1: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
3: Як впізнати шахрая? Тобто я беру, хочу взяти позику, як мені впізнати компанію, яка працює на сірому ринку, прямо кажучи, шахрайську компанію?
0: Угу. Ну, як правило, потрібно звертати увагу на ті нюанси, про які ми вже проговорювали. Це реєстрація компанії в Україні.
3: Тобто, якщо її немає в тому списку на сайті Нацбанку, справу...
0: Да, да, да. Плюс вона має мати ліцензію. Тобто, ну, обов'язково ліцензію на надання фінансових послуг.
3: А що таке ліцензія? Де її...
0: Ну, ліцензія – це компанія, хоче вона займатися фінансовими послугами, видавати, наприклад, кредити. Вона збирає певний перелік документів згідно теж закону, який там, да, або постанов там НБУ опублікований. Вона ці документи збирає, подає на розгляд НБУ, там, і НБУ вже за розглядом її заяви, да, цієї там юридичної особи, вона видає ліцензію.
3: Маю на увазі, що ця ліцензія має бути на сайті компанії.
0: Так, да, звичайно. Тобто вона має зміститися на сайті. Це вже от третій крок. Ви там перевірили компанію в реєстрі саме да, юридичних осіб. Це можна зробити або через U-Control, або там Clarity, або там на сайті Мін'юсту. Просто перевіряєте, чи зареєстрована вона в Україні, має код ЄДРПУ. Друге, ви перевіряєте, чи є вона, має вона ліцензію від Національного банку. Це на сайті Національного банку можна зробити. Далі, коли переходите на сайт цієї компанії, тому що у кожної мікрофінансової організації має бути сайт. На цьому сайті має бути документація, тобто на підставі яких там да, документів вона діє, там статут, ліцензія там, і так далі. От. І відповідно тоді можна впевнити, що це дійсно фінансова компанія, не якраз шахрайська. От. До цього слід додати, якраз я згадав, що у нас є на ринку компанії, які видають криптопозики, такі як Біткапітал, Кріпсі. От. Вони якраз такі є шахрайськими, тому що вони не мають ліцензії, не зареєстровані в Україні, вони десь там в Лондоні взагалі зареєстровані. От. Але на противагу у цьому вони видають позики в крипті, там в еквіваленті на гривню в Україні, і потім просто починають тероризувати різними там
3: по таким старим схемам.
0: По таким уже методам незаконним вони починають тероризувати боржників, все його оточення, розклеювати там в інтернеті, в месенджерах якісь плакати. От, ну просто тиснути. Вони там наймають, можна сказати, як шахрайські там кол-центри, да, вони таких самих людей наймають, різних там колишніх, може, і навіть там в'язнів якихось, да, ну просто людей з низьким кримінальним порогом, так скажемо. Вони наймають, вони здійснюють потім уже комунікацію з цими боржниками, погрожують там, використовують нецензурну лексику, різні там ще, коротше, такі методи застосовують. І от таким чином тиснуть на людей. Іншого нічого зробити вони в законній площині не можуть, тому що вони не зареєстровані. Тобто вони до юрисдикції України не відносяться судової, вони подати позов навіть не можуть. Тому от на них треба звертати увагу. Це, напевно, уже всім боржникам відомі компанії, тому що, як правило, коли до нас приходять, то окрім кредитів в МФО, є ще й ці кредити. І, тобто, з ними окремо треба вирішувати питання. Ну, з такими компаніями домовитись реально, але там теж є вже своя напрацьована, можна сказати, методичка, да? Там треба чекати певний термін, щоб вони пропонували якісь умови. Окремо, якщо там, ну, для того, щоб на них натиснути, можна заяву в кіберполіцію подати. Ну, от, плюс зараз потрошки почали вже займатися правоохоронні органи їхньою діяльністю, там викривати офіси. Ну, от, тому, якби, сподіваюся, що якось це вирішиться. Але, на жаль, є такі компанії теж.
3: Тобто українське право на них не діє, але діє все-таки міжнародне право.
0: Ну, по суті, міжнародне діє, так, тому що вони ж якби да, для громадян України надають послуги, тому навіть якщо ми подаємо, там, да, включаємо цих кредиторів в перелік кредиторів по банкрутству, коли подаємо в суд, то рішення судів на них буде розповсюджуватися, оскільки згідно міжнародного там приватного права, да, ці компанії, вони все одно діяльність в Україні здійснюють. Тому таким шляхом, в принципі, зараз напевно, єдиним, якби таким ефективним, оптимальним, можна списати ці вимоги і вирішити питання. Після так, коли рішення суду є, як правило, вони вже і не турбують наших клієнтів.
3: І от наостанок, якщо я бачу таке оголошення, антиколектор, платиш 500 гривень в місяць, не думаєш про свій кредит.
0: Ну, дивіться, це є різні інструменти. Да? У нас ж є, по суті, інструменти якби такі айтішні, які можна завантажити в, там, ну, на телефон просто собі там, в App Store або Play Market, яке називається антиколектор. Це просто програма, яка там технічним шляхом блокує всі невідомі номери, наприклад, да, які надходять в тому числі і від колекторів. Вона просто їх блокує або робить якусь переадресацію і, відповідно, просто людина хоча б трошки моральний тиск себе знімає.
3: Тобто ці дзвінки приймає якась інша людина.
0: Ну, так, або вони просто блокуються. Да,
3: які тобто, можна поспівчувати.
0: Да. Тобто людина скачує цей додаток, там встановлює платну підписку, наприклад, да, на місяць, і просто ці дзвінки блокуються.
3: Але з кредитом нічого не стається.
0: Ні, з кредитом нічого не стається. Якщо ми кажемо про людей...
3: Кредит залишається, кредит треба
0: звичайно,
3: все одно виплатити.
0: Кредит треба виплатити, або треба в законній площині вирішити питання з заборгованістю, да, там, досудовому порядку. Якщо ми кажемо про людей антиколектор, колекторів, да, які там зараз теж я з цим стикаюся, що там є компанії, навіть не завжди юридичні, які просто пропонують там послуги.
3: Так, я більше про них, так.
0: Да, то не знаю, я таким компаніям особисто не довіряю, тому що я вважаю, що людина, якщо вона не має юридичної освіти, то вона належним чином не може допомогти боржнику вийти з тієї боргової ями, тому що всі, да, ці питання, вони чітко регулюються законом, і це, ну, в цьому має бути людина, яка обізнана, дійсно має якусь освіту, може правильно тлумачити закон, і тоді вона дійсно може допомогти. От як ми здійснюємо супровід клієнтів. Якщо ця людина просто там каже, що я там зараз подам якісь запити, то вони ж нічого не гарантують. Тобто вони, це не шахрайські компанії, так, вони абсолютно там, можливо, і законно надають свої послуги, зареєстровані, договір укладають так само з людиною. Але чи дасть це якийсь результат, я не знаю. Як правило, з моєї практики, це більше таке, знаєте, як продати, але якогось результату прям воно там не гарантує. Тому я би радив все-таки звертатися до кваліфікованого адвоката, який дійсно обізнаний в законі, який може вам правильно, цивілізовано, законно вийти з цієї ситуації.
3: І уважно читати договір.
0: Да, да.
3: Передусім, це можливо, і буде навіть звертатись, да, до адвоката.
0: Так і
3: дякую вам за цю розмову. Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько і партнери», був гостем спецпроєкту «Подкаст про фінансові рішення», які ми приймаємо вже сьогодні.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Виставку «Ниточка», що розповідає про дитинство під час війни, говоримо з Ольгою Русіною, фахівчиною з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей» та Мартою Сирко, фотохудожницею. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, зізнаюся, пані Марто, я давно є вашою шанувальницею, слідкую за вами в Інстаграмі, за серіями ваших фото щодо військових. Розкажіть, чому вирішили взятися за цей проєкт і що персонально тут для вас було, можливо, викликом або якась історія зачепила і відтак хотілося певним чином її передати у фото?
15: Дуже дякую вам. Так, звісно, я вже впродовж 3 років фотографувала ветеранів, людей з інвалідністю, які втратили кінцівки, але голоси дітей звернулися до мене, щоб показати от в портретах саме історію кожної дитини. І я би не сказала, що якась зачепила одна, адже вони всі унікальні. Кожна з дітей пережили дуже важкий досвід, особливо враховуючи їхній вік. І коли от саме ти на виставці фізично, і ти читаєш текст і історію дитини, і потім дивишся на портрет, то це якраз оцей от симбіоз разом, він якось доторкається ближче до тебе, як до глядача, і ти, можливо, більше розумієш саме історію кожного з героїв, яких ми знімали.
14: Дякую. Пані Ольго, а як ви відбирали дітей для цього проєкту? І розкажіть, будь ласка, скільки наймолодшій дитині, а скільки найстаршій, чиї історії представлені у виставці?
16: Угу. Та історії відбирали насправді теж трохи таким чином, щоб показати дуже-дуже різні досвіди. Бо ну, воно так і є в реальному житті, насправді. Всі ми маємо свій власний досвід війни, але оскільки всі ми окремі особистості, для кожного з нас він чимось унікальний. Але водночас мистецтво, теж як на мою таку суб'єктивну думку, воно дає тобі відчути часто, що все одно, попри це, ти не один в тому, що ти проживаєш, і що є люди, які проживають щось схоже. І це така просто взаємопідтримка, яку ми можемо дати одне одному. Якщо говорити про самі історії, та вони є дуже різні, і там ви сказали про наймолодшу і найстаршу дитину, і це власне історія Рити і її доньки Стефанії. І це от історія Рити, це один з таких найяскравіших прикладів того, як довго вже насправді триває війна, і як всьому цьому продовжується життя і вже зростають нові діти. Бо Рита виростала на Луганщині і. Олена Розводовська, співосновниця фонду, познайомилася з нею, що коли вона була волонтеркою, ще до повномасштабного вторгнення, вона 5 років жила на Сході, просто там волонтерила, допомагала дітям, які жили біля тодішньої лінії зіткнення. Так вона познайомилася з Ритою, з її родиною, вона допомогла їм виїхати. Війна тривала, Рита дорослішала, Рита зараз приїхала під Київ і... Працює, власне, теж, до речі, у фонді в осередку київському, в Київському регіональному центрі, там, де допомагають, власне, теж безпосередньо дітям, їхнім батькам у Києві і на Київщині. І Рита вже народила свою доньку, її звати Стефанії, зараз трошки більше року. Її чоловік військовий, він служить, тобто вони теж рідко бачаться. І це, насправді, така теж історія, по суті, їхня родина є прикладом дуже-дуже-дуже багатьох історій і досвідів схожих, які зараз різні родини проживають. І Рита, яка сама була цією родиною, яка виростала в війні, стала вже дорослою людиною, але вона має доньку, яка так само стала дитиною, що виростає в війні, бо війна, по суті, вже фактично триває там понад 10 років, повномасштабна війна триває з 22-го року. Тобто це такий переклад. Є, наприклад, ще історія дівчинки Марії з Сіверсько-Донецька, яка також, по суті, виростала в цій війні набагато раніше. І зараз вона вже повнолітня, і вона там дуже, в її історії дуже багато цієї туги за домом, за втраченим таким. Є історії молодших дітей, які в війні опинилися в 22-му році, які, наприклад, виїжджали з Бердянська, зараз живуть або в Києві, або на заході країни. Є історія хлопчика Захара, у якого батько, на жаль, в полоні, і він кожного дня, кожного тижня там в Луцьку виходить в центр міста на таку акцію на підтримку звільнення наших військовополонених і виходить, зокрема, і за свого батька. Є історії дітей, які та власне мусили переїхати, і теж вони проживають втрату дому, але водночас вони мусять адаптовуватися якби на цьому новому місці. І це дуже сильно власне про те, що з одного боку у нас є всіх і цей досвід. У цих дітей є той досвід, який дуже докорінно змінив, але в чомусь. Вони все одно його ніби перемагають і стають сильнішими. І, власне, головна ідея вона про це, що весь цей важкий досвід, якого з нами ніколи не мало статися, все одно він залишається з нами, ми вже від нього нікуди не подінемося, але подекуди і історії цих дітей теж це дуже добре показують і можуть слугувати таким прикладом нам, дорослим, що і все одно ти можеш знайти в цьому те зерно, яке тобі допомагає стати кращою людиною, сильнішою людиною і людиною, здатною допомагати іншим, які опиняються в схожих ситуаціях.
14: Чи плануєте ви демонструвати цю виставку не лише у Києві, а й інших містах України, інших регіонах? А також цікаво, чи плануєте ви показувати цю виставку десь у інших країнах? Тому що, на жаль, це не для кого не секрет, що з тим, як довго триває війна, в тому числі повномасштабна фаза, світ з часом втрачає інтерес і, мабуть, чи не єдиним способом якимось чином достукатися до світу і зробити це етично, не демонструючи жертви, там якісь криваві фото, особливо відверті, щодо яких чиняться чимало дискусій у соцмережах, зокрема, це розповісти щось таке дуже близьке і людське, тобто поговорити про дітей, адже діти є у всіх в різних країнах, і це той спосіб якось показати супротив України і показати, що світ якось має схаменутися і все-таки звернути на нас більше уваги і не припиняти нам допомагати.
16: Та такі плани, звичайно, є, і насправді ідея цієї виставки від самого початку, вона для цього і робилася, щоб її поширювати не лише в Україні за кордоном. Всі ці історії є також англійською мовою, перекладені, продубльовані. Власне, по Україні її буде можливість експонувати в різних містах завдяки якраз співпраці з Укрпоштою, яка швидше за все зможе її так возити так між різними найбільшими містами і має, власне, майданчики в різних містах України, щоб її показувати. І після цього також плануємо за кордоном її показати. Попередньо найближче це буде таке одне з найближчих подій. Це буде в Раді Європи, бо це також ці мистецькі такі проєкти. Це також класний допоміжний інструмент, скажімо так, для дипломатії, щоб не просто там наші, наприклад, колеги там з МЗС розказували щось на словах, а їхні іноземні колеги мали можливість теж побачити на власні очі ці портрети, почитати історії. І після цього, звичайно, теж будемо шукати нові можливості і експонувати її за кордоном далі.
14: Дякую вам за розповідь. Я всіх закликаю подивитися киян на цю виставку, але от у нас буквально лишається ще по півхвилинки на кожну з вас. Я би хотіла запитати, чого, зрештою, ви би хотіли добитися цією виставкою, яка ваша персональна надзадача, чого хотілося б, можливо, що хотіли почути від відвідувачів.
15: Я швиденько скажу, якщо чесно, для мене просто важливим було от саме візуальне підтвердження тексту. Mm-hmm. І, на мою думку, я його добилася саме цими портретами. Від відвідувачів найбажаніше, щоб відвідувачі були. Тому що зараз у світі стільки всього відбувається, в Україні також. І найбільш важливе – це просто, щоб історії почули, почитали і побачили саме цих діток. І все.
14: Дякую.
16: Дякую дуже. З мого боку, я думаю, щодо відвідувачів, та згодна з Мартою цілком, щодо якоїсь такої, знаєте, глобальної, не знаю, мети чи ідеї, то мені особисто хотілося, щоб Стефанія була вже останнім поколінням, яке має цей досвід зростання у війні, щоб всі молодші за неї діти вже цього досвіду не мали, і ми ці історії вже знали лише от з таких переказів, таких виставок і переказів вже цих дорослих або майже.
15: Лише з архіву.
16: Та.
14: Це була розмова з Ольгою Русіною, фахівчиною з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей» та Мартою Сирко, фотохудожницею. Ми говорили про виставку «Ниточка», що розповідає про 15 історій дітей і те, як вони переживають війну. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Це має бути для тебе щасливим етапом. Твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати в Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
1: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва Coralie Books, бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучко. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримала лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. Тож жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітана душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії, якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. «Римські апартаменти» Кері Фішер – це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Ви слухаєте «Громадське радіо». Реклама на «Громадському радіо».
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
6: 44 гривні 88 копійок.
5: Євро
6: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
5: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні «5 година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
0: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Усе важливе на цю годину.
6: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
7: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 24 червня. І далі про найважливіше коротко.
6: У Кривому Розі та Нікополі сьогодні, 24 червня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак.
7: Державне бюро розслідувань перевіряє факти можливих катувань у полку Скеля.
6: Сили оборони України завдали удару по Оренбурзькому газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводу.
7: Європейський Союз може відкрити в липні ще два кластери щодо переговорів про членство України в ЄС.
0: Детальніше про головне.
6: У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждала 29-річна жінка. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Близько 15:00 російські військові атакували житловий квартал у центральному районі міста ударними безпілотниками типу «Гербера». У момент удару жінка перебувала на балконі. Медики діагностували у потерпілої контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Допомогу їй надали на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.
7: У Кривому Розі та Нікополі сьогодні, 24 червня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі вшановують пам'ять 4 людей, які загинули внаслідок удару російських балістичних ракет. Серед жертв – 2 чоловіків і 2 жінки віком 25, 34, 54 та 62 роки. У Нікополі день жалоби оголосили за 3 мешканцями міста, які загинули через через атаку російського безпілотника. Жертвами стали 70-річний чоловік та дві жінки віком 44 та 47 років. Ганжа висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що російські атаки є черговим злочином проти мирного населення.
6: У ніч на 24 червня Сили оборони України завдали удару по Оренбурзькому газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводу. На території підприємства виникла пожежа, наслідки уточнюють. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також українські військові уразили склади FPV-дронів у Білгородській області та кілька пунктів управління безпілотниками на тимчасово окупованих територіях і у прикордонних регіонах РФ. Крім того, підтверджено пошкодження двох будівель Центру космічного зв'язку «Владимир» у Володимирській області Росії та знищення двох російських безекіпажних катерів у Чорному морі.
7: Окрім цього, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ніч на 22 червня силами оборони Центру космічного зв'язку «Дубна» в Московській області. Це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб у соцмережах. Відбулось влучання в апаратно-модульний комплекс, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поруч. Крім того, пошкоджено головний виробничо-адміністративний корпус із частковою руйнацією стіни, де розташовується центральна апаратна лінія зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний путь супутникової мережі.
6: Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження після публікації журналістського розслідування щодо можливих катувань і смертей мобілізованих у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це повідомили в ДБР. Справу зареєстрували за статтею про перевищення військовою службою, службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. У бюро заявили, що перевіряють факти, викладені в матеріалі видання «Бабель», зокрема інформацію про можливе насильство, знущання та інші порушення щодо мобілізованих. У полку «Скеля» звинувачення відкинули та заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями. Детальніше про цю тему ми поговоримо у програмі «Drive Time» о 17:20.
7: На Закарпатті знайшли тіло 10-річного хлопчика, якого понад дві доби тому віднесло течією річки Тиса. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тіло дитини без ознак життя виявили поблизу села Тросник, приблизно за 4 кілометри від місця зникнення. Хлопчик зник 21 червня поблизу села Гетиня. До пошуків залучали рятувальників, човни, спецтехніку та безпілотник. Лише 24 червня, тобто сьогодні, акваторію обстежували 22 надзвичайники. У ДСНС нагадали, що за минулу добу на водоймах України загинули 4 людини, серед них двоє дітей, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки на воді.
6: На Черкащині СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на розвиток агропромислового комплексу. Про це на сайті повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, до організації оборудки причетний колишній міністр охорони на околишнього середовища часів Януковича. Наразі експосадовець є співвласником місцевої агрокомпанії, яка отримала понад 5,5 мільйонів гривень на гривень гранту на створення ліній із виробництва комбікормом. Замість модернізації підприємства бізнесмен разом із партнером та бухгалтером привласнили державні кошти, а для звітності подали підроблені документи про купівлю обладнання. Факт шахрайства підтвердила судово-економічна експертиза, а під час обшуків у фігурантів вилучили чорнову документацію та комп'ютери із доказами злочину. Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
7: Московський нафтопереробний завод може не працювати щонайменше півроку після атак українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. За даними агентства, підприємство зазнало значних пошкоджень під час двох атак безпілотників 16 та 18 червня. Співрозмовники Reuters стверджують, що на відновлення роботи заводу знадобиться не менше 6 місяців. Раніше Reuters повідомляло, що внаслідок ударів були виведені з ладу дві ключові установи. установки, які забезпечують усю первинну переробку нафти на підприємстві. Українські ОСІНТ та аналітики також заявляли про повну зупинку переробки на московському НПЗ. Генеральний штаб Збройних сил України також підтверджував ураження заводу та повідомляв про щонайменше 5 осередків займання на його території. А я додам, що потужність підприємства становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік.
6: ЄС може відкрити для України лише 2 нові переговорні кластери щодо вступу вже у липні, хоча раніше йшлося про можливість відкриття усіх 5. Про це Суспільному повідомили джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. За словами співрозмовників, наразі найбільші шанси мають кластер 2 – внутрішній ринок та кластер 6 – спільна зовнішня і безпекова політика. Також розглядається можливість відкрити кластер 3 – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Водночас кластери, пов'язані із сільським господарством, ресурсами та зеленим переходом, залишаються найскладнішими через застереження окремих країн ЄС. Їхнє відкриття можуть перенести на осінь. Серед факторів, які викликають занепокоєння у Брюсселі, джерела називають темпи реформи в Україні та позицію окремих держав-членів Євросоюзу.
7: Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк підтримав рішення президента України Володимира Зеленського не брати участь у конференції з відновлення України в Гданську. В інтерв'ю польському телеканалу Polsat News він заявив, що за нинішніх обставин це допоможе знизити напругу у відносинах між Києвом та Варшавою. За словами Семоняка, через суперечки навколо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА, увага на конференції могла б зосередитися саме на цьому конфлікті. Він також назвав це рішення української сторони помилкою. Польський міністр наголосив, що попри нинішні розбіжності, Польща зацікавлена у збереженні добрих відносин з Україною та подальшій підтримці Києва. А я нагадаю, що українську делегацію на конференцію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
6: У Франції 23 червня став найспекотнішим днем з початку метеорологічних спостережень у 1947 році. Метеорологи зареєстрували 135 температурних рекордів. Влада країни заявила про десятки загиблих через спеку, серед них діти. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV. Найвищу температуру 44,3 градусів зареєстрували у комуні Пісосі, що в регіоні Ланди. Днем раніше там оголосили червоний рівень попередження про спеку. Як повідомляє телеканал, температурні рекорди можуть бути оновлені вже сьогодні. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, заявив, що за останні кілька днів 40 людей по всій країні потонули під час купання в безнаглядових місцях, повідомляє видання. Тим часом агенція Reuters повідомляла, що 22 червня у Франції загинуло щонайменше 18 людей, зокрема двоє дітей віком 2 та 4 роки, яких залишили в автомобілі, що нагрівся через спеку. До цього було відомо про смерть кількох людей літнього віку. Їхні тіла знайшли у власних будинках.
7: А це були головні новини середи 24 червня на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
6: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають.
8: Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Драйв-тайм на громадському радіо.
6: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв-тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години будемо говорити про таке.
10: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, у якому стверджується, що за останні півроку в навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих чоловіків, як ідеться в матеріалі, не перебували в полку і місяця. Ситуацію розбираємо із представником полку та журналісткою видання. І це буде основна новина першої години драйв-тайму.
10: Драйв-тайм на громадському радіо.
6: І перед тим, як розпочати обговорення теми, я нагадаю вам, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також, якщо ви хочете стати учасником дискусії, обговорювати актуальні теми разом із нами, ви можете подзвонити до нас у студію за номером телефона 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Або ж, якщо хочете написати питання, щоб ми його озвучили, зробити це можна на наш студійний вайбер за номером телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до нашої теми.

0: За повідомленням журналістів, померло щонайменше 26 людей. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та, можливо, недбальство у полку, звинувачення відкидають. ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля». Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР. Зазначається, що у публікаціях наведена інформація про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відреагував на розслідування «Бабеля», і зараз ми маємо можливість поспілкуватися із начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Андрій Сурай, і з нами на прямому зв'язку. Пане Андрій, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Найперше, хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
1: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втікла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
0: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
1: Так майже нічого не увійшло. За дві з половиною години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Тобто, по всім питанням, якщо я зараз, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
0: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
1: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, щоб люди, які читали, там в кінці є така фраза про те, що молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від... алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
0: От якраз за даними журналістів зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
1: Ні, звичайно. Я більш за то, я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите не менше цифри.
0: У офіційній відповіді «Скелі» повідомляється, що «Скелі» не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
1: звичайно,
0: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
1: Так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по

0: кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, ми визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
1: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише.
0: Ну, не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що я не лікар, я не комісія лікарська, але так, дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний, вона потім привозить, їй пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
1: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми зі здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
0: Я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо 5 військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області, і по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
1: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання, в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
0: Вибачте, я, з цього питання в мене щось виникає таке, в нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі скелі?
1: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою?
0: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно в нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
1: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалось якесь внутрішнє розслідування?
0: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є свідчення, обставини і так далі.
1: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по цих 18 розслідування не проводиться.
0: Ні, ті, що робилося по дорозі в лікарні, там робилося, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Це ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
1: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначу, що це за даними свідків. От жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лихогляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
0: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то ну, навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас, от, наприклад, там в нас катують, але в нього це четверте СЗЧ, що його також катували в всіх інших підрозділах, чи він звідти скоїв СЗЧ по якимось іншим причинам. Розумієте, в мене, наприклад, дуже серйозні підозри щодо цієї людини і її чесності.
1: Тобто, по суті, ви піддаєте сумніву достовірність його свідчення, правильно розумію?
0: Ну, звичайно, звичайно. Ну, для мене два фактора. Людина, яку катують так, що вона робить справи під себе, що він вказує, і потім просить передати солодке. Ну, якось не схоже на катування. Вам не здається так? І, по-друге, він, це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті, ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався, він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером, він повинен був бути оператором Дельти, він його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазину. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи були такі питання, то вона вам, ну, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
1: І ще окремо у вас хотіла уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
0: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, а мене ж потрібно списати і відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
1: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
0: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, в нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально, ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
1: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
0: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
1: Ну,
0: ну начебто нікого, да, природна смерть.
1: Медсестри, які перевіряють фізичний стан.
0: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже: я не хочу займатися. Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі. І люди, ну, приходять, які дуже погано себе фізично почувають в плані фізичних, ну, навантажень. Да, людина собі жила, приходила додому, доїхала додому, пройшла максимум 100 метрів, лягла перед телевізором, подивилася фільм. Завтра приїхала так само до роботи, прийшла в офіс, насіла в офісне крісло, і все. Цілий день вона сидить, працює за комп'ютером. Звичайно, для всіх це. Ну, я вам скажу так, коли я в 23-му році проходив, а в мене було не таке важке, не таке інтенсивне навчання, то я з першого тижня я постійно був на ібупрофені, тому що в мене боліли коліна, в мене боліла спина. Але я був, ну, я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
1: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажуть, що вони фізично не потягнуть.
0: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача їх навчити, наша задача їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, ну, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
1: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір Громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. Буквально після короткої реклами ми поспілкуємося із Катериною Лихогляд, журналісткою, яка робила розслідування.
2: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на Громадському радіо.
1: І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля», про які стало відомо із розслідування журналістів «Бабеля». Одна із авторок матеріалу Катерина Лихогляд має доєднатися до нашого ефіру буквально із хвилини на хвилину. Я ж розкажу про те, що в соцмережах викликала бурхливе обговорення саме ось ця новина про те, що 26 небойових смертей сталося у бойовому підрозділі «Скеля». Однією з тих, хто відреагував на ось таке повідомлення, була Діана Макарова. Вона відома волонтерка, і вона говорить про те, що зараз, я процитую, завжди вражають люди, які не можуть, не вміють і не хочуть бачити далі свого носа. Розслідування катувань, вбивств підрозділі «Скеля» поділило суспільство на обурене суспільство і на дружній хор військових, загальну думку яких можна підвести під спільний знаменник «А чо вони?». І ось далі Діана Макарова розповідає про те, що деякі військові, дізнавшись про ось цю новину, поділилися своїми думками з приводу того, що журналісти висвітлюють тільки заступаючи за наркоманів, але, ну, скажімо так, не заступаються і не висвітлюють тих, хто герой, ті, хто, ті, які не слухають наказів командирів, не виконують їх і так далі. Тобто, по суті, мова йде про те, що журналісти зосередилися не на тій проблемі, але, знову ж таки, в соцмережах є чимало історій серед військових, які розповідають про те, як у них знайомі потрапляли до підрозділів, і потім у них виходило, що вони потрапляли одразу в лікарню. Нам буде цікаво почути ваші думки з приводу цієї теми. Я нагадаю, що ви можете зателефонувати нам в ефір за номером телефону 0800 30 40 33. Також ви можете написати нам повідомлення у Viber за номером телефону 067 67 404 76. Я нагадаю, що за цією справою ДБР відкрило кримінальне провадження. Я зараз зацитую вам його. ДБР розпочало досудове розслідування, так сказати, правильно, досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля». Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР. Зазначається, що у публікаціях наведена інформація про імовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та й інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відреагував на розслідування Бабеля про небойові смерті в підрозділі і заявив, що автори матеріалу роблять узагальнення, які зводять історію полку до окремих трагічних випадків. Про це командування «Скелі» повідомило у Фейсбук-дописі. Також у Фейсбук-дописі Олексій Братущак, речник «Скелі», повідомив про те, що вони спілкувалися із кореспондентами більше 2 годин, проте не усе увійшло в матеріал. І ось нині під час розмови на громадському радіо Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», повідомив, що майже нічого з того, що вони розповідали журналістам, не увійшло до матеріалу. І вони говорять про те, що їх інформація, яку вони подавали, журналісти сприймали скептично. Буквально за хвилину у нас буде можливість проговорити ось ці моменти із Катериною Лихогляд, однією із авторкою матеріалів, авторкою розслідування, і ми детальніше розпитаємо у неї про те, як матеріал створювалися, як опитувалися свідки, як йшло спілкування із людьми, і загалом, яким чином було виокремлено саме ось цих 26 смертей. І мені підказують, що Катерина Лихогляд уже з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю.
4: Вітаю. Добрий вечір.
1: А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
4: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржаться на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
1: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
4: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це так кількість, де рідні заговорили і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
1: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, інсайдери?
4: Всі можливі, всі. І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
1: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
4: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена, частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерть і розпитувала про обставини.
1: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
4: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, наче, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били, і що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його, ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям, його просто били. Його змушували там, ну, це дуже злило. Зі слів свідків, людей, що він не їв, і
1: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
4: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це, ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
1: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
4: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
1: Так.
4: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били, це як, якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
1: Також ми спілкувалися з представником скелі, він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
4: Я не розумію, що яке саме. Давайте про конкретику.
1: Чи співпрацював з вами підрозділ «Скеля» під час підготовки?
4: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
1: Ну, от буквально Олексій Братущак.
4: Ми говорили 2 години, сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це, ну, маніпуляція.
1: Якщо можна, трохи пояснити саму методику. Тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному з випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі. Я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи...
4: Ні, не по кожному. Дивіться, не з усіх 26. А з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
1: Якщо можна, розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до Скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
4: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
1: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
4: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через те, через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити, тобто з легенями вже, там я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант Скелі. Я звертаюся до Скелі письмово, питаю. Є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку. Це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
1: Буквально,
4: це наш сержант.
1: Буквально останнє. Буквально останнє до вас питання уточнення. Після того, як після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в Скелі?
4: Мені стільки людей вже пише. Це пише і в приват. І в коментарях, і просто, ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пише.
1: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до Скелі?
4: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні акаунти.
1: Тобто, по суті, нашестя ботів?
4: Я не можу сказати, що прям нашестя, але дивні акаунти я зустріла. І не тільки я. Насправді.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви знайшли час поспілкуватися із нами. Катерина Лихогляд, журналістка «Бабеля», яка була однією із співавторів розслідування щодо 26 небойових смертей у підрозділі «Скеля». Програма «Drive Time» перша її година добігає свого завершення. Я хочу нагадати, що ми, окрім Києва, мовимо ще в прифронтовому Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для Громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути кнопку «Підтримати». Почуємося з вами після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на Громадському радіо.
5: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
5: Реклама на Громадському радіо.
8: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Курси валют на Громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
12: 44 гривні 88 копійок.
5: Євро.
12: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
5: Курси валют на Громадському радіо.
13: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу поблизу Новопетрівки на Херсонщині зросла до 5. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Раніше було відомо про 4 поранених працівників міжнародної гуманітарної організації Norwegian People Aid. Усіх їх госпіталізували, 2 перебувають у важкому стані. Згодом до лікарні доправили ще одного постраждалого, це 20-річний співробітник гуманітарної місії. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітки. Після надання медичної допомоги чоловіка перевели на амбулаторне лікування. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя поранення дістали 6 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Також внаслідок удару пошкоджено автомобілі та заклад харчування, який наразі не працює. У Франції зафіксували перший випадок зараження вірусом Ебола за межами Африки. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Франції. Інфекцію виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго, де триває спалах захворювання. Пацієнта ізолювали на 21 день, а медики встановлюють коло його контактів. У французькому Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що стан лікаря стабільний, а ризик поширення вірусу в Європі залишається низьким. За даними влади Демократичної Республіки Конго, станом на 21 червня в країні зареєстрували понад 1000 підтверджених випадків Еболи та 267 смертей від хвороби. Ілон Маск втратив статус доларового трильйонера менш ніж за 2 тижні після його отримання. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaire Index. За оцінками видання Bloomberg, через падіння акції Tesla та SpaceX, статки Маска скоротилися приблизно на 118 мільярдів доларів, тобто до 957 мільярдів доларів. Маск став першим в історії доларовим трильйонером 12 червня. Однак на тлі розпродажу технологічних активів акції SpaceX за останній тиждень втратили понад 30% вартості. Водночас, за даними Forbes, Ілон Маск досі залишається трильйонером за статками близько, і він має близько 1,1 трильйона доларів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Drive Time на громадському радіо.
11: Drive Time продовжує свою роботу. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І найближчі 50 хвилин будемо обговорювати наступні теми.
9: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
11: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, розберемо о 18:10 з Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Українські діти в окупації ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це у 18:30 поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Brain Kids Back UA. Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому є ризики, аналізуємо о 18:45 з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка».
10: Drive Time на громадському радіо.
11: Ну і розпочинаємо ми другу годину Драйв Тайму із такої теми. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова застосувати всі передбачені союзними договорами механізми для забезпечення безпеки Білорусі та союзної держави. Таку заяву він зробив на фоні закликів українського президента Володимира Зеленського до Білорусі прибрати ретранслятори, які допомагають Росії коригувати удари по нашій країні. У Кремлі цей заклик розцінили як втягування Білорусі у конфлікт і розширення географії бойових дій. Наша редакція дослідила ряд великих українських ЗМІ і виявило, що 22 червня цього року низка великих телеграм-каналів швидко поширила твердження, що Україна начебто тихо атакувала Білорусь, знищивши вежі, які нібито використовувалися для підтримки російськими шахедами по Україні. Якщо говорити про цифри і темпи поширення ось таких вкидів, назвемо це так, то станом на 17:00 22 червня активність генерувала понад 552 тисячі сукупних переглядів. І що можна говорити, що це доволі швидкі поширення такими темпами. Якщо говорити про телеграм-канали, то деякі з них, я впевнена, що читали і ви. Що головне розуміти в ось таких повідомленнях і виокремлювати, що насправді повідомлення подається як уже доконана дія, доконаний факт, твердження може бути використане шкідливими ресурсами, щоб подати Україну як відповідальну за ескалацію війни, що насправді не відповідає дійсності. Загалом про заяви Лаврова ми поговоримо з Павлом Радим, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він із нами на прямому зв'язку. Пане Павло, я вас вітаю.
12: Вітаю.
11: Що стоїть за заявою Лаврова? Це сигнал Україні, що Москва намагається стримати потенційні українські удари по об'єктах у Білорусі?
12: Я думаю, що заява Лаврова – це про те, що Москва таким чином окреслює свою зону впливу і демонструє, що Білорусь – це все ж таки, скажімо так, російська вотчина. Як би там не було, протягом останніх декількох років Російська Федерація втрачала свій вплив в низці регіонів, зокрема в Центральній Азії. Нещодавно дуже яскравим став випадок в Вірменії. І, відповідно, таким чином зараз Російська Федерація, реагуючи на заяву Володимира Зеленського, демонструє, що не варто втручатися у справи, які пов'язані з Білорусі, що Білорусь – це, так би мовити, сфера впливу Російської Федерації, і що, відповідно, Російська Федерація, як союзник Білорусі, як по союзній державі, так і в рамках укладеного договору про гарантії безпеки між двома державами, в теорії готова і може виступити на захист Республіки Білорусь у випадку якихось атак по її території. Тому поки я би от креслив ці заяви саме в такому ключі і не думаю, що на даний момент вони би могли свідчити про щось більше.
11: А якщо говорити про, назвемо це, ІПСО, чи правильно я розумію, що Росія намагається подати ситуацію як агресію України проти Білорусі, а не як там реакцію на допомогу російським ударам? На кого розрахований цей сигнал? Можливо, на європейських союзників?
12: Очевидно, що Російська Федерація буде намагатися будь-які такі заяви з боку офіційного Києва трактувати як погрозу білоруському суверенітету, як акт агресії, можливий, проти Білорусі. Знову ж таки, це сигнал з одного боку Україні, з іншого боку, це так само можна частково розцінювати як сигнал європейським державам. Як би там не було, протягом останніх років Російська Федерація намагалася демонструвати, що Білорусь – це її сфера впливу. І, до прикладу, питання нібито розміщення ядерної зброї, розміщення нібито ракетного комплексу «Орєшнік» – все це демонстрація того, що європейським країнам, Україні, не варто якимось чином намагатися впливати на ситуацію в Білорусі. Якщо вони хочуть вирішувати білоруські питання, треба звертатися відповідно до Москви і обговорювати всі ці моменти напряму з Кремлем, а не з білоруськими чиновниками у Мінську. Тобто Російська Федерація, в принципі, в цьому плані доволі послідовна, і протягом останніх років вона досить традиційно для себе діє в такому ключі.
11: А наскільки серйозними є заяви Зеленського про російські ретранслятори в Білорусі? Чи справді такі об'єкти можуть суттєво підвищити ефективність ударів дронами? І якщо дійсно Білорусь забезпечує роботу російської і військової інфраструктури, чи має Україна там з точки зору міжнародного права завдавати удари по таким об'єктам?
12: Якщо говорити про те, чи дані об'єкти несуть загрозу для України, то в принципі так. Як би там не було, хоча це допоміжна роль, але вона допомагає росіянам більш ефективно координувати польоти дронів, забезпечувати зв'язок між ними і так вражати об'єкти, які знаходяться поблизу білоруського кордону. Ми бачимо, що від початку року, особливо взимку, Російська Федерація активно атакувала Волинську область, била по залізниці, зокрема поблизу Ковеля. Ну і в принципі це такі доволі неприємні для України речі, тому що вони певною мірою заважають логістичним моментам, вони так само можуть становити шкоду і в контексті ударів по енергоінфраструктурі. Тому цілком логічно, що Україна вирішила вивести це питання в публічний простір, тим паче, що питання ретрансляторів не є новим. Про нього публічно почали говорити в лютому цього року. Тоді, зокрема, Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив про те, що з плином часу ці ретранслятори були виведені з ладу. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Лукашенко не виконує ультиматум, який Україна, по суті, йому виставила, А білоруська сторона не буде піддана удару Збройними силами України, а радше Україна спробує вирішити це питання знову ж таки схожим ключем, зробити це за допомогою певних технічних засобів для того, аби не поширювати вогонь війни на Білорусь, але водночас вирішити таке доволі чутливе для себе питання. З іншого боку, варто також розуміти, що ультиматум пов'язаний з тим, що з одного боку Україна реалізовує плани по примушуванню Росії сісти за стіл переговорів. Відповідно, потрібно тиснути не лише на Росію, але й на її союзників. Очевидно, що Білорусь є союзником Російської Федерації, тому тиск спрямований і на неї. А також варто зауважити той факт, що після завершення російсько-української війни Україні так само потрібно буде формувати якусь рамку співіснування вже безпосередньо самої Білорусі. Відповідно, підвищення ставок, тиск – це можливість в майбутньому, у випадку створення певних передумов для цього, зайти в переговори з білоруською стороною з позиції сили і, в принципі, вже диктувати власні умови для того, аби на майбутнє забезпечити вигідні для себе переговорні позиції і зменшити супутні ризики.
11: Ну, окрім ретрансляторів, останнім часом в інформаційному полі України ще спливає інформація. От командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак, звичайно, що сили оборони України роблять, щоб так не вийшло, так, щоб 70 тисяч не знайшлося. На вашу думку, для чого зараз Росія, скажімо так, розігрує цей козир із Білорусі, цю карту з Білорусі, так? Навіщо так часто на цьому акцентують і звертають на неї увагу в нинішніх реаліях?
12: Мені, відверто кажучи, здається, що це пов'язано не стільки з тим, що якимось чином Російська Федерація намагається розіграти козир Білорусі, тому що вона робила це і раніше. Там проведення ядерних навчань, проведення навчань загалом, якісь певні військові маневри, все це відбувалося протягом минулих років неодноразово, регулярно. Просто в Україні на це звертали такої уваги, як зараз. А звертають увагу зараз через те, що відповідно активізувалася риторика української влади, і в принципі українська влада зайняла більш жорстку і більш артикульовану позицію стосовно режиму Лукашенка, тому що протягом минулих років офіційний Київ утримувався від якихось гострих заяв на адресу Лукашенка, утримувався від якихось гострих дій, пов'язаних з Білорусі, утримувався від контактів з білоруськими демократичними силами. Але від початку цього року бачимо, що Україна активізувалася. Україна тисне на Лукашенка, Україна висуває йому ультиматум, Україна так само більш активно співпрацює з білоруськими демократичними силами. І знову ж таки, це пов'язано з тим, що змінився зовнішньополітичний контекст навколо Білорусі. Тому що, окрім тих факторів, які я називав, а саме примушування Росії до того, аби сісти за стіл переговорів і сформувати якусь рамку для поствоєнного існування з Білорусі, варто також згадати про те, що є також фактор Сполучених Штатів Америки, які продовжують консультації з офіційним Мінськом, продовжують переговори, в рамках яких з Білорусі вже була знята частина санкцій. Білорусь відповідь визволила, точніше відпустила декілька сотень політв'язнів. Сполучені Штати почали тиснути на Литву, на Польщу, на Україну в контексті того, аби відновити транзит білоруських каляних добрив через території цих трьох країн. Тобто Україна таким чином так само намагається продемонструвати, що може бути активним регіональним гравцем в контексті білоруського питання, і що спроби якихось інших акторів вирішити якісь власні проблеми за рахунок інтересів України банально неможливі. Відповідно, від початку року Україна зайняла більш жорстку, більш активну позицію, намагається вже відігравати перший номер в контексті ширших регіональних процесів навколо Республіки Білорусь.
11: Ви сказали про те, що зараз є послаблення санкцій Білорусі, так, що ведуться США перемовини з Мінськом. А чи може ось ця ситуація стати приводом навпаки для посилення санкцій проти Мінська з боку Заходу? Щось ці ретранслятори, які зараз активно тиражує Росія, можуть обернутися тим, що, ну, давайте скажу грубо, Мінськ заграється?
12: А якщо говорити про Європейський Союз, то ЄС нещодавно продовжив дію пакету санкцій проти Білорусі, тобто тут особливих змін не відбулося. І я, відверто кажучи, не думаю, що є ще якісь санкційні обмеження, які могли би бути дуже болючими для Білорусі. Якби там не було, країна перебуває.

0: даному етапі сумніваюся, що Сполучені Штати були б готові до того, аби запроваджувати якісь додаткові обмеження.
1: На вашу думку, як ця суперечка може вплинути на безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні найближчими тижнями? Та і загалом, яким ви бачите розвиток цієї ситуації? Це буде взаємний обмін обвинуваченнями між Україною та Росією? Або ж таки Україна дійсно перейде до більш рішучих дій з ретрансляторами?
0: Я не думаю, що Україна буде здійснювати якісь дуже різкі дії. Як вже ми говорили на початку, мені здається, що швидше за все Україна просто використає певні технічні засоби для того, аби обмежити роботу цих ретрансляторів. Тим паче протягом останніх днів не фіксуються польоти російських дронів вздовж Україно-білоруського кордону. А також були певні свідчення, точніше, неперевірена інформація від низки російських воєнкорів про те, що начебто на території Білорусі перестали працювати сім-карти російського оператора МТС. Тобто ці ознаки можуть теоретично вказувати на те, що справді режим Лукашенка вжив якихось заходів для того, аби ретранслятори перестали працювати, або ж певних заходів вжила Україна, яка просто з допомогою певних технічних засобів, там радіоелектронної боротьби або інших інструментів вивела з ладу дані ретранслятори, і тепер вони просто не можуть забезпечувати тимчасову координацію польоту російських дронів. Тому про якісь масштабні дії або ж про поширення війни на північні кордони України я би, відверто кажучи, не казав. Найбільший ризик, який тут є, це насправді провокація з боку Російської Федерації, яка може за допомогою певних операцій під чужим прапором спробувати створити додаткові точки напруги. На минулому тижні, зокрема, відбувся інцидент з ударом дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Одразу ж про це заявила Російська Федерація, почала звинувачувати в цьому Україну. І, відповідно, вже певним чином до цього мав долучитися офіційний Мінськ, який, до речі, спочатку протягом більш ніж одного дня мовчав, ніяким чином не коментував заяви з боку Російської Федерації. Але вже згодом, справді, білоруська сторона вийшла заявою і підтвердила, що начебто удар був заданий українським дроном. І навіть влаштували такий певний дипломатичний демарш, тому що викликали тимчасового повіреного України у справах в Білорусі до Міністерства закордонних справ цієї країни для того, аби вручити ноту протесту. Тому, на мою думку, швидше за все, якщо існують якісь певні ризики, то вони пов'язані радше з намаганням Росії влаштувати операції під чужим прапором і створити якісь додаткові точки напруги або ж підлити олії вогонь для того, аби ситуація не пішла в напрямку деескалації так швидко, як могла б.
1: Ну і для наших слухачів я зазначу, що Україна офіційно спростувала заяви росіян, що Збройні сили України нібито атакували безпілотником автобуси з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. І ще питання хотіла задати стосується того, яким ви бачите подальший розвиток україно-білоруських відносин на фоні того, що там той самий Лукашенко 15 червня перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання, вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Бо складається враження, що хоче на двох стільцях сидіти, не дуже сваритися з Україною, але в той самий час і далеко від Росії не відходить.
0: Я думаю, що Лукашенко намагається сидіти не те, що на двох стільцях, а одразу на декількох. І крім російського стільця, там є ще американський стілець, є ще китайський стілець, частково є ще європейські стільці і український стілець. Лукашенко намагається мінімізувати ті ризики і дещо покращити своє зовнішньополітичне становище, тому що, як би там не було, проблеми всередині Російської Федерації, проблеми всередині російської економіки неминуче впливають і на саму Білорусь. Ми бачимо, що протягом останніх місяців в Білорусі так само починає погіршуватися економічний фон. Я думаю, що білоруські чиновники чудово усвідомлюють ризики, які пов'язані з цим, тому що загострення економічних проблем, поява дефіциту в теорії може призвести до того, що зросте незадоволення населення, а Лукашенко цього надзвичайно боїться, тому що це людина, яка живе травмою 2020 року, травмою масових протестів, які йому вдалося придушити силою. Тож він би волів уникнути будь-яких таких сценаріїв і максимально себе забезпечити. Тому для цього йому і потрібні, зокрема, переговори з Сполученими Штатами, тому що переговори з Сполученими Штатами відкривають можливість для не тільки

0: для експорту певних категорій продукції, тому що, як потім не було, Сполучені Штати далеко розташовані, Білорусі, і тут торгівля з Сполученими Штатами не матиме особливого ефекту, але чим Сполучені Штати більш важливі, вони важливі як певний такий лобіст всередині європейських країн, лобіст поступу безпосередньо білоруській стороні. І, до прикладу, Джон Кол, який відповідальний за білоруський трек з боку Сполучених Штатів Америки, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Білорусі, протягом минулих місяців здійснював, до прикладу, візити до Литви, де спілкувався з різними політичними силами, зокрема з тими політичними групами, які підтримують зняття певних обмежень з боку Білорусі. Тому для цього потрібні контакти з Сполученими Штатами, для цього потрібна робота на західному векторі, для того, аби розблокувати частину обмежень, які є, для того, аби знову отримати доступ до портів країн Європейського Союзу, передусім Литви, для того, аби можна було диверсифікувати як безпосередньо географію експорту, так і диверсифікувати логістичний маршрут. Тому що зараз вся білоруська логістика зав'язана на Росії, і очевидно, що це несе досить серйозні ризики. Ну і також є китайський стілець, так? Тому що потрібно намагатися пропонувати свою користь китайській стороні для того, аби спробувати залучати китайські інвестиції, тому що не секрет, що Білорусь є транзитною країною і активно протягом останніх років намагалася демонструвати, що вона є країною з великим транзитним потенціалом, через яку Китай міг би здійснювати торгівлю з європейськими країнами. Ну, є також український стілець, тому що зараз, якщо ситуація вийде з-під контролю, це може поставити під ризик в принципі існування режиму Лукашенка. І він в нещодавному інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив, що Білорусь була б дуже вразливою до ударів в такому форматі, в якому Україна зараз завдає по території Російської Федерації. Тому, думаю, чиновники в Мінську все чудово усвідомлюють, і що намагаються зараз робити, так це мінімізувати ризики, спробувати знову ж таки прийти між всіх крапель води і вийти з максимально хорошими для себе позиціями, незважаючи на те, що ситуація є доволі складною і дуже багатогранною.
1: Тобто, по суті, Лукашенко зараз намагається не зіпсувати стосунки із Путіним, і в той самий час намагається не перетнути ось цю межу, щоб, скажімо так, мінські білоруські солдати так не опинилися на території України. Хоча не можна виключати, що сам Путін був би не проти додаткової живої сили на території, на кордоні з Україною.
0: Так, абсолютно. Я думаю, що білорусі справді чудово усвідомлюють ці ризики і намагаються і задовольнити ті потреби, які є в Російської Федерації, з іншого боку, так само мінімізувати ризики, які пов'язані з тим, що братські обійми Росії можуть бути настільки міцними, що стане боляче. Тому будемо спостерігати за тим, якою буде ситуація, але, як показує практика, наступні місяці можуть бути ще більш цікавими, більш насиченими на події.
1: Будемо дійсно спостерігати, потім обов'язково на хвилі громадського радіо будемо висвітлювати цю тему. Дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», був із нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який звинуватив Україну в начебто тихому нападі на Білорусь. Ми рухаємося до наступної теми.
2: Drive Time на громадському радіо.
1: Генеральний секретар ООН оприлюднив щорічний звіт «Діти та збройні конфлікти» за 2025 рік, у якому, серед іншого, говориться про те, що українські діти продовжують зазнавати правопорушень зі сторони Російської Федерації. Зокрема, у звіті предметно фіксується доля українських дітей, депортованих, примусово переміщених або тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях. Детальніше на цю тему ми вже поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. Пропоную послухати розмову. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
3: Дякую за запитання. Насправді, проблема і взагалі воєнний злочин щодо депортації примусово переміщення українських дітей Російської Федерації не втрачає своєї актуальності. Ця практика розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і за нашими оцінками, враховуючи дані Державного реєстру депортованих примусово переміщених дітей, наразі ми знаємо про цифру понад 20 тисяч дітей, і це свідчить про те, що лише та цифра, яку вдалося зібрати українським державним органам, громадським організаціям відносно примусово переміщених депортованих дітей. І натомість, порівняно з цією великою цифрою, але точно ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
1: І наскільки я розумію, що Генсек ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства, і я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
3: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт Генсека за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються нашим правоохоронцям, українським національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях, навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
1: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
3: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в бази, вони є абсолютно різними, і навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві, громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу. Проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
1: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві, чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
3: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-які інші території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою на території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину, а це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають, відповідно, в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану. І нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольні, є брати-сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
1: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
3: Відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому відповідаючи на це питання, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує генеральний секретар ООН в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка уражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
1: Ну і буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
3: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового законодавства, в межах міжнародно-правових норм, вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави-посередника, так, яка наводить, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник генерального секретаря по дітям збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
1: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
3: Хотілося б це вірити.
1: Я вам дякую дуже. Керівниця напрямку відповідальності Brain Kids Back UA Юлія Осенка була на хвилях громадського радіо. Ми піднімали важливу тему повернення дітей з окупованих територій.
2: Drive Time на громадському радіо.
1: І ми продовжуємо ефір громадського радіо. Щойно ми мали змогу прослухати цікаву розмову про те, як порушуються права українських дітей в окупації. З нами була Юлія Осенко, керівниця напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. Ця розмова була у запису, але від цього вона стала не менш цікавою. Ми рухаємося далі етером. Попереду у нас лишилася ще одна цікава тема.
2: Більше за цеглу та бетон. Більше про урбаністику та культурний код українських міст на громадському радіо.
1: Міністерство розвитку громад та територій разом із Державною інспекцією архітектури та містобудування готує законопроект, який позбавить можливості скасовувати дозвільну документацію на будівництво після початку робіт. Про це заявила заступниця міністра Наталія Козлова. Я її процитую. Зараз будь-яка дозвільна документація на будь-який об'єкт будівництва може бути скасована, навіть після прийняття об'єкта в експлуатацію. Інвестиційний проєкт, у складі якого є цей дозвільний документ, повинен бути убезпеченим від таких сюрпризів, які, на жаль, мають місце, сказала вона під час будівельного конгресу у Києві. Що по факту означатиме цей законопроект, поговоримо з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, доброго вечора.
4: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Давайте розпочнемо з питання, чому, в принципі, уряд вирішив змінити правила щодо скасування дозвільної документації саме зараз? І чи не означає ця ініціатива фактичне послаблення контролю над забудовниками?
4: Ну, давайте почнемо з того, хто така пані Наталія Козловська. Це в уряді людина, яка афілійована з народним депутатом, який пройшов від забороненої партії ОПЗЖ. І всі розуміють, що вона тягне лобі забудовників. Тобто це постійне представництво інтересів забудовників, коли формуються якісь законопроекти або урядові ініціативи. Коли була так звана містобудівна реформа 5655, то пані Козловська теж активно за неї топила, і ця реформа в лапках, вона була так само в інтересах забудовників. Що для нас значить оце, що озвучила пані Наталя? Це... По суті, коли відбувається повне закриття доступу громадськості до проєктної документації всупереч вимогам закону, чиновники в інтересах забудовників можуть приховати будь-який документ. Держінспекція отримала повноваження безпідставно відмовляти в перевірках. І додайте до цього фактичну заборону перевірок на під час воєнного стану. І от вони кажуть, що потім, коли пройде час, ви не зможете нічого скасувати і нічого зробити. І, звичайно, що це послабить можливості громадськості впливати на те, що відбувається.
1: Тобто, по суті, зараз ми можемо зіштовхнутися із тим, що, на, образно кажучи, історичній пам'ятці почнуть зводити торговельний центр або якийсь хмарочос, і якщо будівництво вже розпочнеться, то ніяк громадськість на нього не вплине, не зупинить.
4: Ну, дивіться, все одно залишається в нас і судова система, можна буде пробувати, бо от, наприклад, вони коли прийняли торік в парламенті закон Мазепи, так званий, який обнулив претензії до дерибанників лісів і узбереж, якщо пройшло 10 років, і там були якісь нововведення, то от Протасів Яр і інші, вони ходили в суди, зверталися, ну і десь вдається вирвати перемогу, але, ну так, це буде зробити значно важче. І від Козловської в уряді подарунків громадськості точно можете не чекати. Це людина, яка своїми діями засвідчує, що вона дбає за інтерес забудовників. От зараз я перебуваю в Гданську, де буде URC, це Ukraine Recovery Conference, де будуть говорити всі про відновлення, відбудову, за якими правилами це робити. І якщо вони так сильно переживають за інвестиції, а дійсно треба переживати за інвестиції, то треба говорити про те, що екологія – це взагалі такий сектор, де може бути дуже багато корупції, надзвичайно багато корупції. І тому треба перед тим, як починати будь-який проєкт, проводити громадські слухання, дивитися на стратегічну екологічну оцінку. І якщо щось не так, зупиняти на початку, бо Козловська говорить про що? Ой, нам так незручно, коли це все відбувається потім. Ми б хотіли цього уникнути, це псує інвестиційний клімат. Так тоді удоступніть перевірки, бо зараз перевірок проводити не можна. Говоріть з громадськістю, проводьте екологічну оцінку. Не тоді, коли отак от, наприклад, як в Карпатах, вже звели подушку під вітряки, а потім будуть досліджувати, як це впливає на довкілля і екологію, а проводьте оцінку до того, як ви починаєте проєкт, тому що це абсурд. І якщо це все не враховувати, то корупційні ризики будуть шалені, і ми самі будемо шкодити інвестиційному клімату.
1: А чи не може, наприклад, нова модель образно зменшити корупційний тиск на забудовників, коли дозвіл фактично можна переглядати без обмежень у часі? Або ж навпаки, виникнуть нові корупційні ризики на етапі видачі дозволів, якщо їх буде там складніше відкликати в майбутньому?
4: Як би мала виглядати система? Спершу треба радити з людьми, що вони і де хочуть, в громаді, будь-де. От порадилися вони з людьми і кажуть, ми, наприклад, цю державну землю або там землю громади хочемо використати під такий проект. Громада проти, ведете роз'яснювальні роботи, пояснюєте, воно так буде чи не так буде. Далі, щоб ви там собі не спланували, якби ви не домовились з громадою, треба провести стратегічну, наприклад, екологічну оцінку. І ти розумієш, що щоб там люди не погодили, в тебе шкода екології буде така, що ти потім ну будеш розуміти, шкода для екології. Це ж не просто там ми зрубали якісь дерева. Це впливає на здоров'я людей. Людей потім треба лікувати. Ми не розуміємо, які можуть бути реальні екологічні наслідки. Тобто, оце все прораховують фахівці. І коли вони це прорахували і сказали ні, а проект запускається далі. Ну то про що можна говорити? Тобто, дивіться, нам не треба вигадувати велосипед. Все вже придумали до нас. Говориш з людьми, проводиш екологічну оцінку, запускаєш проєкт, а не заборонили перевірки, сховаємо від людей документи, а потім заборонимо оскаржувати. Ну, це точно так не буде працювати.
1: А як подібні питання врегульовані в країнах ЄС?
4: Ну, от там якраз говорять з людьми, проводять стратегічну екологічну оцінку, дивляться, як це буде впливати, і тоді приймають рішення. Ну, і ви зважте, що немає в Європі зараз війни, а вони, тобто наші люди, які сидять там в уряді, в державних кабінетах, владних кабінетах, вони закривають нам можливість до перевірок у війну. Вони закривають можливість отримати доступ до всіх документів. Ну, тобто, тут ще будуть грати фактором війни, що не можна, мовляв, давати всі документи. І потім ще давайте заборонимо вчиняти будь-які дії, щоб люди могли відстояти свої права. Ну, це вишенька на торті.
1: А чи є, можливо, якась статистика, як багато випадків в Україні, коли вже збудовані або введені в експлуатацію об'єкти, можуть втрачати дозвільні документи? Чи якщо введений в експлуатацію, дозвільний документ вже не впливає?
4: Дивіться, статистично не можу нічого сказати, але є стандартна схема. Перша історія – почати, а потім не зможуть відбити. Друга історія – спробувати легалізувати через суд. І якщо не виходить там легалізувати через суд або відбити, ну тоді у нас погіршується інвестиційний клімат, бо інші інвестори приходять, думають, так, тут таке інвестиційне поле, такі умови, та? Оці спробували, їм вдалося, ці спробували, їм не вдалося, вкладати тобі гроші, не вкладати тобі гроші. Тобто статистику я не володію, але сама держава створює умови такі, щоб інвестор 10 разів подумав перед тим, як запускати будь-який проект. І виходить, що якщо в тебе є хтось свій у владі, і він може там приховати якісь документи, вирішити питання з дозвільними документами, то все ок. А якщо ти новий чесний інвестор, то ти ще 3 рази подумаєш, чи починати тобі в це гратися, чи не починати тобі це гратися. Ми що, перший раз чуємо про схеми, згадайте про туалетні схеми, так, про операцію «Чисте місто». Ну, ми ж це бачимо, це є. Чому держава не може відлагодити процеси так, щоб уникнути цих ризиків корупційних?
1: Ще хотіла спитати так з приводу того, якщо я правильно вас зрозуміла, то законопроект, який пропонується, тобто, по суті, у нас можуть зникнути недобуди, коли на стадії будівництва позбавляли ось цих дозвільних документів, але є ризик того, що почнуть, як гриби після дощу, з'являтися на не зовсім придатних для цього територій, просто масово якісь новобудови.
4: Так, і ми не по-перше, ми навіть не будемо знати, що вони там плануються, бо доступу до документів не буде. По-друге, потім вони скажуть, це вже пізно. Тобто такі речі, як закон Мазепи, оця от ініціатива уряду, закон Мазепи, нагадаю, це про те, щоб обнулити претензії до тих, хто вкрав держави чи в громади землю. До речі, цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу Стефанчука, який він зараз так просуває на храписта, він теж про це саме. Ну і нова урядова ініціатива, от якраз про це. Тобто держава, зокрема, парламент, мав би збалансувати, на те він парламент, інтереси різних сторін. Тобто вони мають вислухати активістів, забудовників, екологів, всіх, і придумати політику, яка буде найменш конфліктною, найбільш вигідною для держави. А зараз уряд і народні депутати, деякі, ну, такі як Стефанчук, намагаються сформувати правила гри під один сектор. Так не буде. Інші сектори будуть бунтувати, в інвесторів будуть проблеми.
1: Я ще хотіла вас уточнити з приводу ось цього законопроєкту. Наскільки я зрозуміла, то мова тут іще йде про те, що вони начебто з одного боку намагаються спростити ці умови, але з іншого боку виходить, ну, м'яко кажучи, якесь беззаконня, і ви під час розмови згадали про те, що дозвільних документів немає до них доступу, громадськість навіть не буде розуміти, що там будується. Тобто, по суті, зараз, якщо цей законопроєкт буде реалізований, вийде, що не спитали основних, не спитали громаду, будуть будуватися в них під носом, а ми не розумітимемо, що це відбувається взагалі.
4: Саме так. Вони формують правила гри під забудовників. От, ну, все, що робиться, це без урахування екології, з високими корупційними ризиками, без врахування думки громади. Ну, так ми в Євросоюз точно не попадемо. Я нагадаю, що нам відкрили переговорний кластер основи, але одним з наступних буде якраз кластер, який стосується під час перемовин вступу до Євросоюзу, це екологія. І якщо ми тут не попораємо, якщо ми не будемо нормально працювати стратегічною екологічною оцінкою і іншими параметрами, то ми програємо, зрештою, розумієте? На чиєму боці уряд, на чиєму боці народні депутати, які просувають отакі от ініціативи, як Руслан Стефанчук з проєктом цивільного кодексу.
1: І, можливо, ви мені підкажете, чи стосуватимуться нові правила вже розпочатих будівельних проєктів, чи лише нових, якщо законопроєкт таки ухвалять?
4: Ми зараз з вами оцінюємо заяву пані Козловської, а ми не бачили ще прописаного законопроєкту. Це просто тези. Тобто нам треба спочатку ознайомитись з документом. Ми зараз оцінюємо не сам документ, а оцінюємо позицію, озвучену з боку людини, яка обіймає посаду. Ну, це означає, що ми точно можемо обговорювати її слова, але оцінювати нюанси документу ми не можемо ще. От що вони попросять парламент розглянути, от коли вони зареєструють законопроєкт, ми будемо розуміти, що вони в ньому засунули.
1: Буде цікаво потім реально ознайомитися із деталями того, що пропонується громадськості під соусом того, що начебто спрощується для забудовників ось ця вся система. Я вам дякую. Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка», була із нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали про те, що імовірне спрощення для забудовників, а саме готується законопроєкт, який позбавить можливості скасовувати дозвільну документацію будівництва після початку робіт. Ми щойно обговорили, які це несе за собою ризики. Драйв-тайм добігає свого кінця. Дякую, що були з нами ці дві години. Запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
7: 44 гривні 88 копійок.
2: Євро
7: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
8: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Сумщині протягом дня через російські атаки постраждало 15 цивільних, серед них троє дітей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, люди дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес після ударів російських дронів по цивільній інфраструктурі області. Під обстрілами опинилися дві автозаправні станції у Сумській громаді, будівля кінотеатру в Конотопі та цивільні об'єкти у Путивлі. Серед постраждалих – 11-річний хлопчик у Конотопі, 6-річний хлопчик у Сумах та 15-річний підліток у Путивлі. Четверо поранених перебувають у лікарнях, троє з них у важкому стані. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів 12 прикордонних сіл. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Евакуація розпочнеться 1 липня та стосуватиметься населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Також влада продовжила заходи з евакуації ще із 7 прикордонних сіл, де її оголосили раніше. За даними громад та районних адміністрацій, у цих населених пунктах досі проживають близько тисячі людей, серед них 120 дітей. Для евакуації вже підготували маршрути, транспорт і місця тимчасового проживання. Завершити вивезення людей планують протягом 2 місяців. У Звягелі на Житомирщині 8 людей, серед яких 6 дітей, потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією після відвідування закладу харчування. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За попередніми даними, усі постраждалі вживали фастфуд в одному з місцевих закладів громадського харчування. Серед госпіталізованих 6 дітей віком від 1,5 до 17 років та 2 дорослих. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Наразі встановлюють причини на отруєння та осіб, відповідальних за можливі порушення. У лікарні повідомили, що стан усіх пацієнтів задовільний. Одну дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості, однак наразі всіх готують до випуску. У Краснодарському краї Російської Федерації розбився гелікоптер Мі-2. Пілот загинув. Про це повідомив регіональний оперативний штаб. Авіакатастрофа сталася 24 червня, тобто сьогодні, поблизу хутора Прикубанської у Слов'янському районі. За даними російської влади, гелікоптер виконував сільськогосподарські роботи. Внаслідок падіння повітряного судна пілот загинув на місці. Причини аварії наразі не повідомляють. На місці працюють представники екстрених служб. Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту бензину через дефіцит палива після атак українських дронів на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на джерела в паливній галузі. За даними агентства, Москва розглядає можливість закупівлі близько 50 тисяч тонн бензину. Співрозмовники Reuters стверджують, що через удари по нафтопереробних заводах виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25%. Водночас міністр енергетики Казахстану заявив, що офіційного запиту від Росії щодо постачання палива Астана поки не отримувала. За даними Reuters, одним із варіантів співпраці може стати обмін казахстанського бензину на російське авіаційне паливо. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. вами на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
4: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
7: Всім привіт! Це програма «На лінії вогню». Мілітарний проєкт на Громадському радіо. Щосереди о 19:10 ми говоримо з авторитетними бойовими командирами, розбираємо бої та наголошуємо на реформах в армії. Мене звати Ірина Сампан. Сьогодні ми поговоримо про порушення прав військовослужбовців, ситуацію у штурмових полках і численні скарги на них. А ще про 2000 непридатних до служби в одній військовій частині, які виявилися наркозалежними. Наша гостя – військова омбудсменка Ольга Решетилова.
6: На лінії вогню.
8: Пані Ольга, рада вас вітати в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. Насправді, з останніх даних, від 70 до 90 звернень від військовослужбовців про порушення їхніх прав за день.
9: Так, на сьогодні 82 скарги в середньому.
8: Тому є про що поговорити.
9: Отак.
8: Але десь півроку тому я звернулася до вас з коментарем. Якраз тоді розгорявся скандал навколо штурмових військ, їхніх створень, призначення командувача штурмових військ. Я звернулася до вас з коментарем щодо порушення прав військовослужбовців у цих підрозділах, саме у 225 і в 425 «Скеля». Ви тоді мені сказали, що йдуть перевірки, і ви скажете тоді, коли можна буде уже щось сказати. Тому дякую, що дотримались слова. Що показали ці перевірки? Чи дійсно все так, як пишуть журналісти, як говорять військовослужбовці, командири у відставці, ті командири, які стояли разом зі «Скелею» і 225? Розкажіть.
9: Ну, насамперед, я прийшла поговорити не тільки про них, а в принципі...
8: Просто знаєте, чому я з цього почала? Тому що зараз ця проблема, мабуть, одна з найпоказовіших про несправедливість всередині війська. І ті бойові командири з знекровленими бригадами, які вже стоять просто і без поповнення, вони вважають себе якимись програними в карти чи якимось другосортними. І тому, приїжджаючи у кожен підрозділ, вони говорять про цю проблему. Ну, і тим більше, що зараз Сирський дуже лобіює створення і входить в комітет, і переконує, що це дуже потрібно. Тому для мене це особисто дуже важливо. Ну, і, в принципі, для тих командирів, з якими я спілкуюся.
9: Я, мабуть, почну з кінця вашого питання. якщо є бачення головкома, він вважає, що саме ці штурмові підрозділи є ефективними, у нього є своє розуміння, як це має працювати, і це його бачення, його відповідальність. Він приймає рішення, очевидно, як має бути. Він просуває своє бачення там і через Верховну Раду, і на ставці. І ми можемо, нам це може подобатись, не подобатись, я маю на увазі нам як інституції, але ми працюємо в межах того бачення військово-політичного командувача, командування, яке є на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент штурмові війська ще не створені, але ми маємо ситуацію масштабування і посилення саме штурмових підрозділів, і ми працюємо в рамках цього бачення. Насправді, цим двом підрозділам, про які всі найбільше говорять, 425-й окремий штурмовий і 225-й окремий штурмовий полки, ми в Офісі військового омбудсмана приділяємо дуже багато уваги. Я ще з часів, коли була уповноваженою президента, з ними дуже багато працювала. І для мене це був навіть певного роду виклик, як з підрозділів, які, ну, в яких справді занадто жорстка дисципліна, справді наявні порушення прав військовослужбовців, зробити ну, такий показовий приклад. Та? І, можливо, наразі нам це ще не вдалося, але те, що ці підрозділи відкриті до взаємодії, це факт. І от буквально в суботу, здається, в мене була розмова з Гаркавим, тому що я запрошувала представників цієї військової частини на одну з нарад сьогоднішню. Це командир 425-го полку. І він мені сказав, тому що у нас з ним дуже такі були певний час напружені відносини, тому що я до них часто приїжджала з перевірками. Заривалась до них на полігон, і що то тільки не було. І мені от Юрій Васильович сказав таку фразу: «Пані Олю, я вам дуже дякую, після вас ми готові до будь-якої перевірки». І це справді так, тому що ми вже були, ми перевіряли все, ми постійно, ми живемо практично в цьому підрозділі. Тому щоб бачити на свої очі, що там відбувається. Підрозділ великий, це правда, і один, і другий. І ну, насправді от у нас є трійка лідерів та, по скаргах, і це всі підрозділи, у яких понад 10 тисяч штабового складу. І ось ця, це з одного боку природньо, тому що від кількості, та пропорційно від кількості особового складу і кількість скарг. З іншого боку, це справді підрозділи, де ну, така посилена дисципліна. І тут наша задача проконтролювати, щоб не, вони не переходили межу. Тому що межа між суворою дисципліною і порушенням прав військовослужбовця дуже тонка. Особливо, коли ми говоримо про тих військовослужбовців, які нещодавно мобілізовані. А оскільки ці підрозділи ще й проводять зараз у себе базову загальну військову підготовку, ясно, що до них потрапляють саме ті новобранці, які, можливо, не дуже хотіли проходити військову службу. Або ну, часто ні для кого не секрет, що з проблемами зі здоров'ям потрапляють військовослужбовці. І через це велика кількість скарг справді. Ми виявляємо там проблеми, в тому числі, от, ну, нашуміла проблема та з смертю п'ятьох військовослужбовців від пневмонії. Вони померли не у військовій частині, а вже в лікарнях. І ми зараз намагаємося покроково з'ясувати, що ж відбулося з ними. Хоча я хочу сказати, що саме по цьому факту ці смерті сталися в лютому на початку березня. Але тоді масово, в принципі, люди хворіли на пневмонії в Україні загалом. Уже з вірусом якась частина з них була мобілізована, і це спричинило епідемію у війську, особливо в навчальних центрах. Тому ця проблема не тільки з Келі. На жаль, дуже багато госпіталізацій з ускладненнями було з багатьох навчальних центрів військових частин.
8: Ну, і така проблема є. Була претензія, що саме пізно направили на лікування? Чи поки не можна так сказати?
9: Ми поки не можемо так сказати. Ми ще досліджуємо це питання, в тому числі говоримо з лікарями медичного закладу. Оскільки ось той військовослужбовець, який помер в лікарні, перший випадок, який став відомий, він помер аж майже через тиждень після госпіталізації. Тобто важко сказати, чи пізно, чи не пізно. Тут треба, ми не медики, нам треба залучати експертів ще додатково для того, щоб зрозуміти це. Ми намагаємося просто похвилинно зрозуміти, що відбувалося з цими військовослужбовцями. Якщо підсумувати, такі підрозділи штурмові, які потребують посиленої дисципліни і посиленої фізичної, психологічної підготовки, вони завжди залишаються в зоні ризику. Тому що спокуса десь перегнути з дисципліною, застосувати фізичне насилля чи психологічне насилля завжди дуже велика в таких підрозділах. І вони потребують посиленого контролю, що ми і робимо. Сказати, що ситуація там погіршується чи не змінюється в кращий бік, ні, я не можу сказати, тому що вони відкриті. У нас зі скелею, наприклад, рекорд по опрацюванню скарги 47 хвилин. За 47 хвилин вони звільнили людину, яка була мобілізована фактично непридатною. Вони реагують миттєво.
8: Телефони роздали вже?
9: Телефон, зв'язок, щонайменше, принаймні, от з останнього наша команда повернулася, щонайменше 3-4 рази на тиждень отримують військовослужбовці телефони. Ми добиваємося того, щоб це було там щоденно після занять. Ввечері, щоб вони отримували телефони, або моя пропозиція їм зробити такі кімнати зв'язку. Якщо вони, вони дуже переживають за безпекові питання, щоб не було прильотів по полігонах. Кімнати зв'язку зі Старлінком, прийшли, поговорили, вирішили всі свої питання, які залишилися в цивільному житті. От ми з цим працюємо. Ми туди поїхали, оскільки вони проводять базову загальновійськову підготовку з нашим адаптаційним курсом, тобто це наша ідея та перед базовою загальновійською підготовкою попрацювати з новобранцями, стабілізувати їх, підготувати до сприйняття навчального матеріалу, посилити їхню мотивацію до служби. І от ми це робимо в скелі так само. Зараз наступна наша історія буде з 2-2-5, їдемо туди. Для того, щоб, по-перше, бути присутніми, бачити цих військовозобов'язаних, які тільки прибули вже, військовослужбовців, та бути на полігонах, розуміти, що відбувається, і навчати їх новим підходам. Вони відкриті, принаймні, вони це максимально демонструють. Я сподіваюся, що вже за деякий час ми побачимо результат, тому що наша задача не стільки покарати за щось, скільки оцінити справжню ефективність, а будемо відверті, ці підрозділи справді ефективні у конкретних задачах.
8: Тому що у них є люди?
9: Тому що у них є люди і тому що у них є дисципліна, це правда. І бували випадки, коли проблема була у взаємодії, там, наприклад, 425-го полку з суміжними підрозділами. І ми теж це проговорювали, і ми тут застосовуємо дуже-дуже часто наші навички медіації, коли ми намагаємося налагодити взаємодію між суміжниками. Коли, там, наприклад, те саме я вже про це говорила, прохання моє до скелі евакуювати військовослужбовців іншого підрозділу, які там вже майже рік перебували заблокованими на двох позиціях. І вони це зробили. І при цьому вони не понесли втрат. Тобто вони можуть бути ефективними. Питання в тому, які задачі перед ними стоять, це перше. Друге, це, звичайно, ось цей ризик, і що вони постійно мають бути під контролем. Тому, якщо підсумувати, наша позиція полягає в тому, що дуже ризиковано створювати з них окремий рід військ.
8: А ви говорили про всі ці проблеми, медійні, справжні, надумані чи роздуті, які навколо штурмових підрозділів із головкомом?
9: Так, ми говоримо. Тобто не було якоїсь там зустрічі прямо присвяченої штурмовим підрозділам, але ми час від часу говоримо, проговорюємо проблеми. І він неодноразово включався, коли я йому наголошувала на якихось проблемах, на конкретних порушеннях прав. І я думаю, що їхня взаємодія з нами – це і, скажімо так, наголошення на цьому головкома. Я думаю, що це від головкома іде ідея в тому, що Офіс військового омбудсмана має максимально працювати з цими підрозділами. Але конкретно ми це не проговорювали.
7: З
8: Спільнота «На лінії вогню» продовжує рости. І я вдячна кожному нашому підписнику і підписниці за ваш внесок у розвиток проєкту. На екрані ви бачите імена доброчинців, які вже долучилися на YouTube або на Монобазі. А зробити це дуже просто. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте на нашу Монобазу, оберіть рівень підтримки у 50, 150, 450 і 1000 гривень на місяць. І отримуйте різні можливості доступу до виробництва проєкту. Наприклад, закритий чат або можливість побувати за кулісами зйомок і поспілкуватися наживо із авторками та бойовими командирами. А за підписку будь-якого рівня ви отримаєте наш брендовий патч «На лінії вогню». Своїми пожертвами ви дозволяєте нам їздити на фронт у відрядження, знімати якісний мілітарний

0: Що так, у них є фізичне покарання у всередині підрозділу для порушників, навіть цілий ритуал фізичного покарання, побиття палицями, як у імперській армії, як шпіцрутинами палицями. Тобто військовослужбовець проходить оцей весь ритуал, коли його б'ють всі по черзі цими дерев'яними чи якими там палицями. І він про це говорить абсолютно спокійно. Тобто він визнає, да, це таке у них є. І тому я у вас хочу запитати, типу, де ця межа? Побиття це просто дисципліна, чи побиття до крові, чи до втрати свідомості, це вже ні, чи яка?
1: Тому, на щастя, просто не дивлюсь Дудя. Ось, але, ну...
0: Я теж це просто було з кожної праски.
1: Я не чула саме цю історію, але скарги з РДК у нас є. І ми з цього приводу, і не тільки, а по іншим ще підрозділам, зустрічалися з департаментом активних дій ГУР, які до їхньої честі дуже активно включилися у вирішення питань, коли ми їм підсвічували, зокрема ж, питання по іноземцях, які проходять службу в їхніх підрозділах. І окремо по РДК, це у нас РДК, РБК, це у нас окрема історія. Ми знаємо про порушення там. Побиття це не є дисципліною. Побиття це вже кримінальне правопорушення. І це потрібно розуміти. І ми навіть в таких випадках часто не включаємося самі по конкретних моментах, а пишемо на правоохоронні органи, тому що це кримінальне провадження. Але коли ми знаємо про таку ситуацію у підрозділі, то він перебуває під нашим посиленим контролем. Плюс дуже часто, якщо це ми розуміємо, що це масове порушення, ми призначаємо перевірки. На сьогоднішній день наш офіс ще не набув такої спроможності, щоб ми в кожен підрозділ заїхали фізично з перевіркою. На жаль, ми поки що ще не можемо цього собі дозволити, ще не укомплектоване управління перевірок. Але ми максимально в таких випадках включаємось. І коли ми говоримо про баланс дисципліни, чи це навіть не баланс, а межа між дисципліною і порушенням прав військовослужбовців, то я взагалі не говорю про побиття. Може бути там певний моральний тиск на військовослужбовця, якийсь загальний осуд всього колективу або ще щось. І тут ми говоримо про межу. Але фізичне покарання, застосування насилля, в принципі, неприйнятне. Це насамперед тому, що українські командири мають бути настільки компетентними і володіти такими навичками, щоб вони не повинні навіть доводити до цього. Ми йдемо до такої армії, і я знаю таких командирів, їх доволі багато в силах оборони. Я думаю, що це взагалі, в принципі, неприйнятно.
0: Але ви півжиття працюєте з армією. Мені здається, так. 14-го року. Ви усвідомлюєте, що вдарить солдата, чи там вдарить підлеглого чимось, це абсолютно норма навіть зараз. І це називається виховання фізичним впливом.
1: Я би не хотіла говорити, що це норма. Такі випадки
0: звісно, ви
1: є.
0: Не можете цього сказати, я вам кажу, що це норма у війську.
1: Такі випадки є. І такі випадки неприйнятні, тому що ми говоримо про зовсім інше військо, якщо ми хочемо. Я абсолютно переконана, і я навіть після 12 років роботи з армією, я вірю в те, що тільки військо гідних людей здатне перемогти противника. І допоки ми не виховуємо почуття власної гідності у кожного, насамперед, офіцера, ми не переможемо противника, ми не переможемо росіян. Це наша додаткова зброя, так? Це гідність. А чому я говорю, що гідність в першу чергу має бути у офіцерів? Тому що людина з почуттям власної гідності ніколи не підніме руку на іншу людину, ніколи не почне її принижувати публічно чи якось ще. Ніколи не буде включати самодура. Дуже таке хороше російське слово. От це самодурство, його точно треба виключити з армії. І, чесно кажучи, тут питання в тому, я навіть не знаю, фізичне насилля, в принципі, неприйнятне, але іноді психологічне насилля, яке застосовують до військовослужбовців, воно навіть гірше. Коли тобі там не дозволяють відпустки, коли тебе не відпускають додому, навіть коли в тебе сталися якісь сімейні обставини дуже складні або ще щось, просто тому, що от командир самодур. Оце теж жахливо. І от таких скарг у нас доволі багато, на жаль. Тому тут питання лідерських якостей,

0: морально-етичних якостей командирів, воно надзвичайно важливе. Це те, з чим ми точно працюємо і будемо працювати.
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
6: В одному з інтерв'ю ви розповіли, що проблема не лише там в скелі в 225, хоча там теж багато проблем, а приблизно такі самі там втрати, чи приблизно така сама кількість проблем є і в медійних підрозділах, які насправді просто до себе не пускають або не усвідомлюють, навіщо Ользі Решетиловій втручатися своїм носом у їхні справи, в них і так все добре. От, угу. І ви взагалі їм медійку зіпсуєте.
0: Ну, їм більше цікавить медійка, ніж... насправді, вони не до кінця розуміють, що, можливо, ще, що є закон про військового омбудсмана, і тут не питання Ольги Решетилової, а питання державної інституції, яка тепер здійснює цивільний демократичний контроль над усіма підрозділами, навіть супермедійними.
6: Угу. Ну, я не буду тут оракулом, щоб сказати, що супермедійні – це трійка, це Хартія, це Азов. Мабуть, поки що. Угу. Я думаю, що хтось із цих трьох, яких я назвала…
0: Ну, серед названих вами є навіть ті, з яких взагалі немає скарг. Тобто це дуже різні підрозділи. Та, але є ті, від яких дуже багато скарг, але які замість того, щоб вирішувати всередині питання дотримання прав військовослужбовців, більше уваги приділяють медіакампаніям.
6: У вас є механізми впливу на це?
0: Думаю, так. Так, ми намагаємося з цим працювати. Це складніше, ніж з іншими підрозділами. І питання тільки ще в тому, що... Я не хочу теж виходити в паблік з цими проблемами. Я розумію, що образ будь-якої військової частини надзвичайно важливий для сил оборони загалом. Тому що уявлення суспільства, навіть всієї міжнародної спільноти про наші сили оборони, воно в тому числі ґрунтується на образах медійних підрозділів. І мені дуже не хочеться підривати їхній імідж, репутацію, образ. Але ми намагаємося їм донести, що порушення прав рано чи пізно все одно виллються в публічність. І краще реагувати, краще вирішувати ці питання. Наша задача – допомогти. Ми бачимо проблему, ми до вас прийшли допомогти і жодним чином не зіпсувати ваш імідж, а навпаки покращити. Тому, так, це сигнал цим медійним підрозділам з нами краще співпрацювати, тому що рано чи пізно все одно це все стане явним, все, що ви робите. Ну, армія хоч і закрита структура, але це вже народна армія. І у кожного військовослужбовця є ще своє оточення, члени сімей, сусіди, друзі, колеги, які так чи інакше знають про те, що відбувається. Приховати інформацію зараз в армії неможливо, і ми це бачимо. Навіть гірше, іноді проблема настільки роздувається в медіа, пов'язана з силами оборони, ну, в тому числі за допомогою російської пропаганди, що навіть невелика якась проблема стає цілою медійною проблемою. Тому краще проблеми вирішувати. І ми тут для того є. Ми офіс військово-омбудсмена є для того, щоб допомогти. Я завжди, до речі, всім командирам і всім підрозділам даю шанси, їх доволі багато. Тому що мені важливо не покарання, хоча до нас там дуже часто приходять навіть коментарі, ми коли пишемо про вирішення якоїсь проблеми, нам, а кого ви за це покарали? Ну, я постійно і нашій команді наголошую, ми не каральний орган. Ми тут, щоб допомогти стати кращими. І тому я до останнього даю шанси підрозділам, командирам, військовослужбовцям виправитись. І ми навіть робимо там карту оцінки підрозділів. І я наголошую на тому, що ми повинні їх бачити в динаміці. Не по кількості порушень, не по якості цих порушень, а по тому, як підрозділ реагує і виправляє ці порушення. І от якраз 425-й, 225-й – це приклади того, що люди готові мінятися. От я це бачу. Вони відкриті до співпраці. Ми вже з ними спільно проводили зустрічі з рідними, з зниклих безвісті, загиблих військовослужбовців. І я пам'ятаю ці перші зустрічі, наскільки командири були, знаєте, які жачки, які не хотіли, ну, максимально відгороджувалися від проблем, тому що вони за кожен раз йшли на зустріч, очікуючи, що на них будуть нападати за те, що не вберегли військовослужбовців, за те, що там якось неякісно організували операцію, не евакували і так далі. Так, рідні завжди ставлять ці питання, це факт. Питання, і завжди це хрест командира. Якщо комусь здається, що командиру все одно, навіть найбільш черствому командиру не все одно. Я впевнена, що їм ночами сняться загиблі військовослужбовці. І впевнена, що вони постійно про них думають і думають про цей свій хрест. Але при цьому їм треба бути в ресурсі продовжувати війну. І тому ми, організовуючи ці зустрічі з частин з рідними загиблих, зниклих безвісти, ми якраз намагаємося бути тим буфером, взяти на себе удар від рідних і при цьому дати їм відповіді від військових частин, від командирів. І от на перших зустрічах, наприклад, штурмових полків з рідними ми бачили цю конфронтацію. Але зараз вони вже поступово-поступово надали всі можливі відповіді, які вони могли надати, в тому числі по втратах. І ми вже бачимо якийсь конструктив і взаємодію. Ми вже бачимо, як навколо цих підрозділів формується спільнота рідних, які починають їм довіряти. Навіть в такій трагічній ситуації. І ясно, що дуже, дуже ще багато негативу, і ясно, що в тих задачах, які виконують ці підрозділи, цей негатив завжди буде. Ми від цього нікуди не подінемось. Ясно, окрема історія, ми зараз вивчаємо, у нас є підрозділ по бойовому застосуванню військ, і ми вивчаємо, як відбувається евакуація, медична евакуація, як вона планується під час планування операції, чи як відбувається евакуація тіла і так далі, якщо були втрати під час проведення операції. І тут теж є простір для покращення завжди. Але я бачу, як різні підрозділи зараз на цьому роблять акцент, в тому числі застосовуючи РНК, в тому числі безпілотною компонентою. І є підрозділи, які реально в цьому роблять великі успіхи. От ми зараз пишемо звіт, в тому числі там є частина по евакуації, і наводимо приклад, як це організовано в Азові. Як планується евакуація на кожній точці, як все це продумано. І це такий приклад, який треба масштабувати.
6: В кожному... А цей аудит втрат, який анонсував міністр оборони Федоров?
0: Це дуже хороша ідея. І ми говорили з Михайлом про те, як вони будуть проводити цей аудит. І я бачила, умовно кажучи, формулу, за якою формується рейтинг підрозділів. Там не тільки... Просто втрати мають бути співвіднесені з інтенсивністю бойових дій, з втратами противника, з кількістю застосованої техніки і знищеної техніки противника, відвойованими територіями або втраченими територіями. Це все ціла ну, це не просто вирахувати, там. Але я бачила, що в Міністерстві оборони розроблена така формула і створений рейтинг, і я думаю, що це дуже правильна ідея. Я сподіваюся, що їм вдасться це не просто порахувати, а зробити правильні висновки з цього. І знову-таки, я ж завжди за покращення. Не просто там сказати, що цей підрозділ поганий, а прийти в підрозділ і сказати, що, чим вам допомогти, щоб це вирішити. Тому що є дуже хороші підрозділи, дуже хороші командири, але у них не було можливості навіть набути цієї спроможності, наприклад, чи поміняти, от теж питання, та, довготривале перебування на позиціях. Дуже часто ми, коли звертаємося з цим до командирів, він каже, ну, мені нема ким поміняти, дайте людей. І ось це питання, та, як, ну, мені здається, що зараз проблема з людьми трохи вирішена ініціативою Офісу Президента про так званий справедливий розподіл військовослужбовців.
6: По справедливому розподілу я тут з вами не погоджусь, тому що якби тут сиділи камбриги, так, 10 камбригів піхотних бригад, вони б нас закидали зараз помідорами і сказали, що ніякого справедливого розподілу немає. Знову ж таки, через штурмові полки, штурмові підрозділи, пріоритетне комплектування, як його дуже толерантно називають, що, але насправді вигрібаються всі з навчального центру спочатку, ну, а потім приїжджають уже з інших бригад, такі, ну, що лишили, то лишилось. Ну, давайте. Ось такий от справедливий розподіл. Ну, це те, що мені розповідають.
0: Я тут теж буду з ними сперечатися, тому що ще півроку назад ми ще в Офісі Президента проводили наради, і були підрозділи, які отримували там нуль особового складу за 3 місяці, наприклад. А зараз в обов'язковому порядку, мені здається, по-моєму, 50 людей особового складу, кожен підрозділ має отримати щомісяця. І це відбувається. По пріоритетному комплектуванню буквально в п'ятницю, да, ми повернулися з навчального центру, і там формувалася одна, там було пріоритетне формування однієї бригади піхотної, механізованої. В Брезі розподіл відбувався, я спеціально зайшла, там якраз автобуси стояли, які розвозили вже з Брезу тих, хто повернувся із СЗЧ по підрозділах. І я зайшла в кілька автобусів спеціально перевірити, і там не було штурмових полків на розподілі. Там була, там, наприклад, 116-та механізована, 72-га бригада. Тобто я не бачила. І причому, знову-таки, кажуть, що штурмові полки собі забирають там найздоровіших. Ну, молоді хлопці сиділи, їхали в автобусах і їхали вже по цих бригадах. Тому, ну, це такий, знаєте, можливо, в якийсь момент і справді так було, можливо, в якийсь момент так відбувається, але ну, трохи перебільшують, коли кажуть, що от пріоритетно формуються там, наприклад, тільки штурмові підрозділи. Так, у них дуже багато особового складу, як для з'єднання такого типу полку. Та? Ну, і це проблема, але повертаючись до питання справедливого розподілу, все одно ситуація покращилася зараз. Можливо, не так, як би хотілося, тому що і людей не так багато, і підрозділів багато, і всі потребують, у всіх горить на фронті і так далі, але все одно хоч якусь частину, але зараз кожен підрозділ має отримувати. Ну, якщо не отримує, то маякуйте нам, ми в свою чергу будемо сигналізувати командуванню для того, щоб це питання було вирішено.
6: А хто, до речі, відповідає за справедливий розподіл? Бо це дуже красиво медійно, але є конкретна людина біля командувача чи десь в офісі, не знаю, хто дивиться справедливо чи несправедливо?
0: Ну, справедливо-несправедливо – це суто по кількості. Та? По 50 розподілили всім, і я так розумію, що це робить Головне управління персоналу Генерального штабу. Ну, насправді, дуже часто у нас і проблема в тому, що немає конкретно відповідальної людини. Є якийсь абстрактний підрозділ, скажімо, або є кілька підрозділів, і зрештою ні в кого немає конкретної цифри, наприклад, по якійсь проблематиці. Та? Чи всі один на одного починають, от я тільки що прийшла з наради, де там ВЛК на Міністерство охорони здоров'я, там, я не знаю, Національна поліція на ТЦК, Міноборони, а це взагалі не ми. І от, ну, коли дуже-дуже складно працювати в якійсь темі, де ти не можеш знайти конкретного відповідального. І в таких випадках, хоча це не наша задача взагалі, іноді доводиться просто брати ситуацію в свої руки, створювати ці ненависні всім робочі групи. Я от сьогодні закінчила нараду, кажу, тільки не смійтеся, але ми створюємо робочу групу. І відпрацьовувати, і засукати рукава, і виїжджати на місце, і робити самим, тому що дуже бояться люди відповідальності, на жаль. І мені здається, що це наслідок того, що за постійні якісь покарання за те, що ти береш на себе ініціативу і відповідальність. І я думаю, що оці всі 10 комбригів, яких ми уявляємо тут, з якими ми зараз говоримо, вони зі мною погодяться, що дуже часто це радянська ініціатива наказуємо, воно ще не викорінено, на жаль. Ось так, тому доводиться в тому числі виховувати цю ініціативу і розказувати. Я сьогодні там на тій самій нараді читала лекцію, що ми всі тут представляємо державу і повинні взяти на себе відповідальність. І мені здається, що такі лекції треба читати дітям в 9 класі, але я мушу читати їх чиновникам, тому що всі дуже бояться цієї відповідальності.
6: Нещодавно ви виявили 2000, ймовірно, непридатних до служби людей в одній військовій частині, я так розумію.
0: Ймовірно, непридатних.
6: Ймовірно, так. Угу. Це викликало резонанс у ЗМІ. Саме з усього інтерв'ю вашого, мені здається, що ця новина розлетілася найбільше. Як це взагалі можливо? І я розумію, що, мабуть, ви не скажете частину, але як, хто ці люди, чому їх так багато і що з ними зараз?
0: Не скажу частину, перевірка наразі триває, причому це міжвідомча перевірка, до якої ми залучили і Департамент охорони здоров'я, і командування сухопутних військ. Це люди або наркозалежні, або ті, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. А в якийсь момент вони потрапили у війська або з висновком ВЛК придатні, або обмежено придатні. Ми спочатку виявили їх в одній військовій частині, потім зрозуміли, що це проблема не тільки однієї військової частини, а вони справді масово знаходяться у військах. І от якраз та військова частина, де ми це з'ясували, до її честі просто великої відповідальності командира, якраз організувала попередньо реабілітацію цих людей, тому що у війську неможливо забезпечити замісну терапію, і це викликає у них абсентний синдром, тобто синдром відміни, які супроводжуються ломкою, судорогами і іншими речами, які можуть привести і до летальних випадків, в тому числі. І от ця військова частина організувала реабілітацію цих людей, вони з ними працювали і дуже багатьох поставили в стрій. Більше того, змусили їх відмовитися від наркотиків. Хоча сьогодні у нас теж була з цього приводу нарада, і медики кажуть, що це залежність на все життя. І навіть бувають періоди ремісії, але все одно рано чи пізно людина може до цього повернутися, і що це потребує лікування і так далі. Це дуже складна тема. І питання в тому, що це і питання, така морально-етична дилема, чи повинні ці люди служити чи ні, люди з залежностями, так? А якщо ми вирішуємо, суспільство вирішує, що вони такі самі громадяни і так само повинні служити, то тоді у нас питання в тому, як їм забезпечити цю службу, щоб вона не ставала для них мукою.
6: І чекайте, я підозрюю, що у них букет хвороб так само, і вони будуть служити поруч із
0: відносно здоровими. Дуже часто ці люди та супровідними хворобами. І є дуже чітка норма в 402-му наказі, яка мала би визначати їх непридатними. Очевидно, це порушення. Очевидно, вони мали бути визначені непридатними або придатними до служби в військових частинах забезпечення. Там, де вони, наприклад, можуть отримати замісну терапію. І ми говорили, от є приклади, сьогодні наводили підрозділів, де справді командир організовує довезення цих людей туди, де вони можуть отримати метадон, тобто цю замісну терапію. І таким чином вони продовжують служити. І я говорила з кількома командирами різних і штурмових підрозділів, і піхотних підрозділів, які відчувають величезний дефіцит людей, які говорять про те, що ми візьмемо всіх, тому що з усіх можна зробити хорошого піхотинця. Вони готові працювати з цими людьми, в тому числі з їхньою реабілітацією. А з іншого боку, таким чином, якщо ми не владнаємо все це в законодавчому полі, в нормативно-правовому, то ми покладаємо цю відповідальність на командирів, і якщо щось станеться або з цим військовослужбовцем, або з оточенням, та з побратимами, тому що це завжди ризик, то ну, командири понесуть відповідальність. І їх будуть запитувати, а чому ти не убезпечив там, військовослужбовців, або чому ти не забезпечив нормальне функціонування цьому військовослужбовцю. Це величезна проблема. Така багаторівнева, починаючи від медичних проблем, та, як це все реалізувати, і закінчуючи такою морально-етичною дилемою. Чи справедливо те, що вони непридатні? Чи повинні вони служити, чи не повинні служити? І от по сьогоднішній великій нараді, де були представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства оборони, командування медичних сил і багато там інших відомств, ми не прийшли до єдиної думки. І, ну так, далі будемо над цим працювати і думати, як рухатися далі в цьому питанні. На сьогоднішній день, ну, позиція, наприклад, Департаменту охорони здоров'я полягає в тому, що є 402 наказ, якого ВЛК повинні неухильно дотримуватися. А там написано, чорним по білому, що вони мають бути або обмежено придатними, або непридатними.
6: Але як вони потрапили у військо? Вам зрозуміло вже, на якому етапі? Тобто їх десь згребли, поставили їм придатні і відвезли в навчальний центр чи куди?
0: До військової частини. Ну, поки що ми наразі це з'ясовуємо. Чекаємо, проводимо звірки, чекаємо інформації від командування сухопутних військ. Ну, поки що перевірка триває за результатами. Я не думаю, що ми будемо публічно це комунікувати, не хотілося би. Ось, але точно будуть зроблені висновки, і ми будемо спонукати командування до того, щоб втілити ці висновки, наші рекомендації в життя. Моя позиція полягає в тому, що кожен тут на кожному етапі є відповідальний. Хтось це рішення приймав, хтось бачив, як хтось це рішення приймає і нічого не сказав. А хтось прийняв цих людей на службу. Відповідно, ну, потрібно робити висновки. Але знову-таки, це ми говоримо там з точки зору от конкретної норми, як це має відбуватися, але є ще така загальна картина, та? От ця морально-етична дилема, питання суспільної справедливості і все інше. Тобто ми для себе як держава повинні прийняти рішення, що з цим робити. І це, насправді, дуже складне рішення. І в мене немає однозначної відповіді. І ні в кого з тих, з ким я говорила, чесно кажучи, немає. Є позиція лікарів про те, що ці люди не можуть служити. Тому що ну, це дуже серйозне захворювання, коли вони не можуть контролювати свою поведінку. Є позиція військової частини, яка каже, ну дивіться, нам же вдалося, ми їх реабілітували. І от вони, от дивіться, вони нам показували відео, вони в строю, вони готові, вони мотивовані, вони навпаки ображені на державу, яка їх викинула, як сміття сказала, вони придатні, і їх не призивали, наприклад.
6: Але це ж не більшість підозрюють.
0: Я впевнена, що це не більшість, так, звісно. Але з ними працювали на цій реабілітації, їх переконували, мотивували. З ними працювали психологи, капелан. Тобто, ну, виглядає так, що працювали доволі професійно. Але медичне забезпечення, знову, які муки пережили ці люди, я не знаю. Тобто, ми не були там на цьому етапі. І, ну, складно сказати. Але... Знову-таки, поки що я не готова говорити про якісь висновки, поки ще триває перевірка, ну і буде створена робоча група по тому, як далі працювати з цими людьми. Наразі я сподіваюся, що їхня мобілізація зупинена, дуже на це сподіваюся, і що ну, на сьогоднішній день вони тільки за власним бажанням йдуть в військо, а не примусово.
6: І хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви багато сьогодні позитивного сказали про штурмові війська, штурмові підрозділи, ще немає штурмових військ, але проти їх створення. Тому якщо ці випадки будуть продовжуватися, якщо побиття, катування і там інші те, що говорять, що є у скелі 225, будуть продовжуватися, Офіс омбудсмена...
0: Військового.
6: Офіс військового омбудсмена скаже про це публічно. Що це, ну, якщо офіс омбудсмена військового скаже про це публічно, це означатиме, що вони не реагуватимуть на всі ваші попередні роботи, зауваження.
0: Мені здається, що я одна з тих, хто найбільше їх критикував публічно. Мало хто собі дозволяв стільки критики в їхній бік. Я завжди критикую, але завжди даю шанс. І я реально вірю в ці підрозділи, що вони можуть виправитися, що вони можуть врегулювати ті питання, які у них виникають, і я вже бачу позитивну динаміку. Не все відразу. Є проблеми. Ми з ними працюємо. Чи потрібно їх масштабувати ще далі? Ні, не потрібно. Я думаю, що досить нам їх...
6: Проблем на цьому рівні.
0: Ні, ну, словом, я вважаю, і, звісно, ми завжди будемо говорити, якщо будуть виникати проблеми, і ми не зможемо їх вирішити ніяким іншим чином, але я в них вірю. Я думаю, що у них є перспектива взагалі стати такими взірцево-показовими підрозділами. Не відразу, нам треба на це ще трохи часу, але давайте зустрінемося з вами десь через рік, і поговоримо,
6: як... Давайте, подумайте про цих 10 комбригів, які тут зараз сидять.
0: Ні, я насправді скажу, просто до них дуже багато уваги прикуто. Десь заслужено, десь не заслужено. Але є підрозділи, про які мало хто знає, але там не менше проблем, ніж у штурмових військах. Просто питання в тому, знову таки кажу, що це зона ризику. Там, де зона ризику, треба з цим працювати. Що ми робимо?
7: Це була розмова з військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Шукайте всі наші випуски на YouTube-каналі «На лінії вогню». Ставайте спонсорами і підтримайте роботу воєнних журналістів. Слухайте, думайте, дійте!
1: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Самба. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
4: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона у центральному районі Херсона зросла до 4. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Раніше було відомо про 3 поранених працівників АЗС. Згодом за медичну допомогу звернувся ще один чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Наразі потерпілий перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. А я нагадаю, що внаслідок атаки також постраждали 3 працівників автозаправної станції віком 30, 46 та 48 років. Усі вони госпіталізовані. Російські дрони атакували автозаправні комплекси «Укрнафти» у 3 областях та об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу». Під удар потрапили автозаправні комплекси «Укрнафти» у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки важкі поранення отримала одна з працівниць. Її госпіталізували. Через пошкодження роботу автозаправних комплексів тимчасово зупинили. Також російські безпілотники вдарили по виробничих активах «Нафтогазу» на Полтавщині. За даними компанії, пошкоджено об'єкти видобутку та зберігання газу. Частину з них довелося зупинити. Пожежу на одному з об'єктів ліквідували рятувальники та працівники підприємства. У «Нафтогазі» зазначили, що серед персоналу та рятувальників постраждалих немає. Триває оцінка завданих збитків. Ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам атакувати Україну, перестали працювати з 22 червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Громадське. За його словами, відповідну інформацію йому доповіли головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та розвідка. Водночас наразі невідомо, чи ретранслятори були демонтовані, чи просто припинили роботу. Раніше Зеленський повідомляв, що на території Білорусі поблизу українського кордону розміщені ретранслятори, які допомагають російським військам коригувати удари по Україні. Тоді президент заявив, що Білорусь має самостійно вимкнути це обладнання, інакше Україна вживатиме заходів. Омбудсмен Дмитро Лубінець направив моніторингову групу до полку «Скеля» після повідомлень про можливі порушення прав військових. Про це він повідомив у телеграмі. За словами Лубінця, група перевірить інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Крім того, омбудсмен повідомив про робочу нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. За його словами, перевірку в підрозділі вже проводить військова служба правопорядку. А я нагадаю, що напередодні Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після публікації журналістського розслідування про можливі зловживання щодо військовослужбовців полку «Скеля». Наразі правоохоронці перевіряють викладені в матеріалі факти. У Нідерландах вперше провели евтаназію дитині молодше 12 років після зміни законодавства. Про це йдеться у щорічному звіті спеціальної комісії, яка перевіряє такі випадки. Як повідомляють нідерландські ЗМІ, процедура стосувалася дитини з тяжким захворюванням. Її точний вік та діагноз не розголошують. Комісія вже розглянула обставини справи та передала свої висновки до прокуратури, яка має встановити, чи були дії лікаря законними. Я нагадаю, що з 2024 року в Нідерландах дозволена евтаназія для дітей віком від 1 до 12 років, які зазнають нестерпних та безнадійних страждань. Для проведення процедури необхідна згода батьків. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
4: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень 24-29. На південному заході країни до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки о 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення. На Громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
10: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
9: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
10: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
9: Борці, що здобувають світ. Важливо.
10: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто ось це саме словосполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає, як би от це звучало?
11: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
10: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, що щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
11: А, ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа. Тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
10: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
11: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
10: Ці державні інклюзивно ресурсні
11: центри, да, є такі.
10: Вони тут можуть допомогти в цьому?
11: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
10: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
11: ЄСДМ.
10: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, НДБА, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
11: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБ-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБ-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оце її СДІМ, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБА інституту, тобто нам. Можна так, да?
10: Можна, можна.
11: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія. Коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі. Наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь. Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік

0: І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
1: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте, як
0: було. Можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
2: Ранні втручання та освіта.
1: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до 3 там не встиг, або почали там в 2 і все, в 3 роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
0: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до 3 років і чому ранні втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до 3 років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в 3 – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в 3, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
1: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спільний? Спілкування, можливо, батьків і дітей.
0: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше, око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний,

0: спокійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео. Зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина 3 років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. Mm-hmm. Ну, тобто, чому, ну, відео виклали, типу, ось, дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді, тоді я не права, фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Щоб і що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да? І тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками. Тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів. Потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота. Ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да? З розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо у мене є дитина, ми зараз вчимося говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. У мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'ємо. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
2: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI-Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
0: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу. Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
4: Важка у вас робота, бо доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
4: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да.
4: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі. Все. Оці всі, страшні букви, це просто назви моделі.
4: Не бійтесь.
0: Не треба.
4: Можна прочитати, дізнатися.
0: Це типу як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще. Десь, але воно машина, все. Неважливо. Є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ESDM є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ESDM, бо ми не можемо, да, там давати одно. А той же Project, наприклад, ну я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ESDM, бо він корелює з ESDM. А в будь-яких втручаннях в ABI, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, на що там, стрибаєте,
4: це є
0: валяєтесь.
4: Навчання. Тут важливо так. Не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми так, сідаємо так. І за стіл, і буде дитина щось
0: да,
4: робити.
0: Да, да.
4: А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
0: абсолютно,
4: як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш ну, розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
4: А, до речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така, пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
4: І оце питання, або я точно знаю, виникнув у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише норма нетипових дітей, або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
4: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, наші діти скажуть, ай,
4: точно
0: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що, ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, да, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm. От,
4: от якраз про неї я і питала. Це те, ну, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну, да.
4: Не розуміючи, що саме ти шукаєш. Так,
0: да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
4: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
0: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо і тільки співчувати, бо ну, це не можна, обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
4: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
4: Все одно всі фруструємо, всі одне.
0: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12. Я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки, мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна. На асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
4: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
0: Звісно, звісно.
4: Не для всіх ж це працює.
0: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
4: І воно закріпилося.
0: І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
1: Долаємо стереотипи.
4: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить вже точно.
0: Ніколи.
4: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: ПЕКС – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити, наприклад, дитині там 2,2, все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю, це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що, я просто не знала, що так можна робити тоді ще, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміло, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. Для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. У нас є любима така байка про поламану ногу, про окуляри давайте розкажу. От в мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть. Повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть
4: картки. А які
0: картки.
4: Не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
4: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Да. Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
4: Супер.
0: Більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
4: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Так, да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
4: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
4: врешті-решт щасливий може житті з дитиною.
0: Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
4: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інституту Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. І я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 88 копійок.
3: Євро
4: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
3: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок російських атак на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська майже 50 разів атакували 4 райони області дронами та артилерією. На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Загинув 60-річний чоловік. Поранення дістали ще троє чоловіків. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Також пожежі виникли у Солонянській громаді Дніпровського району та в Павлограді. У Синельниківському районі російські війська вдарили по Покровській громаді. Внаслідок атаки загинула людина. Ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам атакувати Україну, перестали працювати з 22 червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Громадське. За його словами, відповідну інформацію йому доповіли головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та розвідка. Водночас наразі невідомо, чи ретранслятори були демонтовані, чи просто припинили роботу. Раніше Зеленський повідомляв, що на території Білорусі поблизу українського кордону розміщені ретранслятори, які допомагають російським військам коригувати удари по Україні. Тоді президент заявив, що Білорусь має самостійно вимкнути це обладнання, інакше Україна вживатиме заходів. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів 12 прикордонних сіл. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Евакуація розпочнеться 1 липня та стосуватиметься населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Саменівській громадах. Також влада продовжила заходи з евакуації ще із 7 прикордонних сіл, де її оголосили раніше. За даними громад і районних адміністрацій, у цих населених пунктах досі проживають близько 1000 людей. Серед них 120 дітей. Для евакуації вже підготували маршрути, транспорт і місця тимчасового проживання. Завершити вивезення людей планують протягом 2 місяців. Євросоюз може відкрити для України лише 2 нові переговорні кластери щодо вступу вже у липні, хоча раніше йшлось про можливість відкриття всіх 5. Про це Суспільному повідомили джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. За словами співрозмовників, наразі найбільші шанси мають кластери номер 2 – внутрішній ринок та кластер номер 6 – спільна зовнішня і безпекова політика. Також розглядається можливість відкриття кластера номер 3 – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Водночас кластери, пов'язані із сільським господарством, ресурсами та зеленим переходом, залишаються найскладнішими через застереження окремих країн Європейського Союзу. Їхнє відкриття можуть перенести на осінь. Серед факторів, які викликають занепокоєння в Брюсселі, джерела називають темпи реформ в Україні та позицію окремих держав-членів Євросоюзу. Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту бензину через дефіцит палива після атак українських дронів на НПЗ. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела в паливній галузі. За їхніми даними, Москва розглядає можливість закупівлі близько 50 тисяч тонн бензину. Співрозмовники Reuters стверджують, що через удари по нафтопереробних заводах виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25%. Водночас міністр енергетики Казахстану заявив, що офіційного запиту від Росії щодо постачання палива Астана поки не отримувала. За даними Reuters, одним із варіантів співпраці може стати обмін казахстанського бензину на російське авіаційне паливо. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як це стало можливим?
4: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
3: На громадському радіо.
5: Як це стало можливим?
6: Демонтаж пам'ятника Булгакова у Києві знову збурив дискусію, чи був Михайло Булгаков українофобом, чи мова просто про позицію його літературних героїв, яка абсолютно не збігається з авторською. Але набагато більш цікавим є питання, чи був Михайло Булгаков антисемітом. Саме про це стверджують низка авторів і дослідників творчості Булгакова.
0: Як це стало можливим?
6: Тож, перш ніж почати, хочу зауважити, що мова йде не про якусь емоційну дискусію. Булгаков, його творчість можуть подобатися, можуть не подобатися, але антисемітизм, як частина ксенофобії, є штучно створеним конструктом, за яким завжди стоять чиїсь інтереси. Тож, в 90-х роках в Радянському Союзі, в який вже канав, прямо напередодні створення незалежних держав було опубліковано щоденники Булгакова, які містять його думки, його міркування щодо подій, прожитих ним в 23-25 роках. До прикладу, Юрій Ткачов в своїй роботі «Бал у сатани» в романі «Майстер і Маргарита» і ставлення Булгакова до єврейської теми, така довга назва, говорить про те, що ці щоденники були опубліковані з великими купюрами, з великими скороченнями, але тим не менш навіть того, що є, достатньо для того, щоб зрозуміти, що автор, тут я цитую, не байдужий до єврейської теми. Про що, власне, мова? До прикладу, один з записів Михайла Булгакова, який міститься в всіх щоденниках, це запис про видавництво Льва Давидовича Френкеля, яке було розташоване в 20-х роках в самому центрі Москви. Далі цитую самого Михайла Булгакова. Найбільш жахливою розповіддю Василевського є розповідь про те, як Френкель, нині видавець в минулому Равін, вирогідно і зараз таємно служить, їхав у спальному міжнародному вагоні до Санкт-Петербурга, до Москви. Це все пише Булгаков. Це один з ключових вузлів, який зараз годує Москву. В Москві десятки євреїв, працюючих по книжковій справі. У нього поганенька машина, але налагоджена. Це мається на увазі про це видавництво Фейнгеля. Справа у самому центрі Москви, і це видавництво постійно гуде, наче вулик у дворі на Кузнецькому провулку, вбігають, вибігають, збираються євреї. Це як рак у грудях, пише Михайло Булгаков. Невідомо, де починаються і де закінчуються гроші одного єврея і починаються гроші іншого. Фенхель дуже часто їздить до Петербургу і характерно, що його проводжають з повагою. Очевидно, що він досі служить і дає поради про казу. Ну і далі Булгаков пише про те, що для того, щоб заспокоїтися, щоб якось вгамувати свої нерви щодо цього Фенхеля і євреїв, які збираються навколо нього, сьогодні я в ярості. пише Булгаков. Щоб заспокоїти її, я перечитую фельєтон петербурзького фельєтониста 80-х років. Він зображає музику у Павловському та євреїв зображає у зневажливій гумористці з акцентом. Богу сил, пише російський автор. Тож, чи є це ксенофобія? Чи є це антисемітизмом? Ну, прочитаємо, наприклад, іншу цитату. Вересаєв дуже потворний, схожий на літнього єврея. Ще один допис. Двох єврейських комісарів у Краснопресненській раді побили за нахабство. Далі він описує своє ставлення до французького політика, до прем'єр-міністра Еріо. Він пише, що у пресі вже почалися шалена кампанія не тільки проти московських, але й паризьких більшовиків, але й проти французького прем'єра Еріо, який впустив цих більшовиків до Парижу. У мене немає жодних сумнівів, що він єврей.
4: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
6: Психологічно антисемітизм ґрунтується на трьох архетипічних міфах. Це міф про вагу євреїв, мовляв, якщо єврей, то він має якусь владу, він входить до якогось товариства, він займає якусь особисту посаду, ба більше, він займає якусь особисту посаду десь. Має гроші або має успішну вправу саме тому, що він єврей. Другий антиархетипічний міф – це міф про наявність таємного знання, яке міститься, зберігається в таємних єврейських організаціях. І третій архетип культуральний, до якого апелює антисемітизм – це теорія змови, де світом світ не може бути самоврядним, світом обов'язково має хтось керувати. І, звісно ж, це не Господь Бог, це євреї, масонські ложі і все проче. От на цих трьох архетипах ґрунтується антисемітизм. Вони прослідковуються в будь-якій антисемітській тезі. І от коли ми читаємо, що думки Булгакова – це його особисте ставлення до якоїсь особистого видавця, але він наполягає на тому, що, по-перше, він єврей, по-друге, він равін. Чому равін невідомо? Тому що Фенгель ніколи не був, згідно історичних досліджень, він ніколи не був ніяким равіном. Але в той момент, що він належить до такого таємного релігійного єврейського товариства, знову ж таки ми бачимо, коли він описує якусь людину, він надає цьому тенору, про якого він пише Васильєва, він пише, що він схожий на огидного літнього єврея. Це особисте ставлення автора. І це ставлення явно антисемітське. Воно показує, що Михайло Булгаков принаймні був заражений цим антисемітським вірусом. Також, до прикладу, існує ряд джерел, де піднімається тема антисемітизму Булгакова у його літературних творах. До прикладу, от серед аргументів, що в літературних творах Булгакова міститься прихований антисемітизм, поборники цієї ідеї, цієї тези, звертають увагу на те, що в творах Булгакова негативні персонажі завжди єврейського походження. Це, наприклад, Швондер, якого ми всі знаємо, Рок, потім Кальсанер, він описує, вони завжди євреї, або наділені єврейськими рисами. Навіть Волан, Мастері і Маргаріті, явно має єврейські ознаки, тому що, давайте згадаємо, що в його квартирі, коли туди прийшов Берліоз, пам'ятаємо, його зустріла служниця Воланда, і от там, в цій квартирі, як описується в творі, стояв семисвічник на камінні сам. Воланд, до прикладу, він багато в чому в своєму ставленні до Москви, він фактично перефразовує деякі тези протоколів сіонських мудреців, що, мовляв, Єрусалим пав через заколот через те, що був заражений нечистими. І от коли Булгаков описує Москву як новий Єрусалим, він теж стверджує, що Москва паде, тому що вона заражена. Заражена ким? Ну, звісно, цією групою Воланда. До речі, Азазела, коли він приходить, уже в кінці твору, приходить до майстра і Маргарити, він топчеться в дверях і постійно повторює «Мир вам, мир вам, мир вам». Це дослівний переклад єврейського вітання «Шалом алейхем». Тому оці автори, які звертають увагу на творчість Булгакова, до прикладу, в «Білій гвардії» одна зі сцен описано вбивство єврея. І багато хто підкреслює, що там в цій сцені, те, як її описує автор, дуже багато гніву саме на єврея, на людину єврейського походження, на киянина, а не на вбивць. Знову ж таки, от в... До прикладу, цитати. Якщо ми дивимося «Майстер і Маргариту», в 30-му році була редакція роману, яка була реконструйована таким дослідником, як Диваков. Він описує сцену, пам'ятаєте, коли Іван Бездомний ходить зі свічкою по Москві і розказує, що з'явився сатана, він був на патріарших, він знав самого Пілата. Всі ми пам'ятаємо цю історію. Так от, була цитата, яку була частина, яку потім вирізав сам Булгаков в 30-ті роки. «Бийте, громадяни, Арамія». Арамій – це, звісно, єврей. Раптом заявив Іванушка і, високо піднявши лівою рукою четвертову свічку, правою засвітив аплюху любителю гольфу. І ось тоді тільки на Іванушку здогадалися накинутися. Войовничий Іванушка забився в руках. «Антисеміт!» – істерично прокричав хтось. «Та що ви?» – заперечив інший. «Хіба ви не бачите? Людина в поганому стані і просто збожеволів». От тут дуже теж цікавий момент, чому я звернула вашу увагу саме на цей шматок, тому що тут в цій історії, ну, по-перше, «Бий євреїв, спасай Росію», тут іде пряма відсилка до цього чорносотінського гасла. Ну і знову ж таки, тут доєднюється, тут антисемітизм, мовляв, ну от антисемітизм – це щось нормальне. А от показується, що ні, він не антисеміт, він просто збожеволів. Тобто вигук, а ми знаємо, до речі, згідно роману, що все, що говорив Іван Бездомний, мало місце, йому просто не вірили, його запроторили до божевільні абсолютно несправедливо. Він говорив те, що бачив на власні очі. Тож оце ж збожеволів, це інтерпретація когось з натовпу, який стверджує, що антисемітизм є нормальним, а ця людина не антисеміт, тому що вона збожеволіла. На це звертають увагу теж на оцей шматок. Багато дослідників, до прикладу, Ілля Ходорковський, який опублікував статтю «Чи був Булгаков антисемітом» в журналі «Єврейська панорама», стверджує, що письменнику, тут я цитую, у своїх творах послідовно створює символічний образ єврея, наділеного традиційними рисами того, хто в християнській міфології усвідомлює собою світове зло.
7: Як це стало можливим?
6: У травні 91-го року в журналі «Літературний огляд» вийшла стаття літературного критика Михайла Золотоносова. Ця стаття називалася «Сатана в нестерпному близьку», де автор стверджував, що творчість Булгакова перебувала під впливом доволі розповсюдженого в ті часи явища, яке він називає «субкультура російського антисемітизму». Мова йде про те, що Золотарьов говорить про те, що антисемітизм є частиною тодішнього російського культурального поля, і що він є субкультурою, тобто частиною російської культури тодішнього часу, я ще раз підкреслюю. Зокрема, він говорить, що єврейська тема як частина російського субкультурального антисемітизму відноситься до базового матеріалу всієї російської культури. І одразу ж зазначає, що попри всю брехливість, знову ж таки, ця субкультура, вона теж зіждеться на цих трьох психологічних архетипах, як то тяжіння до версії, що євреї мають якесь таємне знання, яке зберігають в якихось таємних своїх організаціях, теорії змови, що євреї керують світом, ну і, звісно, юдофобія. Тобто страх перед євреями, які є успішними, кожне їх вдале якесь життєве надбання пояснюється виключно їх єврейським походженням. Одночасно в цій теорії, і про це зазначає Бердяєв в своїй статті про «Чорну сотню», він говорить про те, що, по-перше, російський антисемітизм руйнує російську ідею, він фактично говорить, що він свідчить про деградацію російської ідеї як такої, а по-друге, він говорить про те, що в цій ідеї російського антисемітизму навіть поневіряння євреїв і те, що вони були в пригніченому стані в Російській імперії, теж пояснюється їх вищістю і теорією змови. Мовляв, євреї спеціально, вдумайтесь в ці слова, вони навмисно терплять поневіряння, погроми і все проче, терплять мовчки, вони є жертвами всього цього. Це все навмисно. Це просто вони прикидаються перед тим, як не захопили світ. Отак виглядала ця, за словами Золотоносова, субкультура російського антисемітизму. Оці її постулати. І він говорить, от далі я цитую, одразу потрібно сказати, що попри всю брехливість та аморальність так, цих вірувань, це доволі спокійна та самовдоволена субкультура, що опирається на симпатію до неї влади та колективне безсвідоме народу. Він говорить про те, що субкультура – це такий собі фільтр, через який носій цієї субкультури, сам того не усвідомлюючи, пропускає події, інколи навіть не пов'язані з євреями. Мова про те, що це, до речі, притаманно в тому числі, і про це говорить Золотоносов, це притаманно, коли він повертається вже до Булгакова, він говорить, що Булгаков не єдиний російський письменник, письменник, який визначає себе як носія руської культури, який якраз є ретранслятором цього антисемітизму, мовляв, в своїх творах, в своїх, він сам того не усвідомлюючи, створює певну атмосферу. І це от вже згаданий мною Бердяєв в 1909 році в статті про Чорну сотню, от про яку я згадувала, він говорив про те, що антисемітизм, взагалі при тому, що чорносотінці, а це якраз період жахливих погромів, єврейських погромів в Російській імперії, і там завжди йде апеляція до протистояння культурального між іудеями, мовляв, вони вселенське зло, а Чорносотня – це, звісно, вони захищають християнський мір, віру, мову і все таке. І панславінізм. І от Бердяєв вказує про те, що ця ідеологія, вона і така поведінка не є християнською реакцією, тому що християнство, за його словами, це миролюбство, а це є такою таємною стороною язицтва, забобонів, язичницьких та ідолопоклонства. Чому? І от тут ми повертаємося до того, а чому насправді ця ідеологія, чому чорносотінці, чому в той період було настільки розповсюджене

0: бурює російський народ і підвищує антисемітські настрої в Росії. Знову ж таки, от ми бачимо перекладання відповідальності, що, мовляв, церкви знищують саме євреї. Це говорить, розповсюджує як істину, а не як хибне тлумачення. Максим Горький. Далі, до прикладу, теж цитата з листа Вернадського, відомого вченого Вернадського, з його листа до Петрункевича від 15 червня 1927 року. Читаю, що пише Вернадський. «Москва місцями бердічів, сила євреїв жахаюча, а антисемітизм в комуністичних колах також росте невплинно». Тобто, в принципі, євреїв, знову ж таки, сила євреїв, антисемітизм як законна реакція на якийсь вселенський єврейський заколот. І це пише Вернадський, відомий вчений.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Є Золотоносов, він якраз пояснює, що це і є субкультура, це і є та атмосфера, яку не просто створюють, а ще й і розповсюджуються через літературу, через те, що самі автори є носіями цієї субкультури. Є такий дослідник, канадський письменник і дослідник фашизму Девід Керрол, він в своїй роботі, в дослідженні того, що взагалі відбувалося становлення нацистського режиму в Німеччині, і він описує, от Девід Керрол, він виводить таке поняття, як літературний фашизм. Він пояснює таке поєднання між літературою, яка не має відношення до єврейської теми, це не антисемітські брошурки, але тим не менш, в цій літературі через позицію автора транслюється фашистська ідеологія. Він говорить, що це такий внутрішній обмін між політикою та літературою. Політика зараджує літературу своїми ідеологічними, в даному випадку він пише про фашизм, антилюдськими тезами, а література унормовує ці тези і створює, розповідає про антилюдську політику, про жахливу ідеологію фашизму, тобто вона його впроваджує. Вона, література, робить з фашизму такий закінчений, досконалий, естетично привабливий літературний твір. І коли ми бачимо, наприклад, те, як в творах Булгакова описуються, впроваджуються євреї, євреї звинувачуються просто посередковано в тих чи інших моментах голоду або в тому, що вони є жертвами агресії, і це і є пряма ознака того, що вони є отими заколотниками, які хочуть захопити світ. От всі ці речі там, Волан, Сатана зі своєю світою, кожен з яких має впізнав риси єврея. Все це і є розповсюдження такого через літературу і ідеологію антисемітизму як чогось нормального, як чогось непомітного, що входить в колективне безсвідоме. Той самий, до прикладу, вже згаданий мною Ткачов стверджує, що у Михайла Булгакова могла бути таке тяжіння до антисемітизму. Він згадує про те, що в одній з своїх робот, в дослідженні творчості Булгакова, він говорить про те, що батько Михайла Булгакова, Апанас Булгаков, був автором кількох антисемітських брошур, які були опубліковані на початку 20-го сторіччя в Києві. Він був, як ми пам'ятаємо, викладачем Духовної академії. Але от всі ці речі, до чого ми з вами говоримо, друзі? Ми говоримо про те, що питання не в тому, як зображаються навіть ті чи інші негативні герої в творах Булгакова. Вони всі мають єврейські прізвища, єврейське походження. Питання не в тому, як Булгаков навіть в своїх щоденниках з таким роздратуванням і ненавистю пише про євреїв. Питання в іншому, який вплив це мало на маси. І як це впливало і на самого автора. От, до прикладу, в його романі «Дні Турбіних» ми бачимо, це той роман, через який йдуть суперечки, чи є Булгаков українофобом. Але в цьому романі є дуже важлива антисемітська тема, яка полягає в тому, що Булгаков, описуючи Київ 18-го року, він описує, якраз пам'ятаємо, захід в Київ військ директорії, коли Ніколка дивиться на Софійській площі, як заходять війська директорії, Петлюра, і як він в жасі від цього жаху, він це спостерігає з жахом цих українців, з чубами і жупанами, просто жах. І оце якраз закидають Михайлу Булгакову,

0: як ознаку, як його особисте ставлення. Ті, хто опанують ці тезі, кажуть, що ні-ні-ні, він це Ніколка, це не Булгаков. Але те, що там є від самого Булгакова, це його явна героїзація денікінців, які описані як така біла кістка, як шляхетні офіцери. І це при тому, що Булгаков, який народився в Києві, був свідком. Тобто він не міг не знати низки єврейських погромів. До прикладу, погроми 905 року, верніше, в Києві, ще за царя. Булгаков тоді працював в такому видавництві, в такому виданні, як «Киянин». І це видання виправдовувало владу. А це була спровокована владою чорносотінські погроми в Києві. До прикладу, в 19-му році, коли Булгаков був в Києві, він був лікарем, і він безпосередньо, що абсолютно відомо, як лікар надавав допомогу, був залучений до надання медичної допомоги жертвам Денікінського погрому 18-го року. І от він описує події Києва 19-го року, де оці шляхетні білі офіцери, жахливі українці, євреїв нема взагалі, просто нема. Оце мовчання, це теж на думку дослідників Булгакова, його творчості, його особистості, є ознакою того, що в тих жахливих погромах, які просто тоді сколихнули Київ, сам Булгаков не бачив нічого жахливого.
1: Як це стало можливим?
0: Тож ми повертаємося до того, що антисемітизм завжди є штучно сконструйованою конструкцією. Людина, яка знаходиться і живе в цій атмосфері антисемітизму, якщо вона долучається до культур, культурального пласта, частиною якого, субкультурою якого є антисемітизм, вона є її носієм і ретранслятором. Чи був Михайло Булгаков антисемітом? Чи є його твори антисемітськими тільки тому, що там не згадуються єврейські погроми і те жахіття, свідком якого був Булгаков? Чи є ознакою антисемітизму оці такі анекдотичні або дратівливі дописи і порівняння щодо огидності євреїв в щоденниках Булгакова? Про це вирішувати вам. Але суть полягає в тому, що коли ми говоримо про українського письменника Михайла Булгакова, киянина, ми маємо розуміти, що його значення, значення того, що він транслював і чим він був заряджений, і як це вплинуло на Київ, на події в Києві, набагато більше, ніж здається якраз тим, хто зараз ламає списи. І ще одне цікаве згадка в щоденниках про Київ. Булгаков описує про те, що, мовляв, в якісь швійних майстернях в Києві виникло питання, це він говорить про те, що там почали впроваджувати російську мову. Я нагадую, що до цього більшовики проводили в Києві політику українізації, стверджуючи, що захоплення Києва, окупація Києва є якраз частиною єднання двох братських народів. Для цього треба було визначити український народ як носій. І от коли проводилася, і коли ця політика українізації вже за Сталіна, за ранішнього Сталіна, за хворого Леніна змінилася на русифікацію, Булгаков жартує, що, мовляв, от в Києві намагаються впровадити російську мову, але от всіх цих швейних майстернях, де одні євреї, можна одразу вчити антисемітизм. Смішно, пише він. А нам не смішно.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговоримо із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Пані Юлія, у новому звіті ООН йдеться про депортацію, примусове переміщення та невідоме місце знаходження українських дітей. Наскільки масштабною є ця проблема зараз і чи є актуальні оцінки кількості таких дітей?
4: Дякую за запитання. Насправді, проблема і взагалі воєнний злочин щодо депортації примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією не втрачає своєї актуальності. Ця практика розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і за нашими оцінками, враховуючи дані Державного реєстру депортованих примусово переміщених дітей, наразі ми знаємо про цифру понад 20 тисяч дітей. І це свідчить про те, що лише та цифра, яку вдалося зібрати українським державним органам, громадським організаціям відносно примусово переміщених депортованих дітей. І натомість, порівняно з цією великою цифрою, але точно ми знаємо, що ця цифра не є остаточною, і Україна продовжує пошук, невпинно шукати наших дітей, встановлювати їх місце знаходження. Але порівняно з цією цифрою, на жаль, повернути вдалося лише 2311 дітей. Тобто це свідчить про те, що повернення українських дітей не є доброю волею Російської Федерації, це не є виконанням міжнародних зобов'язань, а є дійсно дуже великими зусиллями і України, і інших країн, які долучаються до процедур медіації і повертають наших дітей. Тому наразі ця проблема залишається надзвичайно актуальною і на міжнародному рівні також.
3: І наскільки я розумію, що ГНЦК ООН закликає РФ не змінювати правовий статус українських дітей, наскільки критичним загалом є такі зміни громадянства. І я так, наскільки я зрозуміла, то питання тут в тому, що потім дуже складно українській стороні знайти таких дітей, у яких змінено громадянство, деяким змінюють ім'я, прізвище, тобто обривають будь-які родинні зв'язки, що навіть там біологічні матері і батьки не можуть знайти.
4: Абсолютно вірно. Саме цей останній звіт ГНЦЕКа за 25-й рік, який фіксує грубі порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема, торкається України, робить великий акцент на тому, щоб Росія утримувалася від зміни громадянства і статусу українських дітей. І насправді це досить послідовна позиція ООН, тому що ще в грудні 25-го року була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій також йшлося про недопущення будь-яких змін правового статусу українських дітей і забезпечення їхнього повернення. Більше того, якщо ми подивимося трошки назад, і парламентська асамблея Ради Європи, і парламенти інших країн також робили свої заклики у відповідних політичних документах. Тому що ця практика має місце, тому що Російська Федерація з початку 23-го року змінила своє законодавство, з 22-го року, перепрошую, змінила своє законодавство і передбачає, ну, фактично примусове нав'язування громадянства українським дітям, які залишаються на окупованих територіях, які депортуються нашим правоохоронцям, українським національним правоохоронцям і незалежним експертам вдавалося також знаходити дані про те, що наші діти перебувають в реєстрах на усиновлення. Це означає, що вони їм нав'язали російське громадянство, вони потрапляють в правове поле Російської Федерації, далі передаються в бази даних на усиновлення, можуть усиновлюватися російськими громадянами. І це свідчить про те, що ми просто можемо втратити наших дітей, тому що ця процедура передбачає зміну імені, зміну даних, зміну місця перебування, взагалі таємницю цієї процедури. Відповідно, ми можемо просто не знайти своїх дітей. І ці процеси, які пов'язані і зі зміною громадянства, і влаштування в російські родини, свідчать про те, що Україні все важче і важче знаходити. І, на жаль, тягар якраз таки доведення і доказування того, де перебувають наші діти, що вони були депортовані, лежить саме на Україні. Хоча міжнародне право, міжнародне гуманітарне право має зовсім протилежні вимоги, і якраз таки позитивне зобов'язання Російської Федерації полягає в тому, що Росія має повідомляти про детальну інформацію відносно конкретної дитини, яку вона перемістила чи депортувала в будь-яких цілях, навіть якщо для цього є виключні обставини, які пов'язані з безпекою або медициною. Проте Росія цього абсолютно не робить і ігнорує будь-які вимоги міжнародного права.
3: Ви згадали про українських дітей у списках на всиновлення. Мова про тих, які перебували в дитячих будинках на вільній території України, або ж мова йде про тих, у кого були батьки, але Росія силу міць відібрала.
4: Ситуації з такими дітьми, які знаходили в базі, вони є абсолютно різними. І навіть ситуації, коли діти втрачали батьків внаслідок бойових дій, тобто коли батьки могли загинути, або їх розлучали під час фільтрації, або це були діти, які були статусними, тобто сиротами, позбавлені батьківського піклування. Тобто це досить різні категорії дітей, але це свідчить про одне, що Росія умисно нав'язує і взагалі змінює ідентичність, якою мають користуватися наші діти. Це, власне, їхнє невід'ємне право відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Ідентичність якраз таки включає і право залишатися в громадянстві громадянином країни, якої дитина була, і залишатися в контакті з родиною і мати власне ім'я, не змінювати його. Тобто, більше того, є обов'язок країни, яка окупує, не змінювати правового статусу. Проте, як ми бачимо, все відбувається абсолютно навпаки. І Росія включає тих дітей, які потрапляють під контроль до окупуючої держави і відповідні бази на усиновлення.
3: Що робити із новонародженими дітьми, які вже народилися в окупації? Скажімо так, чи є якийсь алгоритм України, як повернути їх, або, можливо, розробляється? І в міжнародному праві чи має Україна, ну, скажімо грубо, право на цих дітей, які народилися вже в окупації?
4: Я би розпочала з того, що дитина, що Україна не те, що має право, а вона має обов'язки перед цими дітьми в першу чергу. Тому що насправді окупація, вона не змінює суверенітет на територію держави, яку окупує. В нашій ситуації це територія України. І це фундаментальний принцип, який затверджений на найвищому міжнародному рівні. Відповідно, дитина, яка народжена в Криму, Маріуполі, в Луганську, на будь-які інші території, які наразі знаходяться під контролем окупуючої держави, вона залишається дитиною, народженою на території України. Відповідно, російські документи, вони жодним чином не змінюють міжнародно-правового статусу цієї дитини. Тобто, звичайно, з їхньої точки зору вони роблять те, що ми зараз фіксуємо з нашими дітьми, так, асимілюють повністю їх в російське суспільство. Але з міжнародно-правової точки зору ці діти залишаються дітьми українськими. Тобто держава Україна несе відповідальність, і в тому числі ми зараз говоримо про те, що ми несемо відповідальність про те, щоб забезпечити повернення кожної дитини. Тобто ми не маємо жодного ні морального, ні правового, ні правової підстави сказати, що це діти, там, яких ми ось цих дітей ми не будемо повертати. Ні, мова йде про те, що ми маємо повернути кожну українську дитину. А це включаються ті дітей, які були народжені на території нашої держави, яка перебуває під окупацією. І ми фіксували також випадки переміщення таких дітей з дитячих будинків, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія дітей масово переміщала. І, звичайно, нам складніше встановлювати, ідентифікувати таких дітей, тому що вони не перебувають, відповідно, в наших базах, якщо ми говоримо про акти цивільного стану, і нам складніше їх встановлювати, але дуже часто в цих дітей є рідні на території підконтрольні, є брати-сестри, які можуть вже бути повернуті. Тобто ми продовжуємо також, і ми говоримо завжди про те, що це наші діти, і так про це говорить міжнародне право. Тому ми маємо позитивний обов'язок на повернення кожної української дитини.
3: ООН також фіксує вбивства та поранення дітей через застосування вибухової зброї великої площі ураження. Чи може це бути кваліфіковано як воєнні злочини або злочини проти людяності?
4: Ну, відповідаючи на це питання, я би, знову ж таки, говорячи юридичною мовою, сказала би так, що автоматично ми не можемо так говорити. А тут важливо зрозуміти контекст, так, в якому це відбувається. Ну, наприклад, міжнародне гуманітарне право, воно не забороняє використання зброї великої площі ураження, але вона дає чіткі, дуже серйозні обмеження на використання. Тобто, коли мова йде про умисні атаки на цивільне населення, умисні атаки на цивільні об'єкти, тобто, коли немає взагалі жодної підстави застосування такої зброї, яка би виправдовувала, наприклад, військові цілі. Тобто, коли мова йде про використання касетних боєприпасів, наприклад, там некерованих ракет, авіабомб або іншої зброї, яка може вразити велику кількість цивільного населення, то дуже сумнівним є той факт, що тут буде знайдена військова перевага або пропорційність. Відповідно, такі дії становитимуть воєнний злочин. Тому, відповідаючи на це питання, ну, однозначно відповіді на це питання немає, але ті порушення, які фіксує Генеральний секретар ООН, в своєму звіті, вони якраз таки свідчать про те, що ну, ми є свідками, живими з вами свідками того, що дуже часто відбуваються прицільні атаки на цивільне населення, особливо коли мова йде про величезну кількість зброї, яка вражає густонаселені міста, то це точно не є виправдано військовою ціллю, і це становить воєнний злочин.
3: Ну і буквально останнє питання до вас, яке я хотіла задати. Попри те, що загалом щороку відбуваються ось звіти, говориться про те, що там ООН фіксує злочини, які проти дітей відбуваються. Міжнародний механізм повернення дітей, на вашу думку, чи достатньо він ефективний нині?
4: Я, знову ж таки, розпочну з того, що на сьогоднішній день ті міжнародні механізми, які узгоджені були в межах міжнародного правового, законодавства, в межах міжнародно-правових норм, вони, на жаль, не спрацьовують. Тому на сьогоднішній день ми є свідками того, що міжнародна спільнота намагається винаходити нові методи, як повертати дітей, але дійсно цього недостатньо, тому що немає на сьогодні діючого прозорого, відкритого механізму, який би нам сказав про те, що є правила, і ці правила виконує Російська Федерація. На жаль, Російська Федерація навіть в тих ситуаціях, коли ми застосовуємо, знову ж таки, передбачені в міжнародному праві механізми залучення третьої сторони, тобто держави посередника, так, яка наводить, ну, певну робить комунікацію з Російською Федерацією, навіть в таких ситуаціях Росія вдається до уникнення певної комунікації, при цьому попередньо погодившись на це, може там якісь додаткові вимоги висувати і будь-якими способами перешкоджати поверненню українських дітей. Тому на сьогоднішній день я вже згадувала про резолюцію ООН, ухвалену в грудні 25-го року. Якраз таки вона, ну, це перший документ рівня ООН, який дуже прицільно був ухвалений саме в напрямку створення такого механізму і дуже чітко передбачає, що Росія має бути залучена до цього механізму. І на сьогоднішній день зараз спецпредставник генерального секретаря по дітям збройних конфліктах якраз таки працює над розробленням такого механізму, і ми дуже сподіваємося, що маємо надію, що такий механізм буде розроблений, і віримо в те, що це дозволить нам збільшити кількість повернутих дітей.
3: Але я так розумію, що найближчим часом не варто очікувати на те, що цей механізм буде впроваджено.
4: Хотілося б це вірити.
3: Українські діти в окупації. ООН оприлюднила нові дані. Детальніше про це ми поговорили із Юлією Усенко, керівницею напрямку відповідальності BringKidsBack.ua. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
1: Громадське радіо. Слухайте. Думайте,
2: нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому ризики, аналізуємо разом з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з питання, чому, в принципі, уряд вирішив змінити правила щодо скасування дозвільної документації саме зараз? І чи не означає ця ініціатива фактичне послаблення контролю над забудовниками?
5: Ну, давайте почнемо з того, хто така пані Наталія Козловська. Це в уряді людина, яка афілійована з народним депутатом, який пройшов від забороненої партії ОПЗЖ. І всі розуміють, що вона тягне лобі забудовників. Тобто це постійне представництво інтересів забудовників, коли формуються якісь законопроекти або урядові ініціативи. Коли була так звана містобудівна реформа 5655, то пані Козловська теж активно за неї топила, і ця реформа в лапках, вона була так само в інтересах забудовників. Що для нас значить оце, що озвучила пані Наталя? Це По суті, коли відбувається повне закриття доступу громадськості до проєктної документації всупереч вимогам закону, чиновники в інтересах забудовників можуть приховати будь-який документ. Держінспекція отримала повноваження безпідставно відмовляти в перевірках. І додайте до цього фактичну заборону перевірок на під час воєнного стану. І от вони кажуть, що потім, коли пройде час, ви не зможете нічого скасувати і нічого зробити. І, звичайно, що це послабить можливості громадськості впливати на те, що відбувається.
3: Тобто, по суті, зараз ми можемо зіштовхнутися із тим, що на, образно кажучи, історичній пам'ятці почнуть зводити торговельний центр або якийсь хмарочос, і якщо будівництво вже розпочнеться, то ніяк громадськість на нього не вплине, не зупинить.
5: Ну, дивіться, все одно залишається в нас і судова система, можна буде пробувати, бо от, наприклад, вони коли прийняли торік в парламенті закон Мазепи, так званий, який обнулив претензії до дерибанників лісів і узбереж, якщо пройшло 10 років, і там були якісь нововведення, то от Протасів Яр і інші, вони ходили в суди, зверталися, ну, і десь вдається вирвати перемогу, але, ну, так, це буде зробити значно важче, і від Козловської в уряді подарунків громадськості точно можете не чекати. Це людина, яка своїми діями засвідчує, що вона дбає за інтерес забудовників. От зараз я перебуваю в Гданську, де буде URC, це Ukraine Recovery Conference, де будуть говорити всі про відновлення, відбудову, за якими правилами це робити. І якщо вони так сильно переживають за інвестиції, а дійсно треба переживати за інвестиції, то треба говорити про те, що екологія – це взагалі такий сектор, де може бути дуже багато корупції, надзвичайно багато корупції. І тому треба перед тим, як починати будь-який проєкт, проводити громадські слухання, дивитися на стратегічну екологічну оцінку. І якщо щось не так, зупиняти на початку, бо Козловська говорить про що? Ой, нам так незручно, коли це все відбувається потім. Ми б хотіли цього уникнути, це псує інвестиційний клімат. Так тоді удоступніть перевірки, бо зараз перевірок проводити не можна. Говоріть з громадськістю, проводьте екологічну оцінку. Не тоді, коли отак от, наприклад, як в Карпатах, вже звели подушку під вітряки, а потім будуть досліджувати, як це впливає на довкілля і екологію, а проводьте оцінку до того, як ви починаєте проєкт, тому що це абсурд. І якщо це все не враховувати, то корупційні ризики будуть шалені, і ми самі будемо шкодити інвестиційному клімату.
3: А чи не може, наприклад, нова модель образно зменшити корупційний тиск на забудовників, коли дозвіл фактично можна переглядати без обмежень у часі? Або ж навпаки, виникнуть нові корупційні ризики на етапі видачі дозволів, якщо їх буде там складніше відкликати в майбутньому?
5: Як би мала виглядати система? Спершу треба радитись з людьми, що вони і де хочуть, в громаді, будь-де. От порадилися вони з людьми і кажуть, ми, наприклад, цю державну землю або там землю громади хочемо використати під такий проект. Громада проти, ведете роз'яснювальні роботи, пояснюєте, воно так буде чи не так буде. Далі, щоб ви там собі не спланували, як би ви не домовились з громадою, треба провести стратегічну, наприклад, екологічну оцінку. І ти розумієш, що щоб там люди не погодили, в тебе шкода екології буде така, що ти потім будеш розуміти, школа для екології, це ж не просто там ми зрубали якісь дерева, це впливає на здоров'я людей, людей потім треба лікувати, ми не розуміємо, які можуть бути реальні екологічні наслідки. Тобто оце все прораховують фахівці. І коли вони це прорахували і сказали ні, а проект запускається далі, ну то про що можна говорити? Тобто дивіться, нам не треба вигадувати велосипед. Все вже придумали до нас. Говориш з людьми, проводиш екологічну оцінку, запускаєш проєкт, а не заборонили перевірки, сховаємо від людей документи, а потім заборонимо оскаржувати. Ну, це точно так не буде працювати.
3: А як подібні питання врегульовані в країнах ЄС?
5: Ну, от там якраз говорять з людьми, проводять стратегічну екологічну оцінку, дивляться, як це буде впливати, і тоді приймають рішення. Ну, і ви зважте, що немає в Європі зараз війни, а вони, тобто наші люди, які сидять там в уряді, в державних кабінетах, владних кабінетах, вони закривають нам можливість до перевірок у війну, вони закривають можливість отримати доступ до всіх документів, Ну, тобто тут ще будуть грати фактором війни, що не можна, мовляв, давати всі документи. І потім ще давайте заборонимо вчиняти будь-які дії, щоб люди могли відстояти свої права. Ну, це вишенька на торті.
3: А чи є, можливо, якась статистика, як багато випадків в Україні, коли вже збудовані або введені в експлуатацію об'єкти, можуть втрачати дозвільні документи? Чи якщо введений в експлуатацію, дозвільний документ вже не впливає?
5: Дивіться, статистично не можу нічого сказати, але є стандартна схема. Перша історія – почати, а потім не зможуть відбити. Друга історія – спробувати легалізувати через суд. І якщо не виходить там легалізувати через суд або відбити, ну тоді у нас погіршується інвестиційний клімат, бо інші інвестори приходять, думають, так, тут таке інвестиційне поле, такі умови, та? Оці спробували, їм вдалося, ці спробували, їм не вдалося вкладати тобі гроші, не вкладати тобі гроші. Тобто статистику я не володію, але сама держава створює умови такі, щоб інвестор 10 разів подумав перед тим, як запускати будь-який проект. І виходить, що якщо в тебе є хтось свій у владі, і він може там приховати якісь документи, вирішити питання з дозвільними документами, то все ок. А якщо ти новий чесний інвестор, то ти ще 3 рази подумаєш, чи починати тобі в це гратися, чи не починати тобі це гратися. Ми що, перший раз чуємо про схеми, згадайте про туалетні схеми, так, про операцію «Чисте місто». Ну, ми ж це бачимо, це є. Чому держава не може відлагодити процеси так, щоб уникнути цих ризиків корупційних?
3: Ще хотіла спитати так з приводу того, якщо я правильно вас зрозуміла, то законопроект, який пропонується, тобто, по суті, у нас можуть зникнути недобуди, коли на стадії будівництва позбавляли ось цих дозвільних документів, але є ризик того, що почнуть, як гриби після дощу, з'являтися на не зовсім придатних для цього територій, просто масово якісь новобудови.
5: Так, і ми не ну, по-перше, ми навіть не будемо знати, що вони там плануються, бо доступу до документів не буде. По-друге, потім вони скажуть, це вже пізно. Тобто такі речі, як закон Мазепи, оця от ініціатива уряду, закон Мазепи, нагадаю, це про те, щоб обнулити претензії до тих, хто вкрав держави чи в громади землю. До речі, цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу Стефанчука, який він зараз так просуває нахраписта, він теж про це саме. Ну і нова урядова ініціатива, от якраз про це. Тобто держава, зокрема, парламент, мав би збалансувати, на те він парламент, інтереси різних сторін. Тобто вони мають вислухати активістів, забудовників, екологів, всіх, і придумати політику, яка буде найменш конфліктною, найбільш вигідною для держави. А зараз уряд і народні депутати, деякі, такі як Стефанчук, намагаються сформувати правила гри під один сектор. Так не буде, інші сектори будуть бунтувати, в інвесторів будуть проблеми.
3: Я ще хотіла вас уточнити з приводу ось цього законопроєкту. Наскільки я зрозуміла, то мова тут іще йде про те, що вони начебто з одного боку намагаються спростити ці умови, але з іншого боку виходить, ну, м'яко кажучи, якесь беззаконня, і ви під час розмови згадали про те, що до звільних документів немає до них доступу, громадськість навіть не буде розуміти, що там будується. Тобто, по суті, зараз, якщо цей законопроєкт буде реалізований, вийде, що не спитали основних, не спитали громаду, будуть будуватися в них під носом, а ми не розумітимемо, що це відбувається взагалі.
5: Саме так. Вони формують правила гри під забудовників. От, ну, все, що робиться, це без урахування екології, з високими корупційними ризиками, без врахування думки громади. Ну, так, ми в Євросоюз точно не попадемо. Я нагадаю, що нам відкрили переговорний кластер основи, але одним з наступних буде якраз кластер, який стосується під час перемовин вступу до Євросоюзу, це екологія. І якщо ми тут не попораємо, якщо ми не будемо нормально працювати стратегічною екологічною оцінкою і іншими параметрами, то ми програємо, зрештою, розумієте? На чиєму боці уряд, на чиєму боці народні депутати, які просувають отакі от ініціативи, як Руслан Стефанчук з проєктом цивільного кодексу.
3: І, можливо, ви мені підкажете, чи стосуватимуться нові правила вже розпочатих будівельних проєктів, чи лише нових, якщо законопроєкт такий ухвалять?
5: Ми зараз з вами оцінюємо заяву пані Козловської, а ми не бачили ще прописаного законопроєкту. Це просто тези. Тобто нам треба спочатку ознайомитись з документом. Ми зараз оцінюємо не сам документ, а оцінюємо позицію, озвучену з боку людини, яка обіймає посаду. Ну, це означає, що ми точно можемо обговорювати її слова, але оцінювати нюанси документу ми не можемо ще. От що вони попросять парламент розглянути, от коли вони зареєструють законопроєкт, ми будемо розуміти, що вони в ньому засунули.
3: Ринок забудови в Україні. В уряді хочуть заборонити забирати дозволи у забудовників після початку робіт. Які у цьому ризики, ми аналізували разом з Іриною Федорів, головою громадської ініціативи «Голка». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама на Громадському радіо. Курс валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
8: 44 гривні 88 копійок.
1: Євро
8: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок російських атак на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська майже 50 разів атакували 4 райони області дронами та артилерією. На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Загинув 60-річний чоловік. Поранення дістали ще троє чоловіків. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Також пожежі виникли у Солонянській громаді Дніпровського району та в Павлограді. У Синельниківському районі російські війська вдарили по Покровській громаді. Внаслідок атаки загинула людина. Ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам атакувати Україну, перестали працювати з 22 червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Громадське. За його словами, відповідну інформацію йому доповіли головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та розвідка. Водночас наразі невідомо, чи ретранслятори були демонтовані, чи просто припинили роботу. Раніше Зеленський повідомляв, що на території Білорусі поблизу українського кордону розміщені ретранслятори, які допомагають російським військам коригувати удари по Україні. Тоді президент заявив, що Білорусь має самостійно вимкнути це обладнання, інакше Україна вживатиме заходів. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів 12 прикордонних сіл. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Евакуація розпочнеться 1 липня та стосуватиметься населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Також влада продовжила заходи з евакуації ще із 7 прикордонних сіл, де її оголосили раніше. За даними громад і районних адміністрацій, у цих населених пунктах досі проживають близько тисячі людей. Серед них 120 дітей. Для евакуації вже підготували маршрути, транспорт і місця тимчасового проживання. Завершити вивезення людей планують протягом 2 місяців. Євросоюз може відкрити для України лише 2 нові переговорні кластери щодо вступу вже у липні, хоча раніше йшлось про можливість відкриття всіх 5. Про це Суспільному повідомили джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. За словами співрозмовників, наразі найбільші шанси мають кластери номер 2 – внутрішній ринок та кластер номер 6 – спільна зовнішня і безпекова політика. Також розглядається можливість відкриття кластера номер 3 – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Водночас кластери, пов'язані із сільським господарством, ресурсами та зеленим переходом, залишаються найскладнішими через застереження окремих країн Європейського Союзу. Їхнє відкриття можуть перенести на осінь. Серед факторів, які викликають занепокоєння в Брюсселі, джерела називають темпи реформ в Україні та позицію окремих держав-членів Євросоюзу. Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту бензину через дефіцит палива після атак українських дронів на НПЗ. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела в паливній галузі. За їхніми даними, Москва розглядає можливість закупівлі близько 50 тисяч тонн бензину. Співрозмовники Reuters стверджують, що через удари по нафтопереробних заводах виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25%. Водночас міністр енергетики Казахстану заявив, що офіційного запиту від Росії щодо постачання палива Астана поки не отримувала. За даними Reuters, одним із варіантів співпраці може стати обмін казахстанського бензину на російське авіаційне паливо. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку старлінків. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки? О 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість померлих, як йдеться у повідомленні, не перебували у полку і місяця. Ситуацію розбираємо з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, хочемо почути офіційну позицію «Скелі» на розслідування видання.
4: Все розслідування, воно виходило з презумпції винуватості. Тобто ми до видання цього розслідування, називаємо так, ми більше 2 годин проспілкувалися, і будь-яка інформація, яку ми надавали зі свого боку, вона сприймалася як неправдива, якщо вона протирічила тому, що розповідали люди, які скоїли злочин, тобто пішли в СЗЧ. Тобто все, що каже людина, яка втекла, вона каже обов'язково правду. Все, що кажемо ми, і воно протиречить цим словам, це все брехня. Тобто так це сприймалося. Тому це, ну, дуже тяжко назвати розслідуванням, тому що тут все дуже однобоко.
3: Також я так розумію, що речник полку «Скелі» Олексій Братущак у дописі на своїй сторінці у Фейсбук пише, що спілкувалися з авторками не одну годину, от і ви щойно зараз теж сказали, що спілкувалися кілька годин, але не все увійшло в матеріал. Якщо можна, попрошу вас розказати, що саме не увійшло в текст?
4: Так майже нічого не увійшло. Ну, за 2,5 години ми розмовляли. Я розповідав про кожну цю ситуацію, як вона розбиралася, де в нас були які розслідування. Ну, тобто, по всім питанням, якщо я зараз, ну, це знову ж таки 2,5 години вам розказувати те саме. Тобто, ми про все, про кожен цей випадок ми з нею проговорювали. Кожен випадок, там не було випадків, про які... Єдиний випадок, про який я не знав, це побиття Цуканова, за яким дійсно підозрюваний наш військовослужбовець, якого ми передали, він зараз знаходиться, це сержант, він зараз знаходиться під вартою, і там йдуть слідчі дії, тобто там далі суд і так далі.
3: Скільки всього небойових смертей новобранців у підрозділі за останній рік ви офіційно можете підтвердити?
4: За останній рік? Ми не можемо називати будь-які цифри. Тобто ми можемо говорити про ці 26, ми можемо обсудити кожну з них. Єдине, що я хочу, ну, я хочу, щоб люди, які читали, да, там в кінці є така фраза про те, що от молоді, здорові хлопці померли. І я наводив приклад, що, наприклад, там людина від... алкогольної кардіоміопатії померла, і їй більше 40 років. Там люди мали хронічні заболювання, які не були виявлені на стадії ВЛК. Там одна з людей, один з наших військовослужбовців мав вік 52 роки. Тобто, ну, мені здається, що фраза «молоді, абсолютно здорові хлопці» – це трошки перекручування фактів.
3: От якраз за даними журналістів, зазначається, що значна частина смертей відбувається у перший місяць служби. Чи можете підтвердити або спростувати?
4: Ні, звичайно. Ні, звичайно. Я більш за то, я думаю, що якщо ви піднімете статистику у будь-якому навчальному центрі, ви побачите, ну, не менше цифри.
3: У офіційній відповіді Скелі повідомляється, що Скелі не займається мобілізацією військовозобов'язаних, так, але отримує поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК. Тобто, по суті,
4: звичайно,
3: ви не впливаєте на те, кого до підрозділу мобілізують. Я правильно розумію?
4: Так, так. Про що я кажу, що декілька там висновку слідчих, бо по кожному нещасному випадку, який стався на території військової частини чи поза ним, ми визивається поліція, і от висновку експерта було прописано про те, що в результаті хвороби хронічної, яка не була виявлена на стадії ВЛК.
3: Я так розумію, що по суті людина потрапляє здорова, або ми стикаємося зараз з випадками, коли ВЛК неправильний висновок пише?
4: Ну, не виявляє, скажімо так. Я не маю права оцінювати роботу лікарів, тому що, ну, я не лікар, я не комісія лікарська, але так дуже часто буває таке, що людина, яка приходить з нами з висновком ВЛК, придатний, вона потім привозить, ну, їй пересилають документи, по яким людина або придатна для тилових частин, або взагалі не придатна, і ми їх списуємо, і такі кейси також є у нас.
3: З ось цих 26 історій, які оприлюднені у Бабелі, чи були, можливо, реальні проблеми зі здоров'ям у людей, але які отримали висновок ВЛК, що вони здорові?
4: Ну, я мінімум пам'ятаю три людини. У нас був ефір з громадським Івано-Франківська, там, де було питання щодо п'яти військовослужбовців, які були мобілізовані з Івано-Франківської області, і по трьом там саме був висновок, що вони померли через хронічні хвороби, які не були виявлені на стадії ВЛК.
3: Знову хочу повернутися до питання, коли людина потрапляє до війська, по суті, на руках, маючи висновок від ВЛК, що вони здорові, а потім, образно кажучи, через місяць опиняється в лікарні із діагнозом пневмонія. І тут саме по собі напрошується питання, в неналежних умовах утримання, або ж які причини того, що, по суті, здорова людина на папері, через місяць опиняється ось на лікарняному ліжку.
4: Вибачте, от з цього питання в мене щось виникає таке. В нас на пневмонію тільки військовослужбовці хворіють і тільки зі Скелі.
3: Можливо, неправильно сформулювала. Основний посил питання в тому, чи відповідають умови утримання новобранців стандартам ЗСУ там і міжнародного гуманітарного права, там чи проводилися перевірки цих локацій належними органами або військовою прокуратурою.
4: Тоді я відповідаю. В нас після того, як в нас було всплеск, скажімо так, це був, по-моєму, січень-лютий, якщо я не помиляюсь, ми самі запросили представників сухопутних сил, приїжджав головний терапевт, вони дивилися наші умови, тому що, ну, командування теж не може зрозуміти, умовно кажучи, чи належно у нас працюють наші лікарі. Тобто це може оцінити тільки інший лікар, і ми запросили більш фахових фахівців з сухопутних сил, які приїжджали, робили висновок, і в цілому відсоток пневмонії в нас не більше, ніж по ЗСУ, і умови відповідають.
3: Ще хотіла уточнити, щодо яких конкретних випадків у підрозділі проводилися розслідування. Ми згадували на початку, що по кожному із цих випадків ви говорили із журналістами Бабеля. Можливо, після розмови почалося якесь внутрішнє розслідування?
4: Почалося внутрішнє розслідування щодо можливого побиття на полігоні військовослужбовця, який за релігійними переконаннями відмовився їсти. От, і там начебто є свідки, які пішли в СЗЧ і розказали про, ну, з їх слів, про побиття, про яке вони чомусь не розказали в поліцію. Тобто ми з приводу цього ініціювали розслідування. Щодо всіх інших випадків, якщо людина померла в лікарні, то ми не проводимо розслідування. Якщо людина померла на території військової частини будь-де, на тимчасових ППД, на полігоні, на виконанні, якщо це людина, ну, померла, а не загинула в бою, то ми проводимо розслідування, звичайно, обов'язково. Самогубство, так само проводяться розслідування. Потім ситуація з ймовірним побиттям чи нещасними випадками. Це все проводяться розслідування, вони є. І коли до нас звертаються правоохоронні органи, то ми надаємо там, де є, ну, свідчення, обставини і так далі.
3: Я так розумію, що із згаданих 26 смертей 18 сталися у лікарні або по дорозі в лікарню, але не в полку. Тобто, по суті, по цих 18 розслідування не проводиться.
4: Ні, ті, що робилися по дорозі в лікарні, там робилися, наскільки я розумію. Ну, цей момент треба уточнити. Тут трошки нюанс, не готовий відповісти. По лікарні ми точно не проводимо. Це, ми не зобов'язані і ми не маємо права там проводити розслідування.
3: За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання «Бабелі», у полку катують і забивають людей на смерть. Зазначу, що це за даними свідків. От, жорстоке поводження в основному стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли, більшість не були наркозалежними. Це розповідає журналістка Катерина Лихогляд. Як ви прокоментуєте цю інформацію?
4: Дивіться, всі померлі, ті, що ми кажемо про померлих, в нас там є два випадки, які під собою можуть мати, ну, якби насильственну смерть. Всі інші – це була смерть природна. З приводу катування, дивіться, якщо ви подивитесь переписку людини, яка казала, що її страшно там катували, то вона розказує в одному скріні, вона пише про те, що її дуже страшно катують, і просять передати цигарки та солодке. Ну, в мене якось це не дуже складається. Людину одночасно катують, потім їдуть за її посилкою, привозять солодке з дому і передають їй солодке та цигарки. Розумієте, що люди, які, ну, ухиляються від виконання своїх обов'язків, вони трошки склонні перебільшувати тяготи служби. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про цього свідка, то, ну, навіть якщо взяти от те, що Бабель написав правду, у нас, от, наприклад, там в нас катують, але в нього це четверте СЗЧ, що його також катували в всіх інших підрозділах, чи він звідти скоїв СЗЧ по якимось іншим причинам. Розумієте, в мене, наприклад, дуже серйозні підозри щодо цієї людини і її чесності.
3: Тобто, по суті, ви піддаєте сумніву достовірність його свідчення, правильно розумію?
4: Ну, звичайно, звичайно. Ну, для мене два фактора. Людина, яку катують так, що вона робить справи під себе, що він вказує, і потім просить передати солодке. Ну, якось не схоже на катування, вам не здається так? І, по-друге, він, це його четверте СЗЧ. Причому, коли спочатку з нами розмовляли, то він давав свідчення про те, що я про ту двочасову бесіду перед виданням цієї статті, ми розмовляли, то за його свідченнями при спробі зробити СЗЧ в нього стріляли. Але коли ми детально дізналися, я опросив свідків, де він навчався, він поїхав навчатися не на штурмовика, він поїхав стажируватися на людину, яка повинна була працювати в координаційному центрі на роботі з комп'ютером, він повинен був бути оператором Дельти, він, його вільно випустили в магазин, для чого він ще й взяв гроші у своїх побратимів і просто не повернувся з магазину. І вже коли я це їй розповів, то вже в статті не було про стрільбу, але був охоронець. Я думаю, що якщо ви у авторки запитаєте, чи була така, чи були такі питання, то вона вам, ну, я думаю, що вона відповість чесно і скаже, що да, дійсно, спочатку він казав, що в нього стріляли при спробі СЗЧ.
3: І ще окремо у вас хотіли уточнити інформацію про те, і щоб ви нашим слухачам розказали, тобто, по суті, наркозалежних до війська мобілізують.
4: Дивіться, наркозалежний – це коли у людини є про це якісь докази. Якщо приходить людина, яка ухилялася 4 роки від виконання свого обов'язку, воно приходить, в нього ВЛК, комісія, там, де сидять лікарі, там, де вони ставлять свої підписи, ставлять печатку, і вони пишуть, що ця людина придатна. А ця людина каже, ви знаєте, мене ж потрібно списати і відпустити додому, бо я ж наркоман. Ну, що ми повинні робити в цій ситуації? Відпустити його додому? Ну, як? На якій підставі?
3: А яким чином із такими людьми ведеться комунікація, взаємодія? Тому що я от дивлюся серед постів на Фейсбук, багато хто пише, що взаємодіючи у своїх там підрозділах із, як вони називають, метадоновими людьми, вони всі переживали, що там через якийсь час ці люди просто втічуть. А як командиру вести комунікацію з такими людьми? Як давати бойові задачі?
4: Ну, якщо людина ця знаходиться постійно під наркотичним впливом, то, ну, я не знаю, в нас таких нема. В скелі люди не приймають наркотики, не вживають алкоголь. Це принципова позиція командира підрозділу. Тому що ні командир, ні побратими не можуть нормально... Ну, якби підставити плече людині, яка знаходиться з нечистим розумом, з нерозумінням, де він знаходиться і що він робить. Тому в нас є заборона на вживання будь-яких наркотичних речовин та на заборона на алкоголь.
3: І буквально останнє до вас питання. Хто персонально відповідає за безпеку та умови перебування новобранців у навчальних центрах? І чи були кадрові рішення після там перших повідомлень про смерті?
4: Я, ну, трошки не розумію питання. Дивіться, ну, просто дивіться. Наш полк розміром невеличке містечко. Якщо в ньому хтось помер від того, що в нього серце не витримало навантажень, то, ну, хто повинен? Ну, ми мера повинні зняти, начальника поліції, кого ми повинні зняти в містечку?
3: Ну,
4: ну, начебто нікого,
3: медсестри,
4: да, природна смерть.
3: Які перевіряють фізичний стан?
4: Дивіться, люди приходять з ВЛК, на якому написано, що він придатний. Людина каже, я не хочу займатися. Ну, от я не хочу займатися, тому що мені тяжко. Скеля – це штурмовий підрозділ, де дуже тяжке, дуже серйозна підготовка, дуже великі навантаження. Ці навантаження, ну, вони потрібні не тому, що нам дуже хочеться їх так сильно навантажувати. Але зараз війна така, коли до контакту з противником потрібно йти 10-15, а то й більше кілометрів. І не в кросовочках і в шортиках, а потрібно нести на собі БК, потрібно бути вдягнутим в бронежилет, потрібно зміщатися, присідати і так далі.

0: тому що в мене боліли коліна, в мене боліла спина. Але я був, ну, я був добровольцем. А люди, які не є добровольцями, ну, вони постійно скаржаться, так.
1: Тобто, по суті, опиняються в ситуації, коли не за своїми фізичними можливостями опинилися в підрозділі, який, м'яко кажучи, вони фізично не потягнуть.
0: А вони не потягнуть жодного підрозділу. Ну, вони не хочуть тягнути жодного підрозділу. І не існує людей, які просто так потягнуть такі навантаження. Не існує. І наша задача – їх навчити, наша задача – їх привчити до цих нагрузок. Ну, от скажіть, будь ласка, хто з нас просто так кожен день носить на собі бронежилет? Ну, мабуть, ніхто. Тому в нас ці, ну, спина в нас цього, до цього не пристосована, не натренована. Тому так, навчання дуже тяжке. Ну, але якщо вони не будуть навчатися зараз, вони загинуть під час першого ж бою. А ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Вони повинні виконати завдання, вбити ворога і повернутися живими, здоровими до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх сімей. І ми робимо все від нас залежне для того, щоб так і було.
1: Я вам дякую за те, що ви включилися в ефір Громадського радіо і пояснили позицію Скелі з приводу розслідування Бабеля про те, що 26 небойових смертей було виявлено у підрозділі. Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля», був із нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо обговорення скандалу із небойовими смертями у штурмовому підрозділі «Скеля». І ось далі Катерина Лихогляд уже з нами на зв'язку. Пані Катерино, я вас вітаю. А наскільки я розумію, що саме розслідування почалося із відео про 35-річного Олександра Семенова, який розповів, що втік з 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де з нього знущалися, били, там прив'язували до квадроцикла і тягнули по землі. На відео, яке зробили місцеві лікарі в Кропивницькому в січні 26-го року, чоловік сказав, що став свідком щонайменше 9 суїцидів у підрозділі. І він коротко описав їхні обставини і назвав ім'я одного з померлих. Отримавши це відео, який був подальший алгоритм дій у вас? Бо, наскільки я розумію, що сам фігурант Олександр Семенов, він помер.
2: Так, він помер. Справа в тому, що в процесі розслідування я це відео вже отримала. Насправді, спочатку це були один військовослужбовець український, який вже багато років захищає нашу країну, передав мені інформацію від іншого чоловіка, який втік зі скелі. І я відібрала його анонімні свідчення і почала думати, як же ж взагалі верифікувати цю інформацію і підтвердити чи спростувати його слова. І я просто почала гуглити. І це, на жаль, дуже нескладно було знайти рідних, їх маса, які скаржаться на скелю. Я думаю, кожен, хто може загуглити, там скеля, помер, або розшукую, або ще щось, знайдуть шквал просто коментарів і постів рідних.
1: Ви говорили про те, що ви окремили 26 небойових смертей, але наскільки я розумію, що насправді їх може бути більше?
2: Ну, це те, що ми знайшли, це те, що рідні, це та кількість, де рідні заговорили і де рідні мають питання до скелі, що сталося з їхніми рідними. Але ми ж не знаємо, яка там кількість смертей насправді небойових.
1: А які основні типи джерел ви використовували у розслідуванні? Це там медичні документи, свідчення родин, військові дані, всі інсайдери?
2: Всі можливі, всі. А скільки... І інсайдери, і медичні документи, і військові документи, і свідчення анонімні, неанонімні, і перехресні свідчення, і фотографії, і відео.
1: А скільки випадків смерті ви змогли підтвердити документально, а скільки зі слів свідків?
2: Ну, дивіться, з цього переліку 26 людей, да? Частину людей, уже, які померли, вже були публікації в ЗМІ про них. Уже було, да? Тобто

0: Це взято вже з відкритих даних, бо це вже, я думаю, що всі пам'ятають цю історію про Сосну, да? Ці люди, вони вже були, ну, і про інформацію про них оприлюднена, частина. Інша частина, я зв'язувалась, знаходила пости людей, зв'язувалась і так сарафанним радіо, виходила на інших рідних і всіх просила надати мені підтверджувальні документи, що людина там була, служила і довідку про смерть і розпитувала про обставини.
1: А наскільки часто у вас виникали випадки розбіжностей між офіційними причинами смерті та словами родичів? Там, чи перевіряли ви медичні формулювання у висновках? Пневмонія, там, серцева недостатність на предмет можливих прихованих травм?
0: Мені зараз дуже складно відповісти на це запитання. Я просто поясню, що не всі ці смерті насильницькі. Є у родичів маса претензій про ненадання медичної допомоги. Тобто, коли людина хворіла, її до останнього відтягували і не везли в лікарню. Є випадки, да, які я описала, наприклад, це Дмитро Коваль, наприклад. В нього, наче, природна причина смерті, але в нього синці зафіксовані на тілі, і троє свідків є, які говорять, що його щоденно били. І що він відмовлявся їсти, і з цим нічого не зробили. Його далі утримували, його, ну, замість того, щоб та, зробити за законом, там, передати правоохоронцям. Його просто били. Його змушували там, ну, це дуже злило. Зі слів свідків людей, що він не їв, і
1: ну, от ми спілкувалися щойно із представниками скелі, і нам говорили про те, що він не їв з релігійних міркувань.
0: Серйозно? А представники скелі вважають, що утримувати людину, яка не їсть, це ну, вони готові брати на себе відповідальність, коли людина не їсть, а помре? Я просто не можу зрозуміти.
1: Хотіла ще уточнити, а чи були моменти під час розслідування, коли ви там свідомо не включали певні дані там через недостовірні підтвердження?
0: Чи були вкиди? Не було поки що такого.
1: Так.
0: Я також хотіла ще сказати кілька слів про те, що зараз про релігійні міркування. Релігійні міркування – це те, що взято з моєї статті. Декілька свідків, вони перехресно, однаково розповідають про все, не сходяться вони тільки на одному. Одна людина вважає, що він так взяв піст і не їв через це. Взяв піст такий, як екстремальний, я так розумію. А інші двоє вважають, що це був його протест, те, що він не їв. Ну так чи інакше, те, що він не їв, йому там якісь намагались вітаміни колоти, а паралельно його били, це як, якими релігійними виправданнями зараз це пояснити? Я не розумію, про що мова взагалі йде.
1: Також ми спілкувалися з представником скелі, він говорив про те, що кореспонденти Бабеля безпосередньо, ви, я так розумію, приходили, спілкувалися більше 2 годин, вони сказали, але дуже мало взяли із розмови цієї в матеріал. Як ви це прокоментуєте?
0: Я не розумію, що яке саме. Давайте про конкретику.
1: Чи співпрацював з вами підрозділ «Скеля» під
0: так,
1: час підготовки?
0: Так, ми комунікували, він активно співпрацював. Але якщо я навела якісь там факти, не запитавши їх і не надавши їхню позицію, нехай вони просто на це мені вкажуть, які саме факти я в них не запитала, не поцікавилась. Бо я зараз вперше від вас чую цю претензію.
1: Ну, от буквально Олексій Братушчак.
0: Ми говорили 2 години, сподіватися на те, що всі 2 години я буду розписувати в тексті, це, ну, маніпуляція.
1: Якщо можна, трохи пояснити саму методику. Тобто ви зібрали матеріали, конкретні факти, конкретних людей, і по кожному випадку ви спілкувалися безпосередньо із представниками скелі. Я правильно розумію? Можливо, якісь аргументи...
0: Ні, не по кожному. Дивіться, не з усіх 26, а з тих, що ми розібрали як фактично жахливу ілюстрацію, да, того, що може стояти за природною смертю. Тобто ті кейси, які ми конкретно розібрали там.
1: Якщо можна розказати трохи детальніше, з якими саме кейсами ви прийшли до скелі, і чи дали вони вам аргументоване пояснення з приводу питань, які вас цікавили?
0: Вони надали свою версію, а кейси описані в статті.
1: Можливо, якісь аргументи або пояснення здалися вам більш переконливими, якісь слабшими?
0: Ну, коли я, наприклад, знаю, що є кримінальне провадження, є через, через побиття людини, яка потім померла, там 9 переламаних ребер, тупа травма грудної клітини, людина потім помирає від гнійного плевриту, вибачте, не можу вимовити. Тобто з легенями вже, там я розумію, так почалися проблеми з внутрішніми органами. Є підозрюваний під варти молодший сержант Скелі. Я звертаюся до Скелі письмово, питаю. Є ось така людина, вона померла, він вас служив, потім його перевели в інший підрозділ, він помер. Підозрюваний молодший сержант Скелі. Що там сталося у вас? Мені пишуть спочатку. Це не наш підозрюваний, це, напевно, з іншого підрозділу, в який ми перевели. А я на той час поспілкувалася з прокурором і вже з самим підозрюваним, ну, тобто через адвоката. Я вже коли уточнила прізвище, ім'я по батькові, тоді мені, да, точно, у нас такий підозрюваний був.
1: Буквально,
0: це наш сержант.
1: Буквально останнє. Буквально останнє до вас питання уточнення. Після того, як після публікації, чи отримали ви, можливо, нові дані, які б змогли змінити акцент розслідування? Або, можливо, до вас звернулися інші родичі, які також зіштовхнулися ось з такою дискримінацією в скелі?
0: Мені стільки людей вже пише. Це пише і в приват, і в коментарях, і просто, ну, це неможливо вже витримати насправді. Реально, дуже багато людей пишуть.
1: А чи є серед тих, хто пишуть, можливо, не згодні з публікацією, закидають вам упереджене ставлення до скелі?
0: Так, я бачила, і переважно це були, я не кажу про всіх, але більшість того, що я бачила у себе під постом, це були якісь одноденні акаунти.
1: Тобто, по суті, нашестя ботів?
0: Я не можу сказати, що прям нашестя, але дивні акаунти я зустріла, і не тільки я.
1: Скандал зі смертями у підрозділі «Скеля». Журналісти «Бабеля» оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що за останні півроку у навчальних центрах «Скелі» померло 26 чоловіків. Більшість із померлих, як йдеться у матеріалі, не пробули у полку й місяця. Ситуацію розбирали з Андрієм Сураєм, начальником групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та журналісткою видання Катериною Лихогляд. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Міністр Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, розберемо разом із Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Що стоїть за заявою Лаврова? Це сигнал Україні, що Москва намагається стримати потенційні українські удари по об'єктах у Білорусі?
3: Я думаю, що заява Лаврова – це про те, що Москва таким чином окреслює свою зону впливу і демонструє, що Білорусь – це все ж таки, скажімо так, російська вотчина. Як би там не було, протягом останніх декількох років Російська Федерація втрачала свій вплив в низці регіонів, зокрема в Центральній Азії. Нещодавно дуже яскравим став випадок в Вірменії. І, відповідно, таким чином зараз Російська Федерація, реагуючи на заяву Володимира Зеленського, демонструє, що не варто втручатися у справи, які пов'язані з Білорусі, що Білорусь – це, так би мовити, сфера впливу Російської Федерації, і що, відповідно, Російська Федерація, як союзник Білорусі, як по союзній державі, так і в рамках укладеного договору про гарантії безпеки між двома державами, в теорії готова і може виступити на захист Республіки Білорусь у випадку якихось атак по її території. Тому поки я би от окреслив ці заяви саме в такому ключі, і не думаю, що на даний момент вони би могли свідчити про щось більше.
1: А якщо говорити про ось, назвемо це ІПСО, чи правильно я розумію, що Росія намагається подати ситуацію як агресію України проти Білорусі, а не як там реакцію на допомогу російським ударам? На кого розрахований цей сигнал? Можливо, на європейських союзників?
3: Очевидно, що Російська Федерація буде намагатися будь-які такі заяви з боку офіційного Києва трактувати як погрозу білоруському суверенітету, як акт агресії, можливий проти Білорусі. Знову ж таки, це сигнал з одного боку Україні, з іншого боку, це так само можна частково розцінювати як сигнал європейським державам. Як би там не було, протягом останніх років Російська Федерація намагалася демонструвати, що Білорусь – це її сфера впливу. І, до прикладу, питання нібито розміщення ядерної зброї, розміщення нібито ракетного комплексу «Орєшнік» – все це демонстрація того, що європейським країнам, Україні, не варто якимось чином намагатися впливати на ситуацію в Білорусі. Якщо вони хочуть вирішувати білоруські питання, треба звертатися відповідно до Москви і обговорювати всі ці моменти напряму з Кремлем, а не з білоруськими чиновниками у Мінську. Тобто Російська Федерація, в принципі, в цьому плані доволі послідовна, і протягом останніх років вона досить традиційно для себе діє в такому ключі.
1: А наскільки серйозними є заяви Зеленського про російські ретранслятори в Білорусі? Чи справді такі об'єкти можуть суттєво підвищити ефективність ударів дронами? І якщо дійсно Білорусь забезпечує роботу російської і військової інфраструктури, чи має Україна там з точки зору міжнародного права завдавати ударів по таким об'єктам?
3: Якщо говорити про те, чи дані об'єкти несуть загрозу для України, то в принципі так. Як би там не було, хоча це допоміжна роль, але вона допомагає росіянам більш ефективно координувати польоти дронів, забезпечувати зв'язок між ними і так вражати об'єкти, які знаходяться поблизу білоруського кордону. Ми бачимо, що від початку року, особливо взимку, Російська Федерація активно атакувала Волинську область, била по залізниці, зокрема поблизу Ковеля. Ну і в принципі це такі доволі неприємні для України речі, тому що вони певною мірою заважають логістичним моментам, вони так само можуть становити шкоду і в контексті ударів по енергоінфраструктурі. Тому цілком логічно, що Україна вирішила вивести це питання в публічний простір, тим паче, що питання ретрансляторів не є новим. Про нього публічно почали говорити в лютому цього року. Тоді, зокрема, Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив про те, що з плином часу ці ретранслятори були виведені з ладу. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо Лукашенко не виконує ультиматум, який Україна, по суті, йому виставила, білоруська сторона не буде піддана удару Збройними силами України, а радше Україна спробує вирішити це питання знову ж таки схожим ключем, зробити це за допомогою певних технічних засобів для того, аби не поширювати вогонь війни на Білорусі, але водночас вирішити таке доволі чутливе для себе питання. З іншого боку, варто також розуміти, що ультиматум пов'язаний з тим, що з одного боку Україна реалізовує плани по примушуванню Росії сісти за стіл переговорів. Відповідно, потрібно тиснути не лише на Росію, але й на її союзників. Очевидно, що Білорусь є союзником Російської Федерації, тому тиск спрямований і на неї. А також варто зауважити той факт, що після завершення російсько-української війни Україні так само потрібно буде формувати якусь рамку співіснування вже безпосередньо самої Білорусі. Відповідно, підвищення ставок, тиск – це можливість в майбутньому, у випадку створення певних передумов для цього, зайти в переговори з білоруською стороною, з позиції сили і, в принципі, вже диктувати власні умови для того, аби на майбутнє забезпечити вигідні для себе переговорні позиції і зменшити супутні ризики.
1: Ну, окрім ретрансляторів, останнім часом в інформаційному полі України ще спливає інформація. От командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» зазначив, що загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак, звичайно, що сили оборони України роблять, щоб так не вийшло, так, щоб 70 тисяч не знайшлося. На вашу думку, для чого зараз Росія, скажімо так, розігрує цей козир із Білорусі, цю карту з Білорусі, так? Навіщо так часто на цьому акцентують і звертають на неї увагу в нинішніх реаліях?
3: Мені, відверто кажучи, здається, що це пов'язане не стільки з тим, що якимось чином Російська Федерація намагається розігрувати козир Білорусі, тому що вона робила це і раніше. Там проведення ядерних навчань, проведення навчань загалом, якісь певні військові маневри, все це відбувалося протягом минулих років неодноразово, регулярно. Просто Україні на це не звертало такої уваги, як зараз. Звертають увагу зараз через те, що відповідно активізувалася риторика української влади, і в принципі українська влада зайняла більш жорстку і більш артикульовану позицію стосовно режиму Лукашенка, тому що протягом минулих років офіційний Київ утримувався від якихось гострих заяв на адресу Лукашенка, утримувався від якихось гострих дій, пов'язаних з Білорусі, утримувався від контактів з білоруськими демократичними силами, але від початку цього року бачимо, що Україна активізувалася, Україна тисне на Лукашенка, Україна висуває ультиматум, Україна так само більш активно співпрацює з білоруськими демократичними силами. І знову ж таки, це пов'язано з тим, що змінився зовнішньополітичний контекст навколо Білорусі. Тому що, крім тих факторів, які я називав, а саме примушування Росії до того, аби сісти за стіл переговорів і сформувати якусь рамку для поствоєнного існування з Білорусі, варто також згадати про те, що є також фактор Сполучених Штатів Америки, які продовжують консультації з офіційним Мінськом, продовжують переговори, в рамках яких з Білорусі вже була знята частина санкцій. Білорусь у відповідь визволила, точніше, відпустила декілька сотень політв'язнів. Сполучені Штати почали тиснути на Литву, на Польщу, на Україну в контексті того, аби відновити транзит білоруських кальних добрив через території цих трьох країн. Тобто Україна таким чином так само намагається продемонструвати, що може бути активним регіональним гравцем в контексті білоруського питання, і що спроби якихось інших акторів вирішити якісь власні проблеми за рахунок інтересів України банально неможливі. Відповідно, від початку року Україна зайняла більш жорстку, більш активну позицію, намагається вже відігравати перший номер в контексті ширших регіональних процесів навколо Республіки Білорусь.
1: Ви сказали про те, що зараз є послаблення санкцій Білорусі, так, що ведуться США перемовини з Мінськом. А чи може ось ця ситуація стати приводом навпаки для посилення санкцій проти Мінська з боку Заходу? Що ось ці ретранслятори, які зараз активно тиражує Росія, можуть обернутися тим, що, ну, давайте скажу грубо, Мінськ заграється?
3: Якщо говорити про Європейський Союз, то ЄС нещодавно продовжив дію пакету санкцій проти Білорусі, тобто тут особливих змін не відбулося. І я, відверто кажучи, не думаю, що є ще якісь санкційні обмеження, які могли би бути дуже болючими для Білорусі. Якби там не було, країна перебуває під величезною кількістю різноманітних обмежень. Білорусь – це, по суті, друга країна у світі, на яку накладена найбільша кількість санкцій після Російської Федерації. Стосовно ж Сполучених Штатів Америки, то я не думаю, що США на даному етапі будуть готові впроваджувати якісь додаткові обмеження проти Білорусі. як би там не було, США мають свій дещо окремий від європейського трек роботи по Білорусі, і відповідно вони діють більш прагматично, вони намагаються використовувати такий більш м'який підхід, більш транзакційний підхід до Білорусі, намагатися вирішувати якісь власні питання, зокрема і гуманітарного характеру, в обмін на якісь певні поступки офіційному Мінську. Тому на даному етапі сумніваюся, що Сполучені Штати були б готові до того, аби запроваджувати якісь додаткові обмеження.
1: На вашу думку, як ця суперечка може вплинути на безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні найближчими тижнями? Та і загалом, яким ви бачите розвиток цієї ситуації? Це буде взаємний обмін обвинуваченнями між Україною та Росією? Або ж таки Україна дійсно перейде до більш рішучих дій з ретрансляторами?
3: Я не думаю, що Україна буде здійснювати якісь дуже різкі дії. Як вже ми говорили на початку, мені здається, що швидше за все Україна просто використає певні технічні засоби для того, аби обмежити роботу цих ретрансляторів. Тим паче протягом останніх днів не фіксуються польоти російських дронів вздовж Україно-білоруського кордону. А також були певні свідчення, точніше неперевірена інформація від низки російських воєнкорів про те, що начебто на території Білорусі перестали працювати сім-карти російського оператора МТС. Тобто ці ознаки можуть теоретично вказувати на те, що справді режим Лукашенка вжив якихось заходів для того, аби ретранслятори перестали працювати, або ж певних заходів вжила Україна, яка просто з допомогою певних технічних засобів, там радіоелектронної боротьби або інших інструментів, вивела з ладу дані ретранслятори, і тепер вони просто не можуть забезпечувати тимчасову координацію польоту російських дронів. Тому про якісь масштабні дії або ж про поширення війни на північні кордони України, я би, відверто кажучи, не казав. Найбільший ризик, який тут є, це насправді провокація з боку Російської Федерації, яка може за допомогою певних операцій під чужим прапором спробувати створити додаткові точки напруги. На минулому тижні, зокрема, відбувся інцидент з ударом дрона по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Одразу ж про це заявила Російська Федерація, почала звинувачувати в цьому Україну. І, відповідно, вже певним чином до цього мав долучитися офіційний Мінськ, який, до речі, спочатку протягом більш ніж одного дня мовчав, ніяким чином не коментував заяви з боку Російської Федерації. Але вже згодом, справді, білоруська сторона вийшла заявою і підтвердила, що начебто удар був заданий українським дроном. І навіть влаштували такий певний дипломатичний демарш, тому що викликали тимчасово повіреного України у справах в Білорусі до Міністерства закордонних справ цієї країни для того, аби вручити ноту протесту. Тому, на мою думку, швидше за все, якщо існують якісь певні ризики, то вони пов'язані радше з намаганням Росії влаштувати операції під чужим прапором і створити якісь додаткові точки напруги або ж підлити олії вогонь для того, аби ситуація не пішла в напрямку деескалації так швидко, як могла б.
1: Ну і для наших слухачів я зазначу, що Україна офіційно спростувала заяви росіян, що Збройні сили України нібито атакували безпілотником автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. І ще питання хотіла задати стосується того, яким ви бачите подальший розвиток україно-білоруських відносин на фоні того, що там той самий Лукашенко 15 червня перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання, і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Бо складається враження, що хоче на двох стільцях сидіти, не дуже сваритися з Україною, але в той самий час і далеко від Росії не відходить.
3: Я думаю, що Лукашенко намагається сидіти не те, що на двох стільцях, а одразу на декількох. І крім російського стільця, там є ще американський стілець, є ще китайський стілець, частково є ще європейські стільці і український стілець. Лукашенко намагається мінімізувати ті ризики і дещо покращити своє зовнішньополітичне становище, тому що, якби там не було, проблеми всередині Російської Федерації, проблеми всередині російської економіки неминуче впливають і на саму Білорусь. Ми бачимо, що протягом останніх місяців в Білорусі так само починає погіршуватися економічний фон. Я думаю, що білоруські чиновники чудово усвідомлюють ризики, які пов'язані з цим, тому що загострення економічних проблем поява дефіциту в теорії може призвести до того, що зросте незадоволення населення, а Лукашенко цього надзвичайно боїться, тому що це людина, яка живе травмою 2020 року, травмою масових протестів, які йому вдалося придушити силою. Тож він би волів уникнути будь-яких таких сценаріїв і максимально себе забезпечити. Тому для цього йому і потрібні, зокрема, переговори з Сполученими Штатами, тому що переговори з Сполученими Штатами відкривають можливість для не тільки для експорту певних категорій продукції, тому що, як би там не було, Сполучені Штати далеко розташовані в Білорусі, і тут торгівля з Сполученими Штатами не матиме особливого ефекту, але чим Сполучені Штати більш важливі, вони важливі як певний такий лобіст всередині європейських країн, лобіст поступу безпосередньо в білоруській стороні. І, до прикладу, Джон Коул, який відповідальний за білоруський трек з боку Сполучених Штатів Америки, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Білорусі, протягом минулих місяців здійснював, до прикладу, візити до Литви, де спілкувався з різними політичними силами, зокрема з тими політичними групами, які підтримують зняття певних обмежень з боку Білорусі. Тому для цього потрібні контакти з Сполученими Штатами, для цього потрібна робота на західному векторі, для того, аби розблокувати частину обмежень, які є, для того, аби знову отримати доступ до портів країн Європейського Союзу, передусім Литви, для того, аби можна було диверсифікувати як безпосередньо географію експорту, так і диверсифікувати логістичний маршрут. Тому що зараз вся білоруська логістика зав'язана на Росії, очевидно, що це несе досить серйозні ризики. Ну і також є китайський стілець, так, тому що потрібно намагатися пропонувати свою користь китайській стороні для того, аби спробувати залучати китайські інвестиції, тому що не секрет, що Білорусь є транзитною країною і активно протягом останніх років намагалася демонструвати, що вона є країною з великим транзитним потенціалом, через яку Китай міг би здійснювати торгівлю з європейськими країнами. Ну, є також український стілець, тому що зараз, якщо ситуація вийде з-під контролю, це може поставити під ризик в принципі існування режиму Лукашенка. І він в нещодавному інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» прямим текстом заявив, що Білорусь була б дуже вразливою до ударів в такому форматі, в якому Україна зараз завдає по території Російської Федерації. Тому, думаю, чиновники Мінську все чудово усвідомлюють, і що намагаються зараз робити, так це мінімізувати ризики, спробувати знову ж таки пройти між всіх крапель води і вийти з максимально хорошими для себе позиціями, незважаючи на те, що ситуація є доволі складною і дуже багатогранною.
1: Тобто, по суті, Лукашенко зараз намагається не зіпсувати стосунки із Путіним, і в той самий час намагається не перетнути ось цю межу, щоб, скажімо так, мінські білоруські солдати так не опинилися на території України. Хоча не можна виключати, що сам Путін був би не проти додаткової живої сили на території на кордоні з Україною.
3: Так, абсолютно. Я думаю, що білорусі справді чудово усвідомлюють ці ризики і намагаються і задовольнити ті потреби, які є в Російської Федерації, з іншого боку, так само мінімізувати ризики, які пов'язані з тим, що братські обійми Росії можуть бути настільки міцними, що стане боляче. Тому будемо спостерігати за тим, якою буде ситуація, але, як показує практика, наступні місяці можуть бути ще більш цікавими, більш насиченими на події.
1: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв захистити Білорусь від України. На фоні яких повідомлень озвучуються такі заяви, ми розбирали разом із Павлом Радим, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: SpaceX попереджає про можливе погіршення зв'язку Starlink-ів. Деталі о 8.45 розкаже Олександр Глущенко, телеком-аналітик. Як врятуватись від спеки, о 9.10 пояснить Тетяна Геращенко, сімейна лікарка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 10 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 62 копійки, продають по 45 гривень 13 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 7 копійок, продають по 51 гривні 71 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок російських атак на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська майже 50 разів атакували 4 райони області дронами та артилерією. На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Загинув 60-річний чоловік. Поранення дістали ще троє чоловіків. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Також пожежі виникли у Солонянській громаді Дніпровського району та в Павлограді. У Синельниківському районі російські війська вдарили по Покровській громаді. Внаслідок атаки загинула людина. Ретранслятори в Білорусі, які допомагали російським дронам атакувати Україну, перестали працювати з 22 червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Громадське. За його словами, відповідну інформацію йому доповіли головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та розвідка. Водночас наразі невідомо, чи ретранслятори були демонтовані, чи просто припинили роботу. Раніше Зеленський повідомляв, що на території Білорусі поблизу українського кордону розміщені ретранслятори, які допомагають російським військам коригувати удари по Україні. Тоді президент заявив, що Білорусь має самостійно вимкнути це обладнання, інакше Україна вживатиме заходів. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів 12 прикордонних сіл. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Евакуація розпочнеться 1 липня та стосуватиметься населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Також влада продовжила заходи з евакуації ще із 7 прикордонних сіл, де її оголосили раніше. За даними громад і районних адміністрацій, у цих населених пунктах досі проживають близько 1000 людей. Серед них 120 дітей. Для евакуації вже підготували маршрути, транспорт і місця тимчасового проживання. Завершити вивезення людей планують протягом 2 місяців. Євросоюз може відкрити для України лише 2 нові переговорні кластери щодо вступу вже у липні, хоча раніше йшлось про можливість відкриття всіх 5. Про це Суспільному повідомили джерела, ознайомлені з перебігом переговорів. За словами співрозмовників, наразі найбільші шанси мають кластери номер 2 – внутрішній ринок та кластер номер 6 – спільна зовнішня і безпекова політика. Також розглядається можливість відкриття кластера номер 3 – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Водночас кластери, пов'язані із сільським господарством, ресурсами та зеленим переходом, залишаються найскладнішими через застереження окремих країн Європейського Союзу. Їхнє відкриття можуть перенести на осінь. Серед факторів, які викликають занепокоєння в Брюсселі, джерела називають темпи реформ в Україні та позицію окремих держав-членів Євросоюзу. Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту бензину через дефіцит палива після атак українських дронів на НПЗ. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела в паливній галузі. За їхніми даними, Москва розглядає можливість закупівлі близько 50 тисяч тонн бензину. Співрозмовники Reuters стверджують, що через удари по нафтопереробних заводах виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25%. Водночас міністр енергетики Казахстану заявив, що офіційного запиту від Росії щодо постачання палива Астана поки не отримувала. За даними Reuters, одним із варіантів співпраці може стати обмін казахстанського бензину на російське авіаційне паливо. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 25 червня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише у північних східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів. Вдень – 24-29. На південному заході країни – до 32 градусів тепла. На території Київщини та Києва спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень 24-29. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, вдень 26-28 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: У тимчасово окупованому Криму повідомляють про дефіцит пального, перебої з електроенергією та проблеми з логістикою на тлі посилення ударів по російських військових об'єктах. Як ці події впливають на жителів півострова, розповідає голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Останніми днями буквально ми бачимо повідомлення все більше і про перебої зі світлом, і про дефіцит пального, десь взагалі недозволений уже продаж, обмеження роботи транспорту і так далі. Наскільки це відповідає реальній ситуації на півострові? Що ви чуєте від людей, які зараз мешкають на тимчасово окупованому ворогом півострові?
13: Ну, в першу чергу, що відбулося сьогодні вночі? То чули вибухи в Севастополі, і по попередній інформації були дуже сильні атаки. Якщо ми говоримо про Севастополь, то атаки по Балаклавський ТЕС, по Севастопольській ТЕС. І зараз в Севастополі немає світла взагалі, практично по всьому Севастополю. А що стосується Сімферополя, також були вибухи в районі Греса. Було два таких великих таких вибуху було в Сімферополі, чули люди. Но світло зараз в деяких районах Сімферополя є. В більшості районах Сімферополя, але були такі сильні скачки, світла. Далі були вибухи в Гвардійському і біля Гвардійського, біля аеродрому в Шафранному. І там іменно з Шафранного були атаки БПЛА в бік України і атаки ракет. Удари були також і в районі Айпетрі, тобто це між Бахчисараєм і Ялтою, висока точка. Багато хто із українців з материкової частини України раніше, можливо, був там. А там є РЛС, радіолокаційна станція, і є попередня інформація, що були вдари по РЛС. Також були вибухи в Красноперекопську. Тобто, щоб в загальному плані сказати, то практично кожну ніч, кожен день атаки відбуваються по всьому Криму. Тобто атаки були і в Західному, і в Східному Криму. Вчора, наприклад, атаки були в Керчі, в Керчі Южному. І зараз дійсно ситуація в Криму така, практично немає на вулицях автівок, тому що не вистачає палива. Це перше. Скажімо так, які складові, які відбулися зараз, які проблеми виникли зараз. Перше, це проблема з паливом. Палива немає, палива не продають. Зараз для того, щоб якимось чином хтось їде до Криму або для кримчан розрішили возити з Краснодарського краю через Керченський міст Крим повного бака до 200 літрів бензину. Спочатку розрішали до 100, а зараз вже підняли до 200, тому що вони не можуть забезпечити Крим бензином взагалі. А при всьому тому забороняють продавати на чорному ринку бензин. І також з'явилася крадіжка і попереджають про те, ті, у кого «Жигулі», у водіїв «Жигулей», що почалася крадіжка бензину і дійсно вже і відкривають і кримінальні справи, і адміністративні справи щодо продажу, забороняють в рекламних медіа надавати інформацію, де продається бензин. Що стосується далі, наступне складове – це електрозабезпечення. То, як я почав з сьогоднішніх вибухів, то якраз вже почалися проблеми, коли більше пів Крима ще вчора вже було без світла. І це пов'язано з тим, що були атаковані підстанції, були атаковані газорозподільні станції, які в тому числі забезпечують і газом, в першу чергу ТЕС забезпечують. Були атаки по Таврійському ТЕС. Для того, щоб було зрозуміло, якраз Таврійську ТЕС і Балаклавську в Севастополі, і Таврійську в Сімферопольському районі побудували вже після в 2017-2018 роках, а після того, як була Кримська блокада в 2015 році для забезпечення Криму світлом, електропостачанням. І крім того, в Крим йде кабель за допомогою Керченського мосту із Російської Федерації, з Краснодарського краю. Тобто зараз ще вони можуть забезпечувати світлом і електропостачанням Крим, але потужності все менше і менше. І наступна складова, яка виникла, це із-за того, що недостатньо потужностей, почали практично не працюют насосы, тобто с насосы с водопостачанням, и виникають проблеми вже з забезпеченням води. І тут це стосується і цивільних, і це стосується в тому числі і військових частин. А крім того, сьогодні вночі була атака по складам 133-ї бригаді в Бахчисараї Чорноморського флоту, який якраз відповідає за про забезпечення Чорноморського флоту, тилового забезпечення. Чули такі вибухи. Тому, коли ми говоримо вже і крім авто, ми зараз і говоримо про те, що військові, наші активісти спостерігають, що менше почали рухатися військова техніка на території Криму. Ну і вчора також був сильний вдар і практично був знищений міст, залізничний міст над Північно-Кримським каналом біля села Роздольне. І тут мова йде про те, що якраз ще одна ділянка залізниця була зруйнована. І до цього вже були великі проблеми по залізниці, тому що тільки міський залізничний транспорт працював, і то от позавчора була ситуація, коли він був повністю призупинений і повністю зупинився, і автобусами вивозили людей в інші напрями. Ну і коли ми говоримо про залізничний транспорт, то транспорт поїзда дальнього сполучення, вони не заїжджають практично на Кримський півострів. Вони приїжджають до Керчі і до Владиславівки, а до Владиславки і Керчі перевозять людей із Сімферополя, Севастополя, російських туристів, які приїхали там з Омська, наприклад, з Москви, з Санкт-Петербурга і інших напрямів. І якраз відбувається колапс на залізничних вокзалах Сімферополя, коли вони не можуть забезпечити перевозити автобусами туристів до Керчі. І позавчора була ситуація, коли понад тисячу туристів в Сімферопольському залізничному вокзалі зібралися і їх не відвозили. А далі, для того, щоб якимось чином впливати на всі процеси або контролювати ситуацію, то своїм указом і розпорядженням Гауляйтер Аксьонов повністю відмінив з 22 червня по 1 вересня відмінив роботу всіх дитячих оздоровчих установ. Тут мається на увазі і дитячі літні табори, і дитячі літні майданчики,
12: і при тому, що говорять так, що далі. Роботу таборів аж до осені ніби як обмежують.
13: Так, до 1 вересня. Так, до 1 вересня, тому що він розуміє. І тут ми коли говоримо про всі ці процеси, ми вже можемо говорити і про економічну складову. То коли ми говоримо навіть про дитячі такі установи, то в прошлому році 200 тисяч там кримських дітей відпочивало і понад 100 тисяч з Російської Федерації. Біля 2 тисяч відпочивало із країн СНД. І це якраз і робочі міста, це і там забезпечення харчуванням, і забезпечення світлом. Тобто цілий такий цикл забезпечення. І тут вони починають шукати вже механізми компенсування для тих там таборів, для людей, які працюють в цій системі. Ну, тут якраз проблема, що заробітна плата не підвищується. Ну, і також були повністю заборонені любі спортивні заходи на території Криму також до 1 вересня. Ну, вони розуміють, що тут якраз таки ситуація така неспокійна.
12: Пане Скандере, а хотіла вас ще запитати ось про що. Стосовно тих черг, які ми бачимо світлини на виїзд з тимчасово окупованого Криму. По інформації, можливо, якою ви володієте, хто саме зараз здебільшого намагається залишити тимчасово окупований півострів? Це туристи? Це переселені росіяни, які приїхали? Чи місцеві жителі? Що по цьому можемо розповісти?
13: Ну, тут я повністю не можу сказати, хто, ну, в більшості, наскільки я знаю і наскільки надають інформацію, це туристи. І вони для того, щоб туристи могли від'їжджати, вони надають, відкрили гарячу лінію для того, щоб у кого виникають проблеми, щоб допомагали там спальним, але багато хто з туристів починає телефонувати на гарячу лінію, говорити про те, що не надають допомоги. Ну і також представники із Криму. Там є, які їздять для того, щоб набрати бензину і привезти, і знову привезти в Крим. А тому що от якраз вони бачать, ну, зараз намагаються самі набрати бензину і зробити якісь запаси, поки є можливість привезти із Краснодарського краю. Ну, що стосується взагалі от тенденцій таких, да, коли ми говоримо про російських громадян або говоримо про місцевих мешканців, то крім туристів, які намагаються виїхати, є російські громадяни, які незаконно приїхали до Криму, і є інформація, що все ж таки працівники там спецслужб, працівники державних установ, чиновники намагаються вивозити свої родини на територію Російської Федерації, і їм є куди вивозити. Що стосується кримських мешканців, колаборантів, то вони знаходяться зараз повністю в ситуації невизначеності, тому що їм їхати нікуди, хоча там високопосадовці, колаборанти, вони ще в 2016 році придбали житло в Краснодарському краї, ми про це говорили, але більшість не знає, куди їхати. І з іншого боку, в такому очікуванні, можливо, дійсно український десант прийде до Криму і буде звільняти Крим. Ну, що стосується наших співвітчизників, я маю на увазі про українських мешканців, кримських татар. Ну, як у всіх категорій, дійсно з'явився страх, тому що є вибухи, вони не надають гудок та попередження про повітряну тривогу, вони відмінили по всьому Криму. Вони тільки сповіщають через СМС і афілійовані з російськими соціальними мережами інформацію.

0: продуктами харчування, забезпечитися. Вони мають скважини, в принципі, для забезпечення водою, і намагаються забезпечити себе паливом, для того, щоб було для того, щоб можна було передвигатися, рухатися. Но при цьому тому, як я вже говорив, практично і Сімферополь, і багато міст, де автівок практично нема, тобто люди не їздять. Така ситуація.
1: Про те, що зараз відбувається на території тимчасово окупованого півострову Криму, говорили з головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно», говоримо про те, як ветерани можуть впливати на рішення в громадах не лише через вибори, а й через бюджет участі, громадські організації та інструменти захисту прав, та як ці механізми працюють на практиці. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. У «Чесно» існує програма ветеранського лідерства. Розкажіть нам для початку більше про неї, коли вона з'явилася, з чого ви почали її втілювати у межах руху «Чесно». Дуже цікаво.
5: Приблизно 2 роки тому ми розпочали цю програму, оскільки зрозуміли, що дуже велика довіра в українському суспільстві є до ветеранів, значно більше, ніж до політиків. І найімовірніше, саме ветерани, саме наші захисники будуть тією новою складовою політики, яка буде після перемоги і після виборів включатися в процеси державотворення. Тому ми з цього контексту вирішили створити навчальні програми, інформаційні матеріали для ветеранів, які допоможуть їм стати більш компетентними, більш обізнаними і більш залученими до питань політики та громадської діяльності. Ми працюємо саме в такому контексті, дотичному до «Чесно» і потрібному ветеранській спільноті зараз.
1: Щодо інформаційних матеріалів і так далі, от якраз про що ми говоримо з вами сьогодні, це про пам'ятку, яку ви з командою підготували. Вона називається «Як ветерани та ветеранки можуть впливати на ухвалення рішень». Це такий практичний покроковий посібник із громадянської та політичної участі. Ви на старті пам'ятки, там згадується про те, що ветерани, звісно, вже стали активними учасниками змін, і ми це все добре бачимо, що навіть, мені здається, не з 2022 року, а навіть з 2014 року, коли культура долучення ветеранів до спільноти, до активного руху в державі вже зародилася, і, звісно, що з 2022 вона лише посилилася. Як би ви окреслили, можливо, основну таку проблему, яка виникає після повернення з війни от зараз?
5: Насправді дуже багато ветеранів, вони готові включатися, готові продовжувати працювати, тому що вони є тими людьми, хто дуже багато зусиль, здоров'я, часу вже поклав на те, аби наша держава існувала, розвивалася і була успішною. Тому вони готові продовжувати працювати тут, аби їхні досягнення фронту можна було не втратити, але й примножити для розвитку України далі. І ми провели навчальні програми для близько понад 150 ветеранів, і в розмовах з ними зрозуміли, що для них дійсно є мотивація, є сили, потрібно просто трошки більше знань і правильного спрямування, аби їхні дії одразу були ефективними. Тому що якщо ми щось робимо, воно не вдається, то насправді дуже легко втратити цю мотивацію і просто там замахнути рукою на ту чи іншу історію. Якщо ти знаєш, як це правильно робити, якщо ти знаєш про підводні камені, про те, як це може завершитись, які є хороші, негативні кейси, то значно легше рухатися в цю роботу. Тому ми створили цю пам'ятку, аби покроково розказати,

0: як це може виглядати, як можна впливати, не лише йти одразу в депутати, а й ставати громадським діячем, для прикладу, моніторити владу, давати поради, включатися в роботу громадських рад, в роботу ветеранських рад, тобто поступово набувати цього політичного громадського досвіду, ну і мати вплив вже сьогодні, бо не обов'язково вибори насправді чекати. Можна мати вплив сьогодні, бо рішення приймаються щодня, і цей гайд якраз про те й говорить, що включитися можна на будь-якому етапі і буквально даємо поради з досвіду 12-річного організації руху «Чесно», як робити це ефективно і як щонайменше наражатися на помилки чи якісь ускладнення на шляху до включення.
1: От якраз щодо досвіду і з того, що його потрібно було зосередити у відносно невеликому за кількістю сторінок посібнику, так, розповісти про все і щоб це було зрозуміло і щоб нічого не пропустити, не прогавити, яких зусиль вам це коштувало, і, можливо, відкрилися для вас якісь такі раніше неочевидні речі, які, от працюючи над текстом цього гайду, ви самі для себе, для команди підсвітили і зрозуміли, що це ще щось таке важливе, на що раніше, можливо, менше уваги зверталося, а воно потребує, навпаки, більше уваги, залученості.
0: Однозначно, насправді написати сам текст і дати оці практичні поради ми були готові, оскільки 12 років вже організація, яка казала, цим займається, і ми точно знаємо, які можуть бути відписки, як правильно запитати, кому адресувати. Тобто досвід в цій темі наша організація має колосальний, і його ми втілили якраз на сторінках цього гайду. Але, звісно, ми його робили не загальним для всіх, він має специфічний фокус саме для ветеранів та ветеранок і враховує ті можливості і ті законодавчі особливості, які мають ветерани та ветеранки. Для прикладу, вони мають окремий вид консультативно-дорадчих органів, це ветеранські ради, які є не лише на рівні Міністерства у справах ветеранів, а є й в громадах. Якщо в якихось громадах їх немає, то можна ініціювати створення цієї ради і дуже прицільно працювати по тих питаннях, які стосуються саме ветеранського статусу. Також для ветеранів передбачена значно ширша кількість можливостей для грантової підтримки, для підтримки їх бізнесу, для підтримки їх ініціатив, для додаткового профільного навчання. Оскільки ми розуміємо, що зараз дуже значна кількість організацій, як і наша в тому числі, активно включилася в цю підтримку і допомогу. Бо група ветеранів в Україні дуже швидко зростає, запит на ці навчання, на цю допомогу і підтримку зростає, ну і закономірно більша кількість надавачів послуг з'являється. Ми тут детально про них розповіли, і насправді, якщо зібрати все в один перелік, то для нас також трошки було таким здивуванням, що це доволі велика кількість організацій, це доволі велика кількість можливостей. Варто лише підсвітити їх профіль нашим учасникам, ветеранам і усім тим, хто до цієї пам'ятки може бути дотичний, і це значно розширить можливості і на активну участь, і на бізнес, і на працевлаштування успішне для ветеранів. З іншого боку, ми також розповідаємо і про юридичний захист, тому що питання юридичного захисту, оформлення статусів, виплат наразі ще залишається для низки ветеранів таким складним питанням, оскільки наша система насправді не надто справляється з тим запитом і з тією кількості запитів, які надходять. Тому ми тут розповіли детально і про ті специфічні можливості юридичної підтримки, які ветерани мають, аби хоча б цей процес первинної реінтеграції також мати можливість їм полегшити. Ну і, звісно, важливо, що цю пам'ятку ми надрукували і готові в друкованому вигляді розсилати, і вже і в електронному вона є, аби люди що більше дізнавалися про всі ті можливості, які нам вдалося зібрати.
1: Оскільки ви вже торкнулися цього, то розкажіть, як її отримати, куди звернутися, як відбувається весь цей процес?
0: Ми створили окрему форму, Google форму, куди варто внести свої дані, вказати кількість пам'яток, які б ви хотіли отримати друковані, і ми з вами зв'яжемось для того, аби вам надіслати їх. Це в першу чергу стосується керівників організації, установ, ветеранських центрів, просто активістів, хто має багато зв'язку, комунікації з іншими ветеранами і може поширити це серед інших. Органи місцевої влади в тому числі, тому що дуже багато ветеранів звертаються до них за допомогою і підтримкою, і цей гайд може стати такою практичною порадою. Отже, на сайті чесно, я думаю, також з вами поділимось посиланням на цю форму і новиною, де потрібно заповнити. Але з іншого боку, пам'ятка вже доступна онлайн, вона завантажена. І плюс пам'ятки, яка є в онлайні, що вона має клікабельні посилання на всі закони, на всі можливості, які ми у ній наводимо. В друкованій це перелік, згадка, а от в онлайні можна одразу перейти і подивитися те, що більше цікавить і те, що хотілося б дізнатися більше. Тому онлайн-версія вже завантажена на сайті, чесно. Друковані примірники можна отримати за запитом.
1: Я правильно розумію механізми і все, що прописано у цьому гайді, у цьому посібнику, це все уніфіковано і воно підійде для ветерана, ветеранки, в якій б області України ті не жили?
0: Звісно, якщо ми говоримо про інструменти, такі як громадський бюджет, такі як електронні петиції, про які ми говоримо, певні особливості у кожній громаді є. Але ми про них розповідаємо у цій пам'ятці, як це може бути, які варіації існують. Тому що хтось робить, для прикладу, свою власну платформу для петицій, хтось робить це на загальній платформі для петицій. Але правила того, як це працює, де це шукати, звісно, у нас прописані. Тому ця пам'ятка є відповідною до українського законодавства, до тих можливостей, які надає закон для громадської та політичної участі. І однозначно вона допоможе і на місцях розібратися, оскільки враховує дійсно і регіональні особливості, що в нашій державі є, бо ми все ж таки децентралізовані.
1: Серед ветеранів та ветеранок, от кого ви вбачали для себе цільовою аудиторією при створенні цього гайду? Хто цей ветеран, ця ветеранка, можливо, чим вони займаються, чого вони прагнуть, чи уявляли ви собі, для кого ви його створюєте в першу чергу? Ну, тому що розуміємо, що ну все-таки це точно хотілося б, щоб це було масово, безумовно, але все одно це більш вуща аудиторія, як на мене.
0: Так, однозначно, ця історія, вона не для всіх, це лише для тих, хто відчуває в собі сили, бажання і мотивацію працювати, оскільки ця робота є насправді волонтерською, доволі складною, і потрібно бути постійно в контексті. Тобто це для тих людей, хто шукає можливості продовжувати свій вплив і хоче зрозуміти, як це робити найлегше. Ну і з огляду на те, що ми маємо насправді навчальні програми для ветеранів і ветеранок, то ми розуміємо, що є доволі великий запит на цю історію. Звісно, його не можна порівняти там з усім масивом ветеранів та ветеранок, які у нас є, тому що це дуже велика кількість, понад 1 800 000 статус такий мають наразі. Це колосальна кількість насправді. І частина з них дійсно і були вже в темі громадської та політичної діяльності до початку своєї служби. Такі історії є. Або поспілкувалися з кимось, побратимів, спробували і зрозуміли, що хочуть продовжувати рухатись у цій темі. Вони приходять до нас на навчання, вони потребують якоїсь додаткової там онлайн-освіти, над якою ми також працюємо. Ну і ця пам'ятка – це такий маленький допоміжний, скажімо так, гайд для того, аби під рукою завжди мати, проглянути і зрозуміти, як можна спробувати робити те чи інше. Тобто, звісно, ми не перекладаємо відповідальність за те, якою буде наша держава на ветеранів. Ми просто хочемо допомогти тим ветеранам і ветеранкам, які хочуть робити це ефективніше, робити це простіше і враховувати усі ті питання, які можуть виникати на цьому шляху.
1: Розкажіть, пані Вікторія, у нас є ще декілька хвилин про проєкти вашої програми ветеранського лідерства. Що ви зараз можете запропонувати тим, хто вже стали ветеранками, ветеранами війни за незалежність України? Можливо, що зараз в роботі, що планується найближчим часом?
0: Буквально декілька днів тому ми завершили третю хвилю нашого навчання разом з Українським католицьким університетом і на осінь плануємо наступне навчання, тому слідкуйте за анонсами. В тій же формі, з якою можна буде замовити пам'ятки, є можливість підписатися на розсилки і отримати всі наші можливості, які ми будемо реалізовувати. Ми проводимо навчання в Україні, це багатомодульні школи, 4 модулі, 4 місяці поспіль навчатися в університеті Українському католицькому разом з групою ветеранів та ветеранок, також такі активні. Зараз іде активна підготовка до поїздки у Великобританію, тому що ми маємо ще й міжнародну програму. Це, до речі, рекордна кількість заявок до нас надійшла. Понад близько 350 заявок на 15 місць, які ми маємо для цієї поїздки у Великобританію, саме щодо ветеранського лідерства в темі політики та громадської діяльності. Тобто запит є дуже значний. Також ми працюємо над онлайн-курсом, який зовсім скоро ми вже випустимо. Це буде для тих ветеранів та ветеранок і для фахівців із супроводу ветеранів, які мають можливість отак в онлайні підключитися, почитати і все одно отримати цю інформацію. Також ми багато розповідаємо про ветеранське лідерство, тому що наш акцент і наш фокус на тому, аби розповісти про ветеранів не лише про як про тих, хто має бойовий досвід, захистив нас на фронті, не лише як про отримувачів соціальних послуг, а як про тих, хто може стати опорою і хто може підтримати і надати допомогу українській державі вже тут, в тилу. І в цьому також ми бачимо свою місію трансформувати образ і посилити самих ветеранів цим, аби вони розуміли, що така практика існує і що ми чекаємо їх тут і готові допомагати з їхньою реінтеграцією навіть в такий спосіб, в соціальний, в політичний, чому ні, в громадський. Тому ми маємо дуже великий пул навчань. Рекомендую слідкувати, тому що ми відкриті, прозорі, всі наші учасники, скажімо так, по оголошенню до нас потрапляють, і ці оголошення публікуємо постійно і будемо продовжувати робити це. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ну і якщо хочете прямо точно бути в курсі всього, то ця ж форма електронна, реєстраційна, допомагає отримати і запис на наші розсилки подій.
1: Це була розмова про те, як ветерани та ветеранки можуть впливати на рішення у громадах не лише через вибори. Ми говорили з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України? У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Говоримо про все це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нещодавно у національному заповіднику Софія Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
3: Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями, ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це і система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт. Особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча в Румунії. Це історія нам про це пише, і ми навіть дивимося в наших архівних матеріалах, коли просили гроші на ремонти, чи на реставрацію Софії, чи то дзвіниці, чи митрополичого палацу. Сейсмічні збудження раз в 100 років проявляються тут, і ми про це добре знали, тому ми до цього готувалися, і сейсмодатчики малися бути встановлені. Але так як сталася війна, ми знову це питання ще більше актуальніше підняли, і почали шукати сейсмодатчики, звичайно, дуже дорогі. Домовлялися з багатьма фірмами і навіть певними меценатами, але розуміємо, що меценати приключилися зараз всі на допомогу нашому фронту, нашим бійцям. Тому почали шукати десь іще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2,5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас з цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено, закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися цього обстрілу. І вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука, я просто вражаюся і своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працює, яким я дуже горжуся і дуже всіх люблю, бо вони всі високопрофесіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося, процес. Але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати. І, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі наступне, коли ми вже вийдемо на якусь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
1: Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
3: Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є потрібно підсилити фундаменти, це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо як.
1: Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що, сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису. Паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Свійківської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність. Що нового, можливо, про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати?
3: Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам. Але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. Десь років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. Ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями, був затонований, ну, як такий, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт. Говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селізньов, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі, а Селізньов яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, яке сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія. Історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість. Один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент, це в північній частині головного трансепту, не відкритий був живопис. Ми його намагалися відкрити ще в 2011 році, але тоді влада Януковича нам категорично не дала це зробити, виставивши нам чуть
1: не... Добре, що вони ще самотужки не взялися його відкривати, знаєте?
3: Не говоріть, просто не дали. І коли ми повернулися, нас же всіх звільнили, 78 чоловік під Януковичем, мене в тому числі звільнили, бо ми українці, ми відстоювали українську історію, український підхід до спорушення собору і так далі. От, але після Революції Гідності, слава Богу, мене повернули, і я повернула всіх спеціалістів, хто зі мною працював. Лише 2 чоловіка всього не повернулося. Уявляєте, всі повернулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. От, це люди, ну, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там 2 роки трошки, ну, похазінували. Ми 2 чи 3 роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за 2 роки. З половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна, але все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори, монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це як Іміанна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну так.
1: Коли можна буде прийти? Коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
3: Ми могли б його вже відкрити за місяць, але, користуючись нагодою, що у нас ці рештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва 1011 рік. Уявляєте, 1011, наскільки років раніше, і ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним, а завершив свою цю справу, спорудження собору вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в Десятині церкви.
1: Про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України – Софію Київську, ми говорили з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. Як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно. Це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка, і дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже, слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
2: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
3: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, дитина, яку перевіряють. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
2: Ці державні інклюзивно ресурсні
3: центри, да, є такі.
2: Вони тут можуть допомогти в цьому?
3: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
2: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
3: Да, IBA.
2: Да.
3: ЄСДМ.
2: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо проговоримо про коловорот букв, понять і так далі. А як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
3: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути. Ви йдете до лікаря, і лікар каже: ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже: ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже: ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть: о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже: ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБА інституту, тобто нам можна так, так?
4: Можна, можна.
3: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут уже моя історія. Коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі. Наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам: да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається, що ми починаємо втручання за певною моделлю, і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь, тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини, або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно ці навички. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA, вона може називатися як завгодно, як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно, або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
4: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
3: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть: я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це теж робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
0: Ранні втручання та освіта.
4: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
3: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделей, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда. Да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
4: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків і дітей.
3: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обезьяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, із боку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше, буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є. Мені соромно за цих моїх колег. Вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна. Оце, поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео. Зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. дивитися. Ну, тобто, чому відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками. Тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів. Потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота. Ну, тобто, коли навичка б'ється на таке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвиткове якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо у мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'ємо. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому або не страшна взагалі, а треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
4: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань пелюстки, співзасновниця NDBI Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
3: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму, кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені батьки в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи

0: ну от що ми будемо робити, щас згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага, ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
1: Да.
0: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу, ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
0: Доведеться,
1: і тут вся команда вас, як спеціалістів, і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
0: Да.
1: Це важливо.
0: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, і все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь. О,
0: ні, не бійтесь, не треба.
1: Це прочитати, як, дізнатися.
0: Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одно. А той же проджект, наприклад, ну я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. А в будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте,
1: це є
0: валяєтесь.
1: Навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
0: абсолютно,
1: як це використовувати.
0: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: До речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
0: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожевий.

0: куртку чи фіолетову. Все, будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
0: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
0: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай,
1: точно,
0: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Я просто не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що, ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, да, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm. От,
1: якраз про неї і питала. Це те, ну, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
0: Ну, да.
1: Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
0: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
0: На жаль, я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо тільки співчувати, бо, ну, це
1: можна,
0: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо заборонити? Їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що, слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
0: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Бути схоже, щас я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От, ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно, ну, всі от, фруструємо, всі одне.
0: Всі, ну, да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно, ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерка. Вона така, думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-нібудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальт, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, з іншого полюса, що просто, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
0: Звісно.
1: Не для всіх ж це працює.
0: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотиляти. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б, знову-таки, консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося.
0: І воно закріпилося, так. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
1: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про пекси трішечки згадаємо. Бо, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що пекси ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
0: Нікогда.
1: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
0: Пекси – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, дитина показує пальцем, може щось вибрати. І це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. І ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ну, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Типу, вони нічого не хочуть. А їм принесли, вони такі, ну, ок. Ну, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, ну, викликати ту внутрішню мотивацію або оцю таку дослідження, коли дитина везде лізить, вона щось хоче подивитися. Ну, все, ну, вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, а вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть. Повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з цими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні
1: будуть картки. А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі, бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Да. Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
1: Супер.
0: От, більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Полюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно.
1: Врешті-решт щасливий може
0: житті. Абсолютно так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
1: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя, а ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врана Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки ненависть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
6: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але, з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема, Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
5: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
6: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окремий, як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українці як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Другая Україна». Та? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, мовляв, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби «Другая Україна», представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони, ну, не хочуть повністю затерти от таке визначення як українець, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
5: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину, і якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
6: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більших горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу, ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін, він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі, і тому от це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання, закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
5: Не знаю, що в голові у Путіна.
6: Це наше припущення, звичайно.
5: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
6: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики, на проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
5: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
6: От запитання, що це? Страх? Внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер. Невідомо, що це, так? Але і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? Власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
5: Я поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і свіжі приклади, в квітні відбулися вибори в Угорщині, ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію. Часто це вибори чомусь, до речі. І якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність.
6: Для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського, тому що вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були і інші представники їхньої команди, але ці двоє були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Дуже явно їхня політична, представники їхньої політичної сили персонально, вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, так, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
5: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
6: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
5: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалося, що це за фігура взагалі в цілому?
2: Chicken Kyiv.
5: Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
6: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими,

0: Що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні живуть які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні відбувається, так? Цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
1: Побачимо, мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
0: Але
1: з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах.

0: Останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
1: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа. Тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорять багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І, відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
0: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
1: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
0: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються в світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, і іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
1: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює, ну і інші їхні партнери, називаємо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
0: Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
1: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як, ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге, це інституційна спроможність. Українці суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може, це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу, тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї, вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються. І своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарне хеппі-енд. Бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю. Але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо. Бо добро повинно перемагати.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олена, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого ж типу.
2: Власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. І, звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля, або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок втечі з ТЦК. І розробники вони ну були начебто з України, але одна з розробниць вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
3: Але є нюанс,
2: та є нюанс. Ця гра, причому вона була зроблена дуже примітивно. Вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто не справжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Roblox, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Roblox, Arma 3 та Discord ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігрові чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційно впливу країни-агресора. Тобто, це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. В цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіону ревізіонізму є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу. Складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра, якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і само собою ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
2: Ну, от, власне, я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
2: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом, і дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку, свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і ну дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2», я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби

0: студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Озброєні фактами.
2: На громадському радіо.
1: Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
1: З понеділка на громадському радіо.
3: Тож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно. Ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваше немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушено в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик, і ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була

0: Айла Вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чіпсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз і вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу – десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалась, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жива, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно, один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину, це гормон ситості, і активність гормону греліну, це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовій магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років. Зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Егеш? Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому я взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
1: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13.25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Всім привіт, це 13.25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя